0: Ауқаттанудың шеберлері.
1: Ауқаттанудың шеберлері айдарында Қарақаш ауданының диқаны Райхан Ясының лазы теруген талана түскен әңгімесін баяндайық.

Көздің лебі біртіндеп қоюланып, лазы корланың тұтас егін алабын қызылға бояды. Қарақаш ауданы Урча ауылы Сағызлық қыстағының тұрғыны Райқан Ясын киім-кешек жүктерін тағы да жинай бастады. Балтыр осы кезде ол жалғыз өзі корлаға барып лазы теріп, бір үзу теріу маусымында 10,000 ибаның үстінде ақша тапқан болатын. Биыл ол күйеуінде ертіп екеуі бірге сыртқа шығып ақша тауып, тағы да көбірек ақша тауып, тұрмысын тіпті де жақсартпақшы болды.

Райхан биыл 30-дан асты, үйінде екі баласы бар. Күйеуі үйінде егін егеді. Егіс жұмысының саябыр кезінде күндік жұмыс істейтін. Кірістері бұрыннан мардымсыз еді. Балтыр күз кіргенде ол ауылдастарынан Корланың лаз егіншілігі базасында үзіп беретін жұмысшы кемшіл екенін, тамақ, жатын орын, жұмыс ақысы килограммы бойынша есептейтінін, қолы епті болса күніне неше жүз юан ақша табуға болатынын естіп, бұған қызығып күйеуімен ақылдасқаннан кейін баруға тізімделеді. Райқан, алғаш барған кезімде бейтаныс болғаннан кейін бір күн тергенде белім ашып ауырып қолым ойылып қалды. Бірақ үйдегі балаларды көбірек ақша табуды ойлап тісімді тісіме басып шыдадым деді.

Ол ерте тұрып, чай қайтып, басқалар демалған кезде, атызда қарбылас жұмыс істеп, теру мөлшері күннен күнге жоғарылады. Екіден астам уақыттан бері ол отбасының қарызын қайтарып қана қоймай, біраз ақша да іркіп жинап үлгірді.

Қыстаққа қайтып келгеннен кейін Райқаның сырттан көрген білгендерін күйеуіне айтып беріп, сыртқа шығып ақша табудың пайдасын бір білеп есептеп берді. Күйеуі бастабында біраз дағдарып, атыздағы жұмыстарды істейтін адамның жоқтығынан алаңдады. Әрі өзің сыртқа шыққаны мен жұмысты ойдағыдай істей алмай қалуынан да қорықты. Райқан оған ақыл айтып, жерімізді басқалар көмектесіп қарай тұрса болды. Сыртқа шығып 2 ай жұмыс істесек, үйде жарым жыл бос жатқанын әлдеқайда жақсы болады дейді. Оның насихаттауымен күйеуі ақыры қосылады.

Бұл райқанды қуанышқа бөледі. Ол, «Былтыр жалғыз өзім барып 10,000 юаньның үстінде ақша таптым. Бейіл екеміз бірге барсақ көбірек ақша табуымызға болады. Ақша тапқаннан кейін үйімізді тағы да жөндейміз. Баламыздың оқу қаражатына ақша жинаймыз. Тұрмысымыз да жақсара түседі», деді.

Соңғы жылдары Сағызлық қыстағындағы көптеген қыстақ тұрғындары сыртқа шығып ақша тауып, қос қолына сүйеніп кірісін арттырып, тұрмысын жақсартуды таңдады. Биыл күзгіргеннен бері қыстақтағы көптеген қыстақ тұрғындары іркес-тіркес сыртқа шығып жұмыс істеді. Мұның ішінде Райқан сияқты елі зайыпты серік болып бірге сыртқа шыққандар да аз емес.

0: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
1: Синьян радио-телевизия станциясы.
2: Синьян радио-телевизия станциясы.
1: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьян радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 9 күні, сәрсенбі, егіншілік күнтізбесі бойынша 7 айдың 28 күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауып, күн бұлтты болады. Температура 17-25°C, 4-5 балл жел соғады.
1: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Халықарадағы әйгілі қайраткерлер Шинжан достық ауыс түйіс мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Чэн Сяочян арнау сөз сөйледі.
1: Чэн Сяочян Еркін Тунияз халықарадағы әйгілі қайраткерлер Шинжан достық ауыс түйіс мәжілісіне қатынасқан уәкілдермен кездесті.
3: Районымыздың жер-жеріндегі электр нысандары құрылысы жедел ілгерілеп, энергияның бұрылыс жасауына, электр торабының дәрежесін жоғарылатуға қозғаушы күш қосты.
1: Бейінтуан халықаралық тасымалды қамтамасыз ету қабілеті құрылысын үздіксіз күшейтіп, шекара аралық зат айналымы торабының жаңа тірегін қалыптастырды.
3: Мемлекет бойынша тұңғыш топтағы күбілі өңделмеген мұнай тиеуш қораптар Шинжаңнан сынақ ретінде тиеліп жөнелтілді.
1: Пісте, жаңғақ сияқты районымыздың ерекше жеміс орманынан мол өнім алынды. Атыз басында жеміс бағында қарбас жағдай жарыққа шықты.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Станциямыздың хабары. 9 айдың 8 күні халықарадағы әйгілі қайраткерлер Шинжан достық ауыс түйіс мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Дүние жүзіндегі 33 мемлекет пен халықаралық ұйымнан келген сыйлы қонақтар Шинжанды басқару тәжірибесі және халықаралық мәні негізгі тақырыбында өңірлік басқару жөнінде талқы жүргізіп, даму шараларын қарастырды. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочян мәжіліске қатынасты, әрі арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Бейінтуанның жаңғыы Хэ Жоңйоу қатынасты. Чэн Сяочян Чунго Коммунистік партиясы Шинжан Уйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Шинжан өндіріс құрылыс Бейінтуан атынан мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Чунгоның Шинжанның дамуына көңіл бөлген, қолдау көрсеткен әр саладағы достарға алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті Шинжан қызметін ел басқарудағы маңызды орынға қойып, жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжанды заңмен басқаруды, Шинжанды ынтымақтаса орнықтыруды, Шинжанды мәдениетпен әрлендіруді, халықты байытып, Шинжанды гүлдендіруді, Шинжанды баянды көркейтуді жаппай орналастырып, ілгірілетіп, Шинжанның түрлі істерінің тарихи табысқа қол жеткізуіне, тарихи өзгеріс туылуына жетекшілік етті. Бүгінгі Шинжан Жұңғы экономикасы тез қарқынмен дамыған және қоғамы ұзақ уақыт орнықты болған екі үлкен кереметтің жанды ықшам көрінісіне, ұлт мәселесін шешудің жұңғыша дұрыс жолының табысты әмәлиятына, Жұңғының демократиялық заңмен басқару және адамдық ұқық істерінің алға басуының жанды мысалына, Жұңғының сыртқа есік ашуы мен селбестігінің маңызды терезесіне айналды. Әмәлият жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасының бүкілдей тұрыс екендігін, Шинжанның іс жүзіндік жағдайына үйлесетіндігін дәлелдеді. Бұл жалпы жобада төраға Си Цзиньпиннің Шинжан қызметі жөніндегі терең толғанысы, Шинжанды басқару заңдылығын дұрыс игеруі қамтылып, бірқыдыру беталыстық сипатты, жалпы жағдайлық сипатты, стратегиялық сипатты мәселелерге ғылыми жауап қайтарылып, баянды тыныштыққа саятын бірқыдыру түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызметтер жоспарланып, орналастырылды. Бұл Жұңғы Коммунистік партиясының Шинжанды орнықтыру, Шинжанды басқару, Шинжанды гүлдендіру жағында тың өріс ашып, тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Шинжан қызметін жақсы істеудің арқауы және жаны. Шинжанның реформа

0: даму орнықтылық істеріне жетекшілік ететін даңғыл жол. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығына титтейде ауытқымай табанды болғанда, жұңғыша социализм жолымен жүруге табанды болғанда, ұлттық өңірлік автономия тізіміне табанды болғанда, жаңа дәуірдегі Жұңғы Коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектілендіргенде ғана Шинжаңның баянды тыныштығын, ынтымақтаса алға басуын, гүлденіп көркеюін, дамуын сөз жоқ жүзеге асыра аламыз. Жұңғының Шинжаңы төраға Си Цзиньпин алға қойған әлемдік басқару бастамасын мұқият тиянақтандырып, әр елдің жергілікті орындарымен ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, шекара өңірді басқару тәжірибелерін, әдістерін белсене ортақтасады. Қонақтардың абзалдылықтарын, рөлдерін сәулелендіріп, әр ел бұқарасына Шинжаңды объектив түрде таныстырып, халықаралық қоғамның жұңғыны анағұрлым жақсы түсінуін, Шинжаңды білуін жебеп, әр елдің лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау және адамдық құқықты қамтамасыз ету, ұлттар ынтымағы және бірге даму, қоғамдық басқару және халық тұрмысын жақсарту жақтарында ауыс-түйісті селбестікті күшейтуін ілгірілетіп, зорекерлікке, өктемдік саясиға және сыңар жақты жазалауға қарсы тұрып, өңірдің бейбітшілігі мен дамуын қорғауға үлес қосуын үміт етемін.
1: Жұңғы үкіметінің Африка істері ерекше уәкілі Лиу Шянфа сөз сөйлеп былай деді. Жұңғының Шинжаңның орнықты дамуы, ашық сезімді болуы, дүние жүзіндегі көпұлтты мемлекеттердің ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеуінің, шекара өңірді басқарудағы қиын мәселелерді шешуінің табысты үлгісі. Жұңғы жақтың төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт ірі әлемдік бастаманы тиянақтандыруының жанды әмәлияты. Дүние жүзіне Жұңғының ақыл парасатын Жұңғы жобасын арнады. Қазір Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи кезеңде тұр. Халықарадағы достардың осы ретті нақты орында экскурсияда сапарда болу арқылы Шинжаңның көркемдігі, Шинжаңның жаңалығы, Шинжаңның жарасымдылығы жөнінде шынайы түсінікке ие болатындығына сенемін. Көпшілік ұзақ уақыттан бері Шинжаңның нақты жағдайы мен даму жетістіктерін объектіп, әділ үгіттеп таныстырды. Сіздердің ақиқатты, шындықты үздіксіз асқақтатып, өсек аяңды, сыңар жақтылықты жойып, Жұңғының Шинжаңының шынайы, стреолды, хикаяларын бірге ойдағыдай баяндап, Шинжаңның ататағын қалпына келтіріп, даңқын асырып, селбесіп тең игілікке кенелудің есік ашу көпірін бірге берік орнатып, тіпті де көп шетел кәсіпорын құрылымдары мен қайраткерлерінің Шинжаңмен селбестік жасауын ілгерілетіп, халық тілегі тоғысқан достық гүлін бірге суарып, Шинжаңның шетелмен болған мәдениет ауыс-түйісін қолдауларыңызды үміт етемін. Біз әр елдегі достардың Шинжаңға көбірек келіп, аралап көріп, Шинжаңның баянды тыныштығының, гүлденіп көркеюінің, дамуының шыт жаңа аяқ алысына бірге атсалысуын қызу қарсы аламыз. Шанхай селбестік ұйымының бас хатшысы Ермекбаев, халықаралық еңбекшілер ұйымының бас экономисі Ли Сянчен, Тайланд Жұңғы мәдениет экономика қоғамының бастығы, Тайландтың бұрынғы орынбасары Зонлюи Бокин Балакула, Италия БРИКС ілми қоғамының төрағасы Вито Петрочелли, Белоруссия мемлекеттік ташуесі халықаралық заң факультетінің меңгерушісі, бірлескен мемлекеттер ұйымы адамдық құқық алқалар кеңесінің сыңар жақты зорлықты шараның адамдық құққа жасайтын кері әсері мәселесі бойынша бұрынғы ерекше мәліметшісі Алена Духан, жапониялық дос Сяодао Каңю, Жұңғы Люксембург сауда қоғамының төрағасы Джак Ботузо, Түркия Жұңғы достық қор қоғамының орынбасар төрағасы Ерсін Ерчин, Малайзия Жұңғы достық қоғамының орынбасар бас хатшысы Хуан Жанлун, Шиянган ғылым технология ташуесінің таңықпен зейнетке шыққан америкалық профессоры Шаболи, Орталық ұлттар ташуесінің америкалық профессоры Марк Левен, Хунан Шифан ташуесінің германиялық профессоры Эйлі, Канаданың өңірлік саяси шолушысы Даниэл Дубрейл ілгерінді кейінді сөз сөйледі.
0: Көпшілік жаппай былай деп қарады. Осы ретке ауыс-түйіс мәжілісін өткізу Жұңғының Шинжаңының сенімді, сыйысымды белсенді бейнесімен сыртқа есік ашуды табандылық пен кеңейтудегі айқын позициясына әйгіледі. Халықаралық қоғаммен Жұңғының ауыс-түйісін, селбестігін тереңдетуге тың өріс ашатыны даусыз. Көпшілік Шинжаңда экскурсияда сапарда болғандағы көрген білгендерін бөлісіп, Жұңғы Коммунистік

0: партиясының басшылығында Шинжаңның қоғам орнықтылығын қорғау, экономиканың дамуын ілгерілету, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту, тарихи мәдениетті қорғау, жалғастыру сияқты жақтарда қажымай талмай құлшынып, қол жеткізген көрнекті табыстарын барынша алқап, Шинжаңның дамуы мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға табанды болып, зорлықты күш лаңкестікке заң бойынша қатаң соққы беріп, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету әдісі дүние жүзінің басқаруына бағалы жаңа үлгі әзірлет деп қарады. Көпшілік былай десті: Жүнго өмір сүру құқығы мен даму құқығы маңдайалды негізгі адамдық құқық етуге табанды болып, халықтың бақытты тұрмысын ең үлкен адамдық құқық етіп, Шинжаңның түрлі адамдық құқықты қамтамасыздандыру деңгейінің жан-жақты жоғарылауын ілгерілетіп, Шинжаңдағы әр ұлт халқы орнықты әрі салауатты тұрмыс кешірді. Жүнгоның Шинжаңында айтылмыс зорлықпен еңбекке салу және нәсіл жою өмір сүрген емес. Халықаралық қоғам Шинжаңның адамдық құқық істерінің даму жетістіктеріне дұрыс қарап, Шинжаңға қаратылған күйе жағып соқтығуға және өсек аяң таратып, жала жабуға, сыңар жақты жазалауға және әлімжеттік істеуіне қарсы тұру керек. Көпшілік былай десті: Жүнгоның Шинжаңы Азия-Еуропа құрлығындағы маңызды даму биігіне және есік ашу торабына айналды. Ролымызды белсене сәулелендіріп, әр ел мен Шинжаңның жергілікті орындар арасындағы ауыс-түйісті, селбестікті үздіксіз тереңдетуін жебеп, бейбітшілік пен орнықтылықты бірге жебеп, гүлдену мен дамуды жүзеге асыруды үміт етеміз. Сол күні мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар тағы лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау және адамдық құқықты қамтамасыз ету, ұлттар ынтымағы және бірге даму, қоғамдық басқару және халық тұрмысын жақсарту, сыңар жақты жазалауға және өктемдік саясиға қарсы тұру төңірегінде 4 рет арнаулы тақырыпта ауыс-түйіс мәжілісін өткізді. Автономиялы районның басшыларынан Ван Дяншин, Чан Йинчун, Каден Кабенұлы, Орталық комитет бірлік сап бөлімінің, Орталық комитет сыртпен байланыс жасау бөлімінің, Орталық комитет сыртқы істер кеңсесінің және сыртқы істер министрлігінің мемлекеттік шетелдер мен достық қоғамның қатысты жолдастары, ел ішіндегі маман оқымыстылардың уәкілдері, автономиялы районның және Бинканың қатысты орындарының, сондай ақ аймақ, облыс, қалалардың уәкілдері қатарлар мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары: 9 айдың 7 күні автономиялы райондық парткомның шушия Чен Шаужиан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Үрімжіде халықаралық әйгілі қайраткерлер Шинжаң достық ауыс-түйіс мәжілісіне қатынасқан уәкілдермен кездесті. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Сумрат Обыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужия, Бингтуанның Жаңвия, Хэ Жоңю кездесуге қатынасты. Чан Шаужиан, Чунгу Коммунистік партиясы, Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық қалық үкіметі және Шинжаң өндіріс құрылыс Бингтуаны атынан қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Көпшіліктің халықаралық сахнада объектив әділ тұрғы ұстанып, Жүнгоның Шинжаңын батыл қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді: Шинжаң ежелден Жүнго территориясының айрылмас бір бөлігі. Жүнго төңкерісінің, құрылысының, реформасының әрқайсы тарихи мезгілінде Жүнго коммунистік партиясы Шинжаңды басқару ұстанымында үздіксіз жаңалық ашып, дамытып, Шинжаң қызметіне жаңа дәуірлік мән және борыш міндет белгілеп, Шинжаңның түрлі істерінің үздіксіз дамуын, алға басуын ілгерілетті. Жүнго коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Ши Жинпинг мен Жүнго коммунистік партиясы орталық комитеті мемлекетті құдіреттендіру құрылысы, ұлтты гүлдендіру жалпы жағдайы және стратегиялық деңгей тұрғысынан Шинжаң қызметін жоспарлап, ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Жүнго коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуда дүние жүзін жалтқаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Қазір Шинжаңның қоғамдық келелі жағдайы тыныш, тәртіпті, жарасымды, орнықты, тамаша тебінді сақтады. Әр ұлт тағдырлас болған, гүлденіп көркейген, алға басқан ынтымақ гүлі барлық жерде құлпырашылды. Экономикалық көмескі күш тасқындап, қарыштап дамыған қуатты қозғаушы күші үздіксіз жарыққа шықты. Әр ұлт халқы тыныш өмір, шат-жадыман тіршілік кешіріп, жарасымды, бақытты тұрмысқа қол жеткізді. Шинжаң дамуы ең жақсы өзгерісі.

ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи мезгілге қадам басты. Шинжаңның даму табыстары Чжунго Коммунистік партиясының басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын толық әйгілеп, ұлт мәселесін шешудің Чжунгоша дұрыс жолының пәрменді өміршен күшін толық көрсетті. Чжунгоның Шинжаңның қақпасы дүние жүзіне қашанда айқара ашық. Таяу жылдардан бері шетелдік қайраткерлер топ-тобымен Шинжаңға келіп, экскурсияда, сапарда болып, Шинжаңның даму жетістіктерін жаппай алқады. Көпшіліктің Шинжаңға үнемі келіп, аралап көріп, әр ел халқына Шинжаңды объектіп тұрғыда таныстыруын, халықаралық қоғамдағы әр сала қайраткерлерін осы көрікті, байтақ, сүйіспеншілікке толы арысты мекен.

0: Ангелдеш ұлтшылдар ұлттық партиясының орынбасар төрағасы Асад Дузаман, Рипон. Италия 1-2 селеми қоғамының төрағасы Вейто Петруччелли. Канада Федерациясы Кеңес Палатасының бұрынғы мүшесі Хозашиу. Белоруссия мемлекеттік тәжірибесі халықаралық заң факультетінің меңгерушісі, бірлескен мемлекеттер ұйымы адамдық құқық алқалар кеңесі сыңар жақты, зорлықты шараның адамдық құқыққа жасайтын кері әсері мәселесі жөніндегі бұрынғы ерекше мәліметшісі Алена Духан, жапониялық дос Шаудо Канью, Джунго Люксембург сауда қоғамының төрағасы Джак Ботутсо, Түркия Жұңғы Достық Қор қоғамының орынбасар төрағасы Ерсін Ерчін жеке-жеке сөз сөйлеп, Шинжаң жақтың жан жақты орналастырғанына және шын ықыласты күтіп алғанына алғыс айтты. Көпшілік Жұңғының Шинжаңындағы нақты орындарға барып, экскурсияда сапарда болғандағы шынай әсерлерін бөлісіп, Шинжаңның адамдық құқыққа құрмет ету және оны қамтамасыз ету, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету, халықтың құтырысын үздіксіз арттыру жақтарында жасаған құлшыныстарын толық тұрақтандырды. Шинжаңның ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау, негізді құрылғы құрылысы, ерекше абзал кәсіптерді дамыту, жоғары деңгейде сыртқы есік ашу сияқты жақтарда қол жеткізген келелі табыстарын жоғары бағалады. Көпшілік былай деп қарады. Жұңғоның Шинжаңының қоғамы жарасымды, орнықты, экономикасы гүлденіп көркейген, дамыған, халқы тыныш өмір шатжадыман тұрмыс кешіруде. Шынара шетел күштерінің Жұңғоның Шинжаңы жөніндегі жалған үгіті бүкілдей негізсіз, шындыққа үйлеспейді. Өз артықшылығымызды сәулелендіріп, өзіміз тұрған халықаралық ұйымдардың және мемлекеттердің жергілікті орындарының Шинжаңмен ауысты үйсін селбестігін жебеп, кәсіпті дамыту, зат айналымы саудасы, мәдениет саяхат, оқу ағарту, емдеу сияқты салаларда анағұрлым көп селбестік жетістіктеріне қол жеткізуін қалаймыз. Көпшілік Шинжаңда көрген білгендерін, алған әсерлерін белсендірде баяндап, халықаралық қоғамның шынайы істер олды, көрікті Жұңғоның Шинжаңын түсінуіне мүмкіндік жасайтындықтарын білдірді. Жұңғо үкіметінің Африка істері ерекше уәкілі Лю Сянфа, автономиялық район басшыларынан Ван Дженшин, Чжан Йинчун, Хаден Кабенұлы, Орталық комитет бірлік сап бөліміндегі, Орталық комитет сыртпен байланыс жасау бөліміндегі, Орталық комитет сыртқы істер қызметі басшылық корпусы кеңсесіндегі және сыртқы істер министрлігіндегі мемлекеттік шетелдер мен достық қоғамындағы қатысты жолдастар, ел ішіндегі маман оқымыстылардың уәкілдері, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
1: 15-ші бесжылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Қазір районымыздың жер-жері құрылыс жүргізу түйінін мықты игеріп, жаңа энергия және электр торабы нысандарын жедел ілгерілетіп, энергияның бұрылыс жасауына және электр торабының дәрежесін жоғарылатуға қозғаушы күш үстеуде. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң Хуадиан Пшан су тартып энергия сақтау электр станциясы мемлекеттік энергия мекемесінің су тартып энергия сақтаудың 2021 жылдан 2035 жылға дейінгі орта ұзақ мерзімдік даму жобасындағы түйінді атқарылатын нысаны. Қазір нысанның көптеген шешуші инженериялары қатар жүргізілуде. Нысан меңгерушісі Цуй Хэмин былай деп таныстырды. Құрылыс ұжымы геологиялық ортасы күрделі, құрылыс жүргізу шектемеге ұшырау сияқты қиын мәселелерді жеңіп, ауылмастыру, төкпен, сумен қамдау сияқты инженерия құрылысын тәртіппен ілгерілетті. Қазір ауылмастыру қосымша қауіпсіздік үңгірі 560 метр, алаңға кіретін қатынас үңгірі 370 метр қазылып, 2027 жылы 6 айда зауыт үйлерінің негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу шарт жағдайын әзірлеуге кепілдік етілді деді. Шинжаң Хуадиан Пшан су тартып энергия сақтау электр станциясының жалпы генератор агрегаттарының көлемі 1 миллион 400 мың киловатт, жылдық жобаланған төк тарату мөлшері 1 миллиард 750 миллион киловатт сағат. Межемен 2032 жылы барлық генератор агрегаттары тораптанып төк таратады. Сол кезде тұрпанның 10 миллион киловаттық жаңа энергия базасымен селбесіп, бірін-бірі толықтап, өңірлік жаңа энергияны қабылдау қабілетін онан ары жоғарылатады. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Ние ауданында 1 миллион киловаттық фотоволтты құмды тізгіндеу нысаны 101 фотоволтық тізбек енді ғана толық

0: тиімділікпен тораптандырылды. Нысан тақта үстінде электр шығару, тақтасында құмды орнықтыру, тақта арасына шөп егу сынды Исреоло экологияны оңау үлгісі арқылы құмды шөлдің жиегін бойлай шамамен 9,8 километрлік жасыл қалтқы орнатып, құм төбешіктердің жылжуын өнімді тежеді. Нысанның екінші мердігерлік бөлігінің бас инженері Жоңжоңда алғашқы жылы тораптанған электр мөлшері 1 миллиард 900 миллион киловатт сағатқа жетеді. Бұл өлшемді көмірден 580 мың тонна үнемдеп, көміртегі қос тотығының шығарылуын 1 миллион 550 мың тонна азайтумен барабар деді. Жаңа энергия нысандары орнықты ілгерлеп, электр торабының дәрежесін жоғарылату аяқалысы да тездеді. Осы бірнеше күнде Құлыстай, Қарамайлы 750 киловольттық электр жеткізу, керне өзгерту инженериясы шешуші кезеңді қарсы алды. Құлыстай 750 киловольттық керне өзгерту станциясының тұңғыш газды оқшаулайтын бүкілдей жабық айырып қосқыш жабдығы сәтті кранмен құрастырылып, инженерия өзекті электр жабдықтарын орнату кезеңіне өтті. Желінің жалпы ұзындығы 280 километрге таяйды. Биыл салынып болып іске қосылғаннан кейін Шинжаңның 750 киловольттық негізгі электр торабы тұңғыш рет Құлыстай ойпатына дейін кеңейіп, жергілікті орынның электрмен қамдау қуатын 4 еседен астам жоғарылатады.
1: Бингтуан халықаралық тасымалды қамтамасыз ету қабілеті құрылысын үздіксіз күшейтіп, іш пен сырт тұтасқан қауіпсіз жоғары өнімді осы заманғы зат айналымы жүйесін жедел құрды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қорғас экономикалық ашу районы Бингтуан бөлімше аумағы Шинжаң Тянчао халықаралық зат айналымы шекті серіктестігінде шекара аралық түрлі тиеуш қорабы пойыз вагонына нөмір бойынша ретті қойылып, Тянчао кең релісті теміржол арнаулы линиясына баяу кірді. Бұл теміржол арнаулы линиясы реліс аралығы парқынан туындаған шекара аралық тасымалдаудағы бөгеттерді түбегейлі шешті. Сонымен бірге шағын құрастыру, түйіннен түйінге сынды шекара аралық тасжол, теміржол бірлеспе тасымалының жаңа үлгісін қолданды. Заттардың ұзақ уақыт күтуінің қажеті жоқ. Шекара аралық өткермелеп тасымалдау өнімділігі сапалық секірісті жүзеге асырды. Серіктестіктің алаң меңгерушісі Мадюн қазір кәсіпорын ел ішіндегі 4000-нан астам кәсіпорынға орнықты қызмет етіп, шекара аралық кәсіп Орта Азиядағы, Еуропадағы көптеген елдер мен райондарды қамтиды деп таныстыра келіп, түйінді заттар түрлі бұйымдарды негіз етеді. Киім-кешек, құрал-сайман материалдары, құрылыс материалдары сияқты заттар бар. Бірінші айдан жетінші айға дейін біз 371 жаппалы автокөлік жөнелттік. Орта Азия кезекші пойызы 48 кезек жөнелтілді деді. Шекара аралық осы қолайлы арнаға сүйенген Бингтуан 4-ші шысы Көкдала қаласы сыртқа бағытталған кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, кен өнімдерін, ауыл шаруашылық өнімдерін тиянақтандырып, мәнерлеу базасын құрып, импорт шикізаттарын сол жердің өзінде кәдеге жаратып, жентіктей мәнерлеп, дайын өнімдерді жақын маңда шекара аралық сыртқа сатып, шекара өткел экономикасының даму өміршең күшін үздіксіз жандандырды. Қазір Бингтуанға қарасты районда 38 кәсіпорын, 870 неше тасымал автокөлігі халықаралық тасжол тасымалын естелікке алу толымдылығына сәтті қол жеткізіп, құрлықпен теңіз бірлесіп қимылдайтын шекара аралық арна торабы жедел қалыптасуда. Қатты бөлшек тұтасқаннан кейін цифрландыру, зерделендіру өнімділіктегі бөгетті шешудің, басқарудың өзіндік құнын төмендетудің өзекті тұтқасына айналды. Бингтуан 12-ші шысы халықаралық зат айналымы орталығында зерделі басқару үлкен экранында тиеуш қорапқа алдын ала келісу, үйінді алаңды орналастыру, тасымал талонын сәйкестіру сияқты санды мәліметтер дер кезінде көрсетіледі. Орталық қауіпсіздік тасымал бөлімінің меңгерушісі Лиджин көп формалы ұласпалы тасымалды информацияландыру текшесі кеденінің бақылау басқару аумағы, қамбада сақтау, бөлу аумағы, теміржол арнаулы линиясы сынды үш аумақтың санды мәліметтерін тұтастырып дегеліп, жүйе алаң бекеттердің жұмыс уақытын сапалыландырып, автокөліктердің күту уақытын азайтып, теміржол арнаулы желісінің пайдалану өнімділігін жоғарылатты деді. Қазіргі дейін биыл Бингтуан 12-ші шысының халықаралық зат айналымы орталығынан жиыны 350 кезекші пойыз жөнелтілді. Мұның ішінде 44 халықаралық кезекші пойыз бар. Жалпы жүк тасымал мөлшері 426 400 тоннаға жетіп, зат тауар автокөлігі шиыршықталған

0: болады. Каучук өнімдері, ауыл шаруашылығы өнімдері, металл кен өнімдері, өнеркәсіп өнімдері сияқты 100-ден астам түрді қамтып, Бақша районының қабылдау жөнелту мөлшері өртіс орнықты артты.
1: Таяуда күбілі өңделмеген мұнай тиеуш қорапты толтыра тиеген жүк пойызы Шинжан күйтін бекетінен Гудок шалып жолға шығып, Шандуң Дженлин қалашығы бекетіне қарай жүрді. Бұл еліміздің тұңғыш топтағы күбілі өңделмеген мұнай тиеуш қорабын сынақ ретінде тиеу міндетін сәтті орындап, өңделмеген мұнай тасымал үлгісінде жаңа кезеңді қарсы алғандығынан дерек береді. Енді хабар тыңдаңыздар. Бұрын теміржол арқылы өңделмеген мұнайды тасуда негізінен дәстүрлі теміржол май көбісі пойызына сүйенетін. Ауыстырып тиеу буындары көп болып қалмастан, оның үстіне тиеу түсіру пункттері шектемеге ұшырап, тасымал өнімділігі зор дәрежеде төмендейтін. Осы рет пайдалануға берілген көбілі тиеуш қорапты мемлекеттік теміржол тобы дербес зерттеп жасаған. Жалпы салмағы 30.48 тонна, көтерімділігі 25.28 тонна, сиымдылығы 32 текше метр. Ел ішінде тұңғыш рет өңделмеген мұнай тасымалына қарата зерттеп жасалған көбілі тиеуш қорап. Жұңғы теміржолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі зат айналымы істері бөлімі, мол өндірілетін тауарлар зат айналымы бөлімінің жоғары дәрежелі сауда меңгерушісі. Чен Кай Чен тілшіге өңделмеген мұнайды тасымалдау барысында тұтас барысты жабық ұстау арқылы ұшып кету, өлшеу шығындарын және ластану қаупін өнімді төмендетіп қана қоймай, сонымен бірге жасыл және ортаны қорғайтын тасымалдауды жүзеге асырдық дей келе. Жалпы барысты заттар жерге түспейді, ауыстырып құйылмайды, бір тиеуш қорап арқылы шыққан жерден баратын жеріне төте жетуді, немесе бір билетпен ұласпалы тасымалдауды жүзеге асыра алады, көп түрлі тасымал тәсілмен көрінісіне үйлеседі деді. Чен Кайчан бұндай тиеуш қорапты құрпалауға да кезекші пойызда икемді ұрпақ құрауға да болады. Әр мұнай алабының үздік-создық өндіруінің қаритарлардың көп мәрте топқа бөліп саталуының парықты қажетіне үйлесуімен бірге Джунго Еуропа кезекші пойызіне тікелей енгізіліп, өңделмеген мұнайды сыртқа шығаруға және импорт етілген мұнай өнімдерін енгізуге өлшемденген дәнекер әзірледі деп таныстыра келе, теміржол жайдақ вагондары, тасжол тіркеме жүк автокөлігі, тиеуш қорапты кемелер арасында тікелей ауыстырып тиеуге болады, межемен тиеу түсіру уақыты бірде екі күн қысқарып, тиеуш қораптың көп формалы ұласпалы тасымал қуаты өнімді жоғарылатылып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі қамтамасыздандырылып, тұтас қоғамның зат жеткізу өзіндік құны төмендетіледі деді.
0: Дәл қазір районымыздың жер-жері пісте, жаңғақ сияқты ерекше жеміс орманынан мол өнім алып, атыз басында қарбалас өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Қашқар аймағының пісте жемісі пісіп жетіліп, теру мезгіліне өтті. Қашқар Күнішір ауданында күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болу сияқты климат абзалдылығының арқасында аудан бойынша 7300 мұ жердегі пістенің жеміс беру мөлшері көрнекті жоғарылап, жеміс өнімдері толық сапас жоғары болды. Диқандар теру, қабығын аршу, кептірумен қарбалас болуда. Поскам ауданындағы 260 мұ жерге егілген пістелерде жаппай теру мезгіліне өтіп, егжей-тегжейлі басқару арқылы базарда мол өнім алынып, жемістің рең ашық, дәмі жақсы болып, базардың қарсалығына ие болды. Поскам ауданы Рөнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту шекті серіктестігі сату бөлімінің жауаптысы Мехіргүл аға тілшіге, «Биыл біздің сыртқа жас жеміс сатқан тұңғыш жылымыз. Қазір біз жер-жердегі саудагерлермен белсене ұштасып, тапсырыс бойынша селбестік жасасудамыз. Қазіргі түйілісу жағдайынан қарағанда тұтас базардың болашағы нұрлы» деді. Хотан аймағының Кери ауданындағы 188 мың мұғдан астам жердегі жаңғақ жиналу мезгіліне өтті. Биыл Кери ауданы жаңғақты тазалап қабығын аршу, бір тұлғаланған машинасын зор күшпен жалпыластырып, дәстүрді адам күшімен қабығын аршу уақыт, күш сарып ету, жеміс жидек өнімдері жақсы болмау сияқты қиын мәселелерді өнімді шешіп, жаңғақтан мол өнім алуға, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруға пәрменді қозғаушы күш қосты. Кери ауданы Ойтоғырақ ауылы Талар қыстағының тұрғыны Әділ Мәттұрды, бұрын жаңғақ қабығын қолмен аршитынбыз, қазір осы машина болғаннан кейін қабығын аршу тез де таза болып,

0: ауыртпалығымызды барынша жеңілдетті деді. Ақсу аймағындағы күңлүңдән жемісі де жинау, сатудың қауырт мезгіліне өтті. Жас жемістің дәмін мүмкіндігінше қалпында сақтау үшін жергілікті жас жеміс үзіп алынғаннан кейін суық тізбекті тасымал арқылы Чыңду, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу сияқты жерлерге жөнелтіледі. Синьцзян Шунфэн тез тасымал шек серіктестігі Ақсу бөлімше серіктестігінің кәсіп меңгерушісі Полей 48 сағатта жеткізу сынды уақыт өнімділігіне жеттік. Біз шамамен 110 мың жәшік айналасында жөнелттік. Күндік орташа мөлшері 5000-да 7000 жәшік деңгейінде. Күңлүңдән жемісі осы айдың соңына дейін жалғасты сатылады деп межелеудеміз деді.
1: 12-ші кезекті Шинжан ерекше жеміс-жидек Ақсу сауда жәрмеңкесі және 3-ші кезекті алма мәдениет саяхат теру маусымы қимылы 9-ші айдың 23-ші күнінен 10-ші айдың 7-ші күніне дейін Онсу ауданында өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Айзада Әзімбайдың хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті сауда жәрмеңкесі және теру қимылы жиыны 15 күн. Чунчу мемлекет мерекесі демалысын қамтиды, 446 көрме орны құрылып, көрме көлемі тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Сауда жәрмеңкесінде жинтік демәнерленген өнімдер аумағы, бейзаттық мәдени жасампаздық аумағы, дәмді тағымдар шоғырланған аумақ, егіншілік мәдениетін бастан кешіру аумағы сияқты 6 үлкен өзекті иқуат аумағы құрылды. Ақсу аймақтық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары мекеме бастығы Чен Юмин осы кезекті сауда жәрмеңкесі бұрынғы 3 күннен 15 күнге ұзартылып, мәдениет жасампаздығы көрмесі, егіншілік мәдениетін бастан кешіру аумағы тыңнан қосылып, астық мәнерлеу, сапалы жеміс-жидек, көкөніс, мақта тоқымы, мәдениет саяхат сияқты 4 үлкен кәсіп шоғырының жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеп, базардың тіке тарату бөлмесін мол өнімді бұлттық тіке тарату тұтас өңірлік тіке тарату маусымын сәйкестіріп, желіден тысқары бірлесіп әрекеттену арқылы тұтынудың өміршеңдік күшін тасқындатады деді. Ұғысуға қарағанда, Ақсу аймағының ерекше жеміс орманы 4 миллион 500 мың мұға жетіп, жылдық өнім мөлшері 3 миллион тоннадан асып, жеміс орманы кәсібінің көлемі бүкіл Шинжан бойынша алдыңғы орында елеген. Сауда жәрмеңкесі кезінде жеміс патшасын бағалау, қораптауды жобалау жарысы, ерекше ауылшаруашылық өнімдерін өндірумен сатуды ұштастыру мәжілісі сияқты 14 түрлі түйінді қимыл өткізіледі екен. Жайжан өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы, Хубей өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің алдыңғы шеп қолбасшылық штабы, Шинжанның сыртындағы 100 сатып алушы саудагерді нақты орында тексеру жүргізуге ұйымдастырып, сатып алу жөнінде кеңес өткізеді. Сонымен бірге 15 күндік үзілсіз тіке таратылымда сат-сату қимылын өрістетеді. Ақсу аймақтық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужие, мекеме бастығы Айымдолла Ясын, біз осы ретке жеміс-жидек сауда жәрмеңкесін маңызды орай етіп, күзгі жеміс теру, тораңғы тамашалау, таулы өңір спорты, қармызды бастан кешіру сара туындылары тақырыптық желісін жобалап, Жібек жолындағы байырғы күсан, ғажайып Ақсу, мәдениет саяхат маркасын үздіксіз жарқыратамыз деді.
0: Тяньшанды мейірге бөлу, Шинжанға көмектесу іздері. Ляоніңнің Еңкоу қаласы назарды шеху қала тұрғындарының тұрмысын жақсарту, кәсіп саласы арқылы қуат үстеу, негізді құрылғылардың дәрежесін жоғарылату сияқтыларға шоғырландырып, Шинжанға көмектесу ұсынылымын үздіксіз арттырып, көмектесу сүйемілдеу шараларын дәлме-дәл тиянақтандырып, шеху қаласының экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Еңкоу қаласының 14-ші 5 жылдықтағы Шинжанға көмектесудегі түйінді халық тұрмысы инженериясы ретінде жалпы 50 миллион юан қаржы қосылған Шиху қаласының халыққа қолайлы қызмет ету орталығы құрылыс нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Пайдалануға берілгеннен кейін жергілікті орынның әкімшілік қызмет ету жүйесінің дәрежесін жаппай жоғарылатып, сауда ортасын сапалыландырып, әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізеді. Құрылыс салушы орын Шинжан Чинху Ян құрылыс орнату шек серіктестігінің нысан меңгерушісі Ян Дяньшин таныстыра келіп, қазір әрқайсы электр жабдықтарын сынақтан өткізу кезеңі негізінен аяқтады. Ең соңғы тазалау реттеу кезеңіне өтті. халыққа қолайлы қызмет ету орталығымыздың іске қосылуына алдын ала жеткілікті уақыт әзірледік деді. Кәсіп саласы арқылы қуат істеу жағында Еңкоу қаласы 88 миллион юаннан астам қаржы қосып, жаңа жібек жолы темір жолының арнаулы линиясын салып, Сихудың тас жол, темір жол бірлеспе тасымалының ішпен сырт тұтасқан зат айналымы күре тамырын ашты. Темір жол арнаулы линиясындағы жүк алаңында Санжы Уцхайван көмірін толтыра тиеген көмір тасымал арнаулы поезы алаң бекетке кірді. 3600 тоннадан астам өңделмеген көмір жарым күн ішінде Шиху қалалық жылу электр станциясына өткірмелей тасымалданады. Енді бір жағында Іле, Тарбағатай сияқты жерлерден келген 15 мың тонна жүгері поез жүк қорабына жедел тиелу үстінде. Алда Сычуан базарына төте жөнелтіледі. Шиху қаласы Лугуандоши бірлеспе тасымал серіктестігінің өндіріс айналым меңгерушісі У Пинг тілшіге, бұл бекет Шинжаңның Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поезі қатынау картасында белгіленген желіге енгізілген. Орта Азиядағы 5 елге және Еуропадағы елдерге төте қатынай алады дей келіп, осы қатынау картасында белгіленген кезекші поез бекеті болғаннан кейін, алыстағы бекетке жөнелтудің, басқа бекеттерден сыртқа жөнелтудің қажеті жоқ болды. Осылайша тұтас тасымал жолы қысқарды. Қаридарлар үшін өзіндік құн азайтылды деді. 5 жылдан бері Еңкоу қаласы Шинжаңға көмектесуге жиыны 260 миллион юан қаржы қосып, Шинжаңға көмектесетін 27 түйінді нысанды дәлме-дәл атқарып, әкімшілік қызмет өтеу, қала негізгі құрылысы, зат айналымы кәсіп саласы, негізгі саты шебі, ауыл қыстақты көркейту, дарындылар ауыз түйісі сияқты көптеген салаларды қамтып, Сихудың дамуындағы олқылықтарды жан-жақты толықтап, халық тұрмысының негізін бекемдеді. Шинжаңға көмекке келген кәдір Шиху қалалық даму және реформа комитетінің орынбасар меңгерушісі Ливен Хан, келесі қадамда біз 2026 жылғы Шинжаңға көмектесу 11 нысанының тез арада тиянақтануын үздіксіз ілгерілетіп, Шинжаңға көмектесу қаржысының халық тұрмысы саласына анағұрлым бейімделуіне мүмкіндік жасап, Шихудың дамуына дем беріп, әр ұлт бұқарасын игілікке кенелтеміз деді.
1: 9 айдың 7-ші күні биыл жаңадан құрылған Шинжаң өнеркәсіп кәсіптік технологиялық ташүйесі Тұрпан мектеп районы 2026 жылдық жаңа оқушыларды қарсы алып, Тұрпан қаласында толық курс мектептері жоқтан бар болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тізімделу орнында бүкіл елдің жер-жерінен келген жаңа оқушылар болашаққа деген арман тілегін арқалап, ілгерінді кейінді мектеп ауласына кірді. Мектеп ауласында тізімделуге нұсқаушылық ету, жүктерін тасу, саясаттық кеңес беру сияқты қызмет өтеу пункттері құрылып, жаңа оқушыларға бір орында оқуға түсу қызметін өтеді. Жаңа оқушыларды қарсы алу ерікті қызмет өтеу әтіреті, жаңа оқушыларды тізімдеу, жатаққа жатқызу сияқты рәсімиеттерді бітіруге бірге бір бойынша бастады. Алтай қаласынан келген 2026 жылдық жаңа оқушы Мәрмәр Мұратбек қызы мектеп ауласының ортасын ауыз жаппай мақтап, жаңа оқушылар тізімделіп, еріктілер мен оқытушылар ыстық ықыласпен бастан аяқ бізге қызмет өтеді. Жатақ, 4 кісілік бөлме, ауа реттегіші бар. Залда су қайнатқыш, автоматты кір жуғыш, құрғатқыш бәрі бар, өте жақсы екен деді. Шинжаң өнеркәсіп кәсіптік технологиялық ташүйесі биыл оқу ағарту министрлігінің бекітуімен құрылған үкімет басқаруындағы толық курс сатысындағы кәсіптік технологиялық ташүйе. Бұрынғы Шинжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технологиялық шоянын, Шинжаң өнеркәсіп кәсіптік технологиялық шоянын негіз етіп біріктіріліп, дәрежесі жоғарылатылып құрылған. Ташүйенің негізгі мектеп районы Үрімжі қаласында, Тұрпан мектеп районы Тұрпан қаласының Тоқсын ауданында. Шинжаң өнеркәсіп кәсіптік технологиялық ташүйесі Тұрпан мектеп районы алғашқы топта құрған 7 мамандық Тұрпан қаласының экономикалық қоғамдық даму қажетімен және абзалдылыққа ие кәсіп салаларының орналасуымен тығыз ұштасып, сауда, информация технологиясы сияқты түйінді салаларды қамтыды. Хэбэйдан келген 2026 жылдық жаңа оқушы Ван Кэншу бұрын Шинжаңның дәмді тағамдарын, көркем көрінісін аңсайтынмын, Шинжаң жақсы жер, осы араға келіп ташүй оқитын болдым, арманымда орындалды деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжаң темір жолының зат жөнелту мөлшері 170 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4,2% артты.
1: 2026 жылғы ересектер жоғары мектептеріне оқушы қабылдаудың мемлекеттік біртұтас емтиханына торапта тізімделу бүгін түстен бұрын сағат 12-ден 9-шы айдың 14-ші күні түстен кейін сағат 6-ға дейін жүргізіледі. Сол кезде емтихан берушілердің Шинжаң оқу-ағарту емтихан істер мекемесінің үкімет торабына шығып тізімделуіне болады. Емтихан 10-шы айдың 17-ші, 18-ші күндеріне дейін алынады.
0: 2026 жылғы өрімжінің жаңа кезекті қол телефон сатып алуға жаңа қосымша қаражат беру қимылы 9-шы айдың 10-шы күні ресми басталады. Осы ретке қимылдың шегі 2000 қол телефон. Алдымен келгендер алдымен игіліктенеді. Қаржы біткенде тоқтайды. Қимылда мұналар айқын белгіленді. Тұтынушылар жеке бағасы 6000 юаньнан жоғары, 10000 юаньнан төмен шырт жаңа зерделі қол телефон сатып алса, 800 юань норма белгілеп кемейту қосымша қаражатынан игіліктенеді. Әр адамға бір данасына ғана қосымша қаражат беріледі. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 17-25 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 14-30 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Қарамайлыда күн ашық, температура 19-28 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 14-29 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты апар башылады, температура 13-29 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-28 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Тұрпанда өткінші жаңбыр жауады, температура 24-30 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлтты апар башылады, температура 16-29 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 11-26 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-26 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-26 Цельсий градус.
1: Қотанда күн ашық, температура 15-26 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжаң радио-телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шакенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбебе Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Дина Шакенқызы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызда Дәурен Құсбегінің өлеңіне жазылған Бейсенғали Мәлікұлының «Қара лашық» деген әнімен бастаймыз. Гүлмират Жәкейқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, жалғасты назарларыңызда болатын Ұлы Отан әніміздің арқауы. Джунгоның дүниені жалт қаратып, күннен күнге көркейіп, гүлденгеніне мақтанамыз деп айтылған ұйғыр жән отанға махаббат.

Бағдарламамыздың соңында Тұрғаналы Лейбекұлының өлеңіне жазылған Мейрам Әкімханұлының «Сағындым ауылымды» деген әнін Мәрзия Әліпбекқызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжаң радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10.
2: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырайымұлы Раянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырайымұлы Раянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада алдымен мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипаханаларға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. 3 жастан төменгі бөбектер қан құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Көкөніс сатып алып қайтып келгеннен кейін не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып ауа алмастыруымыз керек деген мазмұндарымыз беріледі.

Былайдарымызда мемлекеттік денсаулық сақтау, саламаттық комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипаханаларға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау, саламаттық комитеті, ауыл шаруашылығы аулықстық министрлігі сияқты бес тарау таяуда 15-ші 5 жылдық кезіндегі 3-ші дәрежелі шипаханалардың аудан дәрежелі шипаханаларға бағыттамалы көмектесу қызмет жобасын жариялады. Жобада мыналар айқын белгіленді. Орта жоғары дәрежелі кәсіптік атағылған зейнетке шыққан емдеу қызметкерлерін бағыттамалы көмектесу, сүйемелдеу, икемді орналастыру арқылы үлгі көрсетіп, жетекшілік етіп, қызмет етуге икемді орналастыруды қолдап, қарт шипагерлердің кәсіп және байлық абзалдылығын сәулелендіруін қолдайды. Жобада мыналар алға қойылды. Аудан көлеміндегі емдеу денсаулық сақтауға қызмет ету жүйесінің қазіргі жағдайы, даму жобасы, аудан дәрежелі шипаханалардың пән және даму қажеті сияқтыларға сай, сапасы жақсы кәсіпке төселген басқарушыларды, және денсаулық сақтау кәсіптік техниктерін басқару және технологиялық жақтан сүйемелдеуге дәлме-дәл таңдап жібереді. Аудан дәрежелі шипаханалардың қызмет өтеу қабілетін жоғарылату жағында бағыттамалы көмектесуге келген шипаханалар көмек қабылдаушы шипаханалардың қазіргі даму жағдайы мен аудан көлеміндегі емдеу қызмет өтеу қажетіне сай әдеттегі ауруларды қала ауданда бір жайлетуді жетекші етіп, көмек қабылдаушы орынның сыртқа апарып емдету мөлшері жоғары, емделу қажеті жоғары ауру түрлерін арқау етіп, аудан дәрежелі шипаханалардың клиникалық арнаулы бөлімдерді дамыту жобасын жасауына көмектесіп, емдеу түрлерін онан ары кемелдендіріп, ұжымды жетектеу, алыс аралықтан емдеу, алыс аралықтан операция жасау сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы сапалы емдеу байлығын негізгі сатымен шегара шалғай райондарға дәлме-дәл жеткізіп, үнемі кездесетін аурулар мен көп туылатын ауруларды емдеу қабілеті, шұғыл емдеу, құтқару қабілеті және жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу сияқты әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеу қабілетін жоғарылатады. Жобада тағы сүйемелдеу формасын біртұтас жоспарлау, кәсіптік дарындарды тәрбиелеуді жеделдету, аудан дәрежелі шипаханалардың басқару деңгейін жоғарылату сияқтылары жөнінде белгілеме жасалды. Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында Байынғұлин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысы және оңтүстігі Үрімжі қаласы, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғұлин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Үрімжі қаласы, Санжа облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі Үрімжі қаласында, Құмыл қаласында, қиыс шығыстан 5 балл, айналасында жел еседі, жел еттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Оны күні күндізден түнгі дейін Үрімжі қаласы, Санжа облысы оңтүстік Шинжаңның батысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан, Құмыл қалаларында, солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының шығысында, Санжа облысының шығысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Санжа облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл, айналасында жел еседі, жел еттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, 17-25 Цельсий градус ыстық болады. Шығыс оңтүстіктен 7-8 балл боран соғады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Үш жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Үш жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Қантты қайткенде ғылыми тұтынып, денсаулық қауіп-қатерін ең төменгі шекке түсіруге болады. Бұл көптеген жаңадан ата-ана болғандардың басын қатыруда. Тіпті кейбір ата-аналар қант жөнінде сөз басады, сөз көріп барлық қант құрамды азықтардан түгел бас тартуды да ойластырады. Мамандардың қарауынша мұны да түсінуге болады екен. Қантты тым көп тұтынса, баланың тісіне қанқұрт түсу, семіріп және түрлі зат алмасу сипатты аурулардың тағы ішек жолы бактерия шоғырын зақымдап, иммунитетті қуатқа ықпал жасайды. Семіруге мұрындық болып, ұзақ мерзімдік созылмалы аурулардың

ұлу қатерін арттырады. Бәлкім ішінара ата аналар тәтті тазықтарды балаларға мүлдем жегізбесем бола ма деп сұрауы мүмкін. Мамандардың таныстыруынша бұл да көпшілікте оңай пайда болатын жаңсақ көзқарас екен. Қант құрамының тұтынылуын тежеуде бастысы еркін күйдегі қантты тежеу керек. Еркін күйдегі қант деп ақ қант, қызыл шекер, бал, қант тосабы сияқтылар айтылып отыр. Табиғи қантты, мысалы, сиыр сүтіндегі лактоза, жеміс жидектегі фруктоза, белок, витамин және азықтық талшығы сияқтылармен бірге қабылдаса, пайдасы зияннан көп болады. Табиғи азық материалдарын қалыпты тұтынудан күдіктеніп қашқалақтаудың қажеті жоқ. Бірақ көңіл бөлуге тиістісі, жеміс шырынын ішуді ұсыныс етпейміз. Шырынын сығып алып мәнерлеу жеміс талшығын білдіреді. Еркін күйдегі қант көп мөлшерде артады. Көрінеу дұшпаннан тасалану оңай болғанмен, көмескі дұшпаннан сақтану тіпті де қиын дегендей, тағы бір түрлі қантты ата-аналар оңай елеусіз қалдырады. Ол көмескі қант. Мысал келтірсек, бөбектерге арналған дайын жеміс жиынтегі, дәмі тілі үйретін ашытылған сүттің құрамында қант мөлшері дайым өте жоғары болады. Тәтті болмаған мәнерленген қосымша тағамдардың, мысалы, нәрестелер кеспесі, күріш кеспесі, тіс қайрауы прәндігі сияқтылардың құрамында ылғи да көмескі қант, мысалы, арпа шырыны желімі, жеміс глюкоза тосабы сияқтылар болады. Тек тәтті тағамдардан алыстап жүрген күнде де көмескі қант қосуды тосуға болмайды. Мамандар ата-аналарға бөбектерге арналған азық-түлікті сатып алғанда азық-түлік құрамы кестесін сөз жоқ көруді ескертеді. Ақ шекер, мұз қант сияқтылардан сырт қойылтылған жеміс шырыны, бал, қанттың орнына пайдаланатын көмескі, еркін күйдегі қант, сондай-ақ тәтті дәмдендіргіштерден аулақ болуымыз керек. Балаға қайткенде ғылыми жолмен қант жегізуге болады. Ең жақсы жемесе де болатын болса, жемеу принципіне бойсыну керек. 3 жастан төменгі бөбектерге қарата еркін күйдегі қантты артық қоспауды қатаң көрсеткіш етсе болады. Балалардың қант құрамын қабылдауын тежеуде ата-аналардың мін тағу позициясында болуын үміт етеміз. Бірінші, табиғи азықтағы қантты тұтынуды ұсыныс етеміз. Мысалы, сүттегі лактоза, жемістегі фруктоза, мұның ішінде таза сүт пен қантсыз айрандағы лактоза табиғи көмірсу қосылысы болып алаңсыз тұтынса болады. Екінші, мөлшеріне көңіл бөлу керек. 2-3 жас аралығындағы бөбектердің әр күнгі жеміс жидек қабылдау мөлшері 100 грамм айналасында болса үйлесімді болады. Мысалы, жарымтал кішкентай алма. Бұл арада мынадай бір ұрымтал принципті есте сақтау керек. Тек жеміс жеу, жеміс шырынын ішпеу қажет. 3-ші, мүмкіндіктің барынша таза қант пен мәнерленген қант. Сондай-ақ оларды қамтыған азық-түліктерді, мысалы, кәмпит, шоколад, балгүлше, қант құрамы бар сусын, сүт қышқылы бактериясы бар сусынды тұтынбау дейіз. Міне бұл біз үнемі айтатын нәрсіз әрі жылу мөлшері жоғары болған азықтар. Оның семірту және тісті білдіруден басқа ешқандай қоректік құны жоқ дерлік.

Базарда қант қосылған азық түліктер өте көп. Ата-аналар тәтті тағамдар жылу энергиясын толықтайды деп қате түсінеді. Бірақ мұндай азық түліктердің құрамында белок, витамин сияқты пайдалы қоректік заттар болмайды. Аз мөлшерде қант құрамы баланың ашығу сезімін толықтайды. Бұл баланы негізгі тағамдар мен ақаусыз азық материалдарын жегісі келмейтін жағдайға душар етіп, қоректік заттарды қабылдануына кедергілік жасайды. Мұның орнын ақаусыз болмаған қоректік тағамдар елейді. Егер тәтті тағамдарды жегенде дереу бір екі ұрттам қайнаған су ішсе немесе аузын шайса болады. Егер шарт жағдай жар берсе, тәтті тағамдарды жеп болған соң тісін шөткілеу керек. Бұдан сырт талшығы мол көкөністерді немесе қантсыз айранды қосып тұтынса да болады. Талшық тістің сыртқы бетіне үйкеліп, белок және қантпен араласып, асқазанның босау қарқынын төмендетіп, қандағы қант құрамының тез жоғарылауының алдын алады. Кейбір балалар көкөніс жегенді жақсы көрмейді. Сонымен ата-аналар қыруар жеміс жидекті соның орнына пайдаланады. Мұндай әдісті де қолданса болмайды. Жеміс жидекті тек екі уақыт тамақтың арасында үстеме тамақ ретінде ғана тұтыну.

көкөністің орнына пайдаланбау керек. Жасыл жапырақты көкөністердің талшығы жуан жегенде қаттылау болатындықтан баланың қабылдау дәрежесі төмен болады. Сондықтан қосымша азықтарды берген алғашқы мезгілден бастап балаға асу әдетін жетілдіруді ұсыныс етеміз. Әдетте тамақ жасағанда мүмкіндіктің барынша көп түрлі азықты сәйкестіріп, тамақ жасау әдісін өзгертіп, баланың қабылдау дәрежесін жоғарылату керек. Бірақ балаға мүлде тамақ таңдамауды талап етудің қажеті жоқ. Тамақ жеу ортасының көңілді болуына кепілдік ету тіпті де маңызды. Балалар тамақ ішкен кезде наразылық тудырмау үшін баланы белгілі бір көкөністі жеуге әсте зорламай, әр жолы тамақ жегенде қайшылық туылуынан сақтану керек. Отбасының ас су әдеті балаға тікелей ықпал жасайды. Баланың еліктеу қабілеті өте күшті болатындықтан ата-аналар өздері өнеге болып, қант құрамы бар сусын, тәтті тағамдарды аз тұтынып, қатықсыз азықтану әдетін бірге жетілдіру керек. Емханада шипагерлер үнемі мынадай ата-аналарға жолығып қалады. Олар балаларына Кока-Кола ішпеуді ескертеді, ал өздері күн құрғатпай ішеді. Мұндай талаптың мүлде миландыру қуаты жоқ, сондықтан ата-аналардың үлгілілік рөлі өте маңызды. Қантты тізгіндеу жөнінде ата-аналар көбінесе мынадай екі түрлі өрескелісті істейді. Жасы кішкентай бөбектердің ата-аналары жаппай қатты мазасызданып, баланың қантты қабылдау мөлшерін қатаң бақылайды. Бірақ бала бастауыш мектепке оқуға түскеннен кейін ата-аналардың баланың қантты тұтынуын тізгіндеу, дене салмағын басқару жағындағы танымы көрнекті әлсіреп, баланың сүтті шай, қант құрамы бар сусындарды ішу жағдайы төтенше жалпыласып, ата-аналардың басқарып тежеуі қиындасады. Қантты тізгіндеуді тек нәресте кезеңінде ғана атқармай, оқу жасы, жасөспірім кезінде де баланың қантты қабылдауын үздіксіз басқарып тежеу қажет. Балалар есейе бір жеткеннен кейін тәтті тағамдарды қалағанша жеп, сусынды қалағанша ішсе болады деген ойда болмау керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Көгініс сатып алып қайтып келгенде не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып, ауа алмастыруы қажет. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз көгініс сатып алып қайтып келгеннен кейін дорбасымен бірге жерге лақтыра салмай, немесе тоңазытқышқа сала салмай, алдымен дорбаны ашып, көгіністі алып шығып, су буын таратып онан соң реттеу керек. Көптеген адам көгініс сатып алып қайтып келгеннен кейін қалтаны ас үйдің еденіне тастай салып, онан соң киімін ауыстырып, қолын жуып, қол телефонда сөйлесіп, қарбаластық аяқтағаннан кейін қайтып келіп реттейді. Осы қысқа ғана он неше минутта пешеттелген сұлияу қалтада білінбейтін өзгеріс туылады. Көгініс жапырағында қалдық су қалтада жоғары ылғалды орта қалыптастырады. Көгіністің тыныс алуынан пайда болған жылу тарамайды. Қалтаның ішкі бүйіріне бір қабат тығыз су тамшылары жабысады. Сіз қайтып келіп сұлияу қалтаны ашқан кезіңізде қалта ішінің температурасы сырттан бірнеше градус жоғары болуы мүмкін. Қалтаның бүйіріндегі су тамшылары көгініс жапырағын тымқылдандырады. Жапырақтарда болымсыз жұмсару бейнесі де пайда болады. Келесі күні алып шығып қурмаш қуырған кезіңізде жапырақ ұшы сарғайып, тамыр бөлігі жабысып, шикі көгініс солып жұмсарады. Өйткені сатып алып келгеннен кейінгі алдыңғы 20 минутта көгініс ауа өтіспей бұзыла бастайды. Бүгін көгініс сатып алып қайтып келгеннен кейін алдымен көгініс салған қалтаның аузын ашып, ауа өткізіп, көгініс жапырағындағы су буларын сейілтіп, онан соң реттеуіңіз керек. Есіктен кіргеннен тартып көгіністі реттеуге дейінгі барыс қана оның жаңа болу дәрежесін белгілейтін шешуші мезет. Көгіністі алдымен тыныстатқанда ғана ол тоңазытқышта бірнеше күн артық сақталатын болады. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Дәурен Құсбегінің өлеңіне жазылған Бейсенғали Мәлікұлының «Қара лашық» деген әнімен бастаймыз. Гүлмират Жәкеқызы орындайды.

Құрметті тыңдармандар, жалғасты назарларыңызда болатын Ұлы Отан әніміздің арқауы. Джунгоның дүниені жалт қаратып, күннен күнге көркейіп, гүлденгеніне мақтанамыз деп айтылған ұйғыр жән отанға махаббат.

Бағдарламамыздың соңында Тұрғаналы Лейбекұлының өлеңіне жазылған Мейрам Әкімханұлының «Сағындым ауылымды» деген әнін Мәрзия Әліпбекқызының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсаламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар, Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында үрімжі бақшаларының шағын жаңаланып, қала тұрғындарының бақша аралауына қолайлы әрі жанға жайлы болғандығы жөнінде тоқталамыз. Арындаған Синжан айдарында мемлекеттік тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай бәгі үлгісіндегі тиеуіш қорапқа сынақ ретінде тиеудің іске қосылғандығын жеткіземіз. Жарқын есімдер айдарында Синжанның энергия кәсібінің бірінші шебіне тораңғы тәрізді терең тамыр тартқан Фән Сяочауды таныстырамыз.

0: Синьцзяңнан көргендерім.
1: Таяуда автономиялар енді 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттардың дәстүрлі дене тәрбие жарысының ат үсті ойыны табыспен аяқтады. Жарыс кезінде бүкіл Синьцзяңдағы 13 уәкілдер командасынан келген 300-ден астам шабандоз Корла қаласы

қасына жиналып ат бәйгесі, көкпар, түйе бәйгесі, ат үстінде садақ ату сияқты түрлер бойынша қиян кескі бәсекеге түсті. Осы ретке ат үсті ойындарының әрқайсы жарыс түрлерінің бәсекесі қиян кескі болды. Әрқайсы уәкілдер командасы өз артықшылықтарын әйгілеп, жарыс алаңында бәсекелік деңгейін орнықты сәулелендірсе, жарыстан кейін команда мүшелері мен команда жетекшілері және бапкерлер арт-артынан жарыстағы бейнелермен ұштастырып, тәжірибелерді қорытындылады. Қызылсу облысы уәкілдер командасының жетекшісі, қосымша бапкері Асанбек Қашқарбай бұл жолы Қызылсу облысының командасындағы 9 спортшы екі түрге, атап айтқанда көкпар және ұшқыр ат бәйгесіне қатынасты. Біз бұл кезекті жарыста 3-ші болып қола медальға ие болдық, бұған өте разымыз деді.

Қазіргі дейін үрімжіде 100 жылдан асқан байырғы ағаштан жиыны 1326 түп ағаш бар. Негізінен бақша, көрініс өңірі, қала жолы бойы, үрімжіде тұратын мекеме орындардың ауласы сияқты өңірлерге таралған. Барлығы үшінші дәрежелі байырғы ағаштар. Бұл ағаштардың жасы 100 жылдан 299 жылға дейін. Байырғы ағаш, әйгілі ағаш дегеніміз ағаш жасы 100 жылдан асқан немесе сирек кездесетін тарихи қонға ие ағаштарды меңзейді. Еліміздегі байырғы ағаштарды ағаш жасына қарай бірінші дәрежелі байырғы ағаш, ағаш жасы 500 жылдан жоғарғы. Екінші дәрежелі байырғы ағаш, ағаш жасы 300 жылдан 499 жылға дейінгі. Үшінші дәрежелі байырғы ағаш, ағаш жасы 100 жылдан 299 жылға дейінгі деп бөлінеді. Үрімжі қаласының байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды жаппай тексерудің нәтижесінде көрсетілуінше, бүкіл қалада қазіргі бар байырғы ағаштан 1326 түп ағаш бар екен. Ағаш түрлерінің санағына қарағанда ақ шегіршін 1275 түп, тау терегі 26 түп, қантты үйеңкі 6 түп, шинжаң терегі 6 түп, боз тал 5 түп, басқа ағаш түрлері 8 түп болған. Үрімжі қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің бау-бақша басқару мекемесінің қатысты жауаптысы таныстыра келіп, бүкіл қалада қазір екі орында байырғы ағаш шоғыры бар. Олар жеке-жеке Тяньшен районы Янеруо байырғы шегіршін орман бақшасына, Үрімжі экономика технология ашу районы, яғни Тудыңғы районы Шиху мәлісі Мазия Жуанзы қыстағына орналасқан. Мұның ішінде Янеруо байырғы шегіршін орман бақшасындағы байырғы ағаш шоғыры бүкіл қаладағы көлемі ең үлкен байырғы ағаш шоғыры болып, елеген жер аумағы 31,5 гектар. Қазір 187 түп байырғы ағаш бар. Бүкіл қаладағы байырғы ағаш жалпы мөлшерінің 14% ұстайды. Ағаш жасы ең үлкеніне 200 жыл болған. Орташа ағаш жасы 150 жыл. Мазия Жуанзы қыстағындағы байырғы ағаш шоғырының елеген жер аумағы 5,3 гектар. 21 түп байырғы ағаш бар. Орташа ағаш жасы 108 жыл.

Соңғы жылдардан бері үрімжі қаласы байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды қорғауды басқаруды үздіксіз күшейтіп, жергілікті заң ережелерге және өкіметтің ереже қағидасына өзгеріс енгізіп, кемелдендіріп, байырғы ағаштардың запас байлығын қорғау көлеміне енгізді. Әрқайсы район, аудан, бау-бақша тарауларының қаржы қосу серпінін арттыруына қозғаушылық етіп, күнделікті шарлау қорғауды күшейтіп, әр дәрежелі байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды қорғау арнаулы қаржысын белсене қолға келтіріп, байырғы ағаштарды қорғауды құтқаруды жүйелі ілгерілетті. Үрімжі қаласы ЕНРО көрініс өңірін басқару орталығы бақша аумағындағы тұқымы құруға таяған 9 түп байырғы ағашты құтқарып қалпына келтіріп, ағаш кебегін бүтіндеу, ағаш қуысын түзеу, қалпына келтіру, қуаттандыру арығын қазып қалпына келтіру сияқты жұмыстарды өрістетті. Үрімжі қалалық халық бақшасы 2 түп байырғы ағашты құтқарып қалпына келтіріп, байырғы ағаштың өсу жағдайын біртіндеп қалпына келтірді.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысы, Тұрпанның құмыл қалаларындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының батысында және оңтүстігінде Үрімжі қаласы, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы алқаптары, Тұрпан қаласының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, құмыл қалаларында, қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Оны күні күндізден түнге дейін Үрімжі қаласында, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерінде және солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Алтай аймағының шығысында, Санжы облысының шығысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қаласында, қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Оның бірі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласында, қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндіз Үрімжіде өткінші жаңбыр жауып барып, күн бұлттайды. 17-25 Цельсий градус ыстық болады. Шығыс оңтүстіктен 8 бал айналасында боран соғады. Ата мекені жаңалықтары деген айдарымызды тыңдаңыздар. Бұл айдарда Үрімжі бақшаларының шағын жаңалануы, қала тұрғындарының бақша аралауына қолайлы әрі жанға жайлы болғандығы жөнінде тоқталамыз.

Бейіл Үрім жағаласындағы бақшалар негізді құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, халыққа қолайлы құрылғылардың сапасын жоғарылатып, дәрежесін көтеруді ілгерілетіп, бақша аумағындағы әлеуметтік дәретханаларды, автокөлік тоқтатып алаңдарын сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатты. Әрі сейіл серуен орындығы жеміс қабығын тастау сандық сияқты сәйкесті құрылғыларды көбейтті. Пиндиңшан бақшасы былтырдан бастап сыртқа шығып ұсталғаннан кейін бері көптеген қала тұрғыны бақша ішіндегі сейіл серуен орындығы аз, жарықтандыратын жолшамы кемшіл екенін аңыз етті. Осы бақшаның уәкілдік басқарушы орны ретінде халық бақшасы нысанның тиянақтануын белсене сәйкестіріп, таяуда бақша аумағына сейіл серуен орындығын қою, жол шамын орнату жұмысын орындады. Халық бақшасының орынбасар меңгерушісі Чай Чауян Пиндиңшан бақшасына 20 сейіл серуен ұзын орындығын, 30 күн энергиялы жол шамын орнаттық, соңғы қаржы тиянақтанғаннан кейін тағы бір зерделі әлеуметтік дәретхана салуды жоспарлап отырмыз, деді.

Осыдан бұрын қала тұрғындары халық бақшасындағы сейіл сермен орындығы жетіспейтіндігі, түнгі жарықтандыру құрылғыларының да кемшіл болуы сияқты мәселелерді алға қойған болатын. Бақша жағы дер кезінде бір білеп тексеріп анықтап және толықтап, сейіл сермен орындығынан 20-сын, күн энергиялы жол шамынан 62-сын тыңнан қосты. Жай чауяңды таныстыра келіп, халыққа қолайлы негіздік құрылғылардағы олқылықтарды шоғырлы толықтау арқылы халық бақшасындағы демалу шарт жағдай мен түнде бақшада сейілдеу ортасы көрнекті жақсарды деді.

Биыл Хуңшян бақшасы бақшадағы екі әлеуметтік дәретхананы жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, автокөлік тоқтату алаңының орнын қайтадан сызып, тіпті де көп автокөлік тоқтату орнын босатып, саяхатшылардың автокөлік тоқтатуына қолайлық жаратты. Хуңшян бақшасының орынбасар меңгерушісі Ли Шин қазір әлеуметтік дәретхананы жаңалау, автокөлік тоқтату алаңының сызығын сызу жұмысы түгелдей аяқталды деді.

Көптеген саяхатшы бақшада дене шынықтырып жаттыққанда киімдерін қоятын жер таба алмайды. Осы талапқа меңзес Ли Юшан бақшасы ілгерінді кейінді фаушу алаңы, мәшірап алаңы, достық пи алаңы сынды шорынға халыққа қолайлы киімілгіш орнатты. Биыл тағы тыңнан 4 орынға киімілгіш орнатуды жоспарлады. Ли Юшан бақшасының қызметкері Аршын Рашид биыл бақша аумағында тыңнан 60 жеміс қабығын тастау сандығы көбейтіліп, 10 үстел орындық жаңаладық. Сонымен бірге бақша ішіндегі жол нұсқау белгі жүйесі жаңаланып, кемелденді деді.

қала тұрғындарының өзгелігімен келіп ақшаны саяхаттау автокөліктерін зарядтағанда кезек күту қажетін қанағаттандыру үшін Тянь-Шань бақшасы үшінші нөмірлі есіктің кірер аузындағы бос жерден пайдаланып бір демалып қызмет өте үйін салып үй ішіне кіресілу автоматты су сату машинасы тазалық бөлмесі сияқты құрылғыларды септеді. Тянь-Шань бақшасы сауда бөлімінің бастығы Фыңбау, келесі қадамда біз автокөлік тоқтатып алаңына 36 бірікпелі ерекше зарядты орнын көбейтіп, бақшаның сәйкесті қызмет өтеуін анағұрлым кемелдендіруді жоспарладық деді.

Бейіл үрімжі қаласы әрқайсы бақшаларға, шағын саяхат бақшаларына халыққа қолайлы орындықтан 2212 сынтыңнан көбейтіп 25 әлеуметтік дәретхананы жаңалауды жоспарлады. Қазір әлеуметтік дәретханаларды жаңалау міндеті толық орындалып, халыққа қолайлы орындықты орналастыру, орнату жұмысы тәртіппен ілгерілетілуде.

Енді арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай үлгісіндегі тиеуіш қорапқа сынақ ретінде тиеудің іске қосылғандығын жеткізейік.

таяуда өңделмеген мұнай бәк үлгісіндегі тиеуіш қорапты тиеген бірікпелі жүк пойызы Күйтім бекетінен шығып, Шәндүң Джинлин қалашығы бекетіне қарай жол алды. Бұл еліміздің тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай бәк үлгісіндегі тиеуіш қораптың өңделмеген мұнайды сынақ ретінде тиеу міндетін орындап, өңделмеген мұнайды тасымалдау үлгісінде маңызды жаңалық ашқандығын көрсетеді.

Синжаның мұнайы табиғи газ байлығы қасиет ерекше болып, өңделмеген мұнайды сыртқа тасымалдау қажеті арта түсті. Осыдан бұрын теміржол тасымалында өңделмеген мұнайды тасымалдауда негізінен теміржол май бәг автокөлігі қолданылып, ауыстырып, тиеу буындары көп, тиеу түсіру пункт түйіндері шектемеге ұшырау сияқты олқылықтар орын теуіп келген болатын. Зат айналымына қызмет ету сапасын жоғарылату үшін Синжаң теміржол тараулары мұнай алабына, мұнай айыру кәсіпорындарына және сауда қағидаларының бірінші шебіне барып, жағдай ұғысып, тексеру зерттеу жүргізіп, теміржол бәгі үлгісіндегі тиеуш қораптың абзалдығын үгіттеп таныстырып, қағидаларға таралық ерекшелікке ие зат айналымы жобасын жасады.

Осретский қосылған 20 фоттық тіркеме бак формалы тиеуш қорапты мемлекеттік теміржол тараулары дербес ерттеп жасаған. Жалпы салмағы 30,48 тонна, көтерімділігі 25,28 тонна. Сыйымдылығы 32 текше метр болып, қазір еліміздегі тұңғыш өңделмеген мұнай тасымалына қарата зерттеп жасалған бак формалы тиеуш қорап болып отыр.

Жонго темир жолу үрүмжү мекемеси тобу шек серіктестігі зат айналымы істері бөлімінің көп мөлшерде деп өндірілетін зат айналымы бөлімінің жоғары дәрежелі сатуға жауапты меңгерушісі Чинкай Чаң таныстыра келіп, өңделмеген мұнай бәгүлгісіндегі тиеуш қорапты, темір жол жайдақ вагондары, тас жол тіркеме жүк автокөлігі тиеуш қорапты кемелер арасында тікелей ауыстырып тиеуге болады. Тиеу түсіру уақытын межемен бірде екі күн қысқартуға болады, деді.

Ұғысыға қарағанда өңделмеген мұнай бәгілгісіндегі тиеуш қорап, өлчемденген қысымды ыдыс, қауіпсіздік қосымша бөлшектері толық пешеттеу қуаты жақсы, тұтас барыста жабық тасымалданады. Өңделмеген мұнайдың буға айналып ұшып сарып болуы, өлшеу шығыны және ластану қауіп қатері бірдей төмендеп, мұнай өнімдерінің саны мен сапасына анағұрлым ойдағыдай кепілдік етіліп, тасымал тәсілі жасыл болып қоршаған ортаны қорғайды екен.

сонымен бірге оң беттік кран, релістік кран сияқты машиналармен тиеу түсіріп арқылы сәйкестік қатерлі бұйымдар толымдығына ие тиеуш қорапты алаң түйіндерде жұмыс жүргізіп бітіруге болатын понки түйін көлемін барынша кеңейтіп қаридылардың өндіріске қаржы қосу өзіндік құнын өнімді төмендетеді.

Тасымал қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін Синжан темір жолы тараулары бір тұлғаландырып, бір тұтас жоспарлауға табанды болып, байланысты мекемелермен селбестікті күшейтіп, орналастыру, тасымалдау, жүк тасымалы, қауіпсіздік сияқты тараулары тығыз бірлесе қимылдап, сәйкесіп, пойыз қайнарын септеу, тиеуш қайнарын ұйымдастыру, жүк тиеу жұмысы, топқа айырып тіркеп тасу, жеткеннен кейін жүкті түсіру сияқты шешуші буындарды жіті қадағалап, жұмыс тәртібі мен қауіпсіздік өткелін меңгеру шараларын ашалап, сынақ ретінде тасымалдайтын пойыздардың сәтті қатынауына кепілдік етті.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының батысында және оңтүстігінде. Үрімжі қаласында, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласы Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Оны күні күндізден түнге дейін Үрімжі қаласы Санжы облысы оңтүстік Шинжаңның батысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерінде, солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Алтай аймағының шығысында, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Он бірі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде, Өлебезен аңғарындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласы Санжы облысы оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел екпінінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, 17-де 25 Цельсий градус болады. Шығыс оңтүстікте 8 балл айналасында боран соғады.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарымызды тыңдаңыздар. Синжаңның энергия кәсібінің бірінші шебіне тораң сияқты терең тамыр тартқан Фэн Сяочауды таныстырайық.

Шинжаң инженерия шөяны энергия инженериясы шөянының профессоры Фән Шаучау биыл 47 жаста. Шыжаужаң қаласының тумасы. 2005 жылы тас жөні бітіргеннен кейін ол Баудинда 2 жыл сабақ өтіп, 2007 жылы солтүстік жүнгі электр күші дәшесіне қабылданып, АққШ денелер механикасы және инженерия кәсібінің магистрі болады. Екі мың оныншы жылы оқу тауысқан кезде ол батысқа баруды таңдап, Шинжаң дәшесінің энергия және қозғаушы күш инженериясы факультетіне келіп оқытушы болады да, содан бастап Шинжаңға тамыр тартады.

қызмет істей жүріп докторлықты қорғауға енді ғана кіріскен кезде оның оқыту міндеті өте ауыр болды. Жылу өткізу ғылымы, ақш денелер механикасы сияқты көптеген сабақты алма кезек өтіп, бір аптада ең көп болғанда 26 сағат сабақ өтті. Күндіз сабақ өтіп, сабақ дайындап, түнде ғана өзінің зерттеу материалдарын ақтарды. Уақытты үнемдеу үшін ол негізінен тәжірибеханада тұрды. Бір жылы көктем мерекесінің бірінші күні ол тәжірибеханада болып, қимыратта ешкім қалмайды. Түстен кейін ол қызметтестердің үйіне барып, шөшіре жеп, тәжірибеханаға қайтып келіп, жалғасты қызмет істейді. Ол ғылыми зерттеу жүргізгенде сөз жоқ құлазуға төзу керек дейді.

Ол қатынасқан Синьцзянның жел күші мен электр таратуды кең көлемде қабылдау, меңгеру тактикасын зерттеу тақырыбының өзегі. Жел күші мен электр таратуды электр торап

2022 жылы Фәншаучау Шинжаң инженерия шөйеніне ауысып, энергия инженериясы шөйенінің орынбасары бастығы болды. Әкімшілік оқыту ғылыми зерттеу сынды үш міндетті арқалап, әр күні 13 сағат қызмет істеу тағдылы іске айналды. Оқушыларға қарата Фәншаучау ешқашанда уақытын аяп көрген емес. Қашанда сабырлықпен жетекшілік етіп, барын аямай үйретеді. Биыл оқу бітіру маусымында оқушы Мұхаммед Әли Жапар мектеп бітіру жобасын жасаған кезде мөдел құру буынында қалай істерін білмей дағдарады. Ағылшын тілі негізі әлсіз болғандықтан ол ағылшын тіліндегі жазбаны түсіне алмай, өзекті параметрлерді қорытындылай алмайды. Фәншаучау мұны білгеннен кейін әр апта дарықтылықпен 2 түн уақыт шығарып, онымен бірге жазбаны сөз сөйлем бойынша аударып, формуланы біртіндеп есептеп, мектеп бітіру диссертациясын қайта-қайта өңдейді. Соңында Мұхаммед Әли диссертациясын қорғаудан сәтті өтеді. Қазір ол құмыл жел күн энергиясы электр станциясында қызмет істейді.

Бір оқушы таңертең сағат 8:30-да оны кеңсесінің алдында күтіп тұрып, диссертацияға өзгеріс енгізу жөнінде кеңес сұрайды. Фан Шаочоу диссертацияны беті реті бойынша оқи отырып өзгерту белгісін сызады. Бұл көріністер оның көп жылдық оқыту барысындағы күнделікті қызмет еді. Қазір оның оқушылары Тяньшаньның түстігі мен терістігіне таралды.

Энергия зерттеумен шұғылдану үшін үнемі сыртта жүру керек. Құмылдың құба дүзі, Шинжаң, Жүндің экономика, технология, Шураяны сияқты жерлерге ол жылына бірнеше рет барады. Кейде құмды боранға тап болғанда сарғын борап ештеңенде анық көре алмайды. Жазда құба дүзінің температурасы 47 градустан асады. Ол Шинжаңдағы тораңғы боран соқса да, күнге қақталса да құламайды. Біз сияқты энергия зерттеумен шұғылданатындар құба дүздегі боранға қалудан, шыжыған ыстықта күнге қақталудан қайдан қорықсын. Көбірек күнге қақталып, көбірек боранда қалсақ, шынайы да сенімді тіке дерекке қол жеткіземіз дейді.

Шинжанға тамыр тартқан 17 жылда оның табысы Құба түздегі электр тарату жабдығына жазылды. Сондай-ақ ғылыми мақалаға оқулыққа және патентке енгізілді. Ол ілгерінде кейінде көп түрлі мемлекеттік жаратылыстық ғылым қоры нысанына қатынасты, немесе оны басқарып, он неше түрлі халықаралық тапқырлық патентіне және жүз неше түрлі еліміз ішіндегі тапқырлық патентіне және жұмсақ бөлшек авторлық құқығына ие болды.

Ол автономиял районының су тегі энергиясы, кәсіп саласы ғылым технологиясында жаңалық ашуды атқару жобасы сияқты маңызды құжаттарды жазуға қатынасып, Синжаның су тегі энергиясы кәсіп саласы тізбегінің жай жапсарын анықтайды. Су тегі қоры энергиясы ғылымы мен технологиясы туралы жалпы шолудың жүлгелік жобасы мен өзекті мазмұнын құрастыруға бастан аяқ қатысты. Бұл кітап көптеген энергия кәсібі жоғары мектептер жағынан кәсіптік өзекті оқулық болып таңдалып, Синжаның су тегі қоры энергиясы саласындағы жоғары дәрежелі оқу ағарту оқулығының мазмұнындағы олқылықтарды толтырды.

сән шау шау мен тораңғы сияқты осыраға үздіксіз тамыр тартып, ұсталар рухы мен технологиялық қиын мәселелерді бір білеп шешемін. Сонымен бірге осы жерге бірінші шепке тамыр тартатын тіпті де көп энергия дарынысын күш сала жетілдіремін деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 9-шы күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-шы айдың 28-шы күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауып, күн бұлтты болады. Температура 17-25 градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Халықарадағы әйгілі қайраткерлер Шинжан достық ауыс-түйіс мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Чэн Сяочжан арнау сөз сөйледі.
0: Чэн Сяочжан Еркін Тунияз халықарадағы әйгілі қайраткерлер Шинжан достық ауыс-түйіс мәжілісіне қатынасқан уәкілдермен кездесті.
1: Районымыздың жер-жеріндегі электр нысандары құрылысы жедел ілгерілеп, энергияның бұрылыс жасауына, электр торабының дәрежесін жоғарылатуға қозғаушы күш қосты.
0: Бейінтуан халықаралық тасымалды қамтамасыз ету қабілеті құрылысын үздіксіз күшейтіп, шекара аралық зат айналымы торабының жаңа тірегін қалыптастырды.
1: Мемлекет бойынша тұңғыш топтағы күбілі өңделмеген мұнай тиеуш қораптар Шинжаңнан сынақ ретінде тиеліп жөнелтілді.
0: Пісте жаңғақ сияқты районымыздың ерекше жеміс орманынан мол өнім алынды. Атыз басында жеміс бағында қарбалас жағдай жарыққа шықты.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 8-шы күні халықарадағы әйгілі қайраткерлер Шинжан достық ауыс-түйіс мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Дүние жүзіндегі 33 мемлекет пен халықаралық ұйымнан келген сыйлы қонақтар Шинжанды басқару тәжірибесі және халықаралық мәні негізгі тақырыбында өңірлік басқару жөнінде талқы жүргізіп, даму шараларын қарастырды. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Сяочжан мәжіліске қатынасты әрі арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірі Тобыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Бейінтуанның жүнгүйі Хэ Жоңйоу қатынасты. Чэн Сяочжан Чунго коммунистік партиясы Шинжан Уйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Шинжан өндіріс құрылыс Бейінтуаны атынан мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Чунгоның Шинжанның дамуына көңіл бөлген, қолдау көрсеткен әр саладағы достарға алғыс айтты. Ол былай деді. Си Цзиньпин жолдасты өткеткен Чунго коммунистік партиясы орталық комитеті Шинжан

0: қызметін ел басқарудағы маңызды орынға қойып, жаңа дәуірдегі Жұңғо Коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжаңды заңмен басқаруды, Шинжаңды ынтымақтаса орнықтыруды, Шинжаңды мәдениетпен әрлендіруді, халықты байытып, Шинжаңды гүлдендіруді, Шинжаңды баянды көркейтуді жаппай орналастырып, ілгірілетіп, Шинжаңның түрлі істерінің тарихи табысқа қол жеткізуіне, тарихи өзгеріс туылуына жетекшілік етті. Бүгінгі Шинжаң Жұңғо экономикасы тез қарқынмен дамыған және қоғамы ұзақ уақыт орнықты болған екі үлкен кереметтің жанды ықшам көрінісіне, ұлт мәселесін шешудің жұңғоша дұрыс жолының табысты әмәлиятына, Жұңғоның демократиялық заңмен басқару және адамдық құқық істерінің алға басуының жанды мысалына, Жұңғоның сыртқы есік ашуы мен селбестігінің маңызды терезесіне айналды. Әмәлият жаңа дәуірдегі Жұңғо Коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасының бүкілдей дұрыс екендігін, Шинжаңның іс жүзіндік жағдайына үйлесетіндігін дәлелдеді. Бұл жалпы жобада төраға Си Цзиньпиннің Шинжаң қызметі жөніндегі терең толғанысы, Шинжаңды басқару заңдылығын дұрыс игеруі қамтылып, бірқыдыру беталыстық сипатты, жалпы жағдайлық сипатты, стратегиялық сипатты мәселелерге ғылыми жауап қайтарылып, баянды тыныштыққа саятын бірқыдыру түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызметтер жоспарланып, орналастырылды. Бұл Жұңғо Коммунистік партиясының Шинжаңды орнықтыру, Шинжаңды басқару, Шинжаңды гүлдендіру жағында тың өріс ашып, тың деңгейге көтерілгендігінің белгісі. Шинжаң қызметін жақсы істеудің арқауы және жаны. Шинжаңның реформа, даму, орнықтылық істеріне жетекшілік ететін таңғыл жол. Жұңғо Коммунистік партиясының басшылығына титтей де ауытқымай табанды болғанда, жұңғоша социализм жолымен жүруге табанды болғанда, ұлттық өңірлік автономия түзіміне табанды болғанда, жаңа дәуірдегі Жұңғо Коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық, дәлме-дәл, жаппай дәйектілендіргенде ғана Шинжаңның баянды тыныштығын, ынтымақтаса алға басуын, гүлденіп көркеюін, дамуын сөз жоқ жүзеге асыра аламыз. Жұңғоның Шинжаңы төраға Си Цзиньпин алға қойған әлемдік басқару бастамасын мұқият тиянақтандырып, әр елдің жергілікті орындарымен ауыс-түйісті селбестікті күшейтіп, шекара өңірді басқару тәжірибелерін, әдістерін белсене ортақтасады. Қонақтардың абзалдылықтарын, рөлдерін сәулелендіріп, әр ел бұқарасына Шинжаңды объектив түрде таныстырып, халықаралық қоғамның Жұңғоны анағұрлым жақсы түсінуін, Шинжаңды білуін жебеп, әр елдің лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау және адамдық құқықты қамтамасыз ету, ұлттар ынтымағы және бірге даму, қоғамдық басқару және халық тұрмысын жақсарту жақтарында ауыс-түйісті селбестікті күшейтуін ілгірілетіп, зорекерлікке, өктемдік саясиға және сыңар жақты жазалауға қарсы тұрып, өңірдің бейбітшілігі мен дамуын қорғауға үлес қосуын үміт етемін.
1: Жұңғо үкіметінің Африка істері ерекше уәкілі Лиу Шянфа сөз сөйлеп былай деді: Жұңғоның Шинжаңның орнықты дамуы, ашық сезімді болуы, дүние жүзіндегі көпұлтты мемлекеттердің ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеуінің, шекара өңірді басқарудағы қиын мәселелерді шешуінің табысты үлгісі. Жұңғо жақтың төраға Си Цзиньпин алға қойған төрт ірі әлемдік бастаманы тиянақтандыруының жанды әмәлияты. Дүние жүзіне Жұңғоның ақыл парасатын Жұңғо жобасын арнады. Қазір Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи кезеңде тұр. Халықаралық достардың осы реткі нақты орында, экскурсияда, сапарда болу арқылы Шинжаңның көркемдігі, Шинжаңның жаңалығы, Шинжаңның жарасымдылығы жөнінде шынайы түсінікке ие болатындығына сенемін. Көпшілік ұзақ уақыттан бері Шинжаңның нақты жағдайы мен даму жетістіктерін объектіп, әділ үгіттеп таныстырды. Сіздердің ақиқатты, шындықты үздіксіз асқақтатып, өсек аяңды, сыңар жақтылықты жойып, Жұңғоның Шинжаңының шынайы стереолды хикаяларын бірге ойдағыдай баяндап, Шинжаңның ататағын қалпына келтіріп, даңқына сырып, селбесіп тең игілікке кенелудің есік ашу көпірін бірге берік орнатып, тіпті де көп шетел кәсіпорын құрылымдары мен қайраткерлерінің Шинжаңмен селбестік жасауын ілгерілетіп, халық тілегі тоғысқан достық гүлін бірге суарып, Шинжаңның шетелмен болған мәдениет ауыс-түйісін қолдауларыңызды үміт етемін. Біз әр елдегі достардың Шинжаңға көбірек келіп, аралап көріп, Шинжаңның баянды тыныштығының, гүлденіп көркеюінің, дамуының шыт жаңа аяқ алысына бірге атсалысуын қызу қарсы аламыз. Шанхай селбестік ұйымының бас қатшысы Ермек Баев, Қалғаралық еңбекшілер ұйымының бас экономисі Ли Шанчен, Тайланд Джунго мәдениет экономика қоғамының бастығы, Тайландтың бұрынғы орынбасары зұңлиі Бокин Балакула, Италия Брекс әлми қоғамының төрағасы Вито Петрочелли, Белоруссия мемлекеттік ташуесі халықаралық заң факультетінің меңгерушісі, бірлескен мемлекеттер ұйымы адамдық құқық алқалар кеңесінің сыңар жақты зорлықты шараның адамдық құқыққа жасайтын кері әсері мәселесі бойынша бұрынғы ерекше мәліметшісі Алена Духан, жапониялық дос Сяодао Каңю, Джунго Люксембург сауда қоғамының төрағасы Джак Ботузо, Түркия Джунго достық қор қоғамының орынбасар төрағасы Ерсін Ерчин, Малайзия Джунго достық қоғамының орынбасар бас қатшысы Хуан Жанлун, Шиянган ғылым технология ташуесінің таңықпен зейнетке шыққан америкалық профессоры Шаболи, Орталық ұлттар ташуесінің америкалық профессоры Марк Ливен, Хунан Шифан ташуесінің германиялық профессоры Эйл, Канаданың өңірлік саяси шолушысы Даниэл Дубрил ілгерінді кейінді сөз сөйледі.
0: Көпшілік жаппай бұлай деп қарады. Осы ретке ұстыс мәжілісін өткізу Жунгоның Шинжаңның сенімді, сыйысымды белсенді бейнесімен сыртқа есік ашуды табандылық пен кеңейтудегі айқын позициясына егіледі. Халықаралық қоғаммен Жунгоның ауыстыйысын селбестігін тереңдетуге тың өріс ашатыны даусыз. Көпшілік Шинжаңда экскурсияда сапарда болғандағы көрген білгендерін бөлісіп, Жунго Коммунистік партиясының басшылығында Шинжаңның қоғам орнықтылығын қорғау, экономиканың дамуын ілгерілету, халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту, тарихи мәдениетті қорғау, жалғастыру сияқты жақтарда қажымайталмай құлшынып, қол жеткізген көрнекті табыстарын барынша алқап, Шинжаңның дамуы мен қауіпсіздікті біртұтас жоспарлауға табанды болып, зорлықты күш лаңкестікке заң бойынша қатаң соққы беріп, халық тұрмысына тығыз жанасып, жоғары сапалы дамуды ілгерілету әдісі дүние жүзінің басқаруына бағалы жаңа үлгі әзірлет деп қарады. Көпшілік былай десті: Жунго өмір сүру құқығы мен даму құқығы маңдайалды негізгі адамдық құқық етуге табанды болып, халықтың бақытты тұрмысын ең үлкен адамдық құқық етіп, Шинжаңның түрлі адамдық құқықты қамтамасыздандыру деңгейінің жан-жақты жоғарылауын ілгерілетіп, Шинжаңдағы әр ұлт халқы орнықты әрі салауатты тұрмыс кешірді. Жунгоның Шинжаңында айтылмыс зорлықпен еңбекке салу және нәсіл жою өмір сүрген емес. Халықаралық қоғам Шинжаңның адамдық құқық істерінің даму жетістіктеріне дұрыс қарап, Шинжаңға қаратылған күйе жағып соқтығуға және өсек аяң таратып, жала жабуға, сыңар жақты жазалауға және әлімжеттік істеуіне қарсы тұру керек. Көпшілік былай десті: Жунгоның Шинжаңы Азия-Еуропа құрлығындағы маңызды даму биігіне және есік ашу торабына айналды. Ролымызды белсене сәулелендіріп, әр ел мен Шинжаңның жергілікті орындар арасындағы ауыс-түйісті селбестікті үздіксіз тереңдетуін жебеп, бейбітшілік пен орнықтылықты бірге жебеп, гүлдену мен дамуды жүзеге асыруды үміт етеміз. Сол күні мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар тағы лаңкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау және адамдық құқықты қамтамасыз ету, ұлттар ынтымағы және бірге даму, қоғамдық басқару және халық тұрмысын жақсарту, сыңар жақты жазалауға және өктемдік саясиға қарсы тұру төңірегінде төрт рет арнаулы тақырыпта ауыс-түйіс мәжілісін өткізді. Автономиялы районның басшыларынан Уаң Жяншин, Чан Йинчун, Каден Кабенұлы, Орталық комитет бірліксап бөлімінің, Орталық комитет сыртпен байланыс жасау бөлімінің, Орталық комитет сыртқы істер кеңсесінің және сыртқы істер министрлігінің мемлекеттік шетелдер мен достық қоғамның қатысты жолдастары, ел ішіндегі маман оқымыстылардың уәкілдері, автономиялы районның және Бингтанның қатысты орындарының, сондай-ақ аймақ, облыс, қалалардың уәкілдері қатарлар мәжіліске қатынасты.
1: Станциямыздың хабары: 9-шы айдың 7-ші күні автономиялы райондық парткомның шушиі Чен Шаужиан, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, Үрімжіде халықаралық әйгілі қайраткерлер Шинжаң достық ауыс-түйіс мәжілісіне қатынасқан уәкілдермен кездесті. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Сумра Тобыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасары Шужи, Бингтуанның Джаңвэйі, Хэ Чжоңю кездесуге қатынасты. Чаншаужиан, Чунгу коммунистик партиясы, Шинжан, Уйгур автономиялы райондық комитеті, автономиялы

0: Енді қалық үкіметі және Шинжаң өндіріс құрылыс пингтуаны атынан қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Көпшіліктің халықаралық сахнада объектив әділ тұрғы ұстанып, Чунгоның Шинжаңын батыл қолдағанына алғыс айтты. Ол былай деді. Шинжаң ежелден Чунго территориясының айрылмас бір бөлігі. Чунго төңкерісінің, құрылысының, реформасының әрқайсы тарихи мезгілінде Чунго коммунистік партиясы Шинжаңды басқару ұстанымында үздіксіз жаңалық ашып дамытып, Шинжаң қызметіне жаңа дәуірлік мән және борыш міндет белгілеп, Шинжаңның түрлі істерінің үздіксіз дамуын, алға басуын ілгерілетті. Чунго коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері төраға Ши Цзиньпинь мен Чунго коммунистік партиясы орталық комитеті мемлекетті құдіреттендіру құрылысы, ұлтты гүлдендіру жалпы жағдайы және стратегиялық деңгей тұрғысынан Шинжаң қызметін жоспарлап, ілгерілетіп, жаңа дәуірдегі Чунго коммунистік партиясының Шинжаңды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжаңның экономикалық қоғамдық дамуда дүние жүзін жалт қаратқан келелі табыстарға қол жеткізуіне жетекшілік етті. Қазір Шинжаңның қоғамдық келелі жағдайы тыныш, тәртіпті, жарасымды, орнықты тамаша тебінді сақтады. Әр ұлт тағдырлас болған, гүлденіп көркейген, алға басқан ынтымақ гүлі барлық жерде құлпырашылды. Экономикалық көмескі күш тасқындап, қарыштап дамыған қуатты қозғаушы күші үздіксіз жарыққа шықты. Әр ұлт халқы тыныш өмір, шат-жадыман тіршілік кешіріп, жарасымды бақытты тұрмысқа қол жеткізді. Шинжаң дамуы ең жақсы, өзгерісі ең зор, әр ұлт бұқарасы ең көп игілікке кенелген тарихи мезгілге қадам басты. Шинжаңның даму табыстары Чунго коммунистік партиясының басшылығы мен социалистік түзімнің көрнекті абзалдылығын толық айқындап, ұлт мәселесін шешудің Чунгоша дұрыс жолының пәрменді өміршең күшін толық көрсетті. Чунгоның Шинжаңның қақпасы дүние жүзіне қашанда айқар ашық. Таяу жылдардан бері шетелді қайраткерлер топ-топымен Шинжаңға келіп, экскурсияда, сапарда болып, Шинжаңның даму жетістіктерін жаппай алқады. Көпшіліктің Шинжаңға үнемі келіп, аралап көріп, әр ел халқына Шинжаңды объектив тұрғыда таныстыруын, халықаралық қоғамдағы әр сала қайраткерлерін осы көрікті, байтақ, сүйіспеншілікке толы арысты мекенге келіп, Тяньшан алабындағы орасан зор тарихи өзгерістерге, Шинжаңның күн сайын жаңарған дамуы мен алға басуына, әр ұлт бұқарасының шын жүректен туған бақытты күлкісіне куә болуға бастауын қарсы аламыз.
1: Шанхай селбестік ұйымының бас хатшысы Ермекбаев, Тайланд Чунго мәдениет экономика қоғамының бастығы, Тайландтың бұрынғы орынбасар зұңлия Пок Чин Пенглахун, Бангелдеш ұлтшылдар ұлттық партиясының орынбасар төрағасы Аса Дузаман Рипон, Италия 1-2 Селими қоғамының төрағасы Вейто Петрочелли, Канада Федерациясы Кеңес палатасының бұрынғы мүшесі Хозашиу, Белоруссия мемлекеттік тәжірибесі халықаралық заң факультетінің меңгерушісі, Бірлескен мемлекеттер ұйымы адамдық құқық алқалар кеңесі сыңар жақты, зорлықты шараның адамдық құққа жасайтын кері әсері мәселесі жөніндегі бұрынғы ерекше мәліметшісі Алена Духан, Жапониялық дос Шаудоу Каньи, Чунго Люксембург сауда қоғамының төрағасы Джак Ботуццо, Түркия Жұңғы достық қор қоғамының орынбасар төрағасы Ерсін Ерчін жеке-жеке сөз сөйлеп, Шинжаң жақтың жан жақты орналастырғанына және шын ықыласты күтіп алғанына алғыс айтты. Көпшілік Жұңғының Шинжаңындағы нақты орындарға барып, экскурсияда, сапарда болғандағы шынай әсерлерін бөлісіп, Шинжаңның адамдық құқыққа құрмет ету және оны қамтамасыз ету, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуын ілгерілету, халықтың құтырысын үздіксіз арттыру жақтарында жасаған құлшыныстарын толық тұрақтандырды. Шинжаңның ланкестікке қарсы тұрып, орнықтылықты қорғау, негізді құрылғы құрылысы, ерекше абзал кәсіптерді дамыту, жоғары деңгейде сыртқы есік ашу сияқты жақтарда қол жеткізген келелі табыстарын жоғары бағалады. Көпшілік былай деп қарады. Чунгоның Шинжаңның қоғамы жарасымды, орнықты, экономикасы гүлденіп көркейген, дамыған, халқы тыныш өмір шат-жадыман тұрмыс кешіруде. Шынара шетел күштерінің Чунгоның Шинжаңы жөніндегі жалған үгіті бүкілдейді негізсіз, шындыққа үйлеспейді. Өз артықшылығымызды сәулелендіріп, өзіміз тұрған халықаралық ұйымдардың және мемлекеттердің жергілікті орындарының Шинжаңмен ауыс түйісін селбестігін жебеп, кәсіпті дамыту, зат айналымы саудасы, мәдениет саяхат, оқу ағарту, емдеу сияқты салаларда анағұрлым көп селбестік жетістіктеріне қол жеткізуін қалаймыз. Көпшілік Шинжаңда көрген білгендерін, алған әсерлерін белсенді түрде баяндап, халықаралық қоғамның шынайы істері болды. Көрікті Жунгоның Шинжаңын түсінуіне мүмкіндік жасайтындықтарын білдірді. Жунго үкіметінің Африка істері ерекше уәкілі Лю Сянфа, автономиялы район басшыларынан Ван Дженшин, Чан Йинчун, Хаден Кабенұлы, Орталық комитет бірлік сап бөліміндегі, Орталық комитет сыртпен байланыс жасау бөліміндегі, Орталық комитет сыртқы істер қызметі басшылық группасы кеңсесіндегі және сыртқы істер министрлігіндегі мемлекеттік шетелдер мен достық қоғамындағы қатысты жолдастар, ел ішіндегі маман оқымыстылардың уәкілдері, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
0: 15-ші бесжылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Қазір районымыздың жер-жері құрылыс жүргізу түйінін мықты игеріп, жаңа энергия және электр торабы нысандарын жедел ілгерілетіп, энергияның бұрылыс жасауына және электр торабының дәрежесін жоғарылатуға қозғаушы күш үстеуде. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжаң Хуадиан Пшан су тартып энергия сақтау электр станциясы мемлекеттік энергия мекемесінің су тартып энергия сақтаудың 2021 жылдан 2035 жылға дейінгі орта ұзақ мерзімдік даму жобасындағы түйінді атқарылатын нысаны. Қазір нысанның көптеген шешуші инженериялары қатар жүргізілуде. Нысан меңгерушісі Цуй Хэмин былай деп таныстырды. Құрылыс ұжымы геологиялық ортасы күрделі. Құрылыс жүргізу шектемеге ұшырау сияқты қиын мәселелерді жеңіп, ауылмастыру, төкпен, сумен қамдау сияқты инженерия құрылысын тәртіппен ілгерілетті. Қазір ауылмастыру қосымша қауіпсіздік үңгірі 560 метр, алаңға кіретін қатынас үңгірі 370 метр қазылып, 2027 жылы 6 айда зауыт үйлерінің негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу шарт жағдайын әзірлеуге кепілдік етілді деді. Шинжаң Хуадиан Пшан су тартып энергия сақтау электр станциясының жалпы генератор агрегаттарының көлемі 1 миллион 400 мың киловатт, жылдық жобаланған төк тарату мөлшері 1 миллиард 750 миллион киловатт сағат. Межемен 2032 жылы барлық генератор агрегаттары тораптанып төк таратады. Сол кезде тұрпанның 10 миллион киловаттық жаңа энергия базасымен селбесіп, бірін-бірі толықтап, өңірлік жаңа энергияны қабылдау қабілетін онан ары жоғарылатады. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Ние ауданында 1 миллион киловаттық фотоволттық құмды тізгіндеу нысаны 101 фотоволттық тізбек енді ғана толық сиымдылықпен тораптандырылды. Нысан тақта үстінде электр шығару, тақтасында құмды орнықтыру, тақта арасына шөбегу сынды істіреулі экологияны оңға өлкісі арқылы құмды шөлдің жиегін бойлай шамамен 9,8 километрлік жасыл қалтқы орнатып, құм төбешіктердің жылжуын өнімді тежеді. Нысанның екінші мердігерлік бөлігінің бас инженері Жоңрунда алғашқы жылы тораптанған электр мөлшері 1 миллиард 900 миллион киловатт сағатқа жетеді. Бұл өлшемді көмірден 580 мың тонна үнемдеп, көмірдегі қос тотығының шығарылуын 1 миллион 550 мың тонна азайтумен барабар деді. Жаңа энергия нысандары орнықты ілгерлеп, электр торабының дәрежесін жоғарылату аяқалысы да тездеді. Осы бірнеше күнде Құлыстай, Қарамайлы, 750 киловолттық электр жеткізу, кернеу өзгерту инженериясы шешуші кезеңді қарсы алды. Құлыстай 750 киловолттық кернеу өзгерту станциясының тұңғыш газды оқшаулайтын бүкілдей жабық айырып қосқыш жабдығы сәтті кранмен құрастырылып, инженерия өзекті электр жабдықтарын орнату кезеңіне өтті. Желінің жалпы ұзындығы 280 километрге таяйды. Биыл салынып болып іске қосылғаннан кейін Шинжаңның 750 киловолттық негізгі электр торабы тұңғыш рет Құлыстай ойпатына дейін кеңейіп, жергілікті орынның электрмен қамдау қуатын 4 еседен астам жоғарылатады.
1: Бингтуан халықаралық тасымалды қамтамасыз ету қабілеті құрылысын үздіксіз күшейтіп, ішпен сырт тұтасқан, қауіпсіз, жоғары өнімді осы заманғы зат айналымы жүйесін жедел құрды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қорғас экономикалық ашу районы Бингтуан бөлімше аумағы Шинжаң Жәнчау қалғыралық зат айналымы шектестігінде шегіра аралық түрлі тиеуш қорабы поез вагонына нөмір бойынша ретті қойылып, Жәнчау кең релісті теміржол Арнаул линиясына баяу кірді. Бұл теміржол Арнаул линиясы реліс аралығы парқынан туындаған шегіра аралық тасымалдаудағы бөгеттерді түбегейлі шешті. Сонымен бірге шағын құрастыру, түйіннен түйінгі сынды шегіра аралық тасжол, теміржол бірлеспе тасымалының жаңа үлгісін қолданды. Заттардың ұзақ уақыт күтуінің қажеті жоқ. Шегіра аралық өткірмелеп тасымалдау өнімділігі сапалық секірісті жүзеге асырды. Серіктестіктің алаң меңгерушісі Мадюн қазір кәсіпорын ел ішіндегі 4000-нан астам кәсіпорынға орнықты қызмет етіп, шегіра аралық кәсіп Орта Азиядағы, Еуропадағы көптеген елдер мен райондарды қамтиды деп таныстыра келіп, түйінді заттар түрлі бұйымдарды негіз етеді. Киім-кешек, құрал-сайман материалдары, құрылыс материалдары сияқты заттар бар. Бірінші айдан жетінші айға дейін біз 371 жаппалы автокөлік жөнелттік. Орта Азия кезекші поезы 48 кезек жөнелтілді деді. Шегіра аралық осы қолайлы арнаға сүйенген Бинтуан 4-ші шысы Көкдала қаласы сыртқа бағытталған кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, кен өнімдерін, ауыл шаруашылық өнімдерін тиянақтандырып, мәнерлі базасын құрып, импорт шикізаттарын сол жердің өзінде кәдеге жаратып, жентіктей мәнерліп, дайын өнімдерді жақын маңда шегіра аралық сыртқа сатып, шегіра өткел экономикасының дамуы өміршең үшін үздіксіз жандандырды. Қазір Бинтуанға қарасты районда 38 кәсіпорын, 870 неше тасымал автокөлігі халықаралық тасжол тасымалын естелікке алу толымдылығына сәтті қол жеткізіп, құрлықпен теңіз бірлесіп қимылдайтын шегіра аралық арна торабы жедел қалыптасуда. Қатты бөлшек тұтасқаннан кейін цифрландыру, зерделендіру өнімділіктегі бөгетті шешудің, басқарудың өзіндік құнын төмендетудің өзекті тұтқасына айналды. Бинтуан 12-ші шысы халықаралық зат айналымы орталығында зерделі басқару үлкен экранында теуш қорапқа алдын ала келісу, үйінді алаңды орналастыру, тасымал талонын сәйкестіру сияқты санды мәліметтер дер кезінде көрсетіледі. Орталық қауіпсіздік тасымал бөлімінің меңгерушісі Люджен көп формалы ұласпалы тасымалды информацияландыру текшесі кеденінің бақылау басқару аумағы, қамбада сақтау, бөлу аумағы, теміржол Арнаул линиясында үш аумақтың санды мәліметтерін тұтастырды дей келіп, жүйе алаң бекеттердің жұмыс уақытын сапалыландырып, автокөліктердің күту уақытын азайтып, теміржол Арнаул желісінің пайдалану өнімділігін жоғарылатты деді. Қазіргі дейін биыл Бинтуан 12-ші шысының халықаралық зат айналымы орталығынан жиыны 350 кезекші поез жөнелтілді. Мұның ішінде 44 халықаралық кезекші поез бар. Жалпы жүк тасымал мөлшері 426400 тоннаға жетіп, зат тауар автокөлігі шиыршықталған болады, каучук өнімдері, ауыл шаруашылық өнімдері, метал кен өнімдері, өнеркәсіп өнімдері сияқты 100-ден астам түрді қамтып, бақша районының қабылдау жөнелті мөлшері 400 орнықты артты.
0: Таяуда күбілі өңделмеген мұнай тиеуш қорапты толтыра тиеген жүк поезы Шинжан Күйтін бекетінен Гудок шалып жолға шығып, Шандуң Ченлин қалашығы бекетіне қарай жүрді. Бұл еліміздің тұңғыш топтағы күбілі өңделмеген мұнай тиеуш қорабын сынақ ретінде тиеу міндетін сәтті орындап, өңделмеген мұнай тасымал үлгісінде жаңа кезеңді қарсы алғандығынан дерек береді. Енді хабар тыңдаңыздар. Бұрын теміржол арқылы өңделмеген мұнайды тасуда негізінен дәстүрлі теміржол май көбісі поезына сүйенетін. Ауыстырып тиеу буындары көп болып қалмастан, оның үстіне тиеу түсіру пункттері шектемеге ұшырап, тасымал өнімділігі зор дәрежеде төмендейтін. Осы рет пайдалануға берілген көбілі тиеуш қорапты мемлекеттік теміржол тобы дербес зерттеп жасаған. Жалпы салмағы 30,48 тонна, көтерімділігі 25,28 тонна, сиымдылығы 32 текше метр. Ел ішінде тұңғыш рет өңделмеген мұнай тасымалына қарата зерттеп жасалған көбілі тиеуш қорап. Жұңғы теміржолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі зат айналымы істері бөлімі, мол өндірілетін тауарлар зат айналымы бөлімінің жоғары дәрежелі сауда меңгерушісі. Чын Кайчен тілшіге өңделмеген мұнайды тасымалдау барысында тұтас барысты жабық ұстау арқылы ұшып кету, өлшеу шығындарын және ластану қаупін өнімді төмендетіп қана қоймай, сонымен бірге жасыл және ортаны қорғайтын тасымалдауды жүзеге асырдық дей келе. Жалпы барысты заттар жерге түспейді, ауыстырып құйылмайды, бір тиеуш қорап арқылы шыққан жерден баратын жеріне төте жетуді

0: немесе бір билетпен ұласпалы тасымалдауды жүзеге асыра алады, көптүрлі тасымал тәсілімен көрінісіне үйреседі, деді. Чен Кайчаң бұндай тиеуш қорапты группалауға да, кезекші поезда икемді группа құрауға да болады. Әр мұнай алабының үздік создық өндіруінің қаритарлардың көп мәрте топқа бөліп саталуының парықты қажетіне үйлесуімен бірге Джунго Еуропа кезекші поезіне тікелей енгізіліп, өңделмеген мұнайды сыртқа шығаруға және импорт етілген мұнай өнімдерін енгізуге өлшемденген дәнекері әзірледі деп таныстыра келе, теміржол жайдақ вагондары, тасжол тіркеме жүк автокөлігі, тиеуш қорапты кемелер арасында тікелей ауыстырып тиеуге болады, межемен тиеу түсіру уақыты бірде екі күн қысқарып, тиеуш қораптың көп формалы ұласпалы тасымал қуаты өнімді жоғарылатылып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі қамтамасыздандырылып, тұтас қоғамның зат жеткізу өзіндік құны төмендетіледі, деді.
1: Дәл қазір районымыздың жер-жері пісте, жаңғақ сияқты ерекше жеміс орманынан мол өнім алып, атыз басында қарбалас өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Қашқар аймағының пісте жемісі пісіп жетіліп, теру мезгіліне өтті. Қашқар Күнішір ауданында күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болу сияқты климат абзалдылығының арқасында аудан бойынша 7300 мың жердегі пістенің жеміс беру мөлшері көрнекті жоғарылап, жеміс өнімдері толық сапасы жоғары болды. Диқандар теру, қабығын аршу, кептірумен қарбалас болуда. Поскам ауданындағы 260 мың жерге егілген пістелерде жаппай теру мезгіліне өтіп, егжей-тегжейлі басқару арқылы базардан мол өнім алынып, жемістің рең ашық, дәмі жақсы болып, базардың қарсалығына ие болды. Поскам ауданы Рөнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту шекті серіктестігі сату бөлімінің жауаптысы Мехіргүл аға тілшіге, «Биыл біздің сыртқа жас жеміс сатқан тұңғыш жылымыз. Қазір біз жер-жердегі саудагерлермен белсене ұштасып, тапсырыс бойынша селбестік жасасудамыз. Қазіргі түйілісу жағдайынан қарағанда тұтас базардың болашағы нұрлы», деді. Хотан аймағының Кери ауданындағы 188 мың удан астам жердегі жаңғақ жиналу мезгіліне өтті. Биыл Кери ауданы жаңғақты тазалап қабығын аршу, бір тұлғаланған машинасын зор күшпен жалпыластырып, дәстүрді адам күшімен қабығын аршу уақыт, күш сарып ету, жеміс жидек өнімдері жақсы болмау сияқты қиын мәселелерді өнімді шешіп, жаңғақтан мол өнім алуға, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруға пәрменді қозғаушы күш қосты. Кери ауданы Ойтоғырақ ауылы Талар қыстағының тұрғыны Әділ Мәттұрды, бұрын жаңғақ қабығын қолмен аршитынбыз, қазір осы машина болғаннан кейін қабығын аршу тезде таза болып, ауыртпалығымызды барынша жеңілдетті, деді. Ақсу аймағындағы Күңлүңдән жемісі де жинау сатудың қауырт мезгіліне өтті. Жас жемістің дәмін мүмкіндігінше қалпында сақтау үшін жергілікті жас жеміс үзіп алынғаннан кейін суық тізбекті тасымал арқылы Чыңду, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу сияқты жерлерге жөнелтіледі. Синьцзян Шунфэнг тез тасымал шекті серіктестігі Ақсу бөлімше серіктестігінің кәсіп меңгерушісі Полей, 48 сағатта жеткізу сынды уақыт өнімділігіне жеттік. Біз шамамен 110 мың жәшік айналасында жөнелттік. Күндік орташа мөлшері 5 мыңда 7 мың жәшік деңгейінде. Күңлүңдән жемісі осы айдың соңына дейін жалғасты сатылады деп межелеудеміз, деді.
0: 12-ші кезекті Шинжан ерекше жеміс жидек Ақсу сауда жәрмеңкесі және 3-ші кезекті алма мәдениет саяхат теру маусымы қимылы 9-ші айдың 23-ші күнінен 10-ші айдың 7-ші күніне дейін Онсу ауданында өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Айзада Әзімбайдың хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті сауда жәрмеңкесі және тері оғимылы жиыны 15 күн. Чунчу мемлекет мерекесі демалысын қамтиды, 446 көрме орны құрылып, көрме көлемі тарихтағы ең жоғары денгеге жетті. Сауда жәрмеңкесінде жентікте мәнділенген өнімдер аумағы, бейзаттық мәдени жасампаздық аумағы, дәмді тағамдар шоғырланған аумақ, егіншілік мәдениетін бастан кешіру аумағы сияқты 6 үлкен өзекті иқуат аумағы құрылды. Ақсу аймақтық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары мекеме бастығы Чин Юминг, осы кезекті сауда жәрмеңкесі бұрынғы 3 күннен 15 күнге ұзартылып, мәдениет жасампаздығы көрмесі, егіншілік мәдениетін бастан кешіру аумағы тыңнан қосылып, астық мәнерлеу, сапалы жеміс-жидек, көкөніс, мақта тоқымы, мәдениет саяхат сияқты төрт үлкен кәсіп шоғырының жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеп, базардың тіке тарату бөлмесін мол өнімді бұлттық тіке тарату тұтас өңірлік тіке тарату маусымын сәйкестіріп, желіден тысқары бірлесіп әрекеттену арқылы тұтынудың өміршеңдік күшін тасқындатады деді. Оқысуға қарағанда, Ақсу аймағының ерекше жеміс орманы 4 миллион 500 мың мұға жетіп, жылдық өнім мөлшері 3 миллион тоннадан асып, жеміс орманы кәсібінің көлемі бүкіл Шинжан бойынша алдыңғы орынды елеген. Сауда жәрмеңкесі кезінде жеміс патшасын бағалау, қораптауды жобалау жарысы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру мен сатуды ұштастыру мәжілісі сияқты 14 түрлі түйінді қимыл өткізіледі екен. Жайжан өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы, Хубей өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Шинжанның сыртындағы 100 сатып алушы саудагерді нақты орында тексеру жүргізуге ұйымдастырып, сатып алу жөнінде кеңес өткізеді. Сонымен бірге 15 күндік үзілсіз тіке таратылымда сат-сату қимылын өрістетеді. Ақсу аймақтық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасар Шужие, мекеме бастығы Айымдолла Ясын, біз осы ретке жеміс-жидек сауда жәрмеңкесін маңызды орай етіп, күзгі жеміс теру, тораңғы тамашалау, таулы өңір спорты, қармызды бастан кешіру сара туындылары тақырыптық желісін жобалап, Жібек жолындағы байырғы күсан, ғажайып Ақсу, мәдениет саяхат маркасын үздіксіз жарқыратамыз деді.
1: Тяньшанды мерге бөлу, Синжанға көмектесу іздері. Ляоніңнің Еңкоу қаласы назарды шиху қала тұрғындарының тұрмысын жақсарту, кәсіп саласы арқылы қуат үстеу, негізді құрылғылардың дәрежесін жоғарылату сияқтыларға шоғырландырып, Шинжанға көмектесу ұсынылымын үздіксіз арттырып, көмектесу сүйемілдеу шараларын дәлме-дәл тиянақтандырып, шиху қаласының экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Еңкоу қаласының 14-ші 5 жылдықтағы Шинжанға көмектесудегі түйінді халық тұрмысы инженериясы ретінде жалпы 50 миллион юан қаржы қосылған Шиху қаласының халыққа қолайлы қызмет ету орталығы құрылыс нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Пайдалануға берілгеннен кейін жергілікті орынның әкімшілік қызмет ету жүйесінің дәрежесін жаппай жоғарылатып, сауда ортасын сапалыландырып, әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізеді. Құрылыс салушы орын Шинжан Чинху Ян құрылыс орнату шекті серіктестігінің нысан меңгерушісі Ян Дяньшин таныстыра келіп, қазір әрқайсы электр жабдықтарын сынақтан өткізу кезеңін негізінен аяқтады. Ең соңғы тазалау реттеу кезеңіне өтті. Халыққа қолайлы қызмет ету орталығымыздың іске қосылуына алдын ала жеткілікті уақыт әзірледік деді. Кәсіп саласы арқылы қуат үстеу жағында Еңкоу қаласы 88 миллион юаннан астам қаржы қосып, жаңа Жібек жолы темір жолының арнаулы линиясын салып, Шихудың тас жол, темір жол бірлеспе тасымалының ішпен сырт тұтасқан зат айналымы күре тамырын ашты. Темір жол арнаулы линиясындағы жүк алаңында Санжы Уцхайван көмірін толтыра тиеген көмір тасымал арнаулы поезі алаң бекетке кірді. 3600 тоннадан астам өңделмеген көмір жарым күн ішінде Шиху қалалық жылу электр станциясына өткірмелей тасымалданады. Енді бір жағында Іле, Тарбағатай сияқты жерлерден келген 15 мың тонна жүгері поез жүк қорабына жедел тиелу үстінде. Алда Сычуан базарына төте жөнелтіледі. Шиху қаласы Лугуандоши бірлеспе тасымал шекті серіктестігінің өндіріс айналым меңгерушісі Упин тілшіге, бұл бекет Шинжанның Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поезі қатынау картасында белгіленген желге енгізілген. Орта Азиядағы 5 елге және Еуропадағы елдерге төте қатынай алады дей келіп, осы қатынау картасында белгіленген кезекші поез бекеті болғаннан кейін, алыстағы бекетке жөнелтудің, басқа бекеттерден сыртқа жөнелтудің қажеті жоқ болды. Осылайша тұтас тасымал жолы қысқарды. Қаридарлар үшін өзіндік құн азайтылды деді. 5 жылдан бері Еңкоу қаласы Шинжанға көмектесуге жиыны 260 миллион юан қаржы қосып, Шинжанға көмектесетін 27 түйінді нысанды дәлме-дәл атқарып, әкімшілік қызмет өтеу, қала негізгі құрылысы, зат айналымы кәсіп саласы, негізгі саты шебі, ауыл қыстақты көркейту, тарындылар ауыз түйісі сияқты көптеген салаларды қамтып, сиқудың дамуындағы олқылықтарды жан-жақты толықтап, халық тұрмысының

0: Бегізім бекемдет. Синжанға көмекке келген кәдір Шиху қалалық даму және реформа комитетінің орынбасар меңгерушісі Ливен Хан, келесі қадамда біз 2026 жылғы Синжанға көмектесу 11 нысанының тез арада тиянақтануын үздіксіз ілгерілетіп, Синжанға көмектесу қаржысының халық тұрмысы саласына анағұрлым бейімделуіне мүмкіндік жасап, Шихудың дамуына дем беріп, әр ұлт бұқарасын игілікке кенелтеміз деді.
1: 9-шы айдың 7-ші күні биыл жаңадан құрылған Шинжаң өнеркәсіп кәсіптік технологиялық тәжірибесі Тұрпан мектеп районы 2026 жылдық жаңа оқушыларды қарсы алып, Тұрпан қаласында толық курс мектептері жоқтан бар болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тізімделу орнында бүкіл елдің жер-жерінен келген жаңа оқушылар болашаққа деген арман тілегін арқалап, ілгерінді кейінді мектеп ауласына кірді. Мектеп ауласында тізімделуге нұсқаушылық ету, жүктерін тасу, саясаттық кеңес беру сияқты қызмет өтеу пункттері құрылып, жаңа оқушыларға бір орында оқуға түсу қызметін өтеді. Жаңа оқушыларды қарсы алу ерікті қызмет өтеу әтіреті, жаңа оқушыларды тізімдеу, жатаққа жатқызу сияқты рәсімиеттерді бітіруге бірге бір бойынша бастады. Алтай қаласынан келген 2026 жылдық жаңа оқушы Мәрмәр Мұратбек қызы мектеп ауласының ортасын ауыз жаппай мақтап, жаңа оқушылар тізімделіп, еріктілер мен оқытушылар ыстық ықыласпен бастан аяқ бізге қызмет өтеді. Жатақ, 4 кісілік бөлме, ауа реттегіші бар. Залда су қайнатқыш, автоматты кір жуғыш, құрғатқыш бәрі бар, өте жақсы екен деді. Шинжаң өнеркәсіп кәсіптік технологиялық тәжірибесі биыл оқу ағарту министрлігінің бекітуімен құрылған үкімет басқаруындағы толық курс сатысындағы кәсіптік технологиялық тәжірибе. Бұрынғы Шинжаң жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технологиялық шоянын, Шинжаң өнеркәсіп кәсіптік технологиялық шоянын негіз етіп біріктіріліп, дәрежесі жоғарылатылып құрылған. Ташөнің негізгі мектеп районы Үрімжі қаласында, Тұрпан мектеп районы Тұрпан қаласының Тоқсын ауданында. Шинжаң өнеркәсіп кәсіптік технологиялық ташөсі Тұрпан мектеп районы алғашқы топта құрған 7 мамандық Тұрпан қаласының экономикалық қоғамдық даму қажетімен және абзалдылыққа ие кәсіп салаларының орналасуымен тығыз ұштасып, сауда, информация технологиясы сияқты түйінді салаларды қамтады. Хэбэйдан келген 2026 жылдық жаңа оқушы Ван Кэншу бұрын Шинжаңның дәмді тағамдарын, көркем көрінісін аңсайтынмын, Шинжаң жақсы жер, осы араға келіп ташуы оқитын болдым, арманымда орындалды деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжаң темір жолының зат жөнелту мөлшері 170 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4,2% артты.
1: 2026 жылғы ересектер жоғары мектептеріне оқушы қабылдаудың мемлекеттік біртұтас емтиханына торапта тізімделу бүгін түстен бұрын сағат 12-ден 9-шы айдың 14-ші күні түстен кейін сағат 6-ға дейін жүргізіледі. Сол кезде емтихан берушілердің Шинжаң оқу ағарту емтихан істері мекемесінің үкімет торабына шығып тізімделуіне болады. Емтихан 10-шы айдың 17-ші, 18-ші күндеріне дейін алынады.
0: 2026 жылғы Үрімжінің жаңа кезекті қол телефон сатып алуға жаңа қосымша қаражат беру қимылы 9-шы айдың 10-ші күні ресми басталады. Осы ретке қимылдың шегі 2000 қол телефон. Алдымен келгендер алдымен игіліктенеді. Қаржы біткенде тоқтайды. Қимылда мұналар айқын белгіленді. Тұтынушылар жеке бағасы 6000 юаньнан жоғары, 10000 юаньнан төмен шот жаңа зерделі қол телефон сатып алса, 800 юань норма белгілеп кемейту қосымша қаражатынан игіліктенеді. Әр адамға бір данасына ғана қосымша қаражат беріледі. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 17-25 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 14-30 Цельсий градус.
0: Бораталада күн ашық, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Қарамайлада күн ашық, температура 19-28 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн ашық, температура 14-29 Цельсий градус.
1: Шығызыда күн бұлттап бар башылады, температура 13-29 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-28 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Турпан

0: өткінші жаңбыр жауады, температура 24-те 30 Цельсий градус.
1: Қорлада күн бұлттап бар башылады. Температура 16-да 29 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 11-де 26 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды. Температура 14-де 26 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-де 26 Цельсий градус.
1: Қотанда күн ашық, температура 15-де 26 Цельсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шәкенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар Тұрсынбөбе Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілендін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Англияның бас уәзірі Бернаммен телефонда сөйлесті. Ли Чан мемлекеттік кеңестің 21-ші реттік арнаулы үйренуін басқарды. Дин Шуэшян оқулы қызметі жөндегі мемлекеттік мәжілісте мөрал арқылы адам тәрбиелеу төбірлі міндетін тығыз арқау етіп, жұңғыша жоғары сапалы оқулық жүйесін жедел құруды баса дәріптейді. Ханчжың 26-шы кезекті Жунго халықаралық қаржығосу сауда кеңесінің ашылу салтына қатынас дәрі сөз сөйледі. Алдыңғы 8 айда еліміздің сыртқы саудасы ұқсас мезгілдегіден 17.6% артып, тез қарқынмен арту жағдайын жалғастырды. Англия, Франция, Канада басшылары бірлескен мәлімдеме жариялап, Израильдің отырақтану түйінін кеңейтуін айыптады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 9-шы айдың 8-ші күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин уәде бойынша Англияның бас уәзірі Бернаммен телефонда сөйлесті. Си Цзиньпин Бернамның Англияның бас уәзірі болғандығын құттықтап, былай деп атап көрсетті. Жұңғы мен Англия жалпыбеттік стратегиялық серіктер. Екелдің қоғамдық дүзімі мен мемлекет жағдайы оқсамағанымен, ортақ мүддесі алауыздықтан басым орында тұрады. Екі жақ өзара құрмет етіп, өзара сенім артып, алауыздықтан аттап өтіп, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылып, өзара тиімді селбестіктің бал күлшесін үлкейтуі керек. Екел үкіметі экономиканы дамытуға, халық тұрмысын жақсартуға күш салып келеді. Әбзалдылықтармен бірін-бірі толықтауға, өзара дем беруге болады. Жұңғы 15-ші 5 жылдық мезгілде оқу ағарту, емдеу, финанс қатарлы жақтарда сыртқа есік ашуды онанар кеңейтеді. Бұлардың барлығы екел селбестігінің көмескі күші зор салалар. Жұңғы мен Англия ғылым техникадағы ірі елдер. Оқу ағарту, мәдениет, дене тәрбие сияқты жақтарда байлықтары мол. Есік ашу, ұзақ болашақты көздеу танымын сақтап, әр саладағы ауыз күйіс селбестікті күшейту керек. Англияның жұңғылық қаржы қосушылардың заңды ұқық мүдесін толық қамтамасыздандыруын үміт етемін. Жұңғы мен Англия бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіз

0: Алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі және дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлға ретінде көпжақтылықты, ашық сауданы қолдап, Бірлескен мемлекеттер ұйымының ұйытқылық орнын қорғап, Бірлескен мемлекеттер ұйымы, 20 ел тобы, дүниежүзілік сауда ұйымы сияқты жүлгідегі қатынас пен селбестікті күшейтіп, дүние жүзінің тең тәртіпті көбейектенуін, жалпыға тиімді, қамтымды экономиканың жаһандануын ілгерілету керек. Бір нам мұны құптап былай деді: «Мен ұзақ уақыт Манчестер қаласының бастығы болған кезімде Жунгомен көп жыл достық барыс келісте болдым. Төраға Ши Цзиньпин 2015 жылы Англияда мемлекет істері сапарында болғанда Манчестерге сапарлай барды. Бұл жергілікті орын мен Жунгоның ауыс күйісін, селбестігін ілгерілетуге маңызды ықпал жасады. Англия Жунгоға болған саясатының ұласпалығын сақтап, Жунго мен Англияның орта ұзақ мерзімдік орнықты стратегиялық серіктестік қатынасын табандылықпен дамытуды қалайды. Англия Жунго мен жоғары жіктегілердің барыс келісін өрістетіп, екі елдің әр саладағы селбестігін ілгерілетіп, гуманитарлық ауыс күйісті нығайтып, екі жақты қатынасты тарихтағы ең жоғары деңгейге көтеріп, екі ел халқына тіптіре зор бақыт жаратуды қалайды. Англия жақтың Тайвань мәселесіндегі майданы өзгерген жоқ. Қазіргі аумалы төкпелі күрделі халықаралық өзгеріс жағдайында қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі ретінде Англия мен Жунго халықаралық қоламталы мәселелерді пікірлесу арқылы шешуді ілгерілетіп, климат өзгерісі сияқты әлемдік сайыстарға бірге төтеп беріп, дүние жүзінің орнықтылығы мен гүлденуін қол ұстаса қорғау керек. Бірнам Жунгоның Шизаңының Желуң ауданында туылған лай көшкін апатына өнімді де пәрменді төтеп бергендігін алқады. Жунгоның ықпалға ұшыраған Әңгілі азаматтарына көмек көрсеткендігіне алғыс айтты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес 9-шы айдың 8-ші күні қаланың жаңалануын жоғары сапамен ілгерілетіп, қаланың мәндік дамуын жебеуді негізгі тақырып етіп, 21-ші рет арнаулы үйрену өткізді. Мемлекеттік кеңестің соң Ли Чан үйренуді басқарғанда мыналарды баса дәріптеді. Бас Шузи Ши Цзиньпиннің қаланы жаңалау қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын және партиорталық комитетінің қатысты шешім орналастыруларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, қаланы жаңалаудың баянды үлгісін орнатып, қала құрылымының сапалануын, функциясының кемелденуін, мәдениет жүлгісінің жалғасуын, сапасының жоғарылауын жебеп, қаланың жоғары сапалы дамуы арқылы халықтың тамаша тұрмыс қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Жунго қала жобалау қоғамының бас алқасы Ян Баужун түсінік жасады. Мемлекеттік кеңес сунлинің орынбасарлары Дин Шөсян, Халифын, мемлекеттік кеңестің мүшесі У Жунлун пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ли Чан түсінікпен ауыс күйіс сөзін тыңдағаннан кейін былай деп атап көрсетті. Әмәлият барысында қаланың даму саңдылығы жөніндегі танымды тереңдетіп, қаланың жаңалануын адамды негізете отырып, жоғары сапа мен ілгерілетуге табанды болу керек. Халық қаласы танымын жаппай әмәлиятта егелеп, ең жақсы байлықты халыққа қалтырып, қайта құрылған әлеуметтік кеңістік, экологиялық байлық сияқтыларды алдымен халық тұрмысының қажетін қанағаттандыруға жұмсау керек. Бұқараның мұң мұқтажын шешуді маңдай алды орынға қойып, нақты шаралар қолданып, тұрғын үй тұрмыс шарт жағдайын жақсарту керек. Қаланы жаңалаудың әмәлияттық мәнін дұрыс игеріп, апаттан сақтану, апат зиянын азайту қабілетін көрнекті түрде күшейтіп, түрлі апаттардан белсене сақтану және оған төтеп беру керек. Қоныстануға қолайлы, кәсіпке ыңғайлы болу деңгейін көрнекті жоғарылатып, қаланың функциялық сапасы мен даму өміршеңдік күшін жаппай жоғарылату керек. Қаланың өзіндік ерекшеліктегі бет бейнесін сомдауды көрнектілендіріп, көрініс жағдайын, тарихи мәдениет жүлгісін ойдағыдай қорғап, қала естемесіне ойдағыдай мұрагерлік ету керек. Ли Чан мыналарды баса дәріптеді. Қаланы жаңалау жүйелі инженерия, сөз жоқ, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, қуатты біріккен күш ұйыстыру керек. Үкіметтің қосылым серпінін арттырып, фактор байлығымен қамтамасыздандыруды күшейтіп, келелі инженерия нысандар құрылысын ілгерілету керек. Базар күшінің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, көп негізді баянды қаржы қосу, қаржы құрау жүйесін орнату керек. жоба жерден пайдалану, қазына, бәжі, финанс сияқты жақтарда қат

0: байланысты саясаттарды, заң ережелерді және өлшім жөлерді қажетке қарай дер кезінде реттеу, сапаландыру керек.
1: Өз қабарымыз. Оқулық қызметі жөндегі мемлекеттік мәжіліс 9-ші айдың 8-ші күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес соңының орынбасары Дин Шөйшан мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Дин Шөйшан былай деп атап көрсетті. Оқулық білім таратудың негізгі дәнекері. Ол партия мен мемлекеттің еркін әйгілеп, халықтың көңіл бөліп отырған келелі мәселелерін аңсетеді. Партияның оқу-ағарту бағытының тиянақтануы мен оқу-ағарту нысанасын іске асырумен тікелей қатысты. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектелендіріп, оқу-ағартудың саяси сипатын, халықтық сипатын, стратегиялық сипатын терең игеріп, өскелең саяси жауапкершілік сезіммен және тарихи борыштылық сезіммен оқулық қызметін анағұрлым күшейтіп және жақсартып, жұңғоша жоғары сапалы оқулық жүйесін жедел орнатып, оқу-ағартуда қуатты ел құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Дин Шөйшан мыналарды баса дәріптеді. Партияның оқулық қызметіне болған жаппай басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, дұрыс саяси бағдармен құм беталысын мықты игеріп, партияның оқу-ағарту бағытының оқулық құрылысының әрқайсы жақтарында дәйекті тиянақтануына кепілдік ету керек. Мөрел арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тығыз арқау етіп, партияның жаңалық ашу назариясын сабақ оқулығына енгізуді ішкерлей ілгерілетіп, Ши Цзиньпин жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясымен адам тәрбиелеуге табанды болу керек. Дәуір талабына анағұрлым ойдағыдай сәйкесіп, философия, қоғамдық ғылымдар дербес білім жүйесі мен төл жасампаздық оқулық жүйесін жедел орнатып, негіздік оқу-ағарту, кәсіптік оқу-ағарту, жоғары дәрежелі оқу-ағарту оқулық құрылысын бір тұтас жоспарлап, негізді бекемдеп рухты сомдайтын, зейін-зерден ұштап, ақыл парасатты арттыратын таңдаулы оқулықты ден қоя құрастыру керек. Оқулық құрастыру, тексеру, баспадан шығару істерін басқаруды деп, оқулық қызметін басқару өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Назариялық зерттеу мен дарындылар қосын құрып, оқулық қызметін басқару өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Назариялық зерттеу мен дарындылар қосын құрылысын күшейтіп, саясатты қолдау және заңмен басқаруды қамтамасыздандыруды кемелдендіріп, оқулық қызметінде жаңа жағдай жаратуды ілгерілету керек. Оқу-ағарту министрлігіндегі, орталық комитет үгіт бөліміндегі, өнергәсіп және информацияландыру министрлігіндегі, Чжэцзян өлкесіндегі, Бейжің дачөсіндегі жауапты жолдастар, сондай-ақ оқытушылар уәкілдері пікір алмастырып сөз сөйледі.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың 9-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын Фудзян өлкесінің Шиямын қаласында 26-шы кезекті жұңғо халықаралық қаржы қосу сауда кеңесінің ашылу салтына қатынастары сөз сөйледі. Ханжың былай дейді. Төраға Ши Цзиньпин жұңғоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен кеңейтіп, сауда мен қаржы қосудың еркіндеуін, қолайлануын үздіксіз ілгерілетуді талай рет баса дәріптеді. Қазір дүние жүзі жаңа аумалы төкпел өзгеріс кезеңіне өтті. Алайда есік ашу селбесу тарихи ауқымы өзгерген жоқ. Қос бағытта қаржы қосуды кеңейтіп, дүние жүзінің дамуын бірге жебеу осы кезекті қаржы қосу сауда кеңесінің мәңгілік тақырып етілді. Мұнда оның реалдық мәні ана ғұрлым көрнектіленді. Ханжың мынадай үш түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, әр ел кәсіпорындарының жұңғоның есік ашу даму орайын игеріп, жұңғо базарына жалғасты тамыр тартып, селбесік теңгілікке кенелудің жаңа жағдайын үздіксіз ашуын үміт етеміз. Екінші, әлемдік есік ашу, жаңалық ашу жағдайын қол ұстаса қалыптастырып және қорғап, жаңалық ашартудың жаңа қозғаушы күшін жедел жетілдіру керек. Үшінші, әлемдік кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің ана құрылым орнықты, іркіліссіз қамтымды бағытқа қарай дамуын ілгерілетіп, көп жақты сауда түзілісін бірге қорғау керек. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісінің уақыттық бас хатшысы Муруно, Сауд Арабия қаржы қосу министрлігі уәзірінің көмекшісі Мүбәрәк, Сербияның орынбасары Сулия, экономика министрі Месарович, Камбоджаның орынбасар бас уәзірі, даму алқалары кеңесінің бірінші орынбасары төрағасы Сунжанто, Бұлғарияның орынбасары Сулия, экономика қаржы қосу және өнеркәсіп министрі

0: Пелиев ашылу салтына қатынасты, әрі ілгерінді кейінді сөз сөйледі. Финляндияның экономика министрі Пуесто Финляндияның зұңлия Орбоның құттықтау хатын оқыды. Ашылу салтынан бұрын Ханжын қаржы осу сауда кеңесі көрме сарайын аралап, негізгі қонагел Сауд Арабия сарайын, Финляндия сарайын экскурсиялады, әрі финанс өлке, автономиялы район төте қарасты қалалардың таныстыруларын тыңдады. Жұңғу қаржы осу сияқты арнаулы райондарды экскурсиялап, негізгі қонагел уәкілдер үйірмесінің бастықтарымен, көрмеге қатынасқан орындардың жауаптыларымен өзара пікір ауыстырып, оларды қаржы осу сауда кеңесі шесінен ойдағдай пайдаланып, кеңесуді түйілісуді күшейтіп, қос бағытта қаржы қосу селбестігін тереңдетуге шабыттандырды. 9 айдың 7 күні түстен кейін Ханжын қаржы қосу кеңесіне қатынасқан еларалық серіктіктерімен шетел сауда қоғамының уәкілдерімен топтық кездесіп, экономиканың жаһандануын тосуға болмайтындығын, еларалық серіктіктердің Жұңғоның ерекше кең көлемді базары мен жаңа сапалы өндіргіш күштерінің дамуы қамдаған кең орайды мықты игеріп, Жұңғоға қаржы қосып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін үміт ететіндігін білдірді.
1: Өз қабарымыз кеден бас мекемесі 9 айдың 8 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, биыл алдыңғы 8 айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 34 триллион 780 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 17.6% артып, тез қарқынмен арту жағдайы жалғасқан. Кеден бас мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше 2026 жылдың алғашқы 8 айында еліміздің зат саудасы экспорты 14.6%, импорт 22% артқан. 8 айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 4 триллион 650 миллиард юан болып, 19.8% артты. Мұның ішінде экспорт пен импорт жеке-жеке 18.6%, 21.7% артты. Кеден бас мекемесі санақтық талдау меңгермесінің бастығы Люд Алиан былай деді. Көлемінің қарағанда импорт-экспорт құны өртіс үш ай 4 триллион 500 миллиард юаннан асты. Арту қарқынан қарағанда экспорт-импорт өртіс 4 ай бір уақытта 2 орынды сан бойынша артты. Бұл еліміздің кемелді кәсіп жүйесінің сыртқы саудаға болған берік тірегін толғай келеді. Сондай-ақ еліміздің ғылым техникада жаңалық ашу қабілетінің сыртқы саудаға пәрменді дем бергендігін толық бейнеледі. Биыл алдыңғы 8 айда еліміз бен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының сауда жалпы құны 5 триллион 950 миллиард юан болып, 20.6% артты. Жұңғы мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы өзара бірінші үлкен сауда серігіне айналды. Алдыңғы 8 айда еліміз бен Еуропа одағының Америка Құрама Штатының сауда жалпы құны жеке-жеке 8.1% және 1.3% артты. Осы мезгілде еліміздің бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорты 17 триллион 740 миллиард юанға жетіп, 15.9% артты. Еліміз 112 мемлекет және районмен болған экспорт-импорт мөлшері бірдей артып, оқсас кездегіден 17% артты. Биыл алдыңғы 8 айда еліміздің әрқайсы сыртқы сауда тұлғаларының өміршеңдік күші тасқындап, халықтық кәсіпорындардың импорт-экспорты 19 триллион 790 миллиард юан болып, 17.6% артып, еліміздің импорт-экспорт жалпы құнының 56.9%-ін еледі. Шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың импорт-экспорты 10 триллион 150 миллиард юан болып, 18.1% артты. Мемлекет меншігінде кәсіпорындардың импорт-экспорт сомасы 4 триллион 770 миллиард юан болып, 16.9% артты. Люд Алиан былай деп атап көрсетті. Биыл алдыңғы 8 айда еліміз көлемінде импорт-экспорт саудасы естелік қалынған, шетел саудагерлер қаржы қосқан кәсіпорындар 80 мыңға таяды. Шетел саудагерлер қаржы қосқан кәсіпорындардың импорт-экспортының арту қарқыны жалғасты тездеді. Жыл басынан бері еліміздің экспорт құрылымы үздіксіз жаңаланып, үстемелік құны жоғары өнімдердің экспорт мөлшері артты. Алдыңғы 8 айда машина электр өнімдерінің экспорты 12 триллион 910 миллиард юан болып, 21.9% артып, оқсас кездегі еліміздің экспорт жалпы құнының 64%-ін ұстап, өртіс 18 ай артты. Лю Далянь былай деді, 8-ші айда Бейжіңде өткізілген дүниежүзілік робот жиналысы мен адам пішінді робот спорт жарысы сынды екі реткі салтанатты жиналыс еліміздің ғылым техникада жаңалық ашуды жетекші етіп, экономикалық дамудың жаңа қозғаушы күшін, жаңа басымдығын сомдаған кәсіп жетістіктерін шоғырлы түрде әйгіледі. Сыртқы сауда саласында өнім құрылымының жаңа парасатты жасыл болу ерекшелігі де көрінекті болып, еліміздің импорт-экспортының өртіс біршама тез артуын ілгерілетті.
0: Өз хабарымыз 2026 жылғы Жұңғу халықаралық қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі 9-шы айдың 9-шы күні Бейжіңде ашылды. Биылғы қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі есік ашуды кеңейту, селбестікті тереңдету, жаңалық ашуға жетекшілік ету сынды үш үлкен түйінге шоғырланып, анағұрлым ол Жұңғу қызмет өтеуінің дүние жүзіне бет алуын ілгерілетті. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі әлемдік қызмет өтеу өзара тиімділік жасап тең игіліктенуді негізгі тақырып етті. Кезекте 90 мемлекетпен халықаралық ұйым көрмеден орын алып көрме ашты. 1830 неше кәсіпорын көрмеге қатынасты. Бұл дүниежүзіндегі 502 кәсіпорын және кәсіп саласындағы көшбасшы кәсіпорындардан 473 кәсіпорын қатынасты. Көрме кезінде жетістіктерді жариялау залында 200-ден астам жаңа өнім мен жаңа жетістіктер жарияланды. Мұның ішінде 100-ден астамы тұңғыш рет таратылған өнімдер болды. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі тұңғыш рет негізгі тақырыптық көрменің өзекті өңірінде Жұңғу қызмет өтеу атты көрме районын құрып, жер-жердің қызмет өтеу сауда саласындағы жаңалық ашу жетістіктер мен тиіптік мысалдарын әйгілейді. Тұңғыш рет көптеген арнаулы көрмеде шетелге экспорт етуге қызмет өтеу арнаулы районын құрды. Әрі тұңғыш рет шетелге экспорт етуге қызмет өтеу таныстыру, жол көрсету районын құрып, кәсіпорындардың шетелге беттеуіне бір бекеттік кәсіптік қызмет өтеді.
1: Өз хабарымызды биыл Жұңғу жұмысшы диқан қызыл армиясы ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы. Орталық үгіт бөлімі ұйымдастырып өрістеткен, ұзақ жорығы рухын жалғастырып гүлдену жорығында екпінде ілгерілейік. Тілшілердің ұзақ жорықты қайталай басуы тақырыбындағы тілшілік қимылы 9-шы айдың 8-ші күні Жаңшидың Үйду ауданында басталды. Негізгі тақырыптық тілшілік сапары сол жылғы Қызыл 1-ші бағыт армиясы, Қызыл 2-ші бағыт армиясы, Қызыл 4-ші бағыт армиясы, Қызыл 25-ші армия басып өткен жол негіз етіліп, негізінен Жаңши, Фужен, Гуандун, Хунан, Гуанши, Гуйжу, Чунчинг, Юннан, Сычуан, Чинхай, Гансу, Хэнан, Хубей, Нинша, Шанши қатарлы 15 өлкі автономиялы район төте қарасты қаланы қамтыды. Осы ретке негізгі тақырыптық тілшілік сапарда төңкөрістік тарихи байлық тішкерле ашып, Қызыл армия ұзақ жорығының жапалда шұғылалы айбынды барысын қайта еске алып, 90 жылдан бергі ұзақ жорық жолында туылған орасан зор өзгерістерді әйгілеп, қалын кадрлар мен бұқараны ұлы ұзақ жорығы рухын жалғастыруға, сәулелендіруге, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуға жетектеу негіз етіледі. Бұдан сырт, мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі де бүкіл елдегі радио-телевизия ақпарат құралдарын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру біздің ұзақ жорық хикаямыз атты жалпылық медиалық хабарлауға сәйкесуге ұйымдастырады.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі сияқты жеті тарау 9-шы айдың 8-ші күні бірлесіп ұқтыру басып таратып, икемді кәсіптенгендердің диқан жұмыскерлердің жаңа кәсіптенген қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруының сапасын жоғарылату арнаулы қимылын бастады. Үш жылда икемді жұмыстанушылар сияқты адамдардың негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам санын, әсіресе жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам санын үздіксіз жоғарылату жоспарланды. Осы ретке арнаулы қимылда икемді жұмыстанушылардың, диқан жұмыскерлердің, жаңа жұмыстанған қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасуы барысында дөп келген қиын мәселелерге назар аударылып, шаралар қолданылып, жаңа жұмыстанған қызметкерлердің ерекшелігіне үйлесетін қамсыздандыруға қатынасу, ақы тапсыру үлгісі жөнді ізденіс жасалып, икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасуы жөнінде ақы тапсыру негіздік үйлесімді белгіленді.
1: Өз хабарымыз ЖКП орталық комитетінің бекітуімен орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті 20-ші кезекті орталық комитетінің мүшесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінің бұрынғы партком шужия, министр Ван Шаншидің тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселесіне дәлел тұрғызып тексеру жүргізді. Тексеру арқылы мыналар анықталды. Ван Шаңши мұрат сенімінен айырылып, әуелгі мақсат пен борыштан безіп,

0: салттың сегіз түрлі белгілемесінің рухын елеп ескермей, белгілемеге қайшы түрде тарту таралғы қабылдап, өкімет қызметін әділ атқаруға ықпал жасауы мүмкін болған қонағасыларға, белгілемеге қайшы түрде өкімет ақшасымен төленген қонағасыларға қатынасқан. Ұйымдық принципке қайшылық жасап, кадрлардың міндетін өсіру қызметінде белгілемеге қайшылық жасап, басқаларға пайда жеткізген. Пәктіктің төменгі шегінен алқып, қызмет ықпалынан пайдаланып, ерекше байланысы бар адамдардың тижарат қимылына пайда жеткізген. Тәртіпке заңға қайшы төменгі шектен алқып, әлеуметтік құқықты жеке мүддені көздейтін құралға айналдырып, қызмет қолайлылығынан пайдаланып, құрылыс нысандарын көтеріп алу, қызмет міндетін өсіру сияқты жақтарда басқаларға пайда жеткізген, әрі заңсыз түрде қомақты мал-мүлік алған. Ван Шаңши партияның ұйымдық тәртібіне, пәктік тәртібіне және тұрмыс тәртібіне ауыр қайшылық жасап, қызмет міндетінде заңға ауыр қайшылық жасаған әрі паралу қылмысына шатылған. Оның үстіне партия 18-ші құрылтайынан кейін тыйылмаған, қолын тартпаған, сипат ауыр, ықпалы жиренішті болған. Оны қатаң бір жақ дейту керек. Жұңғы коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі, Жұңқа халық республикасының бақылау тексеру заңы, Жұңқа халық республикасының өкімет қызметкерлерін әкімшілік жақтан бір жақты ету заңы сияқты қатысты белгілемелерге сай. Орталық тәртіп тексеру комитеті тұрақты комитеті мәжілісінің ақылдасуымен, әрі орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің қарауына жолдау арқылы Ван Шаңшиге партиядан шығару жазасын беру, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті оған өкімет қызметінен шығару жазасын беру ұйғарылды. Партия 20-ші құрылтайының уәкілдік толымдылығы тоқтатылады. Тәртіпке заңға қайшылық жасап тапқан табысы тәркіленеді. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органдарының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп беріледі. Оған саятын мал-мүлік бірге өткізіп беріледі. Партиядан шығару жазасын беру орталық комитеттің жалпы мәжілісі ашылған кезде тұрақтандырылады.
1: Өз хабарымыз. Халық ақшасы шекараттап төлеу жүйесі 9-шы айдың 8-ші күні шетел қаржыландырған 11 банкінің тікелей қатынасушыларымен келісім жасасты. Руанда, Түркия, Өзбекстан сияқты елдер тұңғыш рет қамтылды. Бұл халық ақшасы шекараттап төлеу жүйесінің әлемдік қызмет өтеу қабілетінің онан ары жоғарылағандығынан дерек береді. Қазіргі дейін бұл жүйеге қатынасушылар дүние жүзіндегі 133 мемлекет пен районға таралып, 192 мемлекет пен районды қамтыды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-шы айдың 8-ші күні 15-ші кезекті Жұңғы білім меншік құқығы жылдық мәжілісінен осынша, биыл 7-ші айдың соңына дейін еліміздің мемлекет ішіндегі өнімді тапқырлық патенті 5.667.000-ға жеткен. Биыл алдыңғы жарым жылда стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің тапқырлық патентінің өнімді мөлшері 1.746.000-ға жетіп, әр 10.000 адамның жоғары құнды тапқырлық патентінің мөлшері 16.8-ге жетті.
1: Өз хабарымыз. Базар бақылау басқару бас мекемесі 9-шы айдың 8-ші күні алаңсыз тұтыну кәсіпорын тұлғаларын жетілдіру қызметін жаппай бастады. Осы ретке жетілдіру объектісі негізінен дербес тижарат жүргізетін саудагерлер және көптеген саудагерлер шоғырланудан қалыптасқан тұтас тұлғалық тұтыну өңірі сынды екі түрге бөлінеді. 2030 жылға барғанда бүкіл ел бойынша 5000-нан астам алаңсыз тұтыну шоғырланған район құрылып, құқықты қорғаудан алдын сақтануға, үкімет жетекшілік етуден қоғам болып жаппай жөнге салуға бұрылыс жасауын ілгерілету жоспарланды.
0: Өз хабарымыз. Қосынан шегінген әскерилер істері министрлігі, қоғам қауіпсіздігі министрлігі, ең жоғары халық прокуратурасы таяуда жер-жердегі қатысты тараулардың қосынан шегінген әскерилерге қамқорлық жасау куәлігі, құрбандар, өкімет қызметі жолында құрбан болған әскерилер, аурудан қайтыс болған әскерилердің туыс-туғандарына қамқорлық жасау куәлігі сияқтыларды жалғаннан жасауға қатысты заңға қайшы әрекеттерге заң бойынша соққы беріп, қамқорлық жасау саясатының тиянақтануын қамтамасыздандырып, қамқорлық жасау объектілерінің заңды құқық мүддесін шынайы қорғауға күш салды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, мемлекеттік жұңғыша емдеу дәрі-дәрмек мекемесі, мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі таяуда бірлесіп жоба басып таратып, сапалы жоғары өнімді көз ақаусыздығына қызмет өтеуді жеделдетіп, 2030 жылға барғанда 6 жасқа дейінгі балалардың орта бастауыш мектеп оқушыларының көз ақаусыздығын тексеру мөлшерін орнықты жоғарылатып, бүкіл елдегі 1 миллион адамның катаракта операциясын жасау мөлшерін 4000-нан асырып,

0: 95%-тен астам аудан көлемінде үнемі кездесетін көз ауруларын емдеуді дербес өрістету, аудан өңірлері катаракта операциясына қызмет өтеу айқындалды.
1: Өз хабарымыз орталық ауа райы станциясының межелеуінше. Суық ағыстың әсерінен 9 айдың 8 күні түнінен 9 айдың 10 күніне дейін Чинхай, Гансу, Нинша, Шанши, Сычуан ойпат сияқты жерлерде аз немесе орташа жаңбыр жауат, ішінара жерлерде нөсер жауат. Батыс солтүстік өңірдің шығыс оңтүстік бөлігі, Хуанхэ, Хуайхэ, Тянхан, Сычуан ойпат сияқты жерлерде температура 4-6 Цельсий градус, ішінара жерлерде 8-10 Цельсий градус төмендейді.
0: Өз хабарымыз бас станция тілшісінің 9 айдың 8 күнгі хабарына қарағанда ақша армиясы Иранның Хары қаралы мен порт қаласы Жасықтың маңындағы нысананы соққылаған. Иран шахтың айтуынша, Иранның бір пароходы Хары қаралынан 4 ағылшын мил қашықтықта ақша армиясының басқарылмалы бомба шабуылына ұшыраған. Уақиғада өлім жітім болған жоқ. Пароходтағы адамдар шегінуде. Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосыны 9 айдың 8 күні кеште шұғыл ескерту беріп, Кувейт және Бахрейн кемежайындағы ақш армиясының панасын алған пароходқа шабуыл жасайтындығын айтты. Ақш қазына министрлігі 9 айдың 8 күні Иранға жаңа кезекті жазалау шарасын атқаратындығын жариялады. Бұл 36 жазалау объектісін қамтып, негізінен Иран ауясия кәсібіне және қатысты кәсіп орындарға қаратылады. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 9 айдың 8 күні мәлімдеме жариялап, сол күні Хормуз бұғазының кірер аузында ақша армиясының ең озық зерделі сүңгуір кемесін сәтті қолға түсіргендігін айтты.
1: Өз хабарымыз Англияның бас уәзірі Бернам, Францияның зонтуы Макрон, Канаданың зонтуы Кани 9 айдың 8 күні бірлескен мәлімдеме жариялап, Израильдің Йордан өзенінің батыс жағалауындағы районда ірге кеңейткендігін айыптап, екі мемлекет жобасын тиянақтандыруға үндеді. Еуропа одағының сыртқы істер және қауіпсіздік саясатының жоғары дәрежелі уәкілі Карас 9 айдың 8 күні былай деді. Еуропа одағына мүше барлық мемлекеттер Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Израильдің отұрақтасу түйінін халықаралық заңға қайшы деп қарайды. Англия, Франция, Канада қатарлы 12 ел сол күні Израильдегі отұрақтану түйіндерімен тауар саудасын жасауды шектеу жөнінде қатысты уәде берді. Палестинаның зонтон сарайы мұны құптайтындығын білдірді. Англияның сыртқы істер уәзірі Мейлбанд 9 айдың 8 күні парламент төменгі палатасында сөз сөйлеп, Англияның Израильдің Йордан өзенінің батыс жағалауындағы отұрақтасу түйінінен келген тауарларды импорт етуді шектейтіндігін жариялады. Израильдің сыртқы істер министрі Саар сол күні Англияға қарата бір қатар өш алу шарасын атқаратындығын айтты.
0: Өз хабарымыз. Ресейдің зұңтыңы Путин мен Ақштың зұңтыңы Трамп 9 айдың 8 күні телефонда сөйлесіп, Украина мәселесін шешуді түйінді талқылады. Путин телефонда Ақш қандай шаралар қолданып, ерекше әскери әрекетті ертерек аяқтатады дейді. Ал Трамп міндет өтеу мерзімінде Украина мәселесін шешуге күш салатындығын айтты. Ресей армиясы 9 айдың 8 күні Украина армиясының қатынас сат айналымы негізді құрылғылары сияқты нысаналарын соққылағандығын айтты. Украина жақ Ресей армиясының әскер күші шоғырланған район сияқты нысаналарға соққы бердік деді. Ресей армиясы әуе шабуылын 3 күн уақытша тоқтатқаннан кейін Киевке әуе шабуылын қалпына келтірді.
1: Өз хабарымыз Емен Құсай қарулы күштері 9 айдың 8 күні Сауди Арабияның оңтүстік бөлігіндегі әскери және мұнай құрылғыларына кең көлемді басқарылмалы бомба атып, және ұшқышсыз ұшақпен шабуыл жасадық. Бұл Сауди Арабияның таяуда Йемендегі әскери әрекетіне қайтарған қарымшы деді. Сауди Арабия жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясының мәлімдемесі. Бұл ретті шабуыл жағдайды ушықтыра түсті. Бірлескен армия шара қолданып, өртіс шабуылдауды тосу керек деді. Хабар аяқталды дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәуітақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне құлшынған.

0: құты үр екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезінде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我庄严宣誓自从

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Египет өнеркәсіп министрлігі таяуда 18 миллион шаршы метр келетін ірі өнеркәсіп қаласын ресми іске қосып, жергілікті жасау кәсібінің даму негізін бекемдей түсетіндігін жариялады.
1: Жергілікті уақыт 9 айдың 6 күні таңғы сағат 6 мөлшерінде үрдіс 10 күн әуе шабуылын бастан кешірген Украинаның астанасы Киев қаласы тынышталғандай болды.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі соғыс 3 күн тоқтап, Киев қаласы сәлде болса тыныстап қалды деген мақаланы тыңдайсыздар. Жергілікті уақыт 9 айдың 6 күні таңғы сағат 6 мөлшерінде үрдіс 10 күн әуе шабуылын бастан кешірген Украинаның астанасы Киев қаласы тынышталғандай болды. Ақыш сұңтыңының ерекше елшісі Уейткоп пен Трамптың күйеу баласы Кушнаның жаңа кезекті дипломатиялық жарастыру қызметін өрістетуіне сәйкесу үшін 9 айдың 5 күні кеште Ресей мен Украина екі елдің сұңтыңдары Киев пен Москваға 3 күн әуе шабуылын қозғау әскери әрекетін уақытша тоқтатуды жариялады. 9 айдың 6 күні түнгі сағат 2-ден 22 минуттан 31 минут аралығында тілші Киев қаласының Днепр районы мен Киев облысының көптеген райондарында әуе шабуылынан қорғану сигналының қағылғандығын естіді. Осыдан кейінгі 3 сағат ішінде Украина әуе армиясы көп рет әуе шабуылынан сақтану сигналын жариялады. Алайда 9 айдың 6 күні таңертеңнен бастап тілші осы өңірлерден қопарылыс дауысын естімеді. Ресей мен Украина биыл 5 айда соғысты уақытша тоқтатуды бір рет жариялаған болатын. Осыдан кейін екі жақтың өзара шабуылы барған сайын күшейді. 6 айдан бері Ресей армиясы Киев қаласына, Киев облысына кейін көлемді оқ жолындық басқарылмалы бомба және ұшқышсыз ұшақпен үздіксіз шабуыл қозғады. Ал Украина армиясы 40 күндік ерекше соғыс әрекеті сияқты бір қыдыру әуе шабуылын жүргізді. Украина армиясының әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомбысы мен F-16 соғыс ұшағында әуеден қорғану басқарылмалы бомбысы тапшы болғандықтан, Украина жақ Ресей армиясының басқарылмалы бомбысы мен ұшқышсыз ұшағын өнімді тоса

0: болмады. 8-ші айдың 27-ші күнінен бері Ресей армиясы Киев қаласы мен Киев облысына шоғырлы шабуыл қозғады. Бірнеше күннің алдында тілші Киев қаласының солтүстік өңірінен автокөлік пен оңтүстік өңіріне бара жатқан жолда екі рет реактивтік ұшқышсыз ұшақ пен әуе шабуылының туылғандығын көрді. Бұрынғы 20 минуттық жол 1 сағаттан астам уақытқа ұзарды. Голошевский районындағы бір көшеден өткен кезде тілші тұрғындардың сасқалақтап аспанға қарап, ұшқышсыз ұшақтың ұшу жолын қадағалап тұрғандығын байқады. Көптеген әйелдер мен балалар жақын маңдағы паналау орнына барып бас сауғалады. Бәңке, қонақ үй, сауда сарайлары есіктерін жауып жұмыстарын тоқтатты. 9-ші айдың 5-ші күні соғыс уақытша тоқтатылатындығы жарияланғаннан кейін тілші Днепр районындағы бір ерен базарға барды. Тілші бұл арадан көптеген бұқараның арақ шарап, сусын және азық-түлік сынды өнімдерді сатып алып, демалуға дайындалып жатқандарын көрді. Ресей мен Украина тіпті де кең көлемде соғыс тоқтату жөнінде бірлікке келе алмағанымен, қысқа уақыттық соғыс тоқтату мезгілі Киев халқы үшін таптырылмас тамаша орай болды. Тілші ерен базарда зат тапшы болу мәселесі бәсеңдегенімен, көкөніс, тұз, күріш, сиыр, қой еті, сүт өнімдері, арақ шарап сияқты заттардың әлі де ауыр дәрежеде тапшы екенін байқады. Ерен базардың сатушысы Ярослав тілшіге былай деді. 8-ші айдың 5-ші күні ерен базардың қамбасы шабуылға ұшырап, тауық еті мен қамдау жарым айдан кейін біртіндеп қалпына келді. Сиыр еті бастан аяқ тапшы болып келеді. Көкөніс пен қамдау да қиын күйде тұр. Медиалардың хабарына қарағанда, Витков пен Кушина 9-ші айдың 5-ші күні кеште Москвада Ресейдің зұңтыңы Путинмен 3 сағаттан астам уақыт сындарлы кеңес өткізген. Жоспар бойынша Витков қатарлылар 9-ші айдың 6-ші күні Киевте сапарда болады, әрі Украинаның зұңтыңы Зеленскиймен кездеседі. 9-ші айдың 5-ші күні сағат 23 мөлшерінде Киев қаласының температурасы 14 Цельсий градусқа түсті. Алайда көшедегі адамдар ағыны бұрынғыдан көрнекті түрде көбейді. Украинаның басым көп санды халқы ақыштың аталмыс жарастыруларының жарастыру қызметінің нәтижесі әлі де бұлыңғыр екендігін біледі. Керісінше олар 3 күндік соғыс тоқтату уақытынан қалай ойдағыдай пайдалануға тіпті де көңіл бөлуде. Тілші тұрған Днепр районындағы бір сауда көшесінде кофехана, асхана, шарапхана, ерен базарларда адамдардың ерекше көп екендігін байқады. Вокзалдың маңында жеміс-жидек, гүл сататын жаймашалар әлі тижарат жүргізуде. Көше бойындағы орнықтарда көп деген адамдар әңгімелесіп арақ ішіп отыр. Бір ерен базардың сыртында орта жастағы бір ер адам тілшіге былай деді. Өткен бір аптада қауіпсіздікті ойластырып, отбасымдағылармен метро бекетіне барып түнеп шықтық. Алайда метро бекетінде адам өте көп. Ауасы нашар, ұйықтай алмадым. Осы бірнеше күнде үйімізге қайтып ұйықтауға орай болды. Қопарылыстан алаңдайтын болдық, әбден қалжырадым. 3 күн емес, қайта 3 жыл немесе одан да ұзақ уақыттық бейбітшілік болса екен деп армандаймын.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді егіпет жасау кәсібінің арту көмескі үшін құлшына ашуда деген мақалаға құлақ түріңіздер. Назарларыңыз бізде болсын. Египет өнеркәсіп министрлігі таяуда 18 миллион шаршы метр келетін ірі өнеркәсіп қаласын ресми іске қосып, жергілікті жасау кәсібінің даму негізін бекемдей түсетіндігін жариялады. Үкімет шығарған мемлекеттің 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі өнеркәсіп стратегиясы бойынша Египет жасау кәсібін пәрменді дамытып, 2030 жылға барғанда мұнайға жатпайтын өнімдердің экспорт сомасын 100 миллиард долларға жеткізуге, өнеркәсіптің ішкі өндірістің жалпы құнына қосқан үлесін 20%-ке жеткізуге, әрі неше миллион жаңа тұрмыс орнын жаратуға күш салуды жоспарлады. Египет өнеркәсіп министрлігінің мәнсәптісі былай деді. Египет осы өнеркәсіп стратегиясын атқару арқылы анағұрлым кемелді дербес өнеркәсіп жүйесін біртіндеп құрып, жасау кәсібінің арту көмескі үшін жан-жақтылы жандандырады. Жоспарға

0: Египет тоқымашылық, киім кешек, азық түлік мәнерлеу, дәрі жасау, автомобиль, электр жабдықтары, құрылыс машиналары, электрон өнеркәсіп қатарлы жеті үлкен кәсіп түрін алдымен дамытып, жаңа энергиялы автомобиль өндіріс қуатын күш сала орналастырып, болат темір сияқты ауыр өнеркәсіптің жергіліктеніп дамуын қатар ілгерілетеді. Египет үкіметі жалпы сомасы 30 миллиард Египет ақшасында жасау кәсібін сүйемелдеу жоспарын атқарып, импорттың орнын басатын жаңалығаша өндіріспен шұғылданатын жергілікті жекеше кәсіпорындарға ұзақ уақыт тиімді қарыз ақша берді. Шартқа үйлесетін кәсіпорындар нормадан тыс өсім тиімділігінен еліктенеді. Жасау өнеркәсібінің энергиямен қамтылуына кепілдік ету үшін Египет өнеркәсіп шұғыласы жоспарын атқарып, бүкіл елдегі 7000 зауыттың төбесіне жалпы генератор агрегаттарының сиымдылығы 1000 мегаватты фотоволттық құрылғы орнатып, таза энергияға сүйеніп зауыттардың өндіріс өзіндік құнын төмендетіп, өнеркәсіптердің жасыл дипке ойысуын жеделдетпекші. Сауда ортасын жақсарту жағында іске қосылу алдында тұрған ірі өнеркәсіп қалалары жерді майға беру өткірмелеусінде 9 түрлі икемді жобаны ортаға қойып, қаржы қосушыларға тіпті де көп қолайлық жаратады. Египет үкіметі сәйкестік қамдау жүзбегі кәсібін арнаулы шабыттандыру саясатын қатар алға қойып, қаржы қосушыларды кәсіп саласының жарамдылығын зерттеу жобасымен тегін қамдады. Сонымен бірге Египет тексеріп бекіту тәртібін үздіксіз ықшамдап, үкімет пен кәсіпорынның селбестігін ішкерлетіп, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу ұсынылымын арттырып, өнеркәсіптің цифрлануына ойысуын жебеді. Әрі Египет Африка өнеркәсібін бір тұтылғандыру дәріптемесіне сүйеніп, Африка құрылғыларының базар орайын мықты игерді. Жүнгімен Египеттің бір белдеу бір жолда жоғары сапамен бірге құру жүлгесінде көптеген жүнгі кәсіпорындары Египетке ірге теуіп және дамып, Египеттің жасау кәсібінің дамуына, дәрежесінің жоғарылауына көмектесті. 2025 жылы 3 айда Хыбэй Шэньфэн Болат Темір тобының Египеттегі шекті жарна серіктігі Суэц каналы экономикалық районына 1 миллиард 650 миллион доллар қаржы қосып, ірі тұрпатта жасау орталығын құрды. Нысанның иелеген жер көлемі 3 миллион 750 мың шаршы метр, автомобиль, құрылыс машиналары, электр жабдықтары сияқты үстеме құны жоғары кәсіптерді дамытты. Сондай-ақ өндіріс зауытымен сәйкесті зерттеу тәрбиелеу орталығынан 9-ын құруды жоспарлады. Нысан салынып болғаннан кейін межемен жергілікті орында 8 мыңдай тікелей жұмыс орны жаратылып, жоғары төменгі буындағы сәйкесті кәсіптер дамытылады. Мамандардың қарауынша түрлі өнеркәсіп бақша райондарының іркес-тіркес салынуына, сүймелдеу саясатының өздіксіз тиянақтануына байланысты Египеттің жерілді жасау кәсімінің көмескі күші онан әрі ашылады. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Мекенім, сөзі Қасен Сатылқановтікі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі, орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Ғашық сырын жасырмайды. Сөз мен музыкасы Саят Ақайұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Қос шынарым сөзі Қапиолла Бәденұлынікі, музыкасы Аманжол Кәбенұлынікі, орындаған Серғазы Төреуқанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Сиху қаласындағы 332 мың мулық жоғары өлшемді егіс атызы нысаны тәртіппен ілгерілетілді. Қорғас ауданындағы жаңа қыстақ тұрғыны Тиян Тиян халықты қоналқыны армандаған тұрмысқа айналдырды. Синжаң жібек жолы сапалы жеміс-жидек көкөніс мәнерлеуден жаңалық ашуды зерттеу мекемесі ресми құрылды. Тұрпанда құлтемір жүзім теріп, робот ит жүзім тасыған жаңаша жағдай жарыққа шықты деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синьян радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Жоғары өлшемді егіс атызы астық өндірісінің орнықтырғышы. Дәл қазір Тарбағатай аймағы Шиху қаласының 2026-2027 жылға 332 мың мұрлық жоғары өлшемді егіс атызы құрылысының саны тәртіппен ілгерілетілуде. Бүгінгі ауыл қыстақтарылап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Біз Шиху қаласына барып, жоғары өлшемді егіс атызы нысанының тың аяқ алысымен танысайық. Таяуда Шиху қаласының жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы нысанының үшінші белгі бөлігі Шепейзі қалашығы Қарасу қыстағының жоғары өлшемді егіс атызы нысаны ресми жұмыс бастады. Бұл 2026 жылы Шиху қаласында жаңадан салынған жоғары өлшемді егіс атызы нысаны. Құрылыс көлемі 16600 му. Межемен 2027 жылы 4-ші айдың соңында салынып болады, әрі пайдалануға беріледі. Синжаң Хуачаңжыңда құрылыс инженериясы шекті серіктестігінің жұмыс басындағы технигі Лин Лянг, біз нысан жобасы мен жергілікті орынның жер түзілісі және ауыл шаруашылығы өндірісінің қажетімен бірлестіріп, жұмыс басында барлау, өлшеу, жобаны нақтыландыру, қызметкерлер мен жабдықтарды алаңға енгізу сияқты алдыңғы мерзімдік қызметтерді орындадық. Біз құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін жіті қадағалап, құрылыс сапасын қатаң игеріп, құрылыс мерзімін мықты игеріп, нысандарды дер кезінде жоғары сапамен тексеріп өткізіп алуға, тапсыруға шынайы кепілдік етеміз деді.

Бұл нысан салынып болғаннан кейін шағын атыздары тұтастырылған, жолы тұтасқан, тоғаны жалғасқан. Қуаңшылық болса суаруға, су басып кетсе ығыстыруға болатын өлшемденген егіс атыз жағдайын жүзеге асырып, жерден, ауыл шаруашылығы машиналарынан, суарудан пайдалану өнімділігі өнімді жоғарылатылып, ауыл шаруашылығы өндірісінің өзіндік құнын төмендетіп, астық өндірісі қуатын жоғарылатады.

Сиху қаласы Шепейзі қалашығы қара соғыстағы партия ячейкасының шузия У Чуньян, біз инженерияның сапа өткелін қатаң игеріп, нысан құрылысын сапаға санға кепілдік ете отырып, дер кезінде орындап, жоғары өлшемді егіс атсызын орнықты өнім беретін атсыз, жоғары өнімді атсыз, алаңсыз атсыз етіп құрып шығамыз деді. Шепейзі қалашығы Сиху қаласының сапалы мақта егімшілігі базаларының бірі. Бүкіл қалашықтың жер ауданы 103200 му. 2020 жылдан бастап Шепейзі қалашығы жоғары өлшемді егіс атсызы құрылысын ілгерілетті. Қазір 50 мың муға жуық атсыз салынып болды.

Шиху қаласы Шепейзі қалашығы парткомның орынбасар Шужия, қалашық бастығы Айбек Қалелқанұлы, біз соңғы мезгілдегі басқару қорғаудың баянды механизмін ақаусыздандырып, жоғары өлшемдегі сатысы байлығын ойдағыдай басқарып, ойдағыдай пайдаланып, бөлек салағатсыздарды мол өнім атсызына шынайы айналдырып, астық қауіпсіздігінің негізін үзіксіз бекемдеп, тұтас қалашықтың ауыл қыстақтарының жаппай гүлденуіне және ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш істейміз деді. 2026 жылдан 2027 жылға дейін Шиху қаласы жоғары өлшемдегі сатысын салу міндетін 2 жылға бөліп тиянақтандыруды ілгерілетті. Мұның ішінде жаңадан 293 мың му атсыз салынып, 39 мың му атсыз жаңаланып, дәрежесі жоғарылатылды. Жалпы 802 миллион юан қаржы қосу жоспарланған.

Соңғы жылдардан бері Сиху қаласы жоғары өлшемді егістатсыз құрылысын ауыл шаруашылығының негізгі тағанын бекемдеудің, астық қауіпсіздігінің төменгі шегін бекемдеудің маңызды қызмет етіп, ұсынылым тебінің үздіксіз арттырып, нысандардың тиянақтануын біртұтас жоспарлап ілгерілетті. 2025 жылдың соңына дейін қала бойынша 872600 мұрлық жоғары өлшемді егістатсыз құрылып, егістік жердің сапасы, ауыл шаруашылығының апатқа қарсы аттану қуаты және ауыл шаруашылығын машиналандыру деңгейі өнімді жоғарылады.

0: Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемдереді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шетин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шетин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу Шетин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Қорғас ауданы Лусау қалашығы, Сыгун қыстағына барып, жаңа қыстақ тұрғыны Тиян-Тиянның жайбарақат ауыл тұрмысын сезінейік. Күз басындағы Қорғас ауданы Лусау қалашығының Сыгун қыстағында лауанда гүлді алқабы желмен бірге тербеліп, уақытта баяулағандай сезіледі. Саяхатшылар жақын тартып, Хуан-Хуан қыстағы деп атаған осы жер мамыражай

ортасы мен бау-бақшалы тұрмысты аңсаған көптеген адамдарды өзіне баурады. Тяньшу халықтық қоналқысының қожайыны Тян-Тян солардың бірі. Ол саяхатшыдан жаңа қыстақ тұрғынын айналып, осы арада қоныстанып, тамыр тартып, қыстақ тұрғындармен бірге базарға барады. Күн сығанда тауға шығып, ыстықтан сақтанса, қыста қыстаулыққа барып ақша ішіп, ауылдың қамсыз жайбарақат тұрмысын бар ықыласымен кешіреді. ...2018 жылы Тян-Тян отбасындағылармен бірге екі айға жалғасқан Синжаңды үйше автокөлікпен саяхаттау сапарын бастап, Тяньшаньның түстігі мен терістігін дерлік аралап шықты. 8 айдың басында Хунандағы ауылына қайтып барғаннан кейін Синжаңның жым-жырт ауыл қыстағы романтикалы лаванда гүлді алқабы бастан аяқ оның есінен көтерілмей қойды. Сол жылы 12 айда ол тағы Сыгун қыстағына барып, бір шағын ауланы жалғалады. Ден қоя әшекейлегеннен кейін 2019 жылы 6 айда Тяньшу халықты қоналқысы ресми ашылып, қонақтарды қабылдай бастайды.

Қазір Тен-Тен бір жылдың 10 айға жуық уақытында Сыгун қыстағында тұрмыс кешіреді. Ол Хуан-Хуан қыстағы менің екінші мекенім. Жаңа қыстақ тұрғын ретінде мен ауылдастармен бірге бұлараның ауыл қыстақ саяхатынан ана құрлым қою ұрай шығарамын деді. Сыгун қыстағында қазір 78 халықты қоналқы бар. Қыстақтағы бірінші топта халықты қоналқының қожайыны болған Тен-Тен-нің арманы осы көрікті қыстақта қам-қайғысыз, еркін ауыл қыстақ шағын ауласын құрып, саяхатшыларға аралап жүріп көл тамашалайтын бір барып көретін үлгідегі саяхат орнын әзірлеп, жергілікті орынның ауыл тынысы тұрмысын шынайы сезіндіру болатын. Өз айындағы нағыз ауыл қыстақ тұрмысын қалпына келтіру үшін Тен-Тен қыстақ пен төңіректегі мал шаруашылығы өңірлерін түгел аралап, жүздің үстінде көне бұйым жинады. Оның ішінде қыстақ тұрғындарының жасауға беретін ағаш сандығы, мал шаруашылығы өңірінде қазақ әйелдерінің қолымен кестелеген сырмағы, көне мыс шәугім сияқтылар бар. Осы әрбір көне бұйымның өзіндік хикаясы бар. Тен-Тен саяхатшыларға осы асылдардың келу тарихы мен қолданылуын әңгімелегенді жақсы көреді. Саяхатшылар да мұны құмарта тыңдайды.

Лаванда гүлді алқабы Тиян-Тиянды алып қалуға баураған алғашқы арман еді. Сондай халықты қоналқының адамды өзіне баурайтын белгісіне айналды. Джианшу халықты қоналқысында саяхатшылар гүлді алқаптан ләззаттанумен бірге өз қолдарымен лаванда гүлі ефір майы сабынын жасап, ефір майын алумен иісін теңгеруді сезінеді. Тиян-Тиян тағы лаванда шай сусыны, бал гүлшесі, бал соқтасы сияқты ерекше өнімдерді де шығарды. Биыл тіпті лаванда қақтаған тауғын зерттеп ашып, саяхатшылардың қызып қарсы алуына ие болды. Ұзақ жыл тұрғаннан кейін Тиян-Тиян қыстақтағы көршілермен, таудағы малшылармен жақсы дос болып кетті. Жайшылықта ол үнемі қыстақ тұрғындарын шағын аулаға келіп, шай ішіп, бірге пірәндік жеп, әңгіме дүкенін құруға шақырады. Көршілерде оны жеміс бақшасына барып жеміс үзуге, көкөніс атызына барып көкөніс теруге ұсыныс етеді. Таудағы таулы алап асханасында малшылар боранды күндері оған көмектесіп терезені сұрлаумен бекітіп береді. Әрі оған жәрдемдесіп аулаға адасып кірген сиыр қойларды айдасады. Осы болмаша әрі мейірлі сәттер қос бағытта бейнеленетін шынайы сүйіспеншілікті қалыптастырды. Сондай ақ қоналқыда түнеген қонақтарға күнделікті тұрмыс барысында жергілікті адамдардың қарапайымдылығы мен ыстық ықыласын шынайы сезіндірді.

Саяхатшылардың сезінісін байыту үшін биыл жаздық демалыста Тиян-Тиян таулы алап асханасы және орман асханасының бастан кешіру түрін шығарып, саяхатшыларды жеміс қоймалжығын қайнатуға, ақ шай қайнатуға жетектеді. Сондай-ақ көпшілікті төңірекке барып атқа міну, жаяу жүруге, базар аралауға ұйымдастырып, жергілікті орынның жанды да думанды базар тұрмысын ішкерлей сезіндірді. Тиян-Тиян күліп тұрып, көпшілік базар аралағанды ерекше жақсы көреді. Қаридарларды шақырған сол бір әдемі айғайлаған дауыстарды тыңдап, жергілікті тұрғындармен бірге кауап жаймасын қаумалай отырып кауап, самса жеп, сиыр қой саудасындағы баға таласқан қазықтарды көреді деді. Жергілікті орынның саяхатының барған сайын жандануына байланысты 2024 жылдан бастап, Жяншу халықтық қоналқысы тұтас жыл бойы тижарат жүргізе бастады. Тиян-Тиян ден қоя жоспарлаған қысқы қимылдарда ерекше қызықты болды. Қыстаулыққа барып отбасыларын аралап, мұз қатқан көл бетінде еш жерде жоқ, мұзды көл әредік шайынан ләззаттанды. Ол, төңіректегі сақара орман, қыстақтағы жәрменке, тағы сақарадағы кешке қонағасы, және көшпенділердің шай қонағасының бәрінде отыра қалып, ақырын-ақырын сезінгім келеді. Мен дәл осындай жайдары тұрмыс күйін әрбір қонаққа жеткізгім келеді дейді. Кәсіп күйін байытудан сырт, Тиян-Тиян тағы бір ерекше сауықтыру тынысына ие кеңістік қалыптастырды. Ол Сыгун қыстағынан шамамен 10 минуттық қашықтықтағы тау беткейінде бос қалған төбесі жоқ үйді халықтық қоналқының өзгеше таулы алаптың қонақ үйі етіп өзгертті. Бұл арада шөптер кресолаға айналып, басын көтерсе болды кең көсілген аспан көрінеді. Үлкен терезе рамкасы табиғи телевизор экранына ұқсайды. Экранда құбылған сақара, шыққан құстар және баяу жылжыған күн нұры көрінеді. Мұнда отырсаңыз, уақыт бейне жұмсақ әрі ұзақ сияқты сезіледі.

Гуандуңдық бір саяхатшы оған сөз қалдырып, көптеген жерлерге бардым. Ойламаған жерден осы қонақ бөлмеде болдым. Ол қирандыдан шыққан кемелді дүниеге ұқсайды. Адамның жанын емдеп, рақатқа бөлейді деді. Таяуда Тиян-Тиян достарымен бірге Мұңғыл Күре ауданында Текес ауданына барып, жаңа халықты қоналқы салды. Ол өзінің құлшыныс арқылы Синжаңның ауыл қыстақтарындағы жайбарақат тұрмысты, ауыл тынысын және атсыздардың көркемдігін тіпті де көп адамның көріп, көз айдын болуына, жақсы көруіне мүмкіндік жасауды үміт етеді.

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының батысы, оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолын облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Жел әттеріндегі боран күші 8-9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінің ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Тоғызыншы айдың оныншы күні күндізден түнге дейін Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаның батысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлер, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде, сондай ақ солтүстік Шинжаның солтүстігінде таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Алтай аймағының шығысы, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Жел ықпалындағы боран күші 8-де 9 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінің ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысы, солтүстігі, Байынғолайын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай ақ іле аңғарының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады, жел еттеріндегі жел күші 8-9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Шинжаң жібек жолы сапалы жеміс-жидек көкөністерді мәнерлеуден жаңалық ашуды зерттеу мекемесі Үрімжіде маңдайшалық ашып құрылып, Шинжаңның жеміс-жидек көкөніс кәсібін ғылыми зерттеудегі олқылықтары толықтап, кәсіп саласының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, шетел базарын ашуға дем берді. Шинжаң жібек жолы сапалы жеміс-жидек көкөністерді мәнерлеуден жаңалық ашуды зерттеу мекемесі бүкіл Шинжаңдағы бастамашы кәсіп саласы одағына сүйеніп құрған тұңғыш ғылым-технологиялық жаңалық ашу текшесі. Онда академик мамандар, жоғары мектеп орындары, бастамашы кәсіпорындар сынды үш жақтың күші шоғырланып, кәсіпорын тақырып белгілеу, дарындылар мәселені шешу, базар мәселені тексеру механизміне бойұсынып, Шинжаңның жеміс-жидек көкөніс кәсіп саласына маманданған ғылым-технологиялық жаңалық ашу тірегін әзірлейді. Қатынасқан кәсіпорынның бірі Шинжаң CR-дан азық-түлік серіктестігі Назарды Лазының ерекше кәсіп тізбегіне шоғырландырып, зерттеу орнына сүйеніп, жан-жақты технология жаңалауды өрістетеді. Серіктестіктің алқа бастығы Чыңхуа, әрқайсы жоғары оқу орындарымен селбесіп, тақырып талға қоюдағы қажетімізді ұғындырамыз. Ал олар біздің тақырып қажетімізге қарай зерттеу ашумен шұғылданып, сол арқылы тамаша нәтижеге қол жеткізеді, деді.

Зерттеу мекемесі алдыңғы мезгілде 40 түрлі помидор, лаза, сапалы тұқым байлығын запас сақтады. Үш түрлісі ел ішіндегі сапалы тұқым саласындағы бостықты толтырды. 24 түрлісі Орта Азия базарына бағытталған арнаулы мәнерлі сортындағы олқылықты толықтады. Қазір Қазақстан, Россия сияқты елдердің 11 қаласында 2 шетел қамбасы, 22 сату және запас сақтау тораптарын орналастырылып, жалпы экспорт сомасы 10 миллион Америка доллары болып, жоғары төменгі буындағы кәсіпкердің кірісі 100 миллион юань болды. Чунго Инженерия Академиясының академигі, Бейжің Өнеркәсіп Сауда Дәшесінің профессоры Сүн Бау

жоғы, біз Синьцзянның ерекше жеміс-жидек көкөніс байлығын жіндіктей мәнерлеу арқылы зерттеп ашып, өндіріп, Синьцзянның ерекше жеміс-жидек көкөніс байлығының құнын онан ары жоғарылауына мүмкіндік жасаймыз. Таяудағы нысанамыз, бұрынғы негізіміз біршама жақсы кәсіптерді арқау етіп, помидор байлығын жіндіктей мәнерлеуге шоғырланды. Біз оны тіпті де жақсы істей түсеміз деді.

Дәл қазір Чарқылық ауданындағы жеміс жидектердің үзіп терілетін мезгілі. Әрқайсы ауыл қалашықтары егіс уақытын мықты игеріп, қар баласы үзіп теріп, атсыз басында думанды мол өнім көрініс жарыққа шықты. Таяуда Уашжері қалашығы Терментас сай қыстағындағы егінші Сыл Ивидің қауын атызында диқандар мен ерікті қызмет өтеу отрядының мүшелері қауын үзумен, сұрыптаумен, қораптаумен қарбаластыққа түсті. Қауын егетін диқан Сыл Иви: «Мен биыл 280 мың жерге Си Джоумей қауынын ектім. Бұл басындық түсімі 2200 килограмм айналасында болды. Қауынның сапасы, тәттілігі өте жақсы. Сатып алушы саудагерлер ерте бастан тапсырыс беріп қойды. Сату жолынан мүлде алаңдамайтын болдық», деді.

қауын үзудің ең тамаша терезелік мезгілін өткізіп алып, сыртқа сатып аяқ алысына нұқсан жеткізуден сақтану үшін Тирмен тас сайқыстағы партия секасы қыстақ кадрларын, қарасты аумақтағы халық құрылтай уәкілдерін ауыл шаруашылығына көмектесу ерікті қызмет ету әтіретін құруға біртұтас жоспарлап, атыз басына барып, ауыл шаруашылығына көмектесу, тез жинап алу қызметін өрістетіп, шаруалардың қауын үзуіне, сұрыптауына, қораптауына, тасымалдауына, автокөлікке тиеуіне көмектесіп, нақты іс істеу арқылы шаруалардың көкейтесті мәселесін шешті. Жәшік-жәшік қауындардың іркес-тіркес сәтті қорапталып автокөлікке тиеліп сыртқа тасымалданғанын көрген Сы Ливидің жүзінен күл кесті. Ауыл шаруашылығына көмектесу ерікті қызмет өтеу әтіретінің мүшесі Чен-Чен, жақынғы бір мезгіл қауынды шоғырлы жинаудың шешуші мезгіл есептеледі. Біз ауыл шаруашылығына көмектесу ерікті қызмет өтеу әтіретін ұйымдастырып, атсыз басына бардық. Атап айтқанда, бұқара ең қажет еткен кезде қолма-қол көмектесіп, қиын мәселелерді шештік. Кейін бізде шаруалардың жинау-сату жағдайына үздіксіз ілесіп, ауыл шаруашылығына көмектесу қызметін ұдайландырып өрістетеміз деді.

құлтемір үзіп теріп, робот ит шарлап тексеріп, тасымалдап, ұшқышы ұшақ бақылап тексерді. Бір топ қылым технологиялық жаңалық ашу жабдықтары жүзім атысында бой көрсетіп, тұрпанның жүзім кәсібіне ғылым технологиялық қозғаушы күш істеді. Таяуда тұңғыш кезекте тұрпан сифрлы жүзім кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысында, тұрпан сифрлы зерделі жүзім кәсібінің үлкен мишығы ресми желіге шығарылып, сынақ ретінде іске қосылды. Бұл жергілікті орындағы жүзім шаруашылығының сифрланған, зерделенген, жоғары сапалы дамудың жаңа кезеңіне өткендігін көрсетеді. Тұрпан сифрлы зерделі жүзім кәсібінің үлкен мишығы ғылым технологиялық жаңалық ашу, зерттеу ашу бөлігінің құрамдас бөлігі ретінде. Қазір робот ит, ұшқышы ұшақ, зерделі үзу құл темірі селбесіп жұмыс істеу үлгісін қалыптастырып, жүзім бақшасының зерделі шарлап тексеру сияқты көп негізді қолданылмалы жағдайын үздіксіз кеңейтіп, стерилді зерделі ауыл шаруашылығы істері жұмыс жүйесін орнатты. Осы рет пайдалануға берілген зерделі үзіп теру құл теміріне көтеріп түсіру текшесімен жоғары дәлдіктегі механикалық білек орнатылып, жеміс масағының орнын дәлме-дәл тұрақтандырып,

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасын аяқтаймыз. Тіптеде көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген ерзат сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 9-шы күні, сәрсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 7-шы айдың 28-шы күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауып, күн бұлтты болады. Температура 17-25 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
2: Бұл реткі хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Халықарадағы әйгілі қайраткерлер Шинжан достық ауыс-түйіс мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Чэн Шяожиан арнау сөз сөйледі.
2: Чэн Шяожиан, Еркін Тунияз халықарадағы әйгілі қайраткерлер Шинжан достық ауыс-түйіс мәжілісіне қатынасқан уәкілдермен кездесті.
3: Районымыздың жер-жеріндегі электр нысандары құрылысы жедел ілгерілеп, энергияның бұрылыс жасауына, электр торабының дәрежесін жоғарылатуға қозғаушы күш қосты.
2: Бейінтуан халықаралық тасымалды қамтамасыз ету қабілеті құрылысын үздіксіз күшейтіп, шекара аралық зат айналымы торабының жаңа тірегін қалыптастырды.
3: Мемлекет бойынша тұңғыш топтағы күбілі өңделмеген мұнай тиеуш қораптар Шинжаңнан сынақ ретінде тиеліп жөнелтілді.
2: Пісте жаңғақ сияқты районымыздың ерекше жеміс орманынан мол өнім алынды. Атыз басында жеміс бағында қарбалас жағдай жарыққа шықты.
3: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 8-шы күні халықарадағы әйгілі қайраткерлер Шинжан достық ауыс-түйіс мәжілісі Үрімжіде өткізілді. Дүние жүзіндегі 33 мемлекет пен халықаралық ұйымнан келген сыйлы қонақтар Шинжанды басқару тәжірибесі және халықаралық мәні негізгі тақырыбында өңірлік басқару жөнінде талқы жүргізіп, даму шараларын қарастырды. Автономиялы райондық парткомның шужиі Чэн Шяожиан мәжіліске қатынасты әрі арнау сөз сөйледі. Автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз басқарды. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шужиі Бейінтуанның жүнгүйі Хэ Жоңйоу қатынасты. Чэн Шяожиан Чунго коммунистік партиясы Шинжан Уйғыр автономиялы райондық комитеті, автономиялы райондық халық үкіметі және Шинжан өндіріс құрылыс Бейінтуаны атынан мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтарды қарсы алатындығын білдірді. Чунгоның Шинжанның дамуына көңіл бөлген, қолдау көрсеткен әр саладағы достарға алғыс айтты. Ол былай деді: Си Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен Чунго коммунистік партиясы орталық комитеті Шинжан қызметін ел басқарудағы маңызды орынға қойып, жаңа дәуірдегі Жунго коммунистік партиясының Шинжанды басқару жалпы жобасын тұрақтандырып, Шинжанды заңмен басқаруды, Шинжанды ынтымақтаса орнықтыруды, Шинжанды мәдениетпен әрлендіруді, халықты байытып, Шинжанды гүлдендіруді, Шинжанды баянды көркейтуді жаппай орналастырып, ілгірілетіп, Шинжанның түрлі істерінің тарихи табысқа қол жеткізу саудасы, мәдениет, саяхат, оқу ағарту, емдеу сияқты салаларда анағұрлым көп селбестік жетістіктеріне қол жеткізуін қалаймыз. Көпшілік Шинжанда көрген білгендерін, алған әсерлерін белсенді түрде баяндап, халықаралық қоғамның шынайы істері болды. Көрікті Жунгоның Шинжанын түсінуіне мүмкіндік жасайтындықтарын білдірді. Жунго үкіметінің Африка істері ерекше уәкілі Лю Сянфа, автономиялы район басшыларынан Ван Дженшин, Чан Йинчун, Хаден Кабенұлы, Орталық комитет бірлік сап бөліміндегі, Орталық комитет сыртпен байланыс жасау бөліміндегі, Орталық комитет сыртқы істер қызметі басшылық группасы кеңсесіндегі және сыртқы істер министрлігіндегі мемлекеттік шетелдер мен достық қоғамындағы қатысты жолдастар, ел ішіндегі маман оқымыстылардың уәкілдері, автономиялы районның қатысты тарауларындағы жауапты жолдастар кездесуге қатынасты.
3: 15-ші 5 жылдықты бастап жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Қазір районымыздың жер-жері құрылыс жүргізу түйінін мықты игеріп, жаңа энергия және электр торабы нысандарын жедел ілгерілетіп, энергияның бұрылыс жасауына және электр торабының дәрежесін жоғарылатуға қозғаушы күш үстеуде. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шинжан, Хуадиан, Пшан су тартып энергиясы

0: Ақтау электр станциясы мемлекеттік энергия мекемесінің су тартып энергия сақтаудың 2021 жылдан 2035 жылға дейінгі орта ұзақ мерзімдік даму жобасындағы түйінді атқарылатын нысаны. Қазір нысанның көптеген шешуші инженериялары қатар жүргізілуде. Нысан меңгерушісі Цуй Хэмиң былай деп таныстырды. Құрылыс ұжымы геологиялық ортасы күрделі. Құрылыс жүргізу шектемеге ұшырау сияқты қиын мәселелерді жеңіп, ауылмастыру, төкпен, суымен қамдау сияқты инженерия құрылысын тәртіппен ілгерілетті. Қазір ауылмастыру қосымша қауіпсіздік үңгірі 560 метр, алаңға кіретін қатынас үңгірі 370 метр қазылып, 2027 жылы 6 айда зауыт үйлерінің негізгі тұлғалық құрылыс жүргізу шарт жағдайын әзірлеуге кепілдік етілді деді. Шинжан Хуадиан пішан су тартып энергия сақтау электр станциясының жалпы генератор агрегаттарының көлемі 1 миллион 400 мың киловатт, жылдық жобаланған төк тарату мөлшері 1 миллиард 750 миллион киловатт сағат. Межемен 2032 жылы барлық генератор агрегаттары тораптанып төк таратады. Сол кезде тұрпанның 10 миллион киловаттық жаңа энергия базасымен селбесіп, бірін-бірі толықтап, өңірлік жаңа энергияны қабылдау қабілетін онан ары жоғарылатады. Такламакан шөлінің оңтүстік жиегіндегі Ние ауданында 1 миллион киловаттық фотоволтты құмды тізгіндеу нысаны 101 фотоволттық тізбек енді ғана толық сиымдылықпен тораптандырылды. Нысан тақта үстінде электр шығару, тақтасында құмды орнықтыру, тақта арасына шөбегу сынды істіреулі экологияны оңау үлгісі арқылы құмды шөлдің жиегін бойлай шамамен 9,8 километрлік жасыл қалтқы орнатып, құм төбешіктердің жылжуын өнімді тежеді. Нысанның екінші мердігерлік бөлігінің бас инженері Жоңрунда алғашқы жылы тораптанған электр мөлшері 1 миллиард 900 миллион киловатт сағатқа жетеді. Бұл өлшемді көмірден 580 мың тонна үнемдеп, көмірдегі қос тотығының шығарылуын 1 миллион 550 мың тонна азайтумен барабар деді. Жаңа энергия нысандары орнықты ілгерлеп, электр торабының дәрежесін жоғарылату аяқалысы да тездеді. Осы бірнеше күнде Құлыстай, Қарамайлы, 750 киловолттық электр жеткізу, керне өзгерту инженериясы шешуші кезеңді қарсы алды. Құлыстай 750 киловолттық керне өзгерту станциясының тұңғыш газды оқшаулайтын бүкілдей жабық айырып қосқыш жабдығы сәтті кранмен құрастырылып, инженерия өзекті электр жабдықтарын орнату кезеңіне өтті. Желінің жалпы ұзындығы 280 километрге таяйды. Биыл салынып болып іске қосылғаннан кейін Шинжанның 750 киловолттық негізгі электр торабы тұңғыш рет Құлыстай ойпатына дейін кеңейіп, жергілікті орынның электрмен қамдау қуатын 4 еседен астам жоғарылатады.
1: Бингтуан халықаралық тасымалды қамтамасыз ету қабілеті құрылысын үздіксіз күшейтіп, ішпен сырт тұтасқан қауіпсіз жоғары өнімді осы заманғы зат айналымы жүйесін жедел құрды. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Қорғас экономикалық ашу районы Бингтуан бөлімше аумағы Синжан Тянчао халықаралық зат айналымы шекті серіктестігінде шекара аралық түрлі тиеуш қорабы пойыз вагонына нөмір бойынша ретті қойылып, Тянчао кең релісті теміржол Арнаул линиясына баяу кірді. Бұл теміржол Арнаул линиясы реліс аралығы парқынан туындаған шекара аралық тасымалдаудағы бөгеттерді түбегейлі шешті. Сонымен бірге шағын құрастыру, түйіннен түйінге сынды шекара аралық тасжол, теміржол бірлеспе тасымалының жаңа үлгісін қолданды. Заттардың ұзақ уақыт күтуінің қажеті жоқ. Шекара аралық өткермелеп тасымалдау өнімділігі сапалық секірісті жүзеге асырды. Серіктестіктің алаң меңгерушісі Маджун қазір кәсіпорын ел ішіндегі 4000-нан астам кәсіпорынға орнықты қызмет етіп, шекара аралық кәсіп Орта Азиядағы, Еуропадағы көптеген елдер мен райондарды қамтиды деп таныстыра келіп, түйінді заттар түрлі бұйымдарды негіз етеді. Киім-кешек, құрал-сайман материалдары, құрылыс материалдары сияқты заттар бар. Бірінші айдан жетінші айға дейін біз 371 жаппалы автокөлік жөнелттік. Орта Азия кезекші пойызы 48 кезек жөнелтілді деді. Шекара аралық осы қолайлы арнаға сүйенген Бингтуан 4-ші шысы Көкдала қаласы сыртқа бағытталған кәсіп тізбегін үздіксіз ұзартып, кен өнімдерін, ауыл шаруашылық өнімдерін тиянақтандырып, мәнерлеу базасын құрып, импорт шикізаттарын сол жердің өзінде кәдеге жаратып, жентіктей мәнерлеп, дайын өнімдерді жақын маңда шекара аралық сыртқа сатып

0: шекара өткел экономикасының дамы өміршен күшін өздіксіз жандандырды. Қазір Бингтонға қарасты районда 38 кәсіп орын, 870 неше тасымал апты көлігі халғаралық тасшол тасымалын естелке алу толымдылығына сәтті қол жеткізіп, құрлықпен теңіз бірлесіп қимылдайтын шекара аралық арна торабы жедел қалыптасуда. Қатты бөлшек тұтасқаннан кейін цифрландыру, зерделендіру, өнімділіктегі бөгетті шешудің, басқарудың өзіндік құнын төмендетудің өзекті тұтқасына айналды. Бингтон 12-ші шысы халықаралық зат айналымы орталығында зерделі басқару үлкен экранында теуіш қорапқа алдын ала келісу, үйінді алаңды орналастыру, тасымал талонын сәйкестіру сияқты санды мәліметтер дер кезінде көрсетіледі. Орталық қауіпсіздік тасымал бөлімінің меңгерушісі Лиджен көп формалы ұласпалы тасымалды информацияландыру текшесі кеденінің бақылау басқару аумағы, қамбада сақтау, бөлу аумағы, теміржол арнаулы линиясы сынды үш аумақтың санды мәліметтерін тұтастырып дегеліп, жүйе алаң бекеттердің жұмыс уақытын сапалыландырып, автокөліктердің күту уақытын азайтып, теміржол арнаулы желісінің пайдалану өнімділігін жоғарылатты деді. Қазіргі дейін биыл Бингтон 12-ші шысының халықаралық зат айналымы орталығынан жиыны 350 кезекші пойыз жөнелтілді. Мұның ішінде 44 халықаралық кезекші пойыз бар. Жалпы жүк тасымал мөлшері 426400 тоннаға жетіп, зат тауар автокөлігі шиыршықталған болады, каучук өнімдері, ауыл шаруашылығы өнімдері, метал кен өнімдері, өнеркәсіп өнімдері сияқты 100-ден астам түрді қамтып, Бақша районының қабылдау жөнелту мөлшері 400 орнықты артты.
1: Таяуда күбілі өңделмеген мұнай тиеуш қорапты толтыра тиеген жүк пойызы Шинжан Күйтін бекетінен Гудок шалып жолға шығып, Шандуң Ченлин қалашығы бекетіне қарай жүрді. Бұл еліміздің тұңғыш топтағы күбілі өңделмеген мұнай тиеуш қорабын сынақ ретінде тиеу міндетін сәтті орындап, өңделмеген мұнай тасымал үлгісінде жаңа кезеңді қарсы алғандығынан дерек береді. Енді хабар тыңдаңыздар. Бұрын теміржол арқылы өңделмеген мұнайды тасуда негізінен дәстүрлі теміржол май көбісі пойызына сүйенетін. Ауыстырып тиеу буындары көп болып қалмастан, оның үстіне тиеу түсіру пункттері шектемеге ұшырап, тасымал өнімділігі зор дәрежеде төмендейтін. Осы рет пайдалануға берілген көбілі тиеуш қорапты мемлекеттік теміржол тобы дербес зерттеп жасаған. Жалпы салмағы 30,48 тонна, көтерімділігі 25,28 тонна, сиымдылығы 32 текше метр. Ел ішінде тұңғыш рет өңделмеген мұнай тасымалына қарата зерттеп жасалған көбілі тиеуш қорап. Жұңғы теміржолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі зат айналым істері бөлімі, мол өндірілетін тауарлар зат айналымы бөлімінің жоғары дәрежелі сауда меңгерушісі. Чен Кай Чен тілшіге өңделмеген мұнайды тасымалдау барысында тұтас барысты жабық ұстау арқылы ұшып кету, өлшеу шығындарын және ластану қаупін өнімді төмендетіп қана қоймай, сонымен бірге жасыл және ортаны қорғайтын тасымалдауды жүзеге асырдық дей келе. Жалпы барысты заттар жерге түспейді, ауыстырып құйылмайды, бір тиеуш қорап арқылы шыққан жерден баратын жеріне төте жетуді, немесе бір билетпен ұласпалы тасымалдауды жүзеге асыра алады, көп түрлі тасымал тәсілмен көрінісіне үйреседі, деді. Чен Кайчан бұндай тиеуш қорапты группалауға да кезекші пойызда икемді ұрпақ құрауға да болады. Әр мұнай алабының үздік-создық өндіруінің қаритарлардың көп мәрте топқа бөліп саталуының парықты қажетіне үйлесуімен бірге Джунго Еуропа кезекші пойызіне тікелей енгізіліп, өңделмеген мұнайды сыртқа шығаруға және импорт етілген мұнай өнімдерін енгізуге өлшемденген дәнекері әзірледі деп таныстыра келе, теміржол жайдақ вагондары, тасжол тіркеме жүк автокөлігі, тиеуш қорапты кемелер арасында тікелей ауыстырып тиеуге болады, межемен тиеу түсіру уақыты бірде екі күн қысқарып, тиеуш қораптың көп формалы ұласпалы тасымал қуаты өнімді жоғарылатылып, мемлекеттің энергия қауіпсіздігі қамтамасыздандырылып, тұтас қоғамның зат жеткізу өзіндік құны төмендетіледі, деді.
0: Дәл қазір районымыздың жер-жері пісте, жаңғақ сияқты ерекше жеміс орманынан мол өнім алып, атыз басында қарбалас өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Енді станциямыздың осы жөндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Осы мезгілде Қашқар аймағының пісте жемісі пісіп жетіліп, теру мезгіліне өтті. Қашқар Көнешір ауданында күн нұры жеткілікті, күндіз бен түннің температура парқы зор болу сияқты климат абзал

0: шаруашылығының арқасында аудан бойынша 7300 мұ жердегі пістенің жеміс беру мөлшері көрнекті жоғарылап, жеміс өнімдері толық сапас жоғары болды. Диқандар теру, қабығын аршу, кептірумен қарбалас болуда. Поскам ауданындағы 260 мұ жерге егілген пістелерде жаппай теру мезгіліне өтіп, егжей-тегжейлі басқару арқылы базардан мол өнім алынып, жемістің рең ашық, дәмі жақсы болып, базардың қарсалығына ие болды. Поскам ауданы Рөнзі ауыл шаруашылығы кәсіп саласын дамыту шекті серіктестігі сату бөлімінің жауаптысы Мехіргүл аға тілшіге, «Биыл біздің сыртқа жас жеміс сатқан тұңғыш жылымыз. Қазір біз жер-жердегі саудагерлермен белсене ұштасып, тапсырыс бойынша селбестік жасасудамыз. Қазіргі түйілісу жағдайынан қарағанда тұтас базардың болашағы нұрлы» деді. Хотан аймағының Кери ауданындағы 188 мың мұғдан астам жердегі жаңғақ жиналу мезгіліне өтті. Биыл Кери ауданы жаңғақты тазалап қабығын аршу, бір тұлғаланған машинасын зор күшпен жалпыластырып, дәстүрді адам күшімен қабығын аршу уақыт, күш сарып ету, жеміс жидек өнімдері жақсы болмау сияқты қиын мәселелерді өнімді шешіп, жаңғақтан мол өнім алуға, сапаны жоғарылатып, өнімділікті арттыруға пәрменді қозғаушы күш қосты. Кери ауданы Ойтоғырақ ауылы Талар қыстағының тұрғыны Әділ Мәттұрды, бұрын жаңғақ қабығын қолмен аршитынбыз, қазір осы машина болғаннан кейін қабығын аршу тез де таза болып, ауыртпалығымызды барынша жеңілдетті деді. Ақсу аймағындағы Күңлүңдән жемісі де жинау сатудың қауырт мезгіліне өтті. Жас жемістің дәмін мүмкіндігінше қалпында сақтау үшін жергілікті жас жеміс үзіп алынғаннан кейін суық тізбекті тасымал арқылы Чыңду, Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу, Ханчжоу сияқты жерлерге жөнелтіледі. Синьцзян Шунфэн тез тасымал шекті серіктестігі Ақсу бөлімше серіктестігінің кәсіп меңгерушісі Полей, 48 сағатта жеткізу сынды уақыт өнімділігіне жеттік. Біз шамамен 110 мың жәшік айналасында жөнелттік. Күндік орташа мөлшері 5000-да 7000 жәшік деңгейінде. Күңлүңдән жемісі осы айдың соңына дейін жалғасты сатылады деп межелеудеміз деді.
1: 12-ші кезекті Шинжан ерекше жеміс жидек Ақсу сауда жәрмеңкесі және 3-ші кезекті алма мәдениет саяхат теру маусымы қимылы 9-ші айдың 23-ші күнінен 10-ші айдың 7-ші күніне дейін Онсу ауданында өткізіледі. Енді станциямыздың тілшісі Айзада Әзімбайдың хабарын тыңдаңыздар. Осы кезекті сауда жәрмеңкесі және теру қимылы жиыны 15 күн. Чунчу мемлекет мерекесі демалысын қамтиды, 446 көрме орны құрылып, көрме көлемі тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Сауда жәрмеңкесінде жинтікте мәнерленген өнімдер аумағы, бейзаттық мәдени жасампаздық аумағы, дәмді тағамдар шоғырланған аумақ, егіншілік мәдениетін бастан кешіру аумағы сияқты 6 үлкен өзекті иқуат аумағы құрылды. Ақсу аймақтық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасары мекеме бастығы Чен Юмин осы кезекті сауда жәрмеңкесі бұрынғы 3 күннен 15 күнге ұзартылып, мәдениет жасампаздығы көрмесі, егіншілік мәдениетін бастан кешіру аумағы тыңнан қосылып, астық мәнерлеу, сапалы жеміс-жидек, көкөніс, мақта тоқымы, мәдениет саяхат сияқты 4 үлкен кәсіп шоғырының жетістіктерін шоғырлы түрде әйгілеп, базардың тіке тарату бөлмесін мол өнімді бұлттық тіке тарату тұтас өңірлік тіке тарату маусымын сәйкестіріп, желіден тысқары бірлесіп әрекеттену арқылы тұтынудың өміршеңдік күшін тасқындатады деді. Оқысуға қарағанда, Ақсу аймағының ерекше жеміс орманы 4 миллион 500 мың мұға жетіп, жылдық өнім мөлшері 3 миллион тоннадан асып, жеміс орманы кәсібінің көлемі бүкіл Шинжан бойынша алдыңғы орында елеген. Сауда жәрмеңкесі кезінде жеміс патшасын бағалау, қораптауды жобалау жарысы, ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін өндірумен сатуды ұштастыру мәжілісі сияқты 14 түрлі түйінді қимыл өткізіледі екен. Жайжан өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қолбасшылық штабы, Хобей өлкесінің Шинжанға бағыттамалы көмектесу қызметінің алдыңғы шеп қолбасшылық штабы Шинжанның сыртындағы 100 сатып алушы саудагерді нақты орында тексеру жүргізуге ұйымдастырып, сатып алу жөнінде кеңес өткізеді. Сонымен бірге 15 күндік үзілсіз тіке таратылымда сат-сату қимылын өрістетеді. Ақсу аймақтық мәдениет дене тәрбие, радио, телевизия және саяхат мекемесі партия басшылық группасының орынбасары Шужие, мекеме бастығы Айымдолла Ясын, біз осы ретке жеміс-жидек сауда жәрмеңкесін маңызды орай етіп,

0: күзгі жеміс теру, тораңғы тамашалау, таулы өңір спорты, қармызды бастан кешіру сара туындылары тақырыптық желісін жобалап, Жібек жолындағы байырғы күсан, ғажайып ақсу, мәдениет саяхат маркасын үздіксіз жарқыратамыз деді.
1: Тяньшанды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесуіздері. Ляоніңнің Еңкоу қаласы назарды шеху қала тұрғындарының тұрмысын жақсарту, кәсіп саласы арқылы қуат үстеу, негізді құрылғылардың дәрежесін жоғарылату сияқтыларға шоғырландырып, Синьцзянға көмектесу ұсынылымын үздіксіз арттырып, көмектесу сүйемілдеу шараларын дәлме-дәл тиянақтандырып, шеху қаласының экономикасының, қоғамының жоғары сапалы дамуына дем берді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Еңкоу қаласының 14-ші 5 жылдықтағы Синьцзянға көмектесудегі түйінді халық тұрмысы инженериясы ретінде жалпы 50 миллион юан қаржы қосылған Шиху қаласының халыққа қолайлы қызмет ету орталығы құрылыс нысаны аяқтау кезеңіне өтті. Пайдалануға берілгеннен кейін жергілікті орынның әкімшілік қызмет ету жүйесінің дәрежесін жаппай жоғарылатып, сауда ортасын сапалыландырып, әр ұлт бұқарасына тиімділік жеткізеді. Құрылыс салушы орын Синьцзян Чинху Ян құрылыс орнату шекті серіктестігінің нысан меңгерушісі Ян Дяньшин таныстыра келіп, қазір әрқайсы электр жабдықтарын сынақтан өткізу кезеңі негізінен аяқтады. Ең соңғы тазалау реттеу кезеңіне өтті. Халыққа қолайлы қызмет ету орталығымыздың іске қосылуына алдын ала жеткілікті уақыт әзірледік деді. Кәсіп саласы арқылы қуат үстеу жағында Еңкоу қаласы 88 миллион юаннан астам қаржы қосып, жаңа жібек жолы темір жолының арнаулы линиясын салып, Шихудың тас жол, темір жол бірлеспе тасымалының ішпен сырт тұтасқан зат айналымы күре тамырын ашты. Темір жол арнаулы линиясындағы жүк алаңында Санжы Уцхайван көмірін толтыра тиеген көмір тасымал арнаулы поезі алаң бекетке кірді. 3600 тоннадан астам өңделмеген көмір жарым күн ішінде Шиху қалалық жылу электр станциясына өткірмелей тасымалданады. Енді бір жағында Іле, Тарбағатай сияқты жерлерден келген 15 мың тонна жүгері поез жүк қорабына жедел тиелу үстінде. Алда Сычуан базарына төте жөнелтіледі. Шиху қаласы Лугуандоши бірлеспе тасымал шекті серіктестігінің өндіріс айналым меңгерушісі Упин тілшіге, бұл бекет Синьцзянның Джунго Еуропа Орта Азия кезекші поезі қатынау картасында белгіленген желіге енгізілген. Орта Азиядағы 5 елге және Еуропадағы елдерге төте қатынай алады дей келіп, осы қатынау картасында белгіленген кезекші поез бекеті болғаннан кейін, алыстағы бекетке жөнелтудің, басқа бекеттерден сыртқа жөнелтудің қажеті жоқ болды. Осылайша тұтас тасымал жолы қысқарды. Қаридарлар үшін өзіндік құн азайтылды деді. 5 жылдан бері Еңкоу қаласы Синьцзянға көмектесуге жиыны 260 миллион юан қаржы қосып, Синьцзянға көмектесетін 27 түйінді нысанды дәлме-дәл атқарып, әкімшілік қызмет өтеу, қала негізгі құрылысы, зат айналымы кәсіп саласы, негізгі саты шебі, ауыл қыстақты көркейту, дарындылар ауыз түйісі сияқты көптеген салаларды қамтып, Шихудың дамуындағы олқылықтарды жан-жақты толықтап, халық тұрмысының негізін бекемдеді. Синьцзянға көмекке келген кәдір Шиху қалалық даму және реформа комитетінің орынбасары меңгерушісі Ливен Хан, келесі қадамда біз 2026 жылғы Синьцзянға көмектесу 11 нысанының тез арада тиянақтануын үздіксіз ілгерілетіп, Синьцзянға көмектесу қаржысының халық тұрмысы саласына анағұрлым бейімделуіне мүмкіндік жасап, Шихудың дамуына дем беріп, әр ұлт бұқарасын игілікке кенелтеміз деді.
0: 9-шы айдың 7-ші күні биыл жаңадан құрылған Синьцзян өнеркәсіп кәсіптік технологиялық тасжүйесі Тұрпан мектеп районы 2026 жылдық жаңа оқушыларды қарсы алып, Тұрпан қаласында толық курс мектептері жоқтан бар болды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Тізімделу орнында бүкіл елдің жер-жерінен келген жаңа оқушылар болашаққа деген арман тілегін арқалап, ілгерінді кейінді мектеп ауласына кірді. Мектеп ауласында тізімделуге нұсқаушылық ету, жүктерін тасу, саясаттық кеңес беру сияқты қызмет өтеу пункттері құрылып, жаңа оқушыларға бір орында оқуға түсу қызметін өтеді. Жаңа оқушыларды қарсы алу ерікті қызмет өтеу әтіреті, жаңа оқушыларды тізімдеу, жатаққа жатқызу сияқты рәсімиеттерді бітіруге бірге бір бойынша бастады. Алтай қаласынан келген 2026 жылдық жаңа оқушы Мәрмәр Мұратбек қызы мектеп ауласының ортасын ауыз жаппай мақтап, жаңа оқушылар тізімделіп, еріктілер мен оқытушылар ыстық ықыласпен бастан аяқ бізге қызмет өтеді. Жатақ, 4 кісілік бөлме, ауа реттегіші бар. Залда су қайнатқыш, автоматты кір жуғыш, құрғатқыш бәрі бар, өте жақсы екен деді. Шинжан өнеркәсіп кәсіптік технологиялық жүйесі биыл оқу-ағарту министрлігінің бекітуімен құрылған үкімет басқаруындағы толық курс сатысындағы кәсіптік технологиялық жүйе. Бұрынғы Шинжан жеңіл өнеркәсіп кәсіптік технологиялық жүйенін Шинжан өнеркәсіп кәсіптік технологиялық жүйенін негіз етіп біріктіріліп, дәрежесі жоғарылатылып құрылған. Ташүйенің негізгі мектеп районы Үрімжі қаласында, Тұрпан мектеп районы Тұрпан қаласының Тоқсын ауданында. Шинжан өнеркәсіп кәсіптік технологиялық ташүйесі Тұрпан мектеп районы алғашқы топта құрған 7 мамандық Тұрпан қаласының экономикалық қоғамдық даму қажетімен және абзалдылыққа ие кәсіп салаларының орналасуымен тығыз ұштасып, сауда, информация технологиясы сияқты түйінді салаларды қамтады. Хэбэйдан келген 2026 жылдық жаңа оқушы Ван Кэншу бұрын Шинжанның дәмді тағамдарын, көркем көрінісін аңсайтынмын, Шинжан жақсы жер, осы араға келіп ташуы оқитын болдым, арманымда орындалды деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжан темір жолының зат жөнелту мөлшері 170 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4,2% артты.
0: 2026 жылғы ересектер жоғары мектептеріне оқушы қабылдаудың мемлекеттік біртұтас емтиханына торапта тізімделу бүгін түстен бұрын сағат 12-ден 9-ші айдың 14-ші күні түстен кейін сағат 6-ға дейін жүргізіледі. Сол кезде емтихан берушілердің Шинжан оқу-ағарту емтихан істер мекемесінің үкімет торабына шығып тізімделуіне болады. Емтихан 10-ші айдың 17-ші, 18-ші күндеріне дейін алынады.
1: 2026 жылғы Үрімжінің жаңа кезекті қол телефон сатып алуға жаңа қосымша қаражат беру қимылы 9-ші айдың 10-ші күні ресми басталады. Осы ретке қимылдың шегі 2000 қол телефон. Алдымен келгендер алдымен игіліктенеді. Қаржы біткенде тоқтайды. Қимылда мұналар айқын белгіленді. Тұтынушылар жеке бағасы 6000 юаньнан жоғары, 10000 юаньнан төмен шот жаңа зерделі қол телефон сатып алса, 800 юань норма белгілеп кемейту қосымша қаражатынан игіліктенеді. Әр адамға бір данасына ғана қосымша қаражат беріледі. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 17-25 Цельсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 14-30 Цельсий градус.
1: Бораталада күн ашық, температура 14-27 Цельсий градус.
0: Қарамайлада күн ашық, температура 19-28 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн ашық, температура 14-29 Цельсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты апар башылады, температура 13-29 Цельсий градус.
1: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-28 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда өткінші жаңбыр жауады, температура 24-30 Цельсий градус.
0: Қорлада күн бұлтты апар башылады, температура 16-29 Цельсий градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 11-26 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-26 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-26 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық, температура 15-26 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Дина Шакенқызы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебе Әуелқанқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Нұрболат Шойбұлы, Дина Шакенқызы.
0: Жауапты редактор Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетін кілетін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 16.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым?

Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Зәтин Чәкенқызының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының «Мәртебең биік партия» деген әнін Күлән Әлімжанқызының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Айтмұхамед Чорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының «Алтын Алтай Ағажай» деген әнін Кенжебек Зейноллаұлының орындауында тыңдаңыздар.

Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық

0: Бұл бағдарламаны Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорейнов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада алдымен мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипақаналарға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Көгөніс сатып алып қайтып келгеннен кейін не үшін алдымен зат сатып алып қалтасындағы нәрселерді алып шығып ауа алмастыруымыз керек деген мазмұндарымыз беріледі.

Былайдарымызда мемлекеттік денсаулық сақтау, саламаттық комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипаханаларға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау, саламаттық комитеті, ауыл шаруашылығы, ауылшаруашылық министрлігі сияқты бес тарау таяуда 15-ші 5 жылдық кезіндегі 3-ші дәрежелі шипаханалардың аудан дәрежелі шипаханаларға бағыттамалы көмектесу қызмет жобасын жариялады. Жобада мыналар айқын белгіленді. Орта жоғары дәрежелі кәсіптік атағы алған зейнетке шыққан емдеу қызметкерлерін бағыттамалы көмектесу, сүйемелдеу, икемді орналастыру арқылы үлгі көрсетіп, жетекшілік етіп, қызмет етуге икемді орналастыруды қолдап, қарт шипагерлердің кәсіп және байлық абзалдығын сәулелендіруін қолдайды. Жобада мыналар алға қойылды. Аудан көлеміндегі емдеу денсаулық сақтауға қызмет ету жүйесінің қазіргі жағдайы, даму жобасы, аудан дәрежелі шипаханалардың пән және даму қажеті сияқтыларға сай, сапасы жақсы кәсіпке төселген басқарушыларды, және денсаулық сақтау кәсіптік техниктерін басқару және технологиялық жақтан сүйемелдеуге дәлме-дәл таңдап жібереді. Аудан дәрежелі шипаханалардың қызмет ету қабілетін жоғарылату жағында бағыттамалы көмектесуге келген шипаханалар көмек қабылдаушы шипаханалардың қазіргі даму жағдайы мен аудан көлеміндегі емдеу қызмет ету қажетіне сай әдеттегі ауруларды қала ауданда бір жайлатуды жетекші етіп, көмек қабылдаушы орынның сыртқа апарып емдету мөлшері жоғары, емделу қажеті жоғары ауру түрлерін арқау етіп, аудан дәрежелі шипаханалардың клиникалық арнаулы бөлімдерді дамыту жобасын жасауына көмектесіп, емдеу түрлерін онан ары кемелдендіріп, ұжымды жетектеу, алыс аралықтан емдеу, алыс аралықтан операция жасау сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы сапалы емдеу байлығын негізгі сатымен шекара шалғай райондарға дәлме-дәл жеткізіп, үнемі кездесетін аурулар мен көп туылатын ауруларды емдеу қабілеті, шұғыл емдеу, құтқару қабілеті және жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу сияқты әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеу қабілетін жоғарылатады. Жобада тағы сүйемелдеу формасын біртұтас жоспарлау, кәсіптік дарындыларды тәрбиелеуді жеделдету, аудан дәрежелі шипаханалардың басқару деңгейін жоғарылату сияқтылары жөнінде белгілеме жасалды. Ауа райы бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысы және оңтүстігі Үрімжі қаласы, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Үрімжі қаласы, Санжа облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі Үрімжі қаласында, Құмыл қаласында, қиыс шығыстан 5 балл айналасында, желесері желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Оны күні күндізден түнге дейін Үрімжі қаласы, Санжа облысы оңтүстік Шинжаңның батысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан, Құмыл қалаларында, солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының шығысында, Санжа облысының шығысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Санжа облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл айналасында желеседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, 17-де 25 Цельсий градус ыстық болады. Шығыс оңтүстіктен 7-8 балл боран соғады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Үш жастан төменгі бөбектер қан құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Үш жастан төменгі бөбектер қан құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Қанды қайткенде ғылыми тұтынып, денсаулық қауіп-қатерін ең төменгі шекке түсіруге болады. Бұл көптеген жаңадан ата-ана болғандардың басын қатыруда. Тіпті кейбір ата-аналар қан жөнінде сөз басады, сөз көріп, барлық қан құрамды азықтардан түгел бас тартуды да ойластырады. Мамандардың қарауынша, мұны да түсінуге болады екен. Қанды тым көп тұтынса, баланың тісіне қанқұрт түсу, семіріп және түрлі зат алмасу сипатты аурулардың қосанжар аурулары қатері артады. Сондай-ақ баланың дәм түйсігіне ықпал жасайды. Адамзат тумысынан тәтті дәмді жақсы көреді. Егер бөбектер тәтті тағамдарды тым ерте тұтынса, балаларды тәтті дәмге ек сүйеу себебінен кейін тамақ талғау мүмкіндігі күшейеді. Үш жастан бұрынғы кезі дәм түйсігі ең сезгір мезгіл болып, қан құрамы тым көп тұтынса, баланың үлкен миындағы дофаминнің деңгейі жоғарылап, қан құрамы жоғары азық-түліктерді таңдап жеуге құштар болады. Бұдан сырт, тағы ішек жолы бактерия шоғырын зақымдап, иммунитетті қуатқа ықпал жасайды. Семіруге мұрындық болып, ұзақ мерзімдік созылмалы аурулардың туылу қатерін арттырады. Бәлкім, ішінара ата-аналар тәтті азықтарды балаларға мүлдем жегізбесем бола ма деп сұрауы мүмкін. Мамандардың таныстыруынша, бұл да көпшілікте оңай пайда болатын жаңсақ көзқарас екен. Қан құрамының тұтынылуын тежеуде бастысы, еркін күйдегі қантты тежеу керек. Еркін күйдегі қант деп, ақ қант, қызыл шекер, бал, қант тосабы сияқтылар айтылып отыр. Табиғи қантты, мысалы, сиыр сүтіндегі лактоза, жеміс жидектегі фруктоза, белок, витамин және азықтық талшығы сияқтылармен бірге қабылдаса, пайдасыз зияннан көп болады. Табиғи азық материалдарын қалыпты тұтынудан күдіктеніп қашқалақтаудың қажеті жоқ. Бірақ көңіл бөлуге тиістісі, жеміс шырынын ішуді ұсыныс етпейміз. Шырынын сығып алып мәнерлеу жеміс талшығын білдіреді. Еркін күйдегі қант көп мөлшерде артады. Көрінеу дұшпаннан тасалану оңай болғанмен, көмескі дұшпаннан сақтану тіпті де қиын дегендей, тағы бір түрлі қантты ата-аналар оңай елеусіз қалдырады. Ол көмескі қант. Мысал келтірсек, бөбектерге арналған дайын жеміс жиынтығы, дәмі тілі үйретін ашытылған сүттің құрамында қант мөлшері дайым өте жоғары болады. Тәтті болмаған мәнерленген қосымша тағамдардың, мысалы, нәрестелер кеспесі, күріш кеспесі, тіс қайрауы пірәндігі сияқтылардың құрамында ылғи да көмескі қант, мысалы, арпа шырыны желімі, жеміс гликоза тосабы сияқтылар болады. Тек тәтті тағамдардан алыстау жүрген күнде де көмескі қант қосуды тосуға болмайды. Мамандар ата-аналарға бөбектерге арналған азық-түлікті сатып алғанда азық-түлік құрамы кестесін сөз жоқ көруді ескертеді. Ақ шекер, мұзғант сияқтылардан сырт қойылтылған жеміс шырыны, бал, қанттың орнына пайдаланатын көмескі, еркін күйдегі қант, сондай-ақ тәтті дәмдендіргіштерден аулақ болуымыз керек. Балаға қайткенде ғылыми жолмен қант жегізуге болады. Ең жақсы жемеседе болатын болса, жемеу принципіне бойсыну керек. Үш жастан төменгі бөбектерге қарата еркін күйдегі қантты артық қоспауды қатаң көрсеткіш етсе болады. Балалардың қан құрамын қабылдауын тежеуде ата-аналардың мін тағу позициясында болуын үміт етеміз. Бірінші, табиғи азықтағы қантты тұтынуды ұсыныс етеміз. Мысалы, сүттегі лактоза, жемістегі фруктоза, мұның ішінде таза сүт пен қантсыз айрандағы лактоза табиғи көмірсу қосылысы болып алаңсыз тұтынса болады. Екінші, мөлшеріне көңіл бөлу керек. 2-3 жас аралығындағы бөбектердің әр күнгі жеміс-жидек қабылдау мөлшері 100 грамм айналасында болса үйлесімді болады. Мысалы, жарымтал кішкентай алма. Бұл арада мынадай бір ұрымтал принципті есте сақтау керек. Тек жеміс жеу, жеміс шырынын ішпеу қажет. 3-ші, мүмкіндіктің барынша таза қант пен мәнерленген қант. Сондай-ақ оларды қамтыған азық-түліктерді, мысалы, кәмпит, шоколад, балгүлше, қант құрамы бар сусын, сүт қышқылы бактериясы бар сусынды тұтынбау дейіз. Міне бұл біз үнемі айтатын нәрсіз әрі жылу мөлшері жоғары болған азықтар. Оның семірту және тісті білдіруден басқа ешқандай қоректік құны жоқ дерлік.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Көгініс сатып алып қайтып келгенде не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып, ауа алмастыруға жет. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз көгініс сатып алып қайтып келгеннен кейін дорбасымен бірге жерге лақтыра салмай, немесе тоңазытқышқа сала салмай, алдымен дорбаны ашып, көгіністі алып шығып, су буын таратып онан соң реттеу керек. Көптеген адам көгініс сатып алып қайтып келгеннен кейін қалтаны ас үйдің еденіне тастай салып, онан соң киімін ауыстырып, қолын жуып, қол телефонда сөйлесіп, қарбаластық аяқтағаннан кейін қайтып келіп реттейді. Осы қысқа ғана он неше минутта пешеттелген сұлияу қалтада білінбейтін өзгерісті болады. Көгініс жапырағында қалдық су қалтада жоғары ылғалды орта қалыптастырады. Көгіністің тыныс алуынан пайда болған жылу тарамайды. Қалтаның ішкі бүйіріне бір қабат тығыз су тамшылары жабысады. Сіз қайтып келіп сұлияу қалтаны ашқан кезіңізде қалта ішінің температурасы сырттан бірнеше градус жоғары болуы мүмкін. Қалтаның бүйіріндегі су тамшылары көгін жапырағын дымқылдандырады. Жапырақтарда болымсыз жұмсару бейнесі де пайда болады. Келесі күні алып шығып қурмаш қуырған кезіңізде жапырақ ұшы сарғайып, тамыр бөлігі жабысып, шикі көгініс солып жұмсарады. Өйткені сатып алып келгеннен кейінгі алдыңғы 20 минутта көгініс ауа өтіспей бұзыла бастайды. Бүгін көгініс сатып алып қайтып келгеннен кейін алдымен көгініс салған қалтаның аузын ашып, ауа өткізіп, көгініс жапырағындағы су буларын сейілтіп, онан соң реттеуіңіз керек. Есіктен кіргеннен тартып көгіністі реттеуге дейінгі барыс қана оның жаңа болу дәрежесін белгілейтін шешуші мезет. Көгіністі алдымен тыныстатқанда ғана ол тоңазытқышта бірнеше күн артық сақталатын болады. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар. Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі бақшаларының шағын жаңаланып, қала тұрғындарының бақша аралауына қолайлы әрі жанға жайлы болғандығы жөнінде тоқталамыз. Арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай бәгі үлгісіндегі тиеуіш қорапқа сынақ ретінде тиеудің іске қосылғандығын жеткіземіз. Жарқын есімдер айдарында Шинжаңның энергия кәсібінің бірінші шебіне тораңғы тәрізді терең тамыр тартқан Фән Сяочауды таныстырамыз.

0: Синьцзяңнан көргендерім.
1: Таяуда автономиялар енді 15-ші кезекті спорт жарысы және 11-ші кезекті ұлттардың дәстүрлі дене тәрбие жарысының ат үсті ойыны табыспен аяқтады. Жарыс кезінде бүкіл Синьцзяңдағы 13 уәкілдер командасынан келген 300-ден астам шабандоз, Корла қаласына жиналып ат бәйгесі, көкпар, түйе бәйгесі, ат үстінде садақ ату сияқты түрлер бойынша қиян-кескі бәсекеге түсті. Осы ретте ат үсті ойындарының әрқайсы жарыс түрлерінің бәсекесі қиян-кескі болды. Әрқайсы уәкілдер командасы өз артықшылықтарын әйгілеп, жарыс алаңында бәсекелік деңгейін орнықты сәулелендірсе, жарыстан кейін команда мүшелері мен команда жетекшілері және бапкерлер арт-артынан жарыстағы бейнелермен ұштастырып, тәжірибелерді қорытындылады. Қызылсу облысы уәкілдер командасының жетекшісі, қосымша бапкері Асанбек Қашқарбай бұл жолы Қызылсу облысының командасындағы 9 спортшы 2 түрге, атап айтқанда көкпар және ұшқыр ат бәйгесіне қатынасты. Біз бұл кезекті жарыста 3-ші болып қола медальға ие болдық, бұған өте разымыз деді.

Қазіргі дейін үрімжіде 100 жылдан асқан байырғы ағаштан жиыны 1326 түп ағаш бар. Негізінен бақша, көрініс өңірі, қала жолы бойы, үрімжіде тұратын мекеме орындардың ауласы сияқты өңірлерге таралған. Барлығы үшінші дәрежелі байырғы ағаштар. Бұл ағаштардың жасы 100 жылдан 299 жылға дейін. Байырғы ағаш, әйгілі ағаш дегеніміз ағаш жасы 100 жылдан асқан немесе сирек кездесетін тарихи қонға ие ағаштарды меңзейді. Еліміздегі байырғы ағаштарда ағаш жасына қарай бірінші дәрежелі байырғы ағаш, ағаш жасы 500 жылдан жоғарғы. Екінші дәрежелі байырғы ағаш, ағаш жасы 300 жылдан 499 жылға дейінгі. Үшінші дәрежелі байырғы ағаш, ағаш жасы 100 жылдан 299 жылға дейінгі деп бөлінеді. Үрімжі қаласының байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды жаппай тексерудің нәтижесінде көрсетілуінше, бүкіл қалада қазіргі бар байырғы ағаштан 1326 түп ағаш бар екен. Ағаш түрлерінің санағына қарағанда ақ шегіршін 1275 түп, тау терегі 26 түп, қантты үйеңкі 6 түп, шинжаң терегі 6 түп, боз тал 5 түп, басқа ағаш түрлері 8 түп болған. Үрімжі қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің бау-бақша басқару мекемесінің қатысты жауаптысы таныстыра келіп, бүкіл қалада қазір екі орында байырғы ағаш шоғыры бар. Олар жеке-жеке Тяньшен районы Янерво байырғы шегіршін орман бақшасына, Үрімжі экономика технология ашу районы, яғни Тудыңғы районы Шиху мәлісі Мазия Жуанзы қыстағына орналасқан. Мұның ішінде Янерво байырғы шегіршін орман бақшасындағы байырғы ағаш шоғыры бүкіл қаладағы көлемі ең үлкен байырғы ағаш шоғыры болып, елеген жер аумағы 31,5 гектар. Қазір 187 түп байырғы ағаш бар. Бүкіл қаладағы байырғы ағаш жалпы мөлшерінің 14% ұстайды. Ағаш жасы ең үлкеніне 200 жыл болған. Орташа ағаш жасы 150 жыл. Мазия Жуанзы қыстағындағы байырғы ағаш шоғырының елеген жер аумағы 5,3 гектар. 21 түп байырғы ағаш бар. Орташа ағаш жасы 108 жыл.

Соңғы жылдардан бері үрімжі қаласы байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды қорғауды басқаруды үздіксіз күшейтіп, жергілікті заң ережелерге және өкіметтің ереже қағидасына өзгеріс енгізіп, кемелдендіріп, байырғы ағаштардың запас байлығын қорғау көлеміне енгізді. Әрқайсы район, аудан, бау-бақша тарауларының қаржы қосу серпінін арттыруына қозғаушылық етіп, күнделікті шарлау қорғауды күшейтіп, әр дәрежелі байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды қорғау арнаулы қаржысын белсене қолға келтіріп, байырғы ағаштарды қорғауды құтқаруды жүйелі ілгерілетті. Үрімжі қаласы ЕНРО көрініс өңірін басқару орталығы бақша аумағындағы тұқымы құруға таяған 9 түп байырғы ағашты құтқарып қалпына келтіріп, ағаш кебегін бүтіндеу, ағаш қуысын түзеу, қалпына келтіру, қуаттандыру арығын қазып қалпына келтіру сияқты жұмыстарды өрістетті. Үрімжі қалалық халық бақшасы 2 түп байырғы ағашты құтқарып қалпына келтіріп, байырғы ағаштың өсу жағдайын біртіндеп қалпына келтірді.

ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, Байынғолин облысы, Тұрпанның құмыл қалаларындағы таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының батысында және оңтүстігінде Үрімжі қаласы, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы алқаптары, Тұрпан қаласының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, құмыл қалаларында, қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Оны күні күндізден түнге дейін Үрімжі қаласында, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерінде және солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Алтай аймағының шығысында, Санжы облысының шығысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қаласында, қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Оның бірі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі, Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласында, қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндіз Үрімжіде өткінші жаңбыр жауып барып, күн бұлттайды.

17-де 25 Цельсий градус ыстық болады. Шығыс оңтүстіктен 8 балайын аласында боран соғады. Атамекені жаңалықтары деген айдарымызды тыңдаңыздар. Бұл айдарда бірімжі бақшаларының шағын жаңалануы қала тұрғындарының бақша аралауына қолайлы әрі жанға жайлы болғандығы жөнінде тоқталамыз.

Биыл Үрімжі қаласындағы бақшалар негізді құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, халыққа қолайлы құрылғылардың сапасын жоғарылатып, дәрежесін көтеруді ілгерілетіп, бақша аумағындағы әлеуметтік дәретханаларды, автокөлік тоқтатып алаңдарын сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатты. Әрі сейіл серуен орындығы, жеміс қабығын тастау сандығы сияқты сәйкесті құрылғыларды көбейтті. Пиндиңшан бақшасы былтырдан бастап сыртқа шығып ұсталғаннан кейін бері көптеген қала тұрғыны бақша ішіндегі сейіл серуен орындығы аз, жарықтандыратын жолшамы кемшіл екенін аңыз етті. Осы бақшаның уәкілдік басқарушы орны ретінде халық бақшасы нысанның тиянақтануын белсене сәйкестіріп, таяуда бақша аумағына сейіл серуен орындығын қою, жол шамын орнату жұмысын орындады. Халық бақшасының орынбасар меңгерушісі Чай Чауян Пиндиңшан бақшасына 20 сейіл серуен ұзын орындығын, 30 күн энергиялы жол шамын орнаттық, соңғы қаржы тиянақтанғаннан кейін тағы бір зерделі әлеуметтік дәретхана салуды жоспарлап отырмыз, деді.

Осыдан бұрын қала тұрғындары халық бақшасындағы сейіл сермен орындығы жетіспейтіндігі, түнгі жарықтандыру құрылғыларының да кемшіл болуы сияқты мәселелерді алға қойған болатын. Бақша жағы дер кезінде бір білеп тексеріп анықтап және толықтап, сейіл сермен орындығынан 20-сын, күн энергиялы жол шамынан 62-сын тыңнан қосты. Чай чауяңды таныстыра келіп, халыққа қолайлы негіздік құрылғылардағы олқылықтарды шоғырлы толықтау арқылы халық бақшасындағы демалу шарт жағдай мен түнде бақшада сейілдеу ортасы көрнекті жақсарды деді.

Биыл Хуңшань бақшасы бақшадағы екі әлеуметтік дәретхананы жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, автокөлік тоқтату алаңының орнын қайтадан сызып, тіпті де көп автокөлік тоқтату орнын босатып, саяхатшылардың автокөлік тоқтатуына қолайлық жаратты. Хуңшань бақшасының орынбасар меңгерушісі Ли Шин қазір әлеуметтік дәретхананы жаңалау, автокөлік тоқтату алаңының сызығын сызу жұмысы түгелдей аяқталды деді.

Көптеген саяхатшы бақшада дене шынықтырып жаттыққанда киімдерін қоятын жер таба алмайды. Осы талапқа меңзес Ли Юшан бақшасы ілгерінді кейінді фушу алаңы, мәшірап алаңы, достық би алаңы сынды шорынға халыққа қолайлы киімілгіш орнатты. Биыл тағы тыңнан 4 орынға киімілгіш орнатуды жоспарлады. Ли Юшан бақшасының қызметкері Аршын Рашид биыл бақша аумағында тыңнан 60 жеміс қабығын тастау сандығы көбейтіліп, 10 үстел орындық жаңаладық. Сонымен бірге бақша ішіндегі жол нұсқау белгі жүйесі жаңаланып, кемелденді деді.

қала тұрғындарының өзгелігімен келіп ақшаны саяхаттау, автокөліктерін зарядтағанда кезек күту қажетін қанағаттандыру үшін Тянь-Шань бақшасы үшінші нөмірлі есіктің кірер аузындағы бос жерден пайдаланып, бір демалып қызмет өте үйін салып, үй ішіне кіресілі автоматты су сату машинасы, тазалық бөлмесі сияқты құрылғыларды септеді. Тянь-Шань бақшасы сауда бөлімінің бастығы Фыңбау, келесі қадамда біз автокөлік тоқтатып алаңына 36 бірікпелі ерекше зарядты орнын көбейтіп, бақшаның сәйкесті қызмет өтеуін анағұрлым кемелдендіруді жоспарладық деді.

Енді арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай бәгүлгісіндегі тиеуіш қорапқа сынақ ретінде тиеудің іске қосылғандығын жеткізейік.

таяуда өңделмеген мұнай бәгілгісіндегі тиеуш қорапты тиеген бірікпелі жүк пойызы Күйтім бекетінен шығып, Шәндүң Джинлин қалашығы бекетіне қарай жол алды. Бұл еліміздің тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай бәгілгісіндегі тиеуш қораптың өңделмеген мұнайды сынақ ретінде тиеу міндетін орындап, өңделмеген мұнайды тасымалдау үлгісінде маңызды жаңалық ашқандығын көрсетеді.

Шинжаңның мұнайы табиғи газ байлығы қасиеті ерекше болып, өңделмеген мұнайды сыртқа тасымалдау қажеті арта түсті. Осыдан бұрын теміржол тасымалында өңделмеген мұнайды тасымалдауда негізінен теміржол май бәг автокөлігі қолданылып, ауыстырып, тиеу буындары көп, тиеу түсіру пункт түйіндері шектемеге ұшырау сияқты олқылықтар орын теуіп, алабына мұнай айыру кәсіпорындарына және сауда қағидаларының бірінші шебіне барып жағдай ұсынып, алабына мұнай айыру кәсіпорындарына және сауда қағидаларының бірінші шебіне барып жағдай ұсынып, тексеру зерттеу жүргізіп, теміржол бәгі үлгісіндегі тиеуш қораптың абзалдығын үгіттеп таныстырып, қағидаларға таралық ерекшелікке ие зат айналымы жобасын жасады.

Осы ретске қосылған 20 фоттық тіркеме бак формалы тиеуш қорапты мемлекеттік теміржол тараулары дербес зерттеп жасаған. Жалпы салмағы 30,48 тонна, көтерімділігі 25,28 тонна. Сыйымдылығы 32 текше метр болып, қазір еліміздегі тұңғыш өңделмеген мұнай тасымалына қарата зерттеп жасалған бак формалы тиеуш қорап болып отыр.

Джонго темір жолы үрімжі мекемесі тобы шек серіктестігі зат айналымы істері бөлімінің көп мөлшеді деп өндірілетін зат айналымы бөлімінің жоғары дәрежелі сатуға жауапты меңгерушісі Чин Кайчаң таныстыра келіп, өңделмеген мұнай бәгүлгісіндегі тиеуш қорапты, темір жол жайдақ вагондары, тас жол тіркеме жүгапты көлігі тиеуш қорапты кемелер арасында тікелей ауыстырып тиеуге болады. Тиеу түсіру уақытын межемен бірде екі күн қысқартуға болады деді.

Ұғысыға қарағанда өңделмеген мұнай бәк үлгісіндегі тиеуш қорап, өлшемденген қысымды ыдыс, қауіпсіздік қосымша бөлшектері толық, пешеттеу қуаты жақсы, тұтас барыста жабық тасымалданады. Өңделмеген мұнайдың буға айналып ұшып сарып болуы, өлшеу шығыны және ластану қауіп қатері бірдей төмендеп, мұнай өнімдерінің саны мен сапасына анағұрлым ойдағыдай кепілдік етіліп, тасымал тәсілі жасыл болып қоршаған ортаны қорғайды екен.

Сонымен бірге оң беттік кран, релістік кран сияқты машиналармен тиеу түсіріп арқылы сәйкестік қатерлі бұйымдар толымдығына ие тиеуш қорапты алаң түйіндерде жұмыс жүргізіп бітіруге болатын понки түйін көлемін барынша кеңейтіп, қаридалардың өндіріске қаржы қосу өзіндік құнын өнімді төмендетеді.

Тасымал қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін Синьцзян темір жолы тараулары бір тұлғаландырып, бір тұтас жоспарлауға табанды болып, байланысты мекемелермен селбестікті күшейтіп, орналастыру, тасымалдау, жүк тасымалы, қауіпсіздік сияқты тараулары тығыз бірлесе қимылдап, сәйкесіп, пойыз қайнарын септеу, тиеуш қайнарын ұйымдастыру, жүк тиеу жұмысы, топқа айырып тіркеп тасу, жеткеннен кейін жүкті түсіру сияқты шешуші буындарды жіті қадағалап, жұмыс тәртібі мен қауіпсіздік өткелін меңгеру шараларын ашалап, сынақ ретінде тасымалдайтын пойыздардың сәтті қатынауына кепілдік етті.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының батысында және оңтүстігінде. Үрімжі қаласында, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел еттерінде 8-де 9 балл боран соғады, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Оны күні күндізден түнге дейін Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаңның батысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерінде, солтүстік Шинжаңның

солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Алтай аймағының шығысында, Санжар облысының шығысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Санжар облысының шығысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласында қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Он бірі күні күндізінен түнгі дейін оңтүстік Шинжанның батысындағы таулы өңірде, Қотанай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде, іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Бірімжек қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжар облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжанның солтүстігі, Бірімжек қаласы, Санжар облысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласында қи шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, 17-25 Цельсий градус ыстық болады. Шығыс оңтүстікте 8 балл айналасында боран соғады.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарымызды тыңдаңыздар. Синжаңның энергия кәсібінің бірінші шебіне тораң сияқты терең тамыр тартқан Фән Сяочауды таныстырайық.

Шинжаң инженерия шөяны энергия инженериясы шөянінің профессоры Фән Шаучау биыл 47 жаста. Шыжаужаң қаласының тумасы. 2005 жылы тас жөні бітіргеннен кейін ол Баудинда 2 жыл сабақ өтіп, 2007 жылы солтүстік жүнгі электр күші дәшесіне қабылданып, АққШ денелер механикасы және инженерия кәсібінің магистрі болады. Екі мың оныншы жылы оқу тауысқан кезде ол батысқа баруды таңдап, Шинжаң дәшесінің энергия және қозғаушы күш инженериясы факультетіне келіп оқытушы болады да, содан бастап Шинжаңға тамыр тартады.

Қызмет істей жүріп докторлықты қорғауға енді ғана кіріскен кезде оның оқыту міндеті өте ауыр болды. Жылу өткізу ғылымы, ақш денелер механикасы сияқты көптеген сабақты алма кезек өтіп, бір аптада ең көп болғанда 26 сағат сабақ өтті. Күндіз сабақ өтіп, сабақ дайындап, түнде ғана өзінің зерттеу материалдарын ақтарды. Уақытты үнемдеу үшін ол негізінен тәжірибе ғана да тұрды. Бір жылы көктем мерекесінде, көктем мерекесінің бірінші

Бүгіні ол тәжірибе ғанада болып, ғимаратта ешкім қалмайды. Түстен кейін ол қызметтестердің үйіне барып, шөшіре жеп, тәжірибе ғанаға қайтып келіп, жалғасты қызмет істейді. Ол, ғылыми зерттеу жүргізгенде сөз жоқ құлазуға төзу керек дейді.

Ол қатынасқан Синьцзянның жел күші мен электр таратуды кең көлемде қабылдау, меңгеру тактикасын зерттеу тақырыбының өзегі. Жел күші мен электр таратуды электр торабына қалай орнықты қосуды зерттеу болатын. Бұл үшін математикалық модель құруға тура келетін. Бір топ санды мәліметтер үйіліп қалған еді. Ол бірнеше күн уақыт жұмсап, санды мәліметтерді реттейді. Бір ғылыми қорытындыға ие болу үшін ол қайта-қайта өзгерісті мөлшерлейді. Тәжірибеханада үйілген мерзімді журналдар, ғылыми шығармалар мыңнан асады. Ол расында бір сарынды болғанымен модельде жасалып болды. Мақаламда жарияланды. Өте көңілді болдым дейді.

2022 жылы Фәншаучау Шинжаң инженерия шөйеніне ауысып, энергия инженериясы шөйенінің орынбасары бастығы болды. Әкімшілік оқыту ғылыми зерттеусінде үш міндетті арқалап, әр күні 13 сағат қызмет істеу тағдылы іске айналды. Оқушыларға қарата Фәншаучау ешқашанда уақытын аяп көрген емес, қашанда сабырлықпен жетекшілік етіп, барын аямай үйретеді. Биыл оқу бітіру маусымында оқушы Мұхаммед Әли Жапар мектеп бітіру жобасын жасаған кезде мөдел құру буынында қалай істерін білмей дағдарады. Ағылшын тілі негізі әлсіз болғандықтан ол ағылшын тіліндегі жазбаны түсіне алмай, өзекті параметрлерді қорытындылай алмайды. Фәншаучау мұны білгеннен кейін әр аптада ырықтылықпен 2 түн уақыт шығарып, онымен бірге жазбаны сөз сөйлем бойынша аударып, формуланы біртіндеп есептеп, мектеп бітіру диссертациясын қайта-қайта өңдейді. Соңында Мұхаммед Әли диссертациясын қорғаудан сәтті өтеді. Қазір ол құмыл жел күн энергиясы электр станциясында қызмет істейді.

Бір оқушы таңертең сағат 8:30-да оны кеңсесінің алдында күтіп тұрып, диссертацияға өзгеріс енгізу жөнінде кеңес сұрайды. Фан Шаочоу диссертацияны беті реті бойынша оқи отырып өзгерту белгісін сызады. Бұл көріністер оның көп жылдық оқыту барысындағы күнделікті қызмет еді. Қазір оның оқушылары Тяньшаньның түстігі мен терістігіне таралды.

Энергия зерттеумен шұғылдану үшін үнемі сыртта жүру керек. Құмылдың құба дүзі, Шинжаң, Жүндің экономика, технология шурайын сияқты жерлерге ол жылына бірнеше рет барады. Кейде құмды боранға тап болғанда сарғын бора бештеңінде анық көре алмайды.

шұғылданатындар құба дүзедегі боранға қалудан, шыжыған ыстықта күнге қақталудан қайдан қорқсын? Көбірек күнге қақталып, көбірек боранда қалсақ, шынайы да сенімді тіке дерекке қол жеткіземіз дейді.

Шинжанға тамыр тартқан 17 жылда оның табысы Құба түздегі электр тарату жабдығына жазылды. Сондай-ақ ғылыми мақалаға оқулыққа және патентке енгізілді. Ол ілгерінде кейінде көп түрлі мемлекеттік жаратылыстық ғылым қоры нысанына қатынасты, немесе оны басқарып, он неше түрлі халықаралық тапқырлық патентіне және жүз неше түрлі еліміз ішіндегі тапқырлық патентіне және жұмсақ бөлшек авторлық құқығына ие болды.

Ол автономиял районының су тегі энергиясы, кәсіп саласы ғылым технологиясында жаңалық ашуды атқару жобасы сияқты маңызды құжаттарды жазуға қатынасып, Синжаның су тегі энергиясы кәсіп саласы тізбегінің жай жапсарын анықтайды. Су тегі қоры энергиясы ғылымы мен технологиясы туралы жалпы шолудың жүлгелік жобасы мен өзекті мазмұнын құрастыруға бастан аяқ қатысты. Бұл кітап көптеген энергия кәсібі жоғары мектептері жағынан кәсіптік өзекті оқулық болып таңдалып, Синжаның су тегі қоры энергиясы саласындағы жоғары дәрежелі оқу ағарту оқулығының мазмұнындағы олқылықтарды толтырды.

сан шау чау мен тораңғы сияқты осыраға үздіксіз тамыр тартып, ұсталар рухы мен технологиялық қиын мәселелерді бір білеп шешемін. Сонымен бірге осы жерге бірінші шепке тамыр тартатын тіпті де көп энергия дарынысын күш сала жетілдіремін деді.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқасы.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылушитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да

0: Сылу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшыным дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді. Әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу шетін сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу шетін сізге дем береді. 17:30-да Сылу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу шетін клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Қорғас ауданы Лусау қалашығы, Сығын қыстағына барып, жаңа қыстақ тұрғыны Тиян-Тиянның жайбарақат ауыл тұрмысын сезінейік. Күз басындағы Қорғас ауданы Лусау қалашығының Сығын қыстағында лауанда гүлді алқабы желмен бірге тербеліп, уақытта баяулағандай сезіледі. Саяхатшылар жақын тартып, Хуан-Хуан қыстағы деп атаған осы жер мамыражай ортасы мен бау-бақшалы тұрмыстан саған көптеген адамдарды өзіне баурады. Джианшу халықтық қоналқысының қожайыны Тиян-Тиян солардың бірі. Ол саяхатшыдан жаңа қыстақ тұрғынын айналып, осы арада қоныстанып, тамыр тартып, қыстақ тұрғындармен бірге базарға барады. Күн сығанда тауға шығып, ыстықтан сақтанса, қыста қыстаулыққа барып ақша ішіп, ауылдың қамсыз жайбарақат тұрмысын бар ықыласымен кешіреді. ...2018 жылы Тиян-Тиян отбасындағылармен бірге екі айға жалғасқан Шинжаңды үйше автокөлікпен саяхаттау сапарын бастап, Тияншаның түстігі мен терістігін дерлік аралап шықты. Қазір Тиян-Тиян бір жылдың 10 айға жуық уақытында Сығын қыстағында тұрмыс кешіреді. Ол, Хуан-Хуан қыстағы менің екінші мекенім. Жаңа қыстақ тұрғын ретінде мен ауылдастармен бірге бұларының ауыл қыстақ саяхатынан анағұрлым қою ұрай шығарамын деді. Сығын қыстағында қазір 78 халықтық қоналқы бар. Қыстақтағы бірінші топта халықтық қоналқының қожайыны болған Тиян-Тиянның арманы осы көрікті қыстақта қам-қайғысыз, еркін ауыл қыстақ шағын ауласын құрып, саяхатшыларға аралап жүріп көл тамашалайтын бір барып көретін үлгідегі саяхат орнын әзірлеп, жергілікті орнының ауыл тынысы тұрмысын шынайы сезіндіру болатын. Өз айындағы нағыз ауыл қыстақ тұрмысын қалпына келтіру үшін Тиян-Тиян қыстақ пен төңіректегі мал шаруашылығы өңірлерін түгел аралап, жүздің үстінде көне бұйым жинады. Оның ішінде қыстақ тұрғындарының жасауға беретін ағаш сандығы, мал шаруашылығы өңірінде қазақ әйелдерінің қолымен кестелеген сырмағы, көне мыс шауым

аяқтылар бар. Осы әрбір көне бұйымның өзіндік хикаясы бар. Тиян-тиян саяхатшыларға осы асылдардың келу тарихы мен қолданылуын әңгімелегенді жақсы көреді. Саяхатшылар да мұны құмарта тыңдайды.

Лаванда гүлд алқабы Тиян-Тиянды алып қалуға баураған алғашқы арман еді. Сондай халықты қоналқының адамды өзіне баурайтын белгісіне айналды. Джианшу халықты қоналқысында саяхатшылар гүлд алқаптан ләззаттанумен бірге өз қолдарымен лаванда гүлі ефір майы сабынын жасап, ефір майын алумен иісін теңгеруді сезінеді. Тиян-Тиян тағы лаванда шай сусыны, бал гүлшесі, бал соқтасы сияқты ерекше өнімдерді де шығарды. Биыл тіпті лаванда қақтаған тауғын зерттеп ашып, саяхатшылардың қызып қарсы алуына ие болды. Ұзақ жыл тұрғаннан кейін Тиян-Тиян қыстақтағы көршілермен, таудағы малшылармен жақсы дос болып кетті. Жайшылықта ол үнемі қыстақ тұрғындарын шағын аулаға келіп, шай ішіп, бірге пірәндік жеп, әңгіме дүкенін құруға шақырады. Көршілерде оны жеміс бақшасына барып жеміс үзуге, көкөніс атызына барып көкөніс теруге ұсыныс етеді. Таудағы таулы алап асханасында малшылар боранды күндері оған көмектесіп терезені сұлаумен бекітіп береді. Әрі оған жәрдемдесіп аулаға адасып кірген сиыр қойларды айдасады. Осы болмашы әрі мейірлі сәттер қос бағытта бейнеленетін шынайы сүйіспеншілікті қалыптастырды. Сондай ақ қоналқыда түнеген қонақтарға күнделікті тұрмыс барысында жергілікті адамдардың қарапайымдылығы мен ыстық ықыласын шынайы сезіндірді.

Саяхатшылардың сезінісін байыту үшін биыл жаздық демалыста Тиен-Тиен таулы ала басқанасы және орман асханасын бастан кешіру түрін шығарып, саяхатшыларды жеміс қоймалжығын қайнатуға, ақ шай қайнатуға жетектеді. Сондай-ақ көпшілікті төңірекке барып атқа міну, жаяу жүруге, базар аралауға ұйымдастырып, жергілікті орынның жанды да думанды базар тұрмысын ішкерлей сезіндірді. Тиен-Тиен күліп тұрып, көпшілік базар аралағанды ерекше жақсы көреді. Қаридарларды шақырған сол бір әдемі айғайлаған дауыстарды тыңдап, жергілікті тұрғындармен бірге кауап жаймасын қаумалай отырып кауап, самса жеп, сиыр қой саудасындағы баға таласқан қазықтарды көреді деді. Жергілікті орынның саяхатының барған сайын жандануына байланысты 2024 жылдан бастап, Жэншу халықтық қоналқысы тұтас жыл бойы тижарат жүргізе бастады. Тиен-Тиен ден қоя жоспарлаған қысқы қимылдарда ерекше қызықты болды. Қыстаулыққа барып отбасыларын аралап, мұз қатқан көл бетінде еш жерде жоқ, мұзды көл әредік шайынан ләззаттанды. Ол, төңіректегі сақара орман, қыстақтағы жәрменке, тағы сақарадағы кешке қонағасы, және көшпенділердің шай қонағасының бәрінде отыра қалып, ақырын-ақырын сезінгім келеді. Мен дәл осындай жайдары тұрмыс күйін әрбір қонаққа жеткізгім келеді дейді. Кәсіп күйін байытудан сырт, Тиен-Тиен тағы бір ерекше сауықтыру тынысына ие кеңістік қалыптастырды. Ол Сыгун қыстағынан шамамен 10 минуттық қашықтықтағы тау беткейінде бос қалған төбесі жоқ үйді халықты қоналқының өзгеше таулы алаптың қонақ үйі етіп өзгертті. Бұл арада шөптер кіресолаға айналып, басын көтерсе болды кең көсілген аспан көрінеді. Үлкен терезе рамкасы табиғи телевизор экранына ұқсайды. Экранда құбылған сақара, ұшқан құстар және баяу жылжыған күн нұры көрінеді. Мұнда отырсаңыз, уақыт бейне жұмсақ әрі ұзақ сияқты сезіледі.

Гуандуңдық бір саяхатшы оған сөз қалдырып, көптеген жерлерге бардым. Ойламаған жерден осы қонақ бөлмеде болдым. Ол қирандыдан шыққан кемелді дүниеге ұқсайды. Адамның жанын емдеп, рақатқа бөлейді деді. Таяуда Тиян-Тиян достарымен бірге Мұңғыл Күре ауданында Текес ауданына барып, жаңа халықты қоналқы салды. Ол өзінің құлшынысы арқылы Синжаңның ауыл қыстақтарындағы жайбарақат тұрмысты, ауыл тынысын және атсыздан

Енді райымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері және оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Тарбағатай аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Алтай аймағының батысы, оңтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының таулы өңірлері, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының солтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Жел өткірдегі боран күші 8-9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінің ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Тоғын чайның 10-ші күні күндізден түнге дейін Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Синжаның батысы, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының солтүстігінде таулы өңірлер, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы қатарлы орындарының ішінара жерлерінде, сондай-ақ солтүстік Синжаның солтүстігінде таулы өңірлер, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Алтай аймағының шығысы, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігінде таулы өңірлердің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктері, Құмыл қаласы қатарлы орындарда қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел екпіндегі боран күші 8-де 9 балл айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінің ішінара жерлерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

тоғызыншы айдың 11-ші күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысы, солтүстігі, Байынғолайын облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде, сондай ақ іле аңғарының таулы өңірлері, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде аз жаңбыр, мұнда биік таулы өңірлерде қар жауады. Мұның ішінде Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірлер, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, оңтүстік Шинжаң ойпаты

қатының орта шығыс бөліктері. Құмыл қаласы қатарлы орындарда қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел соғады. Желет түріндегі жел күші 8-де 9 бал айналасында болады. Оңтүстік Шинжан ойпатының орта шығыс бөліктерінде ауа шаңытады немесе құмды боран соғады. Тұтас Шинжанның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады. Жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. Таяуда Шинжаң жібек жолы сапалы жеміс-жидек көкөністерді мәнерлеуден жаңалық ашуды зерттеу мекемесі Үрімжіде маңдайшалық ашып құрылып, Шинжаңның жеміс-жидек көкөніс кәсібін ғылыми зерттеудегі олқылықтары толықтап, кәсіп саласының сапасын жақсартып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, шетел базарын ашуға дем берді. Шинжаң жібек жолы сапалы жеміс-жидек көкөністерді мәнерлеуден жаңалық ашуды зерттеу мекемесі бүкіл Шинжаңдағы бастамашы кәсіп саласы одағына сүйеніп құрған тұңғыш ғылым-технологиялық жаңалық ашу текшесі. Онда академик мамандар, жоғары мектеп орындары, бастамашы кәсіпорындар сынды үш жақтың күші шоғырланып, кәсіпорын тақырып белгілеу, дарындылар мәселені шешу, базар мәселені тексеру механизміне бойұсынып, Шинжаңның жеміс-жидек көкөніс кәсіп саласына маманданған ғылым-технологиялық жаңалық ашу тірегін әзірлейді. Қатынасқан кәсіпорынның бірі Шинжаң CR-дан азық-түлік шек серіктестігі Назарды Лазының ерекше кәсіп тізбегіне шоғырландырып, зерттеу орнына сүйеніп, жан-жақты технология жаңалауды өрістетеді. Серіктестіктің алқа бастығы Чыңхуа, әрқайсы жоғары оқу орындарымен селбесіп, тақырып талға қоюдағы қажетімізді ұғындырамыз. Ал олар біздің тақырып қажетімізге қарай зерттеу ашумен шұғылданып, сол арқылы тамаша нәтижеге қол жеткізеді, деді.

Зерттеу мекемесі алдыңғы мезгілде 40 түрлі помидор, лаза, сапалы тұқым байлығын запас сақтады. Үш түрлісі ел ішіндегі сапалы тұқым саласындағы бостықты толтырды. 24 түрлісі Орта Азия базарына бағытталған арнаулы мәнерлі сортындағы олқылықты толықтады. Қазір Қазақстан, Россия сияқты елдердің 11 қаласында 2 шетел қамбасы, 22 сату және запас сақтау тораптарын орналастырылып, жалпы экспорт сомасы 10 миллион Америка доллары болып, жоғары төменгі буындағы кәсіпкердің кірісі 100 миллион юань болды. Чунго Инженерия Академиясының академигі, Бейжің өнеркәсіп сауда дәшесінің профессоры Сүн Бауго, біз Шинжаның ерекше жеміс жидек көкөніс байлығын жіндіктей мәнерлеу арқылы зерттеп ашып, өндіріп, Шинжаның ерекше жеміс жидек көкөніс байлығының құнын онан ары жоғарылауына мүмкіндік жасаймыз. Таяудағы нысанамыз бұрынғы негізіміз біршама жақсы кәсіпкерді арқау етіп, помидор байлығын жіндіктей мәнерлеуге шоғырланды. Біз оны тіпті де жақсы істей түсеміз деді.

Дәл қазір Чарқылық ауданындағы жеміс жидектердің үзіп терледі мезгілі. Әрқайсы ауыл қалашықтары егіс уақытын мықты игеріп, қар баласы үзіп теріп, атыз басында думанды мол өнім көрініс жарыққа шықты. Таяуда Уашжері қалашығы Тирментас сай қыстағындағы егінші Сыли Вийдің қауын атызында диқандар мен ерікті қызмет өтеу әтіретінің мүшелері қауын үзумен, сұрыптаумен, қораптаумен қарбаластыққа түсті. Қауын егетін диқан Сыли Вий: «Мен биыл 280 мың жерге Си Джоумей қауынын ектім. Бұл басындық түсімі 2200 килограмм айналасында болды. Қауынның сапасы, тәттілігі өте жақсы. Сатып алушы саудагерлер ерте бастан тапсырыс беріп қойды. Сату жолынан мүлде алаңдамайтын болдық», деді.

қауын үзудің ең тамаша терезелік мезгілін өткізіп алып, сыртқа сатып аяқ алысына нұқсан жеткізуден сақтану үшін Тирмен тас сайқыстағы партия шекасы қыстақ кадрларын, қарасты аумақтағы халық құрылтай уәкілдерін ауыл шаруашылығына көмектесу ерікті қызмет өтеу әтіретін құруға біртұтас жоспарлап, атыз басына барып, ауыл шаруашылығына көмектесу, тез жинап алу қызметін өрістетіп, шаруалардың қауын үзуіне, сұрыптауына, қораптауына,

малдауына, автокөлік көтеуіне көмектесіп, нақты іс істеу арқылы шаруалардың көкейтесті мәселесін шешті. Жәшік-жәшік қауындардың іркес-тіркес сәтті қорапталып автокөлікке тиеліп сыртқа тасымалданғанын көрген Сы Ливидің жүзінен күл кесті. Ауыл шаруашылығына көмектесу ерікті қызмет өтеу әтіретінің мүшесі Чен-Чен жақынғы бір мезгіл қауынды шоғырлы жинаудың шешуші мезгіл есептеледі. Біз ауыл шаруашылығына көмектесу ерікті қызмет өтеу әтіретін ұйымдастырып, атсыз басына бардық. Атап айтқанда, бұқара ең қажет еткен кезде қолма-қол көмектесіп, қиын мәселелерді шештік. Кейін бізде шаруалардың жинау сату жағдайына үздіксіз ілесіп, ауыл шаруашылығына көмектесу қызметін ұдайландырып өрістетеміз деді.

құлтемір үзіп теріп, робот ит шарлап тексеріп, тасымалдап, ұшқышы ұшақ бақылап тексерді. Бір топ қылым технологиялық жаңалық ашу жабдықтары жүзім атысында бой көрсетіп, тұрпанның жүзім кәсібіне ғылым технологиялық қозғаушы күш істеді. Таяуда тұңғыш кезекте тұрпан сифрлы жүзім кәсібінің жоғары сапалы даму жиналысында, тұрпан сифрлы зерделі жүзім кәсібінің үлкен мишығы ресми желіге шығарылып, сынақ ретінде іске қосылды. Бұл жергілікті орындағы жүзім шаруашылығының сифрланған зерделенген жоғары сапалы дамудың жаңа кезеңіне өткендігін көрсетеді. Тұрпан сифрлы зерделі жүзім кәсібінің үлкен мишығы ғылым технологиялық жаңалық ашу, зерттеу ашу бөлігінің құрамдас бөлігі ретінде. Қазір робот ит, ұшқышы ұшақ, зерделі үзу құл темірі селбесіп жұмыс істеу үлгісін қалыптастырып, жүзім бақшасының зерделі шарлап тексеру сияқты көп негізді қолданылмалы жағдайын үздіксіз кеңейтіп, стерилді зерделі ауыл шаруашылығы істері жұмыс жүйесін орнатты. Осы рет пайдалануға берілген зерделі үзіп теру құл теміріне көтеріп түсіру текшесімен жоғары дәлдіктегі механикалық білек орнатылып, жеміс масағының орнын дәлме-дәл тұрақтандырып, икемді түрде бүлдірмей жүзеді. Мейнун ауыл шаруашылығы құл темірчек серіктестігінің технигі таныстыра келіп, зерделі үзіп теретін құл темір 10 секундта бір тізбек жүзімді үзе алады. Толық зарядталғаннан кейін 12 сағат қызмет істей алады деді.

Құрметті тыңдармандар, осы мен алтын алқа бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлушыт инклиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар, Балдәурен бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушат интернетінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға дейін қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда 2026 жылғы «Мен Чонхуаны сүйемін» атындағы көркемөнер картон фильм «Жерлес қимылының», «Мен ерте заман өлең жырларды сүйемін» тақырыбындағы

Шанхай Қашқар сауытына таласу, орта бастауыш мектептердің ерте заманғы өлең жырлар мүшайрасы Поскам ауданында басталды. Жарысқа қатынасқан оқушылар өлеңмен достасып, өлең жыр арқылы сүйіспеншілігін жеткізіп, жарыс барысында Жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің өзгеше құдіретін сезінді. Сол күні Поскам аудандық 2-ші бастауыш мектебінің жарыс алаңында жарысқа қатынасқан шеберлер байыпты да өзіне сенімді болып, ерте заманғы өлең жырларды есте сақтау, түсіну төңірегіндегі сұрауларға жауап берді. Жарыс барысында оқушылар сұрауларға тез әрі дұрыс жауап беріп, жайшылықта жинаған ерте заманғы өлең жырлар жағындағы негізімен әдеби сапасын әйгіледі. Көпшілік жарыс барысында өзара үйреніп, ауыс түйіс жасап, Поскам бастауыш мектеп оқушыларының құлшына үйреніп, белсене алға басқан рухани бет-бейнесін әйгілеп, алаңдағы оқытушы оқушылардың қызыл қол соққан алқауына бөленді. Мүшайра аяқтаған соң аға жүлдегерлікті, кіші жүлдегерлікті иеленген үш оқушы бағаланып шықты, әрі оларға мол сыйлық бұйымдар әзірледі.

Тоскам аудандық 2-ші бастауыш мектеп 3-ші жылдық 5-ші класының оқушысы Жау Джиамин. Бірінші болғаныма қатты қуандым. Жайшылықта мен ерте заман көлің жырларды ерекше ұнатамын. Үйге қайтқаннан кейін де ерте заман көлің жырларды табандылықпен оқимын. Осы ретке жарыста мен де көптеген жаңа білімдерді үйрендім. Бұдан кейін классикалық шығармаларды көбірек оқып, тіпті де көп ерте заман көлің жырларды көкейімде сақтаймын деді. Таныстыруға қарағанда осы ретке мүшәйрада аудан бойынша 600 бастауыш мектеп оқушысы нақты орынға келіп жарысқа қатынасқан. Тұтас мүшәйра 3 күнге жалғасып, мүшәйра ілгерінді кейінді Поскам аудандық 2-ші бастауыш мектепте, 3-ші бастауыш мектепте және 1-ші бастауыш мектепте өткізіліп, тіпті де көп жастар мен үрендердің бәсеке барысында өлең, бәйт, классикалық шығармаларды оқуына, Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жалғастыруына мүмкіндік жасалған. Поскам аудандық 2-ші бастауыш мектептің оқытушысы Го Суи. Мұндай ерте заманғы өлең жыр мүшәйрасы ерекше мағыналы болып, балалардың ерте заманғы өлең жырларды үйрену белсенділігін барынша жұмылдырып, оқушыларды классикалық шығармаларды көбірек оқуға, классикалық шығармаларды дауыстап оқуға жетектейді. Сондай-ақ Чунханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін мектеп ауласына шынайы енгізіп, балалардың жан дүниесін нәрлендіреді деді.

Бұл реткім шәйірім, мен Чуң Хуаны сүйемін атындағы көркемнер картон фильм желілес қимылының маңызды қимылдарына жатады. Сондай ақ Шанхай, Қашқар оқу-ағарту селбестігін тереңдетіп, Чуң Хуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін мектеп ауласына енгізуді ілгерілетудің нақты әмәлият саналады. Шанхай мен Қашқардың селбестігіне сүйеніп, Поскам жастар мен өрендерінің мәдениет ауыс-түйіс текшесін құрып, мүшәйір арқылы күнделікті үйренуге жетекшілік етіп, жастар мен өрендердің отбасы отан сүйіспеншілігін жетілдіріп, ерте заман көлің жылдарды оқу, үйренудің әрқайсы мектептері тыңғылықты өрістетілуіне мүмкіндік жасады. Шанхай қалалық картон фильм баспа медиа шекті серіктестігінің ерекше ұсыныс етілген маманы Чин Янлин жарыс арқылы Поскам аудандағы оқушылардың әдеби келбеті жан жақта игіленді. Осыдан кейін біз әрқайсы мектептермен бірлесіп, ерте заманғы өлең жырлардың AI ерекше сабағын мектеп ауласына енгізу қимылын өрістетіп, оқушылардың үйрену көзайасын одандар кеңейтіп, Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің шекара өңірдегі мектеп ауласында тамыр тартуына, балалардың жүрегін нәрлендіруіне мүмкіндік жасап, Шанхай мен Қашқар екі жердің мәдениет оқу-ағарту ауыс-түйісінің өнімділігін үздіксіз тереңдетеміз деді.

Бүгін көпшілікті Хананның Жаузо қаласындағы Мейірлі әжей Жаң Дуңшаңның әңгімесімен бөлісуге шақырамыз. 2025 жылы 5 айда ол 9 кезекте мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныштан айтын мұра үлгісі болып бағаланды. Жаң Дуңшаң әжей жас кезінде өте үздік болатын. 27 жасында бір үлкен заводта үгіт бөлімінің бастығы болады. Бірақ 1994 жылы шешесі салмақты науқасқа шалдығып, басқалардың 24 сағат күтімдеуін қажет етеді. Жаң әжей әр сәр болмастан шешесінің қасында қалуды таңдайды. Шешесінің ауруын емдетіп, әкесіне қарайласу үшін ол өзі қызу сүйетін қызметтен бәз кешеді.

Ол осылайша шешесіне 16 жыл тең қоя қарайласады. 2010 жылы шешесі дүние салғаннан кейін әкесінің денсаулығы барған сайын нашарлайды. Ол әкесіне жалғасты қарайласады. Ең кереметі ол қал үстінде жатқан әкесін 4 рет ажал аузынан алып қалады. Бас аяғын қосқанда ол әке шешесіне топ тура 22 жыл қарайласады. 2016 жылы әкесі оған: «Дуңсяң, сен де сыртқа шығып қоғам үшін бірер іс істеуің керек» дейді. Сонымен жаңа жей қарттарда шесін құрып, зейнетке шыққан ата әжелерге жаңа білім үйретуге бекиді. Ол айтқанын істеді. Ол дөңгелекті орындықтағы әкесін итере жүріп, табанынан тозып рәсімият бітіреді. Тез арада 700-ден астам қар тізімделді. Бірақ дәл осы кезде кенет тауық қойған сабаққанасы қатерлі үй болып шықты да, пайдалануға болмайтындығы ұқтырылды. Көптеген адам оны алдам көстеп қарап, арт-арттан оқудан шегінді. Ең қиын қыстау кезде әкесі өзінің көп жылдық сыйған тергенін алып шығып оны қолдады. Қарттар дәшесі ақыры құрылды. Қазір ол бір оқыту түйінінен 9 бөлімше мектепке дейін дамып, ашылған сабақ түрі 5 сабақтан 20 неше сабаққа көбейді. Маңайындағы зейнетке шыққан көптеген ата әжелердің әл дәрмені бар екен. Ізгі істегісі келетінін көріп білген жаңа жей 2016 жылы 10 айда Дуңсяң жақсы шешей қызмет пунктін құрды. Бастапқыда 3 адам ғана береді. Қазір орташа жасы 64 жастағы 3000-нан астам адам бар қарттардан құралған еріктілер ұжымына айналды.

Олар көк күрме киіп басқалардың қайшылығын жарастыруға арнаулы көмектесті. 9 жылдан бері 13 мыңнан астам даушарды жарастырып, 4800-ден астам отбасының қайта татуласуына мүмкіндік жасады. Жаңа жей мейірімділік, сабырлық, ұқыптылық, табандылық сынды төртте ынталы қызмет әдісін қорытындылады. Жаңа жей әңгіме айтада біледі. Ол үгіт лекция үйірмесін құрып, жиыны 3720 реттен астам үгіт лекция ұйымдастырып, тыңдағандар 330 мың адам реттен асты. Ол тағы өзіне мынадай бір қағиданы белгіледі. Әр күні таңертең түсте және кеште Қызыл радио фонкт арқылы хабар таратты. Қазіге дейін 3000 неше күн жалғастырып, 11300 неше кезек хабар таратуды орындады. Жаңа жай өз қалтасынан 500 миллионнан астам ақша шығарып, әлеуметтік игілік істерін істеп, еріктілерді қарттар күтімханасына ертіп барып, қарттардың шаш тырнағын алып, ойын қойып берді. Чаң Дунсян әжейдің әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Ол жас кезінде қызметтен қол үзіп науқастанған әке-шешесіне топ-тура 22 жыл қарайласты. Өйткені ол әке-шешесінің ең жақын адам екен, опалылық ісін ақсатуға болмайтын білетін. Кейін әкесі оны сыртқа шығып тіпті де көп адамға көмектесуге шабыттандырды. Ол дөңгелекті орындықтағы әкесін итере жүріп, үш адамнан басталып, біртіндеп 3000-нан астамға көбейген еріктілер ұжымын құрды. Ол мейірімділік, сабырлылық, ұқыптылық, табандылық арқылы қиыншылыққа жолыққан әрбір адамға көмектесіп, 4800-ден астам отбасына қайтадан шаттық сыйлады. Балақайлар, жаңа жай бізге мынаны ұғындырады. Көңіліңде мейір болса, маңайыңдағы адамдарды мейірге бөле аласың. Игі іс істеуге табанды болғанда, бір қаланы мейірге бөлуге болады. Сендердің де жаңа жай сияқты опалы, мейірімді, басқаларға көмектесуді қалайтын жақсы бала болуларыңды үміт етеміз.

қыста аузымыздан шығатын ақ бу, су бу ма? Ол не үшін жазда көрінбейді? Балақайлар, сендер бір қызықты құбылысты байқадыңдар ма екен? Қақаған аязда аузымызды ашсақ болғаны ақ түсті будың қалқып шыққанын көреміз. Бұл өте ғажайып құбылыс. Бірақ жаздың шіліңгір ыстығында біз бар күшімізбен тыныстасақ та осы ақ түсті буды көре алмаймыз. Бұған көптеген балақайлар таңырқауы мүмкін. Қыста ғана көрінетін осы ақ бу сірә біз тыныстаған кезде шығарған су буы ма? Бүгін біз осы жұмбақты бірге шешейік. Біз қыста көрген ақ бу ғажайып физикалық шағын өзгеріс болмақ. Біздің дене температурамыз бастан аяқ жылы болады. Тыныстап шығарған буда көптеген жылы су буы болады. Қыста температура өте төмен. Жылы су буы ауыздан шыққаннан кейін кенет сырттағы суық ауаға жолыққанда дереу суып, сансыздаған ұсақ жапырлаған кішкентай су тамшыларына айналады. Ауада қалықтап жүрген осы ұсақ су тамшылары бір жерге жиналып, жай көзбен көруге болатын ақ түсті буды қалыптастырады. Ал жазғы орта бұған мүлде ұқсамайды. Жаз күндері күн шыжыған ыстық болады. Сыртқы ортаның температурасы мен біздің дене температурамыздың парқы өте кішкене болады. Біз тыныстап шығарған жылы су буы ауаға жайылғаннан кейін температурасы тез төмендетіп қатпайды. Әуелгі мөлдір газ күйін сақтайды, сондықтан біз ақ буды мүлде көре алмаймыз. Қарапайымдастырып айтқанда, ақ будың пайда болуының тетігі температураның айырмашылығында. Температура парқы зор болса, ұсақ су тамшылары қатып, ақ буды қалыптастырады. Температура парқы кішкене болса, қатпайды, көзге де көрінбейді. Күнделікті тұрмыста су қайнатқанда аппақ бу шығады. Қыста әйнекте қырау пайда болады. Мұның бәрі де осы қағиданы түсіндіреді. Өте қызықты шығара, балақайлар.

Құрметті тыңдармандар, осы мен Балдәурен бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды Solution клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада алдымен мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипаханаларға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. 3 жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Көгөніс сатып алып қайтып келгеннен кейін не үшін алдымен зат сатып алып қалтасындағы нәрселерді алып шығып ауа алмастыруымыз керек деген мазмұндарымыз беріледі.

Былайдарымызда мемлекеттік денсаулық сақтау, саламатты комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипақаналарға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау, саламатты комитеті, ауыл шаруашылығы аулықстақ министрлігі сияқты бес тарау таяуда 15-ші 5 жылдық кезіндегі 3-ші дәрежелі шипақаналардың аудан дәрежелі шипақаналарға бағыттамалы көмектесу қызмет жобасын жариялады. Жобада мыналар айқын белгіленді. Орта жоғары дәрежелі кәсіптік атағы алған зейнетке шыққан емдеу қызметкерлерін бағыттамалы көмектесу, сүйемелдеу, икемді орналастыру арқылы үлгі көрсетіп, жетекшілік етіп, қызмет етуге икемді орналастыруды қолдап, қарт шипагерлердің кәсіп және байлық абзалдығын сәулелендіруін қолдайды. Жобада мыналар алға қойылды. Аудан көлеміндегі емдеу денсаулық сақтауға қызмет ету жүйесінің қазіргі жағдайы, даму жобасы, аудан дәрежелі шипақаналардың пән және даму қажеті сияқтыларға сай, сапасы жақсы кәсіпке төселген басқарушыларды, және денсаулық сақтау кәсіптік техниктерін басқару және технологиялық жақтан сүйемелдеуге дәлме-дәл таңдап жібереді. Аудан дәрежелі шипақаналардың қызмет ету қабілетін жоғарылату жағында бағыттамалы көмектесуге келген шипақаналар көмек қабылдаушы шипақаналардың қазіргі даму жағдайы мен аудан көлеміндегі емдеу қызмет ету қажетіне сай әдеттегі ауруларды қала ауданда бір жайлатуды жетекші етіп, көмек қабылдаушы орынның сыртқа апарып емдету мөлшері жоғары, емделу қажеті жоғары ауру түрлерін арқау етіп, аудан дәрежелі шипақаналардың клиникалық арнаулы бөлімдерді дамыту жобасын жасауына көмектесіп, емдеу түрлерін онан ары кемелдендіріп, ұжымды жетектеу, алыс аралықтан емдеу, алыс аралықтан операция жасау сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы сапалы емдеу байлығын негізгі сатымен шекара шалғай райондарға дәлме-дәл жеткізіп, үнемі кездесетін аурулар мен көп туылатын ауруларды емдеу қабілеті, шұғыл емдеу, құтқару қабілеті және жұқпалы аурулардан сақтану және оны тізгіндеу сияқты әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеу қабілетін жоғарылатады. Жобада тағы сүйемелдеу формасын біртұтас жоспарлау, кәсіптік дарындыларды тәрбиелеуді жеделдету, аудан дәрежелі шипақаналардың басқару деңгейін жоғарылату сияқтылары жөнінде белгілеме жасалды. Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатайдағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірі, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаның солтүстігі Үрімжі қаласы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі Үрімжі қаласында, Құмыл қаласында, қиыс шығыстан 5 балл, айналасында желеселі желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Оны күні күндізден түнгі дейін Үрімжі қаласы, Санжы облысы оңтүстік Шинжаңның батысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан, Құмыл қалаларында, солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының шығысында, Санжы облысының шығысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл, айналасында жел есет.

желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнге дейін Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, 17-25 Цельсий градус ыстық болады. Шығыс оңтүстіктен 7-8 балл боран соғады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Үш жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Үш жастан төменгі бөбектер қант құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Қантты қайткенде ғылыми тұтынып, денсаулық қауіп-қатерін ең төменгі шекке түсіруге болады. Бұл көптеген жаңадан ата-ана болғандардың басын қатыруда. Тіпті кейбір ата-аналар қант жөнінде сөз басады, сөз көріп, барлық қант құрамды азықтардан түгел бас тартуды да ойластырады. Мамандардың қарауынша мұны да түсінуге болады екен. Қантты тым көп тұтынса, баланың тісіне қаңғырт түсу, семіріп және түрлі зат алмасу сипатты аурулардың қосанжар аурулары қатері артады. Сондай-ақ баланың дәм түйсігіне ықпал жасайды. Адамзат тумысынан тәтті дәмді жақсы көреді. Егер бөбектер тәтті тағамдарды тым ерте тұтынса, балаларда тәтті дәмге ек сүйеу себебінен кейін тамақ талғау мүмкіндігі күшейеді. Жастан бұрынғы кезі дәм түйсігі ең сезгір мезгіл болып қан құрамын тым көп тұтынса, баланың үлкен

миындағы дофаминнің деңгейі жоғарылап, қант құрамы жоғары азық түліктерді таңдап жеуге құштар болады. Бұдан сырт, тағы ішек жолы бактерия шоғырын зақымдап, иммунитетті қуатқа ықпал жасайды. Семіруге мұрындық болып, ұзақ мерзімдік созылмалы аурулардың туылу қатерін арттырады. Бәлкім ішінара ата-аналар тәтті азықтарды балаларға мүлдем жегізбесем бола ма деп сұрауы мүмкін. Мамандардың таныстыруынша, бұл да көпшілікте оңай пайда болатын жаңсақ көзқарас екен. Қант құрамының тұтынылуын тежеуде бастысы еркін күйдегі қантты тежеу керек. Еркін күйдегі қант деп ақ қант, қызыл шекер, бал, қант тосабы сияқтылар айтылып отыр. Табиғи қантты, мысалы сиыр сүтіндегі лактоза, жеміс жидектегі фруктоза, белок, витамин және азықтық талшығы сияқтылармен бірге қабылдаса, пайдасы зияннан көп болады. Табиғи азық материалдарын қалыпты тұтынудан күдіктеніп қашқалақтаудың қажеті жоқ. Бірақ көңіл бөлуге тиістісі, жеміс шырынын ішуді ұсыныс етпейміз. Шырынын сығып алып мәнерлеу жеміс талшығын білдіреді. Еркін күйдегі қант көп мөлшерде артады. Көрінеу дұшпаннан тасалану оңай болғанмен, көмескі дұшпаннан сақтану тіпті де қиын дегендей, тағы бір түрлі қантты ата-аналар оңай елеусіз қалдырады. Ол көмескі қант. Мысал келтірсек, бөбектерге арналған дайын жеміс жентегі, дәмі тілі үйретін ашытылған сүттің құрамында қант мөлшері дайым өте жоғары болады. Тәтті болмаған мәнерленген қосымша тағамдардың, мысалы нәрестелер кеспесі, күріш кеспесі, тіс қайрауы прәндігі сияқтылардың құрамында ылғи да көмескі қант, мысалы арпа шырыны желімі, жеміс гликоза тосабы сияқтылар болады. Тек тәтті тағамдардан алыстау жүрген күнде де көмескі қант қосуды тосуға болмайды. Мамандар ата-аналарға бөбектерге арналған азық-түлікті сатып алғанда азық-түлік құрамы кестесін сөз жоқ көруді ескертеді. Ақ шекер, мұз қант сияқтылардан сырт қойылтылған жеміс шырыны, бал, қанттың орнына пайдаланатын көмескі еркін күйдегі қант, сондай-ақ тәтті дәмдендіргіштерден аулақ болуымыз керек. Балаға қайткенде ғылыми жолмен қант жегізуге болады. Ең жақсы жемеседе болатын болса, жемеу принципіне бойсыну керек. 3 жастан төменгі бөбектерге қарата еркін күйдегі қантты артық қоспауды қатаң көрсеткіш етсе болады. Балалардың қант құрамын қабылдауын тежеуде ата-аналардың мін тағу позициясында болуын үміт етеміз. Бірінші, табиғи азықтағы қантты тұтынуды ұсыныс етеміз. Мысалы, сүттегі лактоза, жемістегі фруктоза, мұның ішінде таза сүт пен қантсыз айрандағы лактоза табиғи көмірсу қосылысы болып алаңсыз тұтынса болады. Екінші, мөлшеріне көңіл бөлу керек. 2-3 жас аралығындағы бөбектердің әр күнгі жеміс жидек қабылдау мөлшері 100 грамм айналасында болса үйлесімді болады. Мысалы, жарымтал кішкентай алма. Бұл арада мынадай бір ұрымтал принципті есте сақтау керек. Тек жеміс жеу, жеміс шырынын ішпеу қажет. 3-ші, мүмкіндіктің барынша таза қант пен мәнерленген қант. Сондай-ақ оларды қамтыған азық-түліктерді, мысалы кәмпит, шоколад, балгүлше, қант құрамы бар сусын, сүт қышқылы бактериясы бар сусынды тұтынбау дейіз. Міне бұл біз үнемі айтатын нәрсіз әрі жылу мөлшері жоғары болған азықтар. Оның семірту және тісті білдіруден басқа ешқандай қоректік құны жоқ дерлік.

Базарда қант қосылған азық-түліктер өте көп. Ата-аналар тәтті тағамдар жылу энергиясын толықтайды деп қате түсінеді. Бірақ мұндай азық-түліктердің құрамында белок, витамин сияқты пайдалы қоректік заттар болмайды. Аз мөлшерде қант құрамы баланың ашығу сезімін толықтайды. Бұл баланы негізгі тағамдар мен ақаусыз азық материалдарын жегісі келмейтін жағдайға душар етіп, қоректік заттарды қабылдануына кедергілік жасайды. Мұның орнын ақаусыз болмаған қоректік тағамдар елейді. Егер тәтті тағамдарды жегенде дереу бір-екі ұрттам қайнаған су ішсе немесе аузын шайса болады. Егер шарт жағдай жар берсе, тәтті тағамдарды жеп болған соң тісін шөткілеу керек. Бұдан сырт талшығы мол көкөністерді немесе қантсыз айранды қосып тұтынса да болады. Талшық тістің сыртқы бетіне үйкеліп, белок және қантпен араласып, асқазанның босау қарқынын төмендетіп, қандағы қант құрамының тез жоғарылауының алдын алады. Кейбір балалар көкөніс жегенді жақсы көрмейді. Сонымен ата-аналар қыруар жеміс жидекті соның орнына пайдаланады. Мұндай әдісті де қолданса болмайды. Жеміс жидекті тек екі уақыт тамақтың арасында үстеме тамақ ретінде ғана тұтыну, көкөністің орнына пайдаланбау керек. Жасыл жапырақты көкөністердің талшығы жуан жегенде қаттылау болатындықтан баланың қабылдау дәрежесі төмен болады. Сондықтан қосымша азықтарды берген алғашқы мезгілден бастап балаға асу әдетін жетілдіруді ұсыныс етеміз. Әдетте тамақ жасағанда мүмкіндіктің барынша көп түрлі азықты сәйкестіріп, тамақ жасау әдісін өзгертіп, баланың қабылдау дәрежесін жоғарылату керек. Бірақ балаға мүлде тамақ таңдамауды талап етудің қажеті жоқ. Тамақ жеу ортасының көңілді болуына кепілдік ету тіпті де маңызды. Балалар тамақ ішкен кезде наразылық тудырмау үшін баланы белгілі бір көкөністі жеуге әсте зорламай, әр жолы тамақ жегенде қайшылық туылуынан сақтану керек. Отбасының ас-су әдеті балаға тікелей ықпал жасайды. Баланың еліктеу қабілеті өте күшті болатындықтан ата-аналар өздері өнеге болып қант құрамы бар сусын, тәтті тағамдарды аз тұтынып, қатықсыз азықтану әдетін бірге жетілдіру керек. Емқанада шипагерлер үнемі мынадай ата-аналарға жолығып қалады. Олар балаларына кока-кола ішпеуді ескертеді, ал өздері күн құрғатпай ішеді. Мұндай талаптың мүлде миландыру қуаты жоқ, сондықтан ата-аналардың үлгілілік рөлі өте маңызды. Қантты тізгіндеу жөнінде ата-аналар көбінесе мынадай екі түрлі өрескелесті істейді. Жасы кішкентай бөбектердің ата-аналары жаппай қатты мазасызданып, баланың қантты қабылдау мөлшерін қатаң бақылайды. Бірақ бала бастауыш мектепке оқуға түскеннен кейін ата-аналардың баланың қантты тұтынуын тізгіндеу, дене салмағын басқару жағындағы танымы көрнекті әлсіреп, баланың сүтті шай, қант құрамы бар сусындарды ішу жағдайы төтенше жалпыласып, ата-аналардың басқарып тежеуі қиындасады. Қантты дізгіндеуді тек нәресте кезеңінде ғана атқармай оқу жасы, жасөспірім кезінде де баланың қантты қабылдауын үздіксіз басқарып тежеу қажет. Балалар есейіп жеткеннен кейін тәтті тағамдарды қалағанша жеп, сусынды қалағанша ішсе болады деген ойда болмау керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Көгініс сатып алып қайтып келгенде не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып, ауа алмастыруға жет. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз көгініс сатып алып қайтып келгеннен кейін дорбасымен бірге жерге лақтыра салмай, немесе тоңазытқышқа сала салмай, алдымен дорбаны ашып, көгіністі алып шығып, су буын таратып онан соң реттеу керек. Көптеген адам көгініс сатып алып қайтып келгеннен кейін қалтаны ас үйдің еденіне тастай салып, онан соң киімін ауыстырып, қолын жуып, қол телефонда сөйлесіп, қарбаластық аяқтағаннан кейін қайтып келіп реттейді. Осы қысқа ғана он неше минутта пешеттелген сұлияу қалтада білінбейтін өзгерісті болады. Көгініс шапырағында қалдық су қалтада жоғары ылғалды орта қалыптастырады. Көгіністің тыныс алуынан пайда болған жылу тарамайды. Қалтаның ішкі бүйіріне бір қабат тығыз су тамшылары жабысады. Сіз қайтып келіп сұлияу қалтаны ашқан кезіңізде қалта ішінің температурасы сырттан бірнеше градус жоғары болуы мүмкін. Қалтаның бүйіріндегі су тамшылары көгін шапырағын дымқылдандырады. Жапырақтарда болымсыз жұмсару бейнесі де пайда болады. Келесі күні алып шығып қурмаш қуырған кезіңізде жапырақ ұшы сарғайып, тамыр бөлігі жабысып, шикі көгініс солып жұмсарады. Өйткені сатып алып келгеннен кейінгі алдыңғы 20 минутта көгініс ауа өтіспей бұзыла бастайды. Бүгін көгініс сатып алып қайтып келгеннен кейін алдымен көгініс салған қалтаның аузын ашып, ауа өткізіп, көгініс жапырағындағы су буларын сейілтіп, онан соң реттеуіңіз керек. Есіктен кіргеннен тартып көгіністі реттеуге дейінгі барыс қана оның жаңа болу дәрежесін белгілейтін шешуші мезет. Көгіністі алдымен тыныстатқанда ғана ол тоңазытқышта бірнеше күн артық сақталатын болады. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, алдымен Затин Чакенқызының өлеңіне жазылған Бәдет Ахметжанұлының «Мәртебең биік партия» деген әнін Күлән Әлімжанқызының орындауында тыңдаңыздар.

Бағдарламамыздың соңында Айтмұхамед Чорнайұлының өлеңіне жазылған Жалын Қайсаұлының «Алтын Алтай Ағажай» деген әнін Кенжебек Зейноллаұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 20:30.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
3: Синьцзян хабарлары.
2: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио-телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 9 күні, сәрсенбі.
0: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Синьцзянның батысындағы Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысы, солтүстігі, Байынғұлын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барып ашылады. Ең төменгі температура 16 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 26 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
0: 42-ші ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында Автономиялы райондық партком, Автономиялы райондық қалалық үкіметі бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне қалсырау хатын жолдады.
2: Биыл алдыңғы 8 айда Синьцзян темір жолының жүк тасымал мөлшері 170 миллион тоннаға жетті.
0: 2026 жылғы мемлекеттік ғылым жалпыластыру айының Синьцзяндағы негізгі алаң қимылы басталды.
2: Тарым өзенінің 27-ші ретке экологиялық су жеткізуі тәртіппен ілгерілеп, 350 миллион текше метр экологиялық су Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәлізді нәрлендірді.
0: Көктоғайдағы қызыл саяқаттың өрлеуі үздіксіз көтеріліп, шартараптан келген саяқатшылар кейін бақшасына кіріп, күресіздерін іздеп, Көктоғай рухын сезінді. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. 9 айдың 9 күні Автономиялы райондық партком, Автономиялы райондық қалалық үкіметі бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне қалсырау хатын жолдады. Қалсырау хатында былай делінді. 42-ші ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында Автономиялы райондық партком, Автономиялы райондық қалалық үкіметі бүкіл районның оқу-ағарту шебінде қажырлықпен еңбектеніп жатқан барлық оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерінің мерекесін қызу құттықтайды және ықыласты сәлем жолдайды. Оқу-ағарту істерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына өмірлік жүрек қанын арнаған демалысқа, зейнетке шыққан сақа оқытушыларға, сақа оқу-ағарту қызметкерлеріне өскелең құрмет білдіреді. Синьцзянға көмекке келген қалың оқытушыларға, қарт оқытушыларға және оқу-ағартуға көмектесуші қызметкерлерге шын жүректен алғыс айтады.

0: оқу ағарту мемлекеттің ұлы ісі, партияның ұлы ісі. Бас Шуджи Си Цзиньпин Синьцзян оқу ағарту істерінің дамуына өз көлемін мән беріп, Синьцзянның оқу ағартуын дамыту және оқытушылар қосыны құрылысы жөнінде көп рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жасап, ілгерінді кейінді Баудин Шуянның батыс бөлігі оқу ағартуына көмектесуге барған оқушылар қауымының уәкілдеріне, қарт оқытушылар әрекеті қарт еріктілерінің уәкілдеріне, Шейт бастауыш мектебінің шекараны қорғап, оқу ағартуға көмектесу батыс бөлік жоспары еріктілер қызмет ету әтіретінің мүшелеріне жауап қат қайтарып, қалың оқытушылар мен оқу ағартуға көмектесуші еріктілерді шекара өңірге тамыр тартып, білім беріп, адам тәрбиелеуге шабыттандырды. Автономиялы райондық партком, автономиялы райондық қалық үкіметі бас Шуджи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, оқу ағартуды Синьцзянның баянды тыныштығына саятын түбірлі негіздік, ұзақ болашақты қызмет етуге табанды болып, оқу ағартудың саяси сипатын, халықтық сипатын, стратегиялық сипатын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, оқу ағарту істерінде тың ілгерлеушілікке қол жеткізуді, жүйелі өзгеріс тудыруды ілгерлетіп, әр ұлт бұқарасының оқу ағартудағы табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз жоғарылады. Бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлері Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партияның оқу ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, назарды оқу ағартуда қуатты район құру нысанасына шоғырландырып, сабақ мінбесінен табжылмай, үн-түнсіз еңбектеніп, үлес қосып, мемлекеттің стратегиясы мен Синьцзянның осы замандандыру құрылысына қызмет өтеу, қамтамасыз ету үшін қыруар таңдаулы дарындыларды баулыды. Мөрел арқылы тәрбиелеудің іс жүзіндік әрекет арқылы оқу ағартуда қуатты район құрудың дәуірлік жауапнамасын жазып, халық разы болатын оқу ағартуды ойдағыда жүргізудің терең сүйіспеншілігімен борышын әйгіледі.
1: Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Оқу ағартуда қуатты ел құрудың 3 жылдық әрекет жоспарындағы алдыңғыға мұрагер, кейінгіге пайдагер болатын шешуші жыл. Синьцзян оқу ағартуы жаңа борышты, жаңа үмітті арқалап отыр. Бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлерінің бастан аяқ партия мен халықтың оқу ағарту істеріне адал болып, мемлекеттің ірі ісін көкейде сақтап, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатынан, борышынан жазбай, Чунхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, Чунхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, мөрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін жаппай тиянақтандырып, ағартушылар рухын барынша асқақтатып және әмілетті әйгілеп, мұрат сенім болу, мөралдық қасиет болу, терең білімі болу, бауырмалдық, мейір болудай төртте жақсы оқытушы өлшемін ұстанып, өскелең ұстаздық мөрал, ұстаздық істіл жетілдіріп, білім беріп, адам тәрбиелеу қабілетін жоғарылатып, оқушылардың мінез құлқын шыңдауына, білім үйреніп, жасампаздық ой желісін қалыптастыруына, отанға үлес қосуына жол бастаушы болып, партияны сүйетін, отанды сүйетін, келелі міндет арқалай алатын анағұрлым көп, дәуір жаңа адамдарын құлшына баулып, социалистік ұстаманданған Синьцзян құруға оқу ағарту күшін арнауын үміт етеміз. Оқытушылар оқу ағартуды гүлдендірудің негізі, оқу ағартуды көркейтудің қайнары. Әрдәржел партком үкімет оқу ағартуды бастан аяқ алдымен дамытылатын стратегиялық орынға қойып, оқытушылар қосыны құрылысын оқу ағартуда қуатты район құрудың ең маңызды негізді қызмет ретінде игеруге табанды болып, оқытушыларды құрметтеу, оқытушылар қосынын күшейту, оқытушыларға тиімділік жасау, саясат шараларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, оқытушылардың саяси орнын, қоғамдық орнын, кәсіптік орнын үздіксіз жоғарылатып, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтейтін, оқу ағартуға мән беретін қою орай қалыптастырып, таңдаулы дарындылар оқытушы болуға талпынатын, оқытушылар өз өнерін әйгілейтін, әйгілі ұстаз мамандар көптеп жарыққа шығатын жағдай әзірлеу керек. қалың оқытушылар мен оқу ағарту қызметкерлерінің мерекелерінің көңілді, дендерінің сау, қызметтерінің табысты, отбасыларының бақытты, барлық істерінің сәтті болуын тілейміз.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықта екпіндей ұмтылайық. Станциямыздың хабары. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжан темір жолының жүк жөнелту мөлшері 170 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.2% артқан. Биыл жыл басынан бері Шинжанның экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, қоғамның мол өндірілетін заттарға болған қажеті үздіксіз артып, темір жол тасымалына анағұрлым көп орай әзірленді. Шинжанның темір жол тараулары мол өндірілетін өнімдерді орнықтыру, қосымша өнімдер санын көбейту стратегиясын ішкерлей атқарып, зат айналымын жалпылай көтермек алуды күш сала кеңейтіп, көп формалы ұласпалы тасымалдың бір талон түзімін, бір жәшік түзімін жалпыластырып, қарғалдақ тез тасымалдауды басқамен бірлестіру, зат айналымын маркасын жедел жетілдіріп, ауыл қыстақты гүлдендіру, жібек жолы электронды саудасы, желілес өнімдерінің шоғырын үздіксіз байытты. Қатынау картасында белгіленген тез қарқынды кезекші поезіне сүйеніп, Шинжанның жаңа өнімдерін сыртқа тасымалдау кәсібін кеңейтті. Мақтаны Шинжанға сыртқа тасымалдау, астықты Шинжанға сыртқа тасымалдау, кезекші поездерін тұрақты ұйымдастырып, түйінді заттық материалдар тасымалын пәрменді қамтамасыз етті. 8-ші айдың 17-ші күні 200 тоннадан астам шеммей тиелген әйкіс 8, 7, 5, 6 кезекші поез Шинжанның Ақсу вокзалынан жолға шығып, Жожияңның Жашиңына жол алды. Бұл оңтүстік Шинжандағы тұңғыш жеміс жидектерді Шинжанға сыртқа тасымалдау тоңазытып, жас күйінде жедел жеткізу линиясы кезекші поезінің сәтті қатынағандығын көрсетеді. Бұл биыл 7-ші айдың 18-ші күні Шинжанда мемлекет бойынша тұңғыш мемлекеттік темір жолы тоңазытып, жас күйінде жедел жеткізу линиясы кезекші поезінің Үрімжі Сәмпин вокзалы, Шиян халықаралық порт вокзал желісінен кейінгі оңтүстік Шинжанда тұңғыш рет ашылған мемлекеттік темір жол тоңазытып, жас күйінде жедел жеткізу линиясының кезекші поезі линиясы есептеледі. Тасымал үлгісінде жаңалық ашудан сырт, Шинжан темір жолы көмескі күштерді ашып, өнімділікті жоғарылатудан сырт, тасымал, жүк тасымалы, орналастыру сияқты тараулар тығыз селбесіп, жолаушылар поезі айналмалы поезін, тиеуш қорапты тез тасымал кезекші поезін күш сала қатынатып, тасымал қуатын дәлме-дәл сәйкестіріп, тасымалды қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылатты. Көмір темір жол тасымалының орнықтырғышы. Биыл Елші базарының көмірге болған қажеті арта түсті. Шинжан темір жол тараулары орайды мықты игеріп, көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдау кәсібін күш сала ашты. Темір жол тараулары иқуатты арттырып, жаңалауды күш сала атқарып, тасымал қуатын арттырды. 8-ші айдың 29-ші күні көмірді толтыра тиеген жүк поезінің Чаха Чуэн бекетінен өтуіне байланысты, Чаңжунмяу Ном темір жолының тыңнан қосылған екінші желісі инженериясындағы 10,000 тонналық поезді қабылдау жөнелту қуаты бар тұңғыш поез бекеті іске қосылды. Қазірге дейін Чаңжунмяу Ном темір жолының тыңнан қосылған екінші желісі инженериясында 5 поез бекеті іске қосылып, көмірді Шинжаннан сыртқа тасымалдау арнасының қуаты көрнекті күшейді. Бұдан сырт Шинжан темір жол тараулары сатушыларды көмір базарының жоғарғы, төменгі буынындағы кәсіпорындарға баруға ұйымдастырып, завод, кен кәсіпорындарының өндіру, тасымалдау, сату жалпы тізбегінің жағдайын ұдайландырып шетінен тексеріп, кәсіпорындардың тасымалға жетін дәлме-дәл сәйкестірді. Тіке қатынайтын кен ашатын орын, темір жол, көмір істететін кәсіпорын сынды үш жақтың зат айналымын жалпылай көтермеге алу үлгісінде жаңалық ашып, және оны атқарып, мекеме аралық айналмалы кезекші поез қатынатып, көмірді Шинжанға сыртқа тасымалдау мөлшерінің орнықтылық барысында артуын жебеді.
1: Үрімжі қаласы саудагер шақырып қаржы енгізуді осыстаманданған кәсіп саласы жүйесін орнатудың маңызды тұтқасы етіп, ерекше абзалыққа ие кәсіп саласын нысандардың тиянақтануын, факторлармен қамтамасыз етуді арқау етіп, үздіксіз күш салды. Бірінші айдан бері қала бойынша 149 нысанға қол қойылып, тоқтам сомасы шамамен 34 миллиард 900 миллион юан болды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Алдыңғы аптаның соңында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына жаңа қала районы орналасқан Үрімжі Уйе Хуаянчың та адамдар ентіреседі. Жұмыс бастап,

0: ғана ұзақ болмаған осы сауда кешеніне 240-тан астам әйгілі марка іргетеуіп, тұңғыш рет кірген және үлгі әйгілі маркалардың салыстырмасы 40%-дан асып, тұтынудың дәрежесін жоғарылатуды жебейтін, өңірлік экономиканы жандандыратын жаңа қозғалтқышқа айналды. Үрімчі Уя Хуаяншыңның бас меңгерушісі Ян Жэньцзян тілшіге, жұмыс бастаған алғашқы күні 300 мың адам рет қаридар қабылдадық. Сондай-ақ Шинжаңның сауда нысандарының соңғы жылдары жұмыс бастауының рекордын жаңаладық. Сату бейнесінен қарағанда біздің 18 әйгілі маркамыз бүкіл ел бойынша, 22 әйгілі марка батыс солтүстік бойынша бірінші орынды иеледі деді. Жаңа нысандар тиянақтанып, өнімділігі көрінумен бірге бір топ түйінді нысандарда жедел салыну үстінде. Үрімчі қаласы мәжіліс көрме аумағына орналасқан Хуанчу дәмді тағамдар көшесі, нысаны Қашқар көшесі, Башу көшесі, Сухан көшесі сияқты 8 үлкен ерекше тақырыптық көшені жобалап салды. Мыңнан астам сауда орны сияды. Қазір нысанның ішкі құрылысы соңғы кезеңге өтті. Осы айдың соңында сынақ ретінде сауданы бастайды. Тәулік бойы ашылатын көше аумағы құрылып, сауда тұтыну және мәдениетпен саяхаттың ішкелей тоғысуын ілгерілетеді. Синьцзян Чусы Тами сауда басқару серіктестігінің саудагер шақыру, сауда айналымы бас бақылаушысы Ли Мәли 200 сауда орны алаңға кіріп, әшекелеуді бастады. Қала тұрғындарының бос уақыттарында көше аралап, достарымен бас қосуына болады. Хуанчу дәмді тағамдар базары көшесі жаңадан құрылған торапта танымалы арнаулы ат басын бұратын жерге айналады деді. Ірі нысандарды енгізу тез тиянақтандыру үшін Үрімчі қаласы әкімшілік қызмет өту реформасын үздіксіз тереңдетіп, бір істі жоғары өнімділікпен таныдыру және инженериялық құрылыс нысандарын тексеріп бекіту түзімі реформасын күш сала игерілетті. Түйінді нысандарға қарата бірге бір бойынша нысан группасының жалпы барысқа ресу механизмін атқарып, нысандардың ерте тиянақтануын, ерте өнім беруін пәрменді ілгерілетті. Үрімжі қалалық сауда істер мекемесінің орынбасар бастығы Дина Абылай деді. Ұрықты түрде кәсіпорындарды Үрімжіге келіп, тексеру жүргізуге, кеңес өткізуге ұсыныс еттік. Сондай-ақ нысаналы кәсіпорын қоймасын, кеңесетін кәсіпорындар қоймасын, келісімі жасалатын нысандар қоймасын құрдық. Сондай-ақ құрылыс жүргізетін нысандар қоймасында құрдық. Нысанға тұтас периодты басқару жүргіздік. Биыл жыл бастан бері саудагерлерді жиыны 86 топ рет Үрімжіге келіп, кеңес өткізуге ұйымдастырдық.
1: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Шинжаңға назар. Синьцзян Ланшан Тунхы ғылым технология шекті жарына серіктестігі көмір, мұнай, биологиялық заттар сияқты көп негізді шикізаттарға сүйеніп, табиғи ыдырайтын жаңа материалдарды зерттеп жасап, ақ түсті ластануды жөнге салуды сапалы, жасыл шешу жобасымен қамдады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Сонау 2013 жылы кәсіпорын Чинхуа дашөсімен селбесіп желілес ыдыратқыш материалдарды зерттеп жасап, көп жылдық технологиялық қамал алу арқылы ілесіп жүгіруден қатар жүгіруге, онан ішінара салаларда бастамашы болуға дейінгі секірісті жүзеге асырды. Кәсіпорында қазір 34 түрлі патент, бір түрлі жұмсақ бөлшек апторлық құқығы бар. Көп түрлі мемлекетпен кәсіп өлшемін жасауға жетекшілік етіп және атсалысып, биологиялық ыдырайтын материал саласында дербес меңгеруге болатын технологиялық жүйе қалыптастырды. 2025 жылы кәсіпорынның бір топ түйінді нысандары салынып өндіріске қосылып, сол жылғы өнеркәсіп өнім құны 2 миллиард 70 миллион юанға жетіп, өнімдер Жапония, Корея, Түркия және Еуропадағы көптеген елдерге сатылды. Лю Дяңбин қазір соңғы буындағы кейбір қолданылмалы салаларға түйінді түрде бағыттап, түйінді түрде қамал алып және өнім аштық. Спорт киімі, спорт аяқ киімінің тор қабаты сияқты өнімдерді жасауға болады деді.
0: Кеншанды мейірге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Синьцзянға көмектесу қызметі барысында Гуандун таңдаулы сапалы оқытушыларды таңдап жіберу, сапалы оқу-ағарту байлығымен ортақтасу, мектеп басқару негізді құрылғыларын жақсарту сияқты шаралар арқылы, ұжым құрау үлгісіндегі оқу-ағарту арқылы Синьцзянға көмектесу қызметін үздіксіз күшейтіп, сапалы оқу-ағарту байлығы арқылы көмек қабылдаған жердегі

оқытушы оқушыларға тиімділік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бингтуан 3-ші шысы Тұмсық қалалық 1-ші орта мектепте Синжанға көмекке келген оқытушы Чанхуа үнемі жас оқытушылардың оқыту жобасын сапаландыруына жетекшілік етеді. Мектептегі жас оқытушылардың саны көп. Оқыту тәжірибесі кемшіл болу сияқты мәселелерге қарата, Чанхуа Синжанға көмекке келген оқытушылардың ұстаз шәкірт жұп құрау текшесін құруын дәріптеп, үйрету, көмектесу, жетектеу арқылы жергілікті оқытушылардың тез есебер жетуіне көмектесті. Тиімділігін көрген Бингтуан 3-ші шысы Тұмсық қалалық 1-ші орта мектептің оқытушысы Ян Хуйбин бізге шыт жаңа ой желісін ала келді. Қазір тіл әдебиет сабақханасының формасы тіпті де баймазымынды болып, оқушылардың атсалысуын тасы жоғарылады. Оқытуды зерттеу группасы оқыту әдісін ауыстырып, сабақханада беріле зерттеп, оқытуды зерттеу орайы барған сайын жақсыра түсті деді. Синжанға көмекке келген оқытушы Чанхуа жаңадан қабылданған оқытушылардың сабағын үнемі тыңдап, оқытушылардың тапсырма орналастыру жағдайын ұғысамыз. Бастысы оқытушылармен бірге оқулықты, оқушыларды баулауды, оқыту әдісін зерттейміз деді. Оқытушыларды тәрбиелеуден сырт Гуандун Синжанға көмектесуде тағы мектеппен жергілікті орын бірге құруының санын белсене ілгерілетіп, 2022 жылдан қазірге дейін жиыны 7 топта Гуандуннан 900-ден астам жоғары мектеп оқушысын Синжанға келіп, оқу ағартуға көмектесуге таңдап жіберді. Әрі ерекше мәдениет қимыл арқылы Гуандун мен Синжандағы жастар мен өрендердің жүректес көпірін салды. Осы бірнеше күнде Бингтуан 3-ші шысы 51-ші туан 1-ші орта мектебінде қат жазып, жұп құрау қимылы тамаша өрістетілді. Дунгуан жаратылыстық ғылымдар шөяннан оқу ғартуға көмекке келген оқытушылары ұйымдастырған Шалғайдағы Гуандун мен Синжан қол ұстасып, Джунхуаның сентірлес шеңберін бірге кескіндеу қимылында Гуандун мен Синжандағы жастар мен өрендердің қатты тәнекер етіп, тұрмыстан көрген білгендерін, өңірлік ерекшелігін және есей бержету әсерлерін бөлісіп, тау өзендерден енді өтіп, терең достық орнатуына мүмкіндік жасады. Қазірге дейін екі жердің ұдайланған қат-қатынас барыс келісі 20-ші рет өрістетілді. Бингтуан 3-ші шысы 51-ші туан 1-ші орта мектебінің оқушысы Назира Абдысами Гуандундық бала серігінің қатын тапсырып алып, қабағат қуанды. Ол, Гуандундағы іні сіңілер тарту таралғыларыңа рахмет, маған қатты ұнады. Мен қатымда сендерге біздің бұл жақтағы дәмді тағамдарды, ерекше өнімдерді сондай-ақ көркем жерлерді таныстырдым деді. Гуандунның Синжанға көмектесу бойынша Бингтуан 3-ші шысында тұратын жоғары мектеп тауысқан оқушылардың практика жасау оқу ағартуға көмектесу ұжымының мүшесі Чан Чуи балалардың түрліше өңірдегі балдырғандармен ауыз түйіс жасауына қат арқылы бірін-бірі шабыттандырып, өзара сүйіспеншілік сыйлап, бірге есей берді.

0: Әтірі, ғылым жалпыластырушы ананың негізгі сатыға тамыр тартып, ауыл қыстақтарға барып, ғылым жалпыластыру үгіт лекциясын өрістеткен әсерлі әңгімелері жанды бейнеленіп, көрермендерді қатты әсерлендірді. Қимыл алаңында тағы мол ғылым жалпыластыру көрме өңірі орналастырылды. 17 жұңғы ауыл шаруашылық технология қоғамы Шинжаң ғылым технология шағын ауласы, Шинжаң ауяция спорт қоғамы, сондай-ақ шұғыл жағдайға төтеп беру, өрт сөндіру, ауарай сияқты көптеген орындар бірге атсалысып, тұрмысқа, бұқараға жақын бір топ ғылым жалпыластыру жетістіктерін шоғырлы әйгіледі. Ғылым жалпыластыру жаппалы аптекөлік жастар мен өрендердің көретін өтімді жеріне айналды. VR мен апаттан сақтануды сезіну, қызықты ғылыми шағын тәжірибелер, құлтемір көрмесі іркес-тіркесі өткізілді. Балалар өз қолдарымен меңгеріп сезініп, ғылым технологияның кереметін жақын аралықтан сезінді. Үрімжі қалалық 121-ші орта мектептің 6-шы жылдық оқушысы Фыңзы Хан тілшіге былай деді. Өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздік жаттығуын, сондай-ақ терең теңіз лифтін сезіндім. Ғылым жалпыластыру уайы қимыл арқылы жүнгоның ғылым технологиясының күн сайын жаңаланып келе жатқан дамуы мен алға басуын сезіндім. Жүнгоның ғылым технологиясының бұдан былай барған сайын жақсаруын, барған сайын құдіреттенуін үміт етемін. Автономиялы райондық ғылым технология қоғамының бас хатшысы, ғылым технология жалпыластыру бөлімінің оңтүстік Шинжаң қызметі бөлімінің бастығы Патима Әбілекім, биыл мемлекеттік ғылым жалпыластыру айының Шинжаңдағы жерлес қимылдары 7-ші айда басталды, 9-ші айда шоғырлы өрістетіледі, 10-ші айдың орта шеніне дейін жалғасады дей келіп лай деді. Қазіргі дейін бүкіл Шинжаңда жиыны 1560 неше реткі түрлі ғылым жалпыластыру қимылы жолданды. Қимыл мектеп ауласы, әлеуметтік аумақ, ауыл қыстақ сияқтыларды қамтыды. Желіден тысқары тәсілмен өрістетіліп, бүкіл Шинжаңда ғылымды сүйетін, ғылымды үйренетін, ғылымды қолданатын қой орай қалыптастырды. Енді біз әр жақтың ғылым жалпыластыру байлығын үздіксіз біріктіріп, ғылым технология сарайы, ғылым жалпыластыру жаппалы аптекөлігі, ғылым жалпыластыру тәрбие базасы сияқты шептерге сүйеніп, сапалы ғылым жалпыластыру байлығының негізгі сатыға түсуін ілгерілетеміз.
1: 9-шы айдың 8-ші күні Тарым өзенінің 27-ші реткі экологиялық су жеткізуінің екінші кезеңіндегі су ағыны шөл даланы кесіп өтіп, Шарқылық ауданына жетіп, Арған тораңғы орманын нәрлендірді, әрі Тетма көліне құйды. Осы реткі су жеткізу жоспарының жалпы мөлшері 350 миллион текше метр болып, Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәліздің экологиялық қауіпсіздігін үздіксіз қорғайды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Шарқылық ауданы Арған тораңғы орманы өңірінде тораңғы қаулап өсіп, жыңғыл лопнұр кендірі, қызылмия сияқты қосалқы өсімдік жамылғыларда қалың шықты. Тарым өзенінің соңғы құяр жері болған Тетма көлінің көгілдір толқыны бұйраланып, саздықтың су айдыны тұрақтылығын сақтап, қамыстар бітті өсіп, су құстары көкте қалықтады. Осы рет су жеткізу екі кезеңге бөлінді. Көктемдегі бірінші кезеңі 3-ші айда аяқтады, екінші кезеңінде тасқын мезгіліндегі тасқын суынан толық пайдаланып, жоғарғы ағардағы тасқыннан сақтану қысымын бәсеңдетумен бірге, тораңғының шоғырлы тұқым тастап, көктеуінің чешуші терезелік мезгілі мықты игеріліп, төменгі ағардағы шөл өсімдік жамылғыларына тіршілік суын толықтады. Су жеткізуде қос өзен арнасы, ұзақ уақыт жалғасқан айналым үлгісі қолданылып, желі бойындағы экологиялық тиектер қажетке қарай ашылып, өзен арнасы арқылы су жеткізумен молынан ағызып, сумен толықтауды ұштастырып, Арған аумағындағы тораңғы орманын тәлмәдәл суарып, орманды өңірлерді суару мен Тетма көлі саздығына су толықтауға тең мән берілді. Шарқылық ауданының орман қорғаушысы Шырзат Әзез тілшіге, көп жыл экологиялық су жеткізу арқылы бұл жақта қамыс пен тораңғы қайтадан қаулап өсіп, су құстары, жабай хайуанаттар жыл бойы осында тіршілік ететін болды. Осы бірнеше жылда ауарайды жақсарып, құмды боран азайды деді. Жүнгі ғылым академиясы Шинжаң экология және жағарапия зерттеу орнының тексеруіне қарағанда, көп жылдан бері үздіксіз су жеткізу өнімділігі жақсы болған. Тарым өзенінің төменгі ағарының екі жағалауындағы 1 км аумақтағы орташа жерасты су деңгейі оңаудан бұрынғы 8

0: 12 метрден 2,4 метрге көтеріліп, су сапасы үздіксіз жақсарып, өсімдік жамылғысы 17 түрден 81 түрге көбейген. Шарқылға аудандық орман шаруашылық және жайлы мекемесі орман шаруашылығы технологиясын жалпыластыр орталығының қызметкері. Соңжи, Тетма көлінің су деңгейі жыл сайын жоғарылап, су айдыны үздіксіз кеңейіп, өңірлік жерасты су деңгейде үздіксіз көтеріліп, ағарлардың тұтас тұлғалық экологиялық ортасында түбегейлі жақсару болды деді.
1: Қазір Бүгір ауданының 46500 му жеріндегі алмұрт іркес-тіркес пісіп, теру мезгіліне өтті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бүгір ауданы Қарабақ ауылының алмұрт егу базасында жап-жасыл алмұрт ағашында толық пысқан әдемі алмұрттар бұтақта самсып, ауада солғын жемісі саңқиды. Жұмысшылар еппен үзіп, пысқан алмұртты шарбаққа салып, онан соң жемісті пішіні үлкен кішілігі бойынша дәрежеге бөліп сұрыптап, сапасына кепілдік етуде. Алдыңғы мезгілде атыздан мұқият баптаудың арқасында биыл алмұрттың пішіні әдемі, жемісі жақсы, қант құрамы жеткілікті болып, тауар жеміс мөлшері бұрынғы жылдардағыдан орнықты жоғарылады. Егімшілікпен айналысатын тың өмімен тілшіге биыл алмұртымыздың өсуі жақсы, сапасы да тамаша, қазір тере бастадық. Сырт жерлерден келген саудагерлер сатып алуды ұштастырды. Сату жолынан алаңдамайтын болдық деді. Алмұртты жинау қызметіне кепілдік ету үшін Бүгір ауданының ауыл қалашықтары алдын ала жоспарлап, орналастырып, ауыл қалашық кадрларын әрқайсы қыстақтың алмұрт бақшасының бірінші шебіне баруға ұйымдастырып, бағбандардың теру жұмысын арнаға түсіруіне, ғылыми дәрежеге бөліп сұрыптауына үстінде жетекшілік етті, әрі жинағаннан кейін жас күйінде сақтау және қоймаға кіргізу, басқару, қорғау жағындағы технологиялық тәрбиені күшейтіп, атыздан қоймаға дейін сапа өткелін ойдағыдай игерді. Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 3-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Ахат Нұртілшіге, алмұртты үзу қызметі 10 айдың орта шеніне дейін жалғасатынын айта келіп лай деді. Жинауға жетекшілік ету, өндіру мен сатуды ұштастыру, жұмысшы істетуді сәйкестіру сияқты қызмет өтеу қызметтерін тұтас барыс бойынша ойдағыдай істеп, қалың бағбанның теру уақытын игеріп, жұмысты арнаға түсіруіне жетекшілік етіп, ерекше жеміс орманы кәсібін шын мәнінде бұқараның халықты байытып, кірісті арттыру кәсібіне айналдырамыз.
0: 2026 жылғы Үрімчі марафон жарысы 9 айдың 13 күні басталады. Осы ретке жарыстың қауіпсіз тәртіпті өткізілуіне кепілдік ету үшін Үрімчі қаласы көп түрлі шараны қатар қолданып, жарысты жан-жақты қамтамасыз етеді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. 9 айдың 9 күні түстен бұрын Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығының марафон қамбада сақтау орталығында Синьцзян Шунфэн тез тасымал серіктестігінің қызметкерлері жарысқа қатынасатындардың киім-кешегі, ауыз суы, номер тақтасы сияқты жарыс заттарын сұрыптап, қораптап және тексеруде екен. Серіктестіктің бас меңгерушісі Янбао Сай тілшіге, осы ретке марафон жарысында Синьцзян Шунфэн серіктестігі тұтас ат айналымын қамтамасыз етуді ұсына алды. Бұл жарыс сомкасын өткірмелеп тасу, шеберлердің киімін сақтау, жарыс жолында заттарды тарату, жарыс үстінде жол көмек беру, жарыс аяқтау сомкасын бөліп тарату, сондай-ақ жарыстан кейінгі заттарды жинап алу сияқты жалпы барысты қызмет көрсетуді қамтиды дегеліп, бір тұтас жоспарлап орналастыруды 40 күн бұрын бастадық. 160 неше қамтамасыздандыру автокөлігін орналастырдық. Сондай-ақ 20 неше басқарушыны тұтас автокөліктің айналымын жалпы барыста қадағалап меңгеруге орналастырдық. 150 адамды қамтамасыз ету ұжымын құрып, тұтас заттық материалдарды қабылдауға, сұрыптауға, сондай-ақ жарыс сумкасын өткірмелеп тасуға және жұмыс кезінде тиеу түсіруге жауапты еттік деді. Осы ретке Үрімчі марафон жарысы марафон және жартылай аралық марафон сынды екі жарыс түрін орналастырып, жалпы көлемі 15 мың адам болып, тарихтағы ең жоғары өреге жетті. Мұның ішінде Синьцзянның сыртынан жарысқа қатынасуға келген шеберлер 44% ұстайды. Қатынас жүрістіріс шағында Үрімчі қалалық қатынас тасымал мекемесі жарыс арнаулы желісінің жобасын және автокөліктерді орналастыруды алдын ала белгілеп, тасымал қуатын орналастыру мен шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап, шеберлердің жүрістірісін бар күшпен қорғайды. Үрімжі қалал қатынас тасымал мекемесі жолаушы тасымал басқару бөлімінің орынбасар

0: бастығы Лю Шаншан осы реткі жарыста жарыс алаңында алты қабылдау өткөрмелеп тасуы арнаулы линиясы. Жарыстан кейінгі 5 арнаулы линия және 2 жартылай аралық марафон арнаулы линиясы құрылып, қалық бақшасының оңтүстік қақпасы. Чин Кай Уэнда алаңы сияқты негізгі жолаушы тасымал түйіндерін қамтиды деп таныстыра келіп, арнаулы линиядағы жолға шығу уақыты таңертеңгі сағат 5-тен 10 минуттан сағат 6-дан 20 минутқа дейін. Барлығы мәжіліс көрме орталығының қауіпсіздік тексеру есігіне төте барады. Джинбао автобус әлеуметтік қатынас тобы жұмыс бөлісі бойынша үстін алады. Тасымал қуаты 270 әлеуметтік автобусға орналастырылады. Сонымен бірге 80 шұғыл жағдайға төтеп беру автокөлігі, 4 сүйреу автокөлігі орналастырылып, қатынас қызмет өтеуін қамтамасыз етудің тиянақтаруына шынайы кепілдік етіліп, жарысқа қатынасқан шеберлердің жақын маңнан автобуспен жарыс алаңына баруына қолайлық жасалады деді. Осы ретке марафон жарыс кезінде Синьцзян Уйғыры Дәрі-дәрмек чекті жауапкершілік серіктестігі жарысқа қатынасқан шеберлерге арнаулы спорт ақаусыздығын толықтау сомкасын жасатты. Серіктестік базар бөлімінің бастығы Ли Юн жүгірушілерде жоғары күш жүмеліктегі спорттан кейін күш қуат оңай сарып етіледі. Денесі қалжырайды. Ендеше осы ретке жарыс сомкасына анардың қан толықтайтын қанат қоймалжыңы. Қышқыл анар Жоумыңын сынды осы екі түрлі өнім салынған. Бұл жүгірушілердің қуатын толықтауға тиімді деді.
1: 9-ші айдың 8-ші күні кеште Тяньшаньнан жарық айтып, классикалық жырлар мәңгі жаңғырады. 2026 жылғы Чунго өлең жыр қаласы Бингтан 8-ші ШСШ қызы қаласының 4-ші кезекті дауыста бақу жарысының жалпы шешуші жарысы 1-ші тамыз қант фабрикасының мәдениет жасампаздығы көшесінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Дунжиюның хабарын тыңдаңыздар. Жарыс теңіз жыры мен Синьцзянға кірді атты басталу биімен басталды. Осыдан кейін 10 команда жеке-жеке ұзақ жорық мәңгі жолда. Шалғай өлкі сияқты 10 туындыны сахна төріне шығарып жарысты. Соңында Шығызы қаласы Шенчің мәлі басқармасы ала келген Қызыл Құрыш атты туынды 1-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Бұл туынды көрермендерді бастап, соғыс өртінде қан кешкен жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жылдарын қайта еске түсіріп, төңкерістік құрбандардың қайтпас қайсарлық пен күшті жаумен шайқасып, денесі мен ұлы қорған соққан қаһармандық жігерін жанды әйгілеп, кейінгілерді тарихты есте берік сақтауға, үдіре алға тартуға шабыттандырды. Қызыл Құрыш атты туындының бас ролын сомдаған Шенчің мәлі басқармасы 7-ші әлеуметтік аумағы парткомының шужиі Байбин былай деді. Біз кезіндегі сол бір қасіретті жылдарды еске алдық. Мен де ерекше тебірендім. Әскери тың игерушілердің 4-ші ұрпағы ретінде Бингтан рухын, Тораңғы рухын, Саға әскерлер рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, сәулелендіре беруіміз керек. Сондағы көрермен Лю Дяи былай деді. Осы ретке дауыста бақу жарысының формасы алуан түрлі болып, ұзақ жорықтағы жылдарымызға қайырыла қараумен бірге Бингтанның рухында мадақтап, бізге бүгінгі тұрмыстың оңай аспақ қолға келмегенін анағұрлым ұғындырды. Мен де осы нөмірлерден күш қуат алып, Бингтуанның осынау топырағында үздіксіз құлшына күрес жүргізіп, Бингтуанның дамуына өз үлесімді қосамын. Жарыс биыл 5-ші айда басталғаннан бері Шығызы қаласында жоғарыдан төменге дейін ат салысы өрлеу көтеріліп, әрқайсы жас кезеңіндегі әр саладағы бұқара жарысқа белсене тізімделді. Алғашқы жарыс қайталай жарыс арқылы ең соңында 300-ден астам тізімделген туындыдан 10 туынды жалпы шешуші жарысқа өтті. Оқсуға қарағанда Шығызы қаласы 2023 жылы дауыста оқу инженериясын атқарғаннан бері жиыны 630 неше рет түрлі дауыста оқу қимылын өрістетіп, 600 мың адам реттен астам жұмысшы қызметкер көріп, апта сайын қимыл болу, ай сайын көрмелеу, маусым сайын ойын қою, жыл сайын ірі жарыс өткізу сынды ұдайланған механизм қалыптастырып, жалпы халық өлең оқу, тұтас қалада жыр әуелі ұрайы күн сайын қойғылай түскен. Бингтуан 8-ші ШСШ қызы қалалық партком үгіт бөлімінің үнемлік істерге жауапты орынбасар бастығы Чжу Вэйсин былай деді. Келесі қадамда біз дауыста оқу инженериясы мәдениет маркасын үздіксіз жарқыратып, классикалық шығармаларды оқу, өлең жыр көрмелі қойылымы сияқты мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, Бингтуан рухы мен Тораңғы рухын, Саха әскерлер рухын жалғастырып, әр ұлт бұқарасын рухани мәдениетпен қамдауды үздіксіз байытып, әскери тың игеру әйгілі қаласын өлең жүрмен нәрлендіреміз. Жоғар сапалы мәдениет құрылысы арқылы Шығыз қаласының экономикасы мен қоғамының жоғар сапалы дамуына дем береміз.
2: Шинжан жақсы жер.
0: Осы мезгілде көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасының қызыл өнеркәсіп саяхатының өрлеуі үздіксіз жоғарылап, шартараптан келген саяхатшылары осы арада өнеркәсіп терегін тамашалап, күресіздерін іздеп, көктоғай рухын сезінді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жаңа Жұңғоның сирек кездесетін метал өнеркәсіп бесігі ретінде Көктоғайда кемелді өнеркәсіп ескі жұртымен кен кәсібінің сүбелі даму тарихы нақышталған. Атын естіп жерден келген саяхатшылар 3-ші номерлі кен жүлгесін аралап, жерасты кен үңгірлерінің сырына үңіліп, ағауын құрылысшылардың қажырлықпен күрес жүргізген әсерлі әңгімелерін тыңдап, тікелей сезіну формасындағы саяхат арқылы көктоғай рухын ұғынып, қызыл тәлім-тәрбиенің сыннан өтеді. Гуандондық саяхатшы Оуян Чэн мемлекет құрылысы 2 атом бомба, бір жер серігі үшін қажылықпен күрес жүргізіп, өз өмірін құрбан етуден тайынбаған. Осы ұрпақ адамдар әуелгі мақсатты ұмытпағандар. Олардың осы рухын сәулелендіруіміз керек деді. Чинхайлық саяхатшы Чаң Мырза біздің аға буындарымыздың қалайдан қалай қажылықпен игілік жаратқанын көріп, қатты таң қалдық. Шынында тәрбие алдық. Тұтас көрініс өңірінің құрылысы, тас жолы, құрылғылары біршама кемелдеген. Саяхатшыларға беретін сезіну кешірмелерде өте тамаша деді. Соңғы жылдары көктоғай қызыл байлыққа, өнеркәсіп мұраларына және экологиялық абзалдылыққа сүйеніп, мәдениет саяхат өнімдерін үздіксіз байытып, кәсіп саласы тізбегін ұзартып, тамашалау, зерттеу, ғылым жалпыластыру тәрбиесі, күтіну, сейіл-сервен бір тұлғаланған өнеркәсіп мәдениет саяхат жаңа кәсіп күйін күш сала қалыптастырып. Көрініс өңірлерінің баурау қуаты мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Шинжан көктоғай Бейджан Мингжу саяхат дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тан Шыңли 2026 жылдан қазірге дейін көктоғай емделу тынығуға келген 20 мыңнан астам саяхатшыны қабылдады. Көрініс өңірі қызыл хикаяны ойдағыдай баяндауды тығыз арқау етіп, қызыл байлықтан ойдағыдай пайдаланып, көктоғай рухын ойдағыдай сәулелендіріп, көктоғай өнеркәсіп саяхат аумағын мемлекеттік қызыл өнеркәсіп саяхаты күтіну тамаша орнына айналдыруға құлшынады деді.
1: Қазір Манас мемлекеттік саздық бақшасы мемлекеттік 2-ші дәрежелі қорғалатын хайуанат сұр тұрнаны қарсы алды. Топ-топ сұр тұрналар осы арада аялдап, азығыз деп қоректенді. Саздықта тұрналар қалықтап, мөлдір суда самын құс жиналған экологиялық көркем көрініс жарыққа шықты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Соңғы күндері Манас мемлекеттік саздық бақшасының таяз қайраңы мен қопаның маңайында топ-тобымен сұр тырна пайда болды. Кейбіреуі еңкейтіп, шөп, насөкім сияқты азық түліктерді іздесе, кейбіреуі таяз су айдынында қауырсындарын тарайды. Тағы кейбіреуі қанатын жайып саздық кеңістігінде қалықтап, тырнаның тыраулаған үні толастамайды. Нанжиңдік саяхатшы Лю Ян фотоаппаратымен көз алдағы көркем көріністі естелікке алыпла деді. Біз алыстан Шинжанға келіп көріністі тамашаладық. Қазір жыл құстарының ауаты мезгілі, Манас саздығының ортасы көркем, шамгүл құлпыра ашылуда. Көптеген жыл құстар осы арада дамылдап, қоректеніп, топ-топ сұр тырналар төбеде самғады. Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүние жүзіндегі жыл құстары ауатын 3-ші нөмірлі желіге орналасқан. Ол жыл құстарының ауатын жолындағы маңызды энергия толықтау пункті. Әр жылы көктем мен күздегі ауаты мезгілде қыруар жыл құстары шекарадан өтіп тіршілік етеді. Таяу жылдардан бері Манас ауданы егістік жерді саздыққа қайтару, жайылымды саздыққа қайтару, көлшікті саздыққа қайтару, экологиялық су толықтау сияқты экологияны қалпына келтіру шараларын үздіксіз ілгерілетіп, саздық су айдыны, қамыс өсімдік жамылғысы үздіксіз қалпына келіп, жеткілікті азық қайнары, қауіпсіз тіршілік ортасы жыл құстарын осыраға баурады. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің бастығы Чаңдиян күн таныстыра келіп, бейіл саз

0: жаздық бақшасына ауып келген сұр тырналар бұрынғы жылдардағыдан ерте келді. Саны да біршама көп. Алғашқы бақылау өлшеуге қарағанда қазір 3000-ға таяйды. Келесі қадамда біз шарлау меңгеру тебінін арттырып, жараланған сұр тырна байқалса құтқарамыз. Мұнан сырт, қорғау тебінін арттырып, осы құстардың саздық бақшасындағы тіршілігінің қауіпсіздігіне кепілдік етеміз деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауарайына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 17-25 Цельсий градус, 4-5 бал жел соғады.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 14-28 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 15-28 Цельсий градус.
1: Құлжада күн ашық, температура 14-30 Цельсий градус.
0: Боратарада күн ашық, температура 14-27 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн ашық, температура 19-28 Цельсий градус.
0: Көйтінде күн ашық, температура 14-29 Цельсий градус.
1: Шығызда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-30 Цельсий градус.
0: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-28 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
0: Тұрпанда өткінші жаңбыр жауады, температура 24-30 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты бар башылады, температура 16-29 Цельсий градус.
0: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 11-26 Цельсий градус.
1: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-26 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-26 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 15-26 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар: Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
0: Дикторлар: Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауап редакторы: Әлия Ақанқызы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шертеңкілерден түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Әуе толқынында
0: Балдәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар, Балдәурен бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Солушат интернетінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда 2026 жылғы «Мен Чонхуаны сүйемін» атындағы көркемөнер картон фильм «Желілес қимылының» «Мен ерте заманғы өлең жырларды сүйемін» тақырыбындағы Шанхай Қашқар сауытына таласу орта бастауыш мектептердің ерте заманғы өлең жырлар мүшайрасы Поскам ауданында басталды. Жарысқа қатынасқан оқушылар өлеңмен достасып, өлең жыр арқылы сүйіспеншілігін жеткізіп, жарыс барысында Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің өзгеше құдіретін сезінді. Сол күні Поскам аудандық 2-ші бастауыш мектебінің жарыс алаңында жарысқа қатынасқан шеберлер байыпты да өзіне сенімді болып, ерте заманғы өлең жырларды есте сақтау, түсіну төңірегіндегі сұрауларға жауап берді. Жарыс барысында оқушылар сұрауларға тез әрі дұрыс жауап беріп, жайшылықта жинаған ерте заманғы өлең жырлар жағындағы негізімен әдеби сапасын әйгіледі. Көпшілік жарыс барысында өзара үйреніп, ауысты іс жасап, Поскам бастауыш мектеп оқушыларының құлшына үйреніп, белсен алға басқан рухани бет-бейнесін әйгілеп, алаңдағы оқытушы оқушылардың қызыл қол соққан алқауына бөленді. Мүшайра аяқтаған соң аға жүлдегерлікті, кіші жүлдегерлікті иеленген үш оқушы бағаланып шықты, әрі оларға мол сыйлық бұйымдар әзірледі. Поскам аудандық 2-ші бастауыш мектеп 3-ші жылдық 5-ші класының оқушысы Чжао Цзямин: «Бірінші болғаныма қатты қуандым. Жайшылықта мен ерте заман өлең жырларды ерекше ұнатамын. Үйге қайтқаннан кейін де ерте заман өлең жырларды табамын.

дайындықпен оқимын. Осы ретке жарыста мен де көптеген жаңа білімдерді үйрендім. Бұдан кейін классикалық шығармаларды көбірек оқып, тіпті де көп ерте заманғы өлең жырларды көкейімде сақтаймын деді. Таныстыруға қарағанда осы ретке мүшәйрада аудан бойынша 600 бастауыш мектеп оқушысы нақты орынға келіп жарысқа қатынасқан. Тұтас мүшәйра 3 күнге жалғасып, мүшәйра ілгерінді кейінді Поскам аудандық 2-ші бастауыш мектепте, 3-ші бастауыш мектепте және 1-ші бастауыш мектепте өткізіліп, тіпті де көп жастар мен өрендердің бәсеке барысында өлең, бәйт, классикалық шығармаларды оқуына, Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жалғастыруына мүмкіндік жасалған. Поскам аудандық 2-ші бастауыш мектептің оқытушысы Го Суй: «Мұндай ерте заманғы өлең жыр мүшәйрасы ерекше мағыналы болып, балалардың ерте заманғы өлең жырларды үйрену белсенділігін барынша жұмылдырып, оқушыларды классикалық шығармаларды көбірек оқуға, классикалық шығармаларды дауыстап оқуға жетектейді. Сондай-ақ Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін мектеп ауласына шынайы енгізіп, балалардың жан дүниесін нәрлендіреді», деді.

Бұл реткім шайрам, мен Жұңханы сүйемін атындағы көркемнер картон фильм желілес қимылының маңызды қимылдарына жатады. Сондай ақ Шанхай, Қашқар оқу-ағарту селбестігін тереңдетіп, Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін мектеп ауласына енгізуді ілгерілетудің нақты әмәлият саналады. Шанхай мен Қашқардың селбестігіне сүйеніп, Поскам жастар мен өрендерінің мәдениет ауыс-түйіс текшесін құрып, мүшайыр арқылы күнделікті үйренуге жетекшілік етіп, жастар мен өрендердің отбасы отансүйіспеншілігін жетілдіріп, ерте заманғы өлең жырларды оқу, үйренудің әрқайсы мектептерде тыңғылықты өрістетілуіне мүмкіндік жасады. Шанхай қалалық картон фильм баспа медиа серіктестігінің ерекше ұсыныс етілген маманы Чин Янлин жарыс арқылы Поскам аудандағы оқушылардың әдеби келбеті жан-жақты әйгіленді. Осыдан кейін біз әрқайсы мектептермен бірлесіп, ерте заманғы өлең жырлардың AI ерекше сабағын мектеп ауласына енгізу қимылын өрістетіп, оқушылардың үйрену көзайасын одан ары кеңейтіп, Жұңханың таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің шекара өңірдегі мектеп ауласында тамыр тартуына, балалардың жүрегін нәрлендіруіне мүмкіндік жасап, Шанхай мен Қашқар екі жердің мәдениет оқу-ағарту ауыс-түйісінің өнімділігін үздіксіз тереңдетеміз деді.

Бүгін көпшілікті Хананның Жаузо қаласындағы мейірлі әжей Жан Дуңшаңның әңгімесімен бөлісуге шақырамыз. 2025 жылы 5 айда ол 9 кезекте мемлекеттік басқаларға көмектесуді қуаныштан айтын мұрал үлгісі болып бағаланды. Жан Дуңшаң әжей жас кезінде өте үздік болатын. 27 жасында бір үлкен заводта үгіт бөлімінің бастығы болады. Бірақ 1994 жылы шешесі салмақты науқасқа шалдығып, басқалардың 24 сағат күтімдеуін қажет етеді. Жан әжей әр сәрі болмастан шешесінің қасында қалуды таңдайды. Шешесінің ауруын емдетіп, әкесіне қарайласу үшін ол өзі қызу сүйетін қызметтен бәз кешеді.

Ол осылайша шешесіне 16 жыл тең қоя қарайласады. 2010 жылы шешесі дүние салғаннан кейін әкесінің денсаулығы да барған сайын нашарлайды. Ол әкесіне жалғасты қарайласады. Ең кереметі ол қал үстінде жатқан әкесін 4 рет ажал аузынан алып қалады. Бас аяғын қосқанда ол әке шешесіне топ тура 22 жыл қарайласады. 2016 жылы әкесі оған: «Дуңсяң, сен де сыртқа шығып қоғам үшін бірер іс істеуің керек» дейді. Сонымен жаңа жей қарттарда шесін құрып, зейнетке шыққан ата әжелерге жаңа білім үйретуге бекиді. Ол айтқанын істеді. Ол дөңгелекті орындықтағы әкесін итере жүріп, табанынан тозып рәсімият бітіреді. Тез арада 700-ден астам қар тізімделді. Бірақ дәл осы кезде кенет тауық қойған сабаққанасы қатерлі үй болып шықты да, пайдалануға болмайтындығы ұқтырылды. Көптеген адам оны алдам көстеп қарап, арт-арттан оқудан шегінді. Ең қиын қыстау кезде әкесі өзінің көп жылдық сыйған тергенін алып шығып оны

қолдады. Қарттар дәшесі ақыры құрылды. Қазір ол бір оқыту түйінінен 9 бөлімше мектепке дейін дамып, ашылған сабақ түрі 5 сабақтан 20 неше сабаққа көбейді. Маңайындағы зейнетке шыққан көптеген ата-әжелердің әл-дәрмені бар екен. Ізгі істегісі келетін көріп білген жаңа жей. 2016 жылы 10 айда Тунсян жақсы шешей қызмет фонктын құрды. Бастапқыда 3 адам ғана береді. Қазір орташа жасы 64 жастағы 3000-нан астам адам бар қарттардан құралған еріктілер ұжымына айналды.

Олар көк күрме киіп басқалардың қайшылығын жарастыруға арнаулы көмектесті. 9 жылдан бері 13 мыңнан астам даушарды жарастырып, 4800-ден астам отбасының қайта татуласуына мүмкіндік жасады. Жаңа жей мейірімділік, сабырлық, ұқыптылық, табандылық сынды төртте ынталы қызмет әдісін қорытындылады. Жаңа жей әңгіме айтада біледі. Ол үгіт лекция үйірмесін құрып, жиыны 3720 реттен астам үгіт лекция ұйымдастырып, тыңдағандар 330 мың адам реттен асты. Ол тағы өзіне мынадай бір қағиданы белгіледі. Әр күні таңертең түсте және кеште Қызыл радио фонкт арқылы хабар таратты. Қазіге дейін 3000 неше күн жалғастырып, 11300 неше кезек хабар таратуды орындады. Жаңа жай өз қалтасынан 500 миллионнан астам ақша шығарып, әлеуметтік игілік істерін істеп, еріктілерді қарттар күтімханасына ертіп барып, қарттардың шаш тырнағын алып, ойын қойып берді. Чаң Дунсяң әжейдің әңгімесі бізге мынаны ұғындырады. Ол жас кезінде қызметтен қол үзіп науқастанған әке-шешесіне топ-тура 22 жыл қарайласты. Өйткені ол әке-шешесінің ең жақын адам екен, опалылық ісін ақсатуға болмайтын білетін. Кейін әкесі оны сыртқа шығып тіпті де көп адамға көмектесуге шабыттандырды. Ол дөңгелекті орындықтағы әкесін итере жүріп, үш адамнан басталып, біртіндеп 3000-нан астамға көбейген еріктілер ұжымын құрды. Ол мейірімділік, сабырлылық, ұқыптылық, табандылық арқылы қиыншылыққа жолыққан әрбір адамға көмектесіп, 4800-ден астам отбасына қайтадан шаттық сыйлады. Балақайлар, жаңа жай бізге мынаны ұғындырады. Көңіліңде мейір болса, маңайыңдағы адамдарды мейірге бөлей аласың. Игі іс істеуге табанды болғанда, бір қаланы мейірге бөлуге болады. Сендердің де жаңа жай сияқты опалы, мейірімді, басқаларға көмектесуді қалайтын жақсы бала болуларыңды үміт етеміз.

Қыста аузымыздан шығатын ақ бу, су бу ма? Ол не үшін жазда көрінбейді? Балақайлар, сендер бір қызықты құбылысты байқадыңдар ма екен? Қақаған аязда аузымызды ашсақ болғаны ақ түсті будың қалқып шыққанын көреміз. Бұл өте ғажайып құбылыс. Бірақ жаздың шіліңгір ыстығында біз бар күшімізбен тыныстасақ та осы ақ түсті буды көре алмаймыз. Бұған көптеген балақайлар таңырқауы мүмкін. Қыста ғана көрінетін осы ақ бу сірә біз тыныстаған кезде шығарған су буы ма? Бүгін біз осы жұмбақты бірге шешейік. Біз қыста көрген ақ бу ғажайып физикалық шағын өзгеріс болмақ. Біздің дене температурамыз бастан аяқ жылы болады. Тыныстап шығарған бу да көптеген жылы су буы болады. Қыста температура өте төмен. Жылы су буы ауыздан шыққаннан кейін кенет сырттағы суық ауаға жолыққанда дереу суып, сансыздаған ұсақ жапырлаған кішкентай су тамшыларына айналады. Ауада қалықтап жүрген осы ұсақ су тамшылары бір жерге жиналып, жай көзбен көруге болатын ақ түсті буды қалыптастырады. Ал жазғы орта бұған мүлде ұқсамайды. Жаз күндері күн шыжыған ыстық болады. Сыртқы ортаның температурасы мен біздің дене температурамыздың парқы өте кішкене болады. Біз тыныстап шығарған жылы су буы ауаға жайылғаннан кейін температурасы тез төмендетіп қатпайды. Әуелгі мөлдір газ күйін сақтайды, сондықтан біз ақ буды мүлде көре алмаймыз. Қарапайымдастырып айтқанда, ақ будың пайда болуының тетігі температураның айырмашылығында. Температура парқы зор болса, ұсақ су тамшылар қатып, ақ буды қалыптастырады. Температура парқы кішкене болса, қатпайды, көзге де көрінбейді. Күнделікті тұрмыста су қайнатқанда аппақ бу шығады, қыста әйнекте қырау пайда болады. Мұның бәрі де осы қағиданы түсіндіреді. Өте қызықты шығара, балақайлар.

құрметті тыңдармандар, осымен балдәурен бағдарламасын аяқтаймыз. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды SaluShatin клиентінен тыңдай аласыздар. Тіке толқында жүргізген Ерзат Самиғатұлы. Ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше, есен сау болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Англияның бас уәзірі Бернаммен телефонда сөйлесті. Ли Чан мемлекеттік кеңестің 21-ші реттік арнаулы үйренуін басқарды. Дин Шуэсян оқулы қызметі жөндегі мемлекеттік мәжілісте мөрал арқылы адам тәрбиелеу төбірлі міндетін тығыз арқау етіп, жұңғыша жоғары сапалы оқулық жүйесін жедел құруды баса дәріптейді. Ханчжун 26-шы кезекті Жунго халықаралық қаржы қосу сауда кеңесінің ашылу салтына қатынас дәрі сөз сөйледі. Алдыңғы 8 айда еліміздің сыртқы саудасы ұқсас мезгілдегіден 17.6% артып, тез қарқынмен арту жағдайын жалғастырды. Англия, Франция, Канада басшылары бірлескен мәлімдеме жариялап, Израильдің отырақтану түйінін кеңейтуін айыптады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. 9 айдың 8 күні кеште мемлекет төрағасы Си Цзиньпин уәде бойынша Англияның бас уәзірі Бернаммен телефонда сөйлесті. Си Цзиньпин Бернамның Англияның бас уәзірі болғандығын құттықтап, былай деп атап көрсетті. Жұңғы мен Англия жалпы беттік стратегиялық серіктер. Екі елдің қоғамдық дүзімі мен мемлекет жағдайы оқсамағанымен, ортақ мүддесі алауыздықтан басым орында тұрады. Екі жақ өзара құрмет етіп, өзара сенім артып, алауыздықтан аттап өтіп, парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылып, өзара тиімді селбестіктің бал күлшесін үлкейтуі керек. Екі ел үкіметі экономиканы дамытуға, халық тұрмысын жақсартуға күш салып келеді. Әбзалдылықтармен бірін-бірі толықтауға, өзара дем беруге болады. Жұңғы 15-ші 5 жылдық мезгілде оқу ағарту, емдеу, финанс қатарлы жақтарда сыртқа есік ашуды онан ары кеңейтеді. Бұлардың барлығы екі ел селбестігінің көмескі күші зор салалар. Жұңғы мен Англия ғылым техникадағы ірі елдер. Оқу ағарту, мәдениет, дене тәрбие сияқты жақтарда байлықтары мол. Есік ашу, ұзақ болашақты көздеу танымын сақтап, әр саладағы ауыз күйіс селбестікті күшейту керек. Англияның жұңғылық қаржы қосушылардың заңды ұқық мүдесін толық қамтамасыздандыруын үміт етемін. Жұңғы мен Англия бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі және дүние жүзіндегі негізгі экономикалық тұлға ретінде көп жақтылықты ашық сауданы қолдап, бірлескен мемлекеттер ұйымының ұйытқылық орнын қорғап, бірлескен мемлекеттер ұйымы 20 ел тобы дүние жүзілік сауда ұйымы сияқты жүлгідегі қатынас пен селбестікті күшейтіп, дүние жүзінің тең тәртіпті көбейектенуін жалпыға тиімді қамтымды экономиканың жаһандануын ілгерілету керек. Бернам мұны құптап былай деді. Мен ұзақ уақыт Манчестер қаласының бастығы болған кезінде Жұңғымен көп жыл достық барыс келісте болдым. Төраға Си Цзиньпин 2015 жылы Англияда

0: мемлекеттер сапарында болғанда Манчестерге сапарлай барды. Бұл жергілікті орын мен Жунгоның ауыз күйісін селбестігін ілгерілетуге маңыздық пал жасады. Әңгілия Жунгоға болған саясатының ұласпалығын сақтап, Жунго мен Әңгілияның орта ұзақ мерзімдік орнықты стратегиялық серіктестік қатынасын табандылықпен дамытуды қалайды. Әңгілия Жунго мен жоғары жіктегілердің барыс келісін өрістетіп, екі елдің әр саладағы селбестігін ілгерілетіп, гуманитарлық ауыз күйісті нығайтып, екі жақты қатынасты тарихтағы ең жоғары деңгейге көтеріп, екі ел халқына тіпті де зор бақыт жаратуды қалайды. Әңгілия жақтың Тайвань мәселесіндегі майданы өзгерген жоқ. Қазіргі аумалы төкпелі күрделі халықаралық өзгеріс жағдайында қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі ретінде Әңгілия мен Жунго халықаралық қоламталы мәселелерді пікірлесу арқылы шешуді ілгерілетіп, климат өзгерісі сияқты әлемдік сайыстарға бірге төтеп беріп, дүние жүзінің орнықтылығы мен гүлденуін қол ұстаса қорғау керек. Бірнам Жунгоның Шизаңының Желің ауданында туылған лай көшкін апатына өнімді де пәрменді төтеп бергендігін алқады. Жунгоның ықпалға ұшыраған Әңгілия азаматтарына көмек көрсеткендігіне алғыс айтты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес 9-шы айдың 8-ші күні қаланың жаңалануын жоғары сапамен ілгерілетіп, қаланың мәндік дамуын жебеуді негізгі тақырып етіп, 21-ші рет арнаулы үйрену өткізді. Мемлекеттік кеңестің Сун Ли Чан үйренуді басқарғанда мыналарды баса дәріптеді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің қаланы жаңалау қызметі жөніндегі маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің қатысты шешім орналастыруларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, қаланы жаңалаудың баянды үлгісін орнатып, қала құрылымының сапалануын, функциясының кемелденуін, мәдениет жүйесінің жалғасуын, сапасының жоғарылауын жебеп, қаланың жоғары сапалы даму арқылы халықтың тамаша тұрмыс қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру керек. Жунго қала жобалау қоғамының бас алқасы Ян Баужун түсінік жасады. Мемлекеттік кеңес сунлиінің орынбасарлары Дин Шөсян, Хы Лифын, мемлекеттік кеңестің мүшесі У Жунлун пікір ауыстырып сөз сөйледі. Ли Чан түсінікпен ауыз күйіс сөзін тыңдағаннан кейін былай деп атап көрсетті. Әмәлият барысында қаланың даму саңдылығы жөніндегі танымды тереңдетіп, қаланың жаңалануын адамды негізете отырып, жоғары сапа мен ілгерілетуге табанды болу керек. Халық қаласы танымын жаппай әмәлиятта егелеп, ең жақсы байлықты халыққа қалтырып, қайта құрылған әлеуметтік кеңістік, экологиялық байлық сияқтыларды алдымен халық тұрмысының қажетін қанағаттандыруға жұмсау керек. Бұқараның мұң-мұқтажын шешуді маңдай алды орынға қойып, нақты шаралар қолданып, тұрғын үй тұрмыс шарт жағдайын жақсарту керек. Қаланы жаңалаудың әмәлияттық мәнін дұрыс игеріп, апаттан сақтану, апатсияның азайту қабілетін көрнекті түрде күшейтіп, түрлі апаттардан белсене сақтану және оған төтеп беру керек. Қоныстануға қолайлы, кәсіпке ыңғайлы болу деңгейін көрнекті жоғарылатып, қаланың функциялық сапасы мен даму өміршеңдік күшін жаппай жоғарылату керек. Қаланың өзіндік ерекшеліктегі бет бейнесін сомдауды көрнектілендіріп, көрініс жағдайын, тарихи мәдениет жүлгесін ойдағдай қорғап, қала естемесіне ойдағдай мұрагерлік ету керек. Ли Чан мыналарды баса дәріптеді. Қаланы жаңалау жүйелі инженерия, сөз жоқ, бір тұтас жоспарлап сәйкестіруді күшейтіп, қуатты біріккен күш ұйыстыру керек. Үкіметтің қосылым серпінін арттырып, фактор байлығымен қамтамасыздандыруды күшейтіп, келелі инженерия нысандар құрылысын ілгерілету керек. Базар күшінің ролын анағұрлым ойдағдай сәулелендіріп, көп негізді баянды қаржы қосу, қаржы құрау жүйесін орнату керек. Жоба жерден пайдалану, қазына, бәжі, финанс сияқты жақтарда қатысты саясаттарды, заң ережелерді және өлшім жүйелерді қажетке қарай дер кезінде реттеу сапаландыру керек.
0: Өз хабарымыз. Оқулық қызметі жөніндегі мемлекеттік мәжіліс 9-шы айдың 8-ші күні Бейжіңде ашылды. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңес сунлиінің орынбасары Дин Шөшаң мәжіліске қатынасты әрі сөз сөйледі. Дин Шөшаң былай деп атап көрсетті. Оқулық білім таратудың негізгі дәнекері. Ол партия мен мемлекеттің еркін әйгілеп, халықтың көңіл бөліп отырған келелі мәселелерін аңсетеді. Партияның оқу ағарту

0: бағытының тиянақтануы мен оқу-ағарту нысанасын іске асырумен тікелей қатысты. Бас шужы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын ішкерлей үйреніп дәйектелендіріп, оқу-ағартудың саяси сипатын, халықтық сипатын, стратегиялық сипатын терең игеріп, өскелең саяси жауапкершілік сезіммен және тарихи борышшылық сезіммен оқулық қызметін анағұрлым күшейтіп және жақсартып, жұңғоша жоғары сапалы оқулық жүйесін жедел орнатып, оқу-ағартуда қуатты ел құруға пәрменді тірек әзірлеу керек. Тең Шойшаң мыналарды баса дәріптеді. Партияның оқулық қызметіне болған жаппай басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, дұрыс саяси бағдармен құм бет алысын мықты игеріп, партияның оқу-ағарту бағытының оқулық құрылысының әрқайсы жақтарында дәйекті тиянақтануына кепілдік ету керек. Мөрел арқылы адам тәрбиелеу түбірлі міндетін тығыз арқау етіп, партияның жаңалық ашу назариясын сабақ оқулығына енгізуді ішкерлей ілгерілетіп, Си Цзиньпиннің жаңа дәуірі жұңғоша социализм идеясымен адам тәрбиелеуге табанды болу керек. Дәуір талабына анағұрлым ойдағыдай сәйкесіп, философия, қоғамдық ғылымдар дербес білім жүйесі мен төл жасампаздық оқулық жүйесін жедел орнатып, негіздік оқу-ағарту, кәсіптік оқу-ағарту, жоғары дәрежелі оқу-ағарту оқулық құрылысын бір тұтас жоспарлап, негізді бекемдеп рухты сомдайтын, зейін-зерден ұштап, ақыл-парасатты арттыратын таңдаулы оқулықты ден қоя құрастыру керек. Оқулық құрастыру, тексеру, баспадан шығару істерін басқаруды қатайтып, оқулықты таңдауды және пайдалануды арнаға түсіріп, жұртшылық пікіріне жетекшілік ету қызметін ойдағыдай істеп, оқулық қызметін басқару өнімділігін үздіксіз жоғарылату керек. Назариялық зерттеу мен дарынлар қосыны құрылысын күшейтіп, саясатты қолдау және заңмен басқаруды қамтамасыздандыруды кемелдендіріп, оқулық қызметінде жаңа жағдай жаратуды ілгерілету керек. Оқу-ағарту министрлігіндегі, Орталық комитет үгіт бөліміндегі, Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігіндегі, Чжэцзян өлкесіндегі, Бейжің дачасындағы жауапты жолдастар, сондай-ақ оқытушылар уәкілдері пікір алмастырып сөз сөйледі.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Ханжың 9-ші айдың 8-ші күні түстен бұрын Фудзян өлкесінің Шиямын қаласында 26-шы кезекті жұңғо халықаралық қаржы қосу сауда кеңесінің ашылу салтына қатынастары сөз сөйледі. Ханжың былай дейді. Төраға Си Цзиньпин жұңғоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуды табандылықпен кеңейтіп, сауда мен қаржы қосудың еркіндеуін, қолайлылануын үздіксіз ілгерілетуді талай рет баса дәріптеді. Қазір дүние жүзі жаңа аумалы төкпелі өзгеріс кезеңіне өтті. Алайда есік ашу селбесу тарихи ауқымы өзгерген жоқ. Қос бағытта қаржы қосуды кеңейтіп, дүние жүзінің дамуын бірге жебеу осы кезекті қаржы қосу сауда кеңесінің мәңгілік тақырып етілді. Мұнда оның реалдық мәні ана ғұрлым көрнектіленді. Ханжың мынадай үш түрлі ұсыныс қойды. Бірінші, әр ел кәсіпорындарының жұңғоның есік ашу, даму орайын игеріп, жұңғо базарына жалғасты тамыр тартып, селбесіп теңгілікке кенелудің жаңа жағдайын үздіксіз ашуын үміт етеміз. Екінші, әлемдік есік ашу, жаңалық ашу жағдайын қол ұстаса қалыптастырып және қорғап, жаңалыққа шартудың жаңа қозғаушы күшін жедел жетілдіру керек. Үшінші, әлемдік кәсіп тізбегі мен қамдау тізбегінің ана құрылым орнықты, іркіліссіз қамтымды бағытқа қарай дамуын ілгерілетіп, көп жақты сауда түзілісін бірге қорғау керек. Бірлескен мемлекеттер ұйымы сауданы дамыту мәжілісінің уақыттық бас хатшысы Муруно, Сауд Арабия қаржы қосу министрлігі уәзірінің көмекшісі Мүбәрәк, Сербияның орынбасары Сулия, экономика министрі Месарович, Камбоджаның орынбасар бас уәзірі, даму алқалары кеңесінің бірінші орынбасары төрағасы Сунжанто, Бұлғарияның орынбасары Сулия, экономика қаржы қосу және өнеркәсіп министрі Пелиуп ашылу салтына қатынасты, әрі ілгерінді кейінді сөз сөйледі. Финляндияның экономика министрі Пуэсто, Финляндияның Сунлия Орбоның құттықтау хатын оқыды. Ашылу салтынан бұрын Ханжың қаржы қосу сауда кеңесі көрме сарайын аралап, негізгі қонақел Сауд Арабия сарайын, Финляндия сарайын экскурсиялады, әрі финанс өлке, автономиялы район төртеғарасты қалалардың таныстыруларын тыңдады. Жұңғо қаржы қосу сияқты арнаулы райондарды экскурсиялап, негізгі қонақел уәкілдер үйірмесінің бастықтарымен, көрмеге қатынасқан орындардың жауаптыларымен өзара пікір ауыстырып, оларды қаржы қосу сауда кеңесі тек кеңсесінен ойдағдай пайдаланып, кеңесуді түйілісуді күшейтіп, қос бағытта қаржы қосу селбестігін тереңдетуге шабыттандырды. 9 айдың 7 күні түстен кейін Ханчжоу қаржы қосу кеңесіне қатынасқан еларалық серіктіктермен шетел сауда қоғамының уәкілдерімен топтық кездесіп, экономиканың жаһандануын тосуға болмайтындығын, еларалық серіктіктердің Жунгоның ерекше кең көлемді базары мен жаңа сапалы өндіргіш күштерінің дамуы қамдаған кең орайды мықты игеріп, Жунгоға қаржы қосып, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуін үміт ететіндігін білдірді.
0: Өз қабарымыз кеден бас мекемесі 9 айдың 8 күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінші, биыл алдыңғы 8 айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 34 триллион 780 миллиард юан болып, оқсас кездегіден 17.6% артып, тез қарқымен арту жағдай жалғасқан. Кеден бас мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше 2026 жылдың алғашқы 8 айында еліміздің зат саудасы экспорты 14.6%, импорт 22% артқан. 8 айда еліміздің зат саудасының импорт-экспорт жалпы құны 4 триллион 650 миллиард юан болып, 19.8% артты. Мұның ішінде экспорт пен импорт жеке-жеке 18.6%, 21.7% артты. Кеден бас мекемесі санақтық талдау меңгермесінің бастығы Лю Далян былай деді. Көлемінің қарағанда импорт-экспорт құны өртіс үш ай 4 триллион 500 миллиард юаннан асты. Арту қарқымынан қарағанда экспорт-импорт өртіс 4 ай бір уақытта 2 орынды сан бойынша артты. Бұл еліміздің кемелді кәсіп жүйесінің сыртқы саудаға болған берік тірегін толғай келеді. Сондай-ақ еліміздің ғылым техникада жаңалық ашу қабілетінің сыртқы саудаға пәрменді дем бергендігін толық бейнеледі. Биыл алдыңғы 8 айда еліміз бен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағының сауда жалпы құны 5 триллион 950 миллиард юан болып, 20.6% артты. Жұңғы мен Шығыс Оңтүстік Азия елдер одағы өздері бірінші үлкен сауда серігіне айналды. Алдыңғы 8 айда еліміз бен Еуропа одағының Америка құрама штатының сауда жалпы құны жеке-жеке 8.1% және 1.3% артты. Осы мезгілде еліміздің бір белдеу бір жолды бірге құратын елдерге импорт-экспорты 17 триллион 740 миллиард юанға жетіп, 15.9% артты. Еліміз 112 мемлекет және районмен болған экспорт-импорт мөлшері бірдей артып, оқсас кездегіден 17% артты. Биыл алдыңғы 8 айда еліміздің әрқайсы сыртқы сауда тұлғаларының өміршеңдік күші тасқындап, халықтық кәсіпорындардың импорт-экспорты 19 триллион 790 миллиард юан болып, 17.6% артып, еліміздің импорт-экспорт жалпы құнының 56.9%-ін еледі. Шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындардың импорт-экспорты 10 триллион 150 миллиард юан болып, 18.1% артты. Мемлекет меншігінде кәсіпорындардың импорт-экспорт сомасы 4 триллион 770 миллиард юан болып, 16.9% артты. Лю Далян былай деп атап көрсетті. Биыл алдыңғы 8 айда еліміз көлемінде импорт-экспорт саудасы естелікке алынған шетел саудагерлері қаржы қосқан кәсіпорындар 80 мыңға таяды. Шетел саудагерлер қаржы қосқан кәсіпорындардың импорт-экспортының арту қарқыны жалғасты тездеді. Жыл басынан бері еліміздің экспорт құрылымы үздіксіз жаңаланып, үстемелік құны жоғары өнімдердің экспорт мөлшері артты. Алдыңғы 8 айда машина электр өнімдерінің экспорты 12 триллион 910 миллиард юан болып, 21.9% артып, оқсас кездегі еліміздің экспорт жалпы құнының 64%-ін ұстап, өртіс 18 ай артты. Лю Далян былай деді, 8 айда Бейжіңде өткізілген дүниежүзілік робот жиналысы мен адам пішінді робот спорт жарысы сынды екі реткі салтанатты жиналыс, еліміздің ғылым техникада жаңалық ашуды жетекші етіп, экономикалық дамудың жаңа қозғаушы күшін, жаңа басымдығын сомдаған кәсіп жетістіктерін шоғырлы түрде әйгіледі. Сыртқы сауда саласында өнім құрылымының жаңа парасатты жасыл болу ерекшелігі де көрнекті болып, еліміздің импорт-экспортының өртіс біршама тез артуын ілгерілетті.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы Жунгу халықаралық қызмет өтеу сауда жәрменкесі 9 айдың 9 күні Бейжіңде ашылды. Биылғы қызмет өтеу сауда жәрменкесі есік ашуды кеңейту, селбестікті тереңдету, жаңалық ашуға жетекшілік ету сынды үш үлкен түйінге шоғырланып, анағұрлым ол Жунгу қызмет өтеуінің дүние жүзіне бет алуын ілгерілетті. осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі әлемдік қызмет өтеу, өзара тиімділік жасап, тең игіліктенуді негізгі тақырып етті. Кезекте 90

0: 90 мемлекетпен халықаралық ұйым көрмеден орын алып көрме ашты. 1830 неше кәсіпорын көрмеге қатынасты. Бұл дүние жүзіндегі 502 кәсіпорын және кәсіп саласындағы көшбасшы кәсіпорындардан 473 кәсіпорын қатынасты. Көрме кезінде жетістіктерді жариялау залында 200-ден астам жаңа өнім мен жаңа жетістіктер жарияланды. Мұның ішінде 100-ден астамы тұңғыш рет таратылған өнімдер болды. Осы кезекті қызмет өтеу сауда жәрмеңкесі тұңғыш рет негізгі тақырыптық көрменің өзекті өңірінде жұңғу қызмет өтеу атты көрме районын құрып, жер-жердің қызмет өтеу сауда саласындағы жаңалық ашу жетістіктер мен тиіптік мысалдарын әйгілейді. Тұңғыш рет көптеген арнаулы көрмеде шетелге экспорт етуге қызмет өтеу арнаулы районын құрды, әрі тұңғыш рет шетелге экспорт етуге қызмет өтеу, таныстыру, жол көрсету районын құрып, кәсіпорындардың шетелге беттеуіне бір бекеттік кәсіптік қызмет өтеді.
1: Өз қабарымыз биыл жұңғы жұмысшы дейқан қызыл армиясы ұзақ жорғы женіске жеткендігінің 90 жылдығы. Орталық үгіт бөлімі ұйымдастырып өрісті өткен ұзақ жорғы рухын жалғастырып күлдену жорғында екпінде ілгерлейік. Тілшілердің ұзақ жорғықты қайталай басуы тақырыбындағы тілшілік қимылы 9-ші айдың 8-ші күні Жаңшидің Үйді ауданында басталды. Негізгі тақырыптық тілшілік сапары сол жылғы Қызыл 1-ші бағыт армиясы, Қызыл 2-ші бағыт армиясы, Қызыл 4-ші бағыт армиясы, Қызыл 25-ші армия басып өткен жол негіз етіліп, негізінен Жаңши, Фузян, Гуандун, Хунан, Гуанши, Гуйжу, Чунчинг, Юннан, Сычуан, Чинхай, Гансу, Хэнан, Хубей, Нинша, Шанши қатарлы 15 өлкө автономиялы район төте қарасты қаланы қамтыды. Осы ретке негізгі тақырыптық тілшілік сапарда төңкерістік тарихи байлық тішкерле ашып, Қызыл армия ұзақ жорығының жапалда шұғылалы айбынды барысын қайта еске алып, 90 жылдан бергі ұзақ жорық жолында туылған орасан зор өзгерістерді әйгілеп, қалын кадрлар мен бұқараны ұлы ұзақ жорығы рухын жалғастыруға, сәулелендіруге, жаңа дәуірдегі ұзақ жорықты ойдағыдай басуға жетектеу негіз етіледі. Бұдан сырт, мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесі де бүкіл елдегі радио-телевизия ақпарат құралдарын ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру біздің ұзақ жорық хикаямыз атты жалпылық медиалық хабарлауға сәйкесуге ұйымдастырады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі сияқты жеті тарау 9-ші айдың 8-ші күні бірлесіп ұқтыру басып таратып, икемді кәсіптенгендердің, диқан жұмыскерлердің, жаңа кәсіптенген қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруының сапасын жоғарылату арнаулы қимылын бастады. Үш жылда икемді жұмыстанушылар сияқты адамдардың негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам санын, әсіресе жұмысшы қызметкерлердің емдеу қамсыздандыруына қатынасқан адам санын үздіксіз жоғарылату жоспарланды. Осы ретке арнаулы қимылда икемді жұмыстанушылардың, дейхан жұмыскерлердің, жаңа жұмыстанған қызметкерлердің негізгі емдеу қамсыздандыруына қатынасуы барысында дөп келген қиын мәселелерге назар аударылып, шаралар қолданылып, жаңа жұмыстанған қызметкерлердің ерекшелігіне үйлесетін қамсыздандыруға қатынасу, ақы тапсыру үлгісі жөнінде ізденіс жасалып, икемді жұмыстанушылардың қамсыздандыруға қатынасуы жөнінде ақы тапсыру негіздік үйлесімді белгіленді.
1: Өз қабарымыз ЖКП орталық комитетінің бекітуі мен орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті 20-ші кезекті орталық комитетінің мүшесі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігінің бұрынғы партком Шужия, министр Ван Шаншидің тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселесіне дәлел тұрғызып тексеру жүргізді. Тексеру арқылы мыналар анықталды. Ван Шаңши Мұрат сенімінен айырылып, әуелгі мақсат пен борыштан безіп, орталықтың 8 түрлі белгілемесінің рухын елеп ескермей, белгілемеге қайшы түрде тарту таралғы қабылдап, өкімет қызметін әділ атқаруға ықпал жасауы мүмкін болған қонағасыларға, белгілемеге қайшы түрде өкімет ақшасымен төленген қонағасыларға қатынасқан. Ұйымдық принципке қайшылық жасап, кадрлардың міндетін өсіру қызметінде белгілемеге қайшылық жасап, басқаларға пайда жеткізген. Пәктіктің төменгі шегінен алқып, қызмет ықпалынан пайдаланып, ерекше байланысы бар адамдардың тижарат қимылына пайда жеткізген. Тәртіпке заңға қайшы төменгі шектен алқып, әлеуметтік құқықты жеке мүддені көздейтін құралға айналдырып, қызмет қолайлылығынан пайдаланып, құрылыс нысандарын көтеріп алу, қызмет міндетін өсіру сияқты жақтарда басқаларға пайда жеткізген. Әрі

0: аңсыз түрде қомақты мал мүлік алған. Ваң Шаньши партияның ұйымдық тәртібіне, пәктік тәртібіне және тұрмыс тәртібіне ауыр қайшылық жасап, қызмет міндетінде заңға ауыр қайшылық жасаған әрі паралық қылмысына шатылған. Оның үстіне партия 18-ші құрылтайынан кейін тыйылмаған, қолын тартпаған, сипат ауыр, ықпалы жиренішті болған. Оны қатаң бір жақ дейді өлек. Жұңғы коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі, Жұңқа Халық Республикасының бақылау тексеру заңы, Жұңқа Халық Республикасының өкімет қызметкерлерін әкімшілік жақтан бір жақты ету заңы сияқты қатысты белгілемелерге сай. Орталық тәртіп тексеру комитеті тұрақты комитеті мәжілісінің ақылдасуымен, әрі орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің қарауына жолдау арқылы, Ваң Шаньшиге партиядан шығару жазасын беру, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті оған өкімет қызметінен шығару жазасын беру ұйғарылды. Партия 20-ші құрылтайының уәкілдік толымдылығы тоқтатылады. Тәртіпке заңға қайшылық жасап тапқан табысы тәркіленеді. Қылмысқа саятын мәселелері прокуратура органдарының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп беріледі. Оған саятын мал мүлік бірге өткізіп беріледі. Партиядан шығару жазасын беру орталық комитеттің жалпы мәжілісі ашылған кезде тұрақтандырылады.
1: Өз хабарымыз. Халық ақшасы шекараттап төлеу жүйесі 90-шы айдың 8-ші күні шетел қаржыландырған 11 банкенің тікелей қатынасушыларымен келісім жасасты. Руанда, Түркия, Өзбекстан сияқты елдер тұңғыш рет қамтылды. Бұл халық ақшасы шекараттап төлеу жүйесінің әлемдік қызмет өтеу қабілетінің онан ары жоғарылағандығынан дерек береді. Қазіргі дейін бұл жүйеге қатынасушылар дүние жүзіндегі 133 мемлекет пен районға таралып, 192 мемлекет пен районды қамтыды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-шы айдың 8-ші күні 15-ші кезекті Жұңғы білім меншік құқығы жылдық мәжілісінен осынша, биыл 7-ші айдың соңына дейін еліміздің мемлекет ішіндегі өнімді тапқырлық патенті 5.667.000-ға жеткен. Биыл алдыңғы жарым жылда стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің тапқырлық патентінің өнімді мөлшері 1.746.000-ға жетіп, әр 10.000 адамның жоғары құнды тапқырлық патентінің мөлшері 16.8-ге жетті.
1: Өз хабарымыз. Базар бақылау басқару бас мекемесі 9-шы айдың 8-ші күні алаңсыз тұтыну кәсіпорын тұлғаларын жетілдіру қызметін жаппай бастады. Осы ретке жетілдіру объектісі негізінен дербес тижарат жүргізетін саудагерлер және көп деген саудагерлер шоғырланудан қалыптасқан тұтас тұлғалық тұтыну өңірі сынды екі түрге бөлінеді. 2030 жылға барғанда бүкіл ел бойынша 5000-нан астам алаңсыз тұтыну шоғырланған район құрылып, оқуқты қорғаудан алдын сақтануға, үкімет жетекшілік етуден қоғам болып жаппай жөнге салуға бұрылыс жасауын ілгерілету жоспарланды.
0: Өз хабарымыз. Қосынан шегінген әскерилер істері министрлігі, қоғам қауіпсіздігі министрлігі, ең жоғары халық прокуратурасы таяуда жер-жерде қатысты тараулардың қосынан шегінген әскерилерге қамқорлық жасау куәлігі, құрбандар, өкімет қызметі жолында құрбан болған әскерилер, аурудан қайтыс болған әскерилердің туыс-туғандарына қамқорлық жасау куәлігі сияқтыларды жалғаннан жасауға қатысты заңға қайшы әрекеттерге заң бойынша соққы беріп, қамқорлық жасау саясатының тиянақтануын қамтамасыздандырып, қамқорлық жасау объектілерінің заңды құқық мүддесін шынайы қорғауға күш салды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, мемлекеттік жұңғыша емдеу дәрі-дәрмек мекемесі, мемлекеттік ауруды тізгіндеу мекемесі таяуда бірлесіп жоба басып таратып, сапалы жоғары өнімді көз ақаусыздығына қызмет өтеуді жеделдетіп, 2030 жылға барғанда 6 жасқа дейінгі балалардың орта бастауыш мектеп оқушыларының көз ақаусыздығын тексеру мөлшерін орнықты жоғарылатып, бүкіл елдегі 1 миллион адамның катаракта операциясын жасау мөлшерін 4000-нан асырып, 95%-ден астам аудан көлемінде үнемі кездесетін көз ауруларын емдеуді дербес өрістету, аудан өңірлері катаракта операциясына қызмет өтеу айқындалды.
0: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясының межелеуінше, суық ағыстың әсерінен 9-шы айдың 8-ші күні түннен 9-шы айдың 10-ші күніне дейін Чинхай, Гансу, Нинша, Шаньши, Сычуан ойпат сияқты жерлерде аз немесе орташа жаңбыр жауат, шынара жерлерде нөсер жауат. Батыс солтүстік өңірдің шығыс оңтүстік бөлігі, Хуанхэ, Хуайхэ, Тянхан, Сычуан ойпат сияқты жерлерде температура 4-6 Цельсий градус, шынара жерлерде 8-10 Цельсий градус төмендейді.

0: өз қабарымыз. Бас Насия тілшісінің 9-ші айдың 8-ші шүнгі қабарына қарағанда Ақша армиясы Иранның Хары қаралы мен порт қаласы Жасықтың маңындағы нысананы соққылаған. Иран шақтың айтуынша, Иранның бір пароходы Хары қаралынан 4 ағылшын мил қашықтықта Ақша армиясының басқарылмалы бомба шабуылына ұшыраған. Уақиғада өлім жітім болған жоқ. Пароходтағы адамдар шегінуде. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосыны 9-ші айдың 8-ші шүгіні кеште шұғыл ескерту беріп, Кувейт және Бахрейн кемежайындағы Ақша армиясының панасын алған пароходқа шабуыл жасайтындығын айтты. Ақш қазына министрлігі 9-ші айдың 8-ші күні Иранға жаңа кезекті жазалау шарасын атқаратындығын жариялады. Бұл 36 жазалау объектісін қамтып, негізінен Иран ауясия кәсібіне және қатысты кәсіп орындарға қаратылады. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 9-ші айдың 8-ші күні мәлімдеме жариялап, сол күні Хормуз бұғазының кірер аузында Ақша армиясының ең озық зерделі сүңгуір кемесін сәтті қолға түсіргендігін айтты.
1: Өз қабарымыз, Әңгілияның бас уәзірі Бернам, Францияның зонтуы Макрон, Канаданың зонуы Кани 9-ші айдың 8-ші күні бірлескен мәлімдеме жариялап, Израильдің Йордан өзенінің батыс жағалауындағы районда ірге кеңейткендігін айыптап, екі мемлекет жобасын тиянақтандыруға үндеді. Еуропа одағының сыртқы істер және қауіпсіздік саясатының жоғары дәрежелі уәкілі Карас 9-ші айдың 8-ші күні былай деді. Еуропа одағына мүше барлық мемлекеттер Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Израильдің отұрақтасу түйінін халықаралық заңға қайшы деп қарайды. Англия, Франция, Канада қатарлы 12 ел сол күні Израильдегі отұрақтану түйіндері мен тауар саудасын жасауды шектеу жөнінде қатысты уәде берді. Палестинаның зонтун сарайы мұны құптайтындығын білдірді. Әңгілияның сыртқы істер уәзірі Мейлбант 9-ші айдың 8-ші күні парламент төменгі палатасында сөз сөйлеп, Әңгілияның Израильдің Йордан өзенінің батыс жағалауындағы отұрақтасу түйінінен келген тауарларды импорт етуді шектейтіндігін жариялады. Израильдің сыртқы істер министрі Саар сол күні Әңгілияға қарата бір қатар өш алу шарасын атқаратындығын айтты.
0: Өз хабарымыз. Ресейдің зұңтыңы Путин мен Ақштың зұңтыңы Трамп 9-ші айдың 8-ші күні телефонда сөйлесіп, Украина мәселесін шешуді түйінді талқылады. Путин телефонда Ақш қандай шаралар қолданып, ерекше әскери әрекетті ертерек аяқтатады дейді. Ал Трамп міндет өтеу мерзімінде Украина мәселесін шешуге күш салатындығын айтты. Ресей армиясы 9-ші айдың 8-ші күні Украина армиясының қатынасы сат айналымы негізді құрылғылары сияқты нысаналарын соққылағандығын айтты. Украина жақ Ресей армиясының әскер күші шоғырланған район сияқты нысаналарға соққы бердік деді. Ресей армиясы әуе шабуылын 3 күн уақытша тоқтатқаннан кейін Киевке әуе шабуылын қалпына келтірді.
1: Өз хабарымыз, Йемен Құсай қарулы күштері 9-ші айдың 8-ші күні Сауди Арабияның оңтүстік бөлігіндегі әскери және мұнай құрылғыларына кең көлемді басқарылмалы бомба атып, және ұшқышсыз ұшақпен шабуыл жасадық. Бұл Сауди Арабияның таяуда Йемендегі әскери әрекетіне қайтарған қарымшы деді. Сауди Арабия жетекшілік еткен көп ел бірлескен армиясының мәлімдемесі. Бұл ретті шабуыл жағдайды ушықтыра түсті. Бірлескен армия шара қолданып, өртіс шабуылдауды тосу керек деді. Хабар аяқталды, дикторлары Гүлнәр Солтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Тәуітақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: Уақтан е! 遍全市，自觉

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Серік Рақымұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Египет өнеркәсіп министрлігі таяуда 18 миллион шаршы метр келетін ірі өнеркәсіп қаласын ресми іске қосып, жергілікті жасау кәсібінің даму негізін бекемдей түсетіндігін жариялады.
1: Жергілікті уақыт 9 айдың 6 күні таңғы сағат 6 мөлшерінде үрдіс 10 күн әуе шабуылын бастан кешірген Украинаның астанасы Киев қаласы тынышталғандай болды.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі соғыс 3 күн тоқтап, Киев қаласы сәлде болса тыныстап қалды деген мақаланы тыңдайсыздар. Жергілікті уақыт 9 айдың 6 күні таңғы сағат 6 мөлшерінде үрдіс 10 күн әуе шабуылын бастан кешірген Украинаның астанасы Киев қаласы тынышталғандай болды. Ақыш сұңтуының ерекше елшісі Уиткоп пен Трамптың күйеу баласы Кушнаның жаңа кезекті дипломатиялық жарастыру қызметін өрістетуіне сәйкесу үшін 9 айдың 5 күні кеште Ресей мен Украина екі елдің сұңтуңдары Киев пен Москваға 3 күн әуе шабуылын қозғау әскери әрекетін уақытша тоқтатуды жариялады. 9 айдың 6 күні түнгі сағат 2-ден 22 минуттан 31 минут аралығында тілші Киев қаласының Днепр районы мен Киев облысының көптеген райондарында әуе шабуылынан қорғану сигналының қағылғандығын естіді. Осыдан кейінгі 3 сағат ішінде Украина әуе армиясы көп рет әуе шабуылынан сақтану сигналын жариялады. Алайда 9 айдың 6 күні таңертеңнен бастап тілші осы өңірлерден қопарылыс дауысын естімеді. Ресей мен Украина биыл 5 айда соғысты уақытша тоқтатуды бір рет жариялаған болатын. Осыдан кейін екі жақтың өзара шабуылы барған сайын күшейді. 6 айдан бері Ресей армиясы Киев қаласына, Киев облысына кейін көлемді оқ жолындық басқарылмалы бомба және ұшқышсыз ұшақпен үздіксіз шабуыл қозғады. Ал Украина армиясы 40 күндік ерекше соғыс әрекеті сияқты бір қыдыру әуе шабуылын жүргізді. Украина армиясының әуе шабуылынан қорғану басқарылмалы бомбысы мен F-16 соғыс ұшағында әуеден қорғану басқарылмалы бомбысы тапшы болғандықтан, Украина жақ Ресей армиясының басқарылмалы бомбысы мен ұшқышсыз ұшағын өнімді тосалмады. 8 айдың 27 күнінен бері Ресей армиясы Киев қаласы мен Киев облысына шоғырлы шабуыл қозғады. Бірнеше күннің алдында тілші Киев қаласының солтүстік өңірінен автокөлікпен оңтүстік өңіріне бара жатқан жолда екі рет реактивті ұшқышсыз ұшақпен әуе шабуылының туылғандығын көрді. Бұрынғы 20 минуттық жол 1 сағаттан астам уақытқа ұзарды. Голошевский районындағы бір көшеден өткен кезде тілші тұрғындардың сасқалақтап аспанға қарап, ұшқышсыз ұшақтың ұшу жолын қадағалап тұрғандығын байқады. Көптеген әйелдер мен балалар жақын маңдағы паналау орнына барып бас сауғалады. Бәңке, қонақ үй, сауда сарайлары есіктерін жауып жұмыстарын тоқтатты. 9 айдың 5 күні соғыс уақытша тоқтатылатындығы жарияланғаннан кейін тілші Днепр районындағы бір ерен базарға барды. Тілші бұл арадан көптеген бұқараның арақ шарап, сусын және азық-түлік сынды өнімдерді сатып алып, демалуға дайындалып жатқандарын көрді. Ресей мен Украина тіпті де кең көлемде соғыс тоқтату жөнінде бірлікке келе алмағанымен, қысқа уақыттық соғыс тоқтату мезгілі Киев халқы үшін таптырылмас тамаша орай болды. Тілші, ерен базарда зат тапшы болу мәселесі бәсең дегенімен, көк өніс, тұз, күріш, сиыр, қой еті, сүт өнімдері, арақ шарап сияқты заттардың әлі де ауыр дәрежеде тапшы екенін байқады. Ерен базардың сатушысы Ярослав тілшіге былай деді. 8-ші айдың 5-ші күні ерен базардың қамбасы шабуылға ұшырап, тауық етімен қамдау жарым айдан кейін біртіндеп қалпына келді. Сиыр еті бастан аяқ тапшы болып келеді, көкөніспен қамдау да қиын күйде тұр. Медиялардың хабарына қарағанда, Витков пен Кушина 9-ші айдың 5-ші күні кеште Москвада Ресейдің зұңтыңы Путинмен 3 сағаттан астам уақыт сындарлы кеңес өткізген. Жоспар бойынша Витков қатарлылар 9-ші айдың 6-ші күні Киевте сапарда болады, әрі Украинаның зұңтыңы Зеленскиймен кездеседі. 9-ші айдың 5-ші күні сағат 23:00 жерінде Киев қаласының температурасы 14 Цельсий градусқа түсті. Алайда көшедегі адамдар ағыны бұрынғыдан көрнекті түрде көбейді. Украинаның басым көп санды халқы ақыштың аталмыс жарастыру қызметінің нәтижесі әлі де бұлыңғыр екендігін біледі. Керісінше олар 3 күндік соғыс тоқтату уақытынан қалай ойдағыдай пайдалануға тіпті де көңіл бөлуде. Тілші тұрған Днепр районындағы бір сауда көшесінде кофехана, асхана, шарапхана, ерен базарлар да адамдардың ерекше көп екендігін байқады. Вокзалдың маңында жеміс жидек, гүл сататын жаймашалар әлі тижарат жүргізуде. Көше бойындағы орнықтар да көп деген адамдар әңгімелесіп арақ ішіп отыр. Бір ерен базардың сыртында орта жастағы бір ер адам тілшіге былай деді. Өткен бір аптада қауіпсіздікті ойластырып, отбасындағылармен метро бекетіне барып түнеп шықтық. Алайда метро бекетінде адам өте көп. Ауасы нашар, ұйықтай алмадым. Осы бірнеше күнде үйімізге қайтып ұйықтауға орай болды. Қопарылыстан алаңдайтын болдық. Әбден қалжырадым. 3 күн емес, қайта 3 жыл немесе одан да ұзақ уақыттық бейбітшілік болса екен деп армандаймын.
2: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Египет жасау кәсібінің арту көмескі үшін құлшына ашуда деген мақалаға құлақ түріңіздер. Назарларыңыз бізде болсын. Египет өнеркәсіп министрлігі таяуда 18 миллион шаршы метр келетін ірі өнеркәсіп қаласын ресми іске қосып, жергілікті жасау кәсібінің даму негізін бекемдей түсетіндігін жариялады. Үкімет шығарған мемлекеттің 2026 жылдан 2030 жылға дейінгі өнеркәсіп стратегиясы бойынша Египет жасау кәсібін пәрменді дамытып, 2030 жылға барғанда мұнайға жатпайтын өнімдердің экспорт сомасын 100 миллиард долларға жеткізуге, өнеркәсіптің ішкі өндірістің жалпы құнына қосқан үлесін 20%-ке жеткізуге, әрі неше миллион жаңа тұрмыс орнын жаратуға күш салуды жоспарлады. Египет өнеркәсіп министрлігінің мәнсәптісі былай деді. Египет осы өнеркәсіп стратегиясын атқару арқылы анағұрлым кемелді дербес өнеркәсіп жүйесін біртіндеп құрып, жасау кәсібінің арту көмескі үшін жан-жақтылы жандандырады. Жоспарға сай Египет тоқмашылық, киім-кешек, азық-түлік мәнерлеу, дәрі жасау, автомобиль, электр жабдықтары, құрылыс машиналары, электрон өнеркәсіп қатарлы 7 үлкен кәсіп түрін алдымен дамытып, жаңа энергиялы автомобиль өндіріс қуатын күш сала орналастырып, болат темір сияқты ауыр өнеркәсіптің жергілікттеніп дамуын қатар ілгерілетеді. Египет үкіметі жалпы сомасы 30 миллиард Египет ақшасында жасау кәсібін сүйемелдеу жоспарын атқарып, импорттың орнын басатын жаңалығаша өндіріспен шұғылданатын жергілікті жекеше кәсіпорындарға ұзақ уақыт тиімді қарыз ақша берді. Шартқа үйлесетін кәсіпорындар нормадан тыс өсім тиімділігінен иеліктенеді. Жасау кәсібінің энергиямен қамдауына кепілдік ету үшін Египет өнеркәсіп шұғыласы жоспарын атқарып,

0: бүкіл елдегі 7000 зауыттың төбесіне жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 1000 мегаватты фотоволттық құрылғы орнатып, таза энергияға сүйеніп зауыттардың өндіріс өзіндік құнын төмендетіп, өнеркәсіптердің жасыл дейіпке ойысуын жеделдетпекші. Сауда ордасын жасарту жағында іске қосылу алдында тұрған ірі өнеркәсіп қалалары жерді майға беру өткірмелеусінде 9 түрлі икемді жобаны ортаға қойып, қаржы қосушыларға тіпті де көп қолайлық жаратады. Египет үкіметі сәйкестік қамдау жүзбегі кәсібін арнаулы шабыттандыру саясатын қатар алға қойып, қаржы қосушыларды кәсіп саласының жарамдылығын зерттеу жобасымен тегін қамдады. Сонымен бірге Египет тексеріп бекіту тәртібін үздіксіз ықшамдап, үкімет пен кәсіпорынның селбестігін ішкерлетіп, кәсіптік шеберлікке тәрбиелеу ұсынылымын арттырып, өнеркәсіптің цифрлануына ойысуын жебеді. Әрі Египет Африка өнеркәсібін біртұтылғандыру дәріптемесіне сүйеніп, Африка құрылғыларының базар орайын мықты игерді. Жүнгімен Египеттің бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру жүлгесінде көптеген жүнгі кәсіпорындары Египетке ірге теуіп және дамып, Египеттің жасау кәсібінің дамуына, дәрежесінің жоғарылауына көмектесті. 2025 жылы 3 айда ХБ Шимфың Болат Темір тобының Египеттегі шекті жарна серіктігі Суэш каналы экономикалық районына 1 миллиард 650 миллион доллар қаржы қосып, ірі тұрпатта жасау орталығын құрды. Нысанның иелеген жер көлемі 3 миллион 750 мың шаршы метр, автомобиль, құрылыс машиналары, үй электр жабдықтары сияқты үстеме құны жоғары кәсіптерді дамытты. Сондай-ақ өндіріс зауытымен сәйкесті зерттеу тәрбиелеу орталығынан 9-ын құруды жоспарлады. Нысан салынып болғаннан кейін межемен жергілікті орында 8000-дай тікелей жұмыс орны жаратылып, жоғары төменгі буындағы сәйкесті кәсіптер дамытылады. Мамандардың қарауынша түрлі өнеркәсіп бақша райондарының іркес-тіркес салынуына, сүймелдеу саясатының үздіксіз тиянақтануына байланысты Египеттің жергілікті жасау кәсібінің көмескі күші онан әрі ашылады. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Мекенім, сөзі Қасен Сатылқановтікі, музыкасы Балғын Қайырбекұлынікі, орындаған Балғын Қайырбекұлы.

Ғашық сырын жасырмайды. Сөз мен музыкасы Саят Ақайұлынікі. Орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Қош шынарым сөзі Қапиолла Бәденұлынікі, музыкасы Аманжол Кәбенұлынікі, орындаған Серғазы Төлеуқанұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Синьцзян хабарлары.
2: Синьцзян хабарлары.
0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының Синьцзян хабарлар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 9 айдың 9 күні, сәрсенбі.
3: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін Тарбағатай аймағы, Алтай аймағы, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласы, Санжо облысы, оңтүстік Синьцзянның батысындағы Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Ақсу аймағының батысы, солтүстігі, Байынғолын облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласы сияқты жерлердің ішінара орындарында себезгі жаңбыр жауады. Биік таулы өңірлерде қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн бұлттап барып ашылады. Ең төменгі температура 16 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 26 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: 42-ші ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында Автономиялық райондық партком, Автономиялық райондық халық үкіметі бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне қалсырау хатын жолдады.
0: Биыл алдыңғы 8 айда Синьцзян темір жолының жүк тасымал мөлшері 170 миллион тоннаға жетті.
3: 2026 жылғы мемлекеттік ғылым жалпыластыру айының Синьцзяндағы негізгі алаң қимылы басталды.
0: Тарым өзенінің 27-ші ретке экологиялық су жеткізуі тәртіппен ілгерілеп, 350 миллион текше метр экологиялық су Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәлізді нәрлендірді.
3: Көктоғайдағы қызыл саяқаттың өрлеуі үздіксіз көтеріліп, шартараптан келген саяқатшылар кен бақшасына кіріп, күресіздерін іздеп, Көктоғай рухын сезінді. Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. 9 айдың 9 күні Автономиялы райондық партком, Автономиялы райондық халық үкіметі бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлеріне қалсырау хатын жолдады. Қалсырау хатында былай делінді: 42-ші ретке оқытушылар мерекесі қарсаңында Автономиялы райондық партком, Автономиялы райондық халық үкіметі бүкіл районның оқу-ағарту шебінде қажырлықпен еңбектеніп жатқан барлық оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерінің мерекесін қызу құттықтайды және ықыласты сәлем жолдайды. Оқу-ағарту істерінің ұрпақтан ұрпаққа жалғасуына өмірлік жүрек қанын арнаған демалысқа, зейнетке шыққан сақа оқытушыларға, сақа оқу-ағарту қызметкерлеріне өскелең құрмет білдіреді. Синьцзянға көмекке келген қалың оқытушыларға, қарт оқытушыларға және оқу-ағартуға көмектесуші қызметкерлерге шын жүректен алғыс айтады. Оқу-ағарту мемлекеттің ұлы ісі, партияның ұлы ісі. Бас шужи Си Цзиньпин Синьцзян оқу-ағарту істерінің дамуына өскелең мән беріп, Синьцзянның оқу-ағартуын дамыту және оқытушылар қосыны құрылысы жөнінде көбірек маңызды нұсқау беріп, бекіту жасап, Әлгерінді кейінді Баудин Шуянның батыс бөлігі оқу-ағартуына көмектесуге барған оқушылар қауымының уәкілдеріне, қарт оқытушылар әрекеті қарт еріктілерінің уәкілдеріне, Шейт бастауыш мектебінің шекараны қорғап, оқу-ағартуға көмектесу батыс бөлік жоспары еріктілер қызмет өтеу әтіретінің мүшелеріне жауап қат қайтарып, қалың оқытушылар мен оқу-ағартуға көмектесуші еріктілерді шекара өңірге тамыр тартып, білім беріп, адам тәрбиелеуге шабыттандырды. Автономиялы райондық партком, Автономиялы райондық халық үкіметі бас шужи Си Цзиньпиннің Синьцзян қызметі жөніндегі маңызды сөздерінің, маңызды нұсқауларының, бекітулерінің рухын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Синьцзянды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектілендіріп, оқу-ағартуды Синьцзянның баянды тыныштығына саятын түбірлі, негіздік, ұзақ болашақты қызмет етуге табанды болып, оқу-ағартудың саяси сипатын, халықтық сипатын, стратегиялық сипатын мықтап игеріп, Чунхуа ұлты ортақтылыға танымын бекемдеуді негізгі желетіп, оқу-ағарту істерінде тың ілгерлеушілікке қол жеткізуді, жүйелі өзгеріс тудыруды ілгерлетіп, әр ұлт бұқарасының оқу-ағартудағы табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі үздіксіз жоғарылады. Бүкіл Синьцзяндағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлері Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, партияның оқу-ағарту бағытын жаппай дәйектілендіріп, назарды оқу-ағартуда қуатты район құру нысанасына шоғырландырып, сабақ мінбесінен табжылмай, өн-түнсіз еңбектеніп, үлес қосып, мемлекеттің стратегиясы мен Шинжаңның осы замандандыру құрылысына қызмет өтеу, қамтамасыз ету үшін қыруар таңдаулы дарындыларды баулыды. Мөрел арқылы тәрбиелеудің іс жүзіндік әрекет арқылы оқу-ағартуда қуатты район құрудың дәуірлік жауапнамасын жазып, халық разы болатын оқу-ағартуды ойдағыдай жүргізудің терең сүйіспеншілігі мен борышын әйгіледі.
3: Биыл Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Оқу-ағартуда қуатты ел құрудың 3 жылдық әрекет жоспарындағы алдыңғыға мұрагер, кейінгіге пайдагер болатын шешуші жыл. Синьцзяң оқу-ағартуы жаңа борышты, жаңа үмітті арқалап отыр. Бүкіл Синьцзяңдағы қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерінің бастан-аяқ партия мен халықтың оқу-ағарту істеріне адал болып, мемлекеттің ірі ісін көкейде сақтап, партия үшін адам тәрбиелеу, мемлекет үшін дарынды тәрбиелеу әуелгі мақсатынан, борышынан жазбай. Жұңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуді, жұңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді тығыз арқау етіп, мөрал арқылы тәрбиелеу түбірлі міндетін жаппай тиянақтандырып. Ағартушылар рухын барынша асқақтатып және әмілетті әйгілеп, мұрат сенім болу, мөралды қасиет болу, терең білімі болу, бауырмалдық, мейір болудай төртте жақсы оқытушы өлшемін ұстанып, өскелең ұстаздық мөрал. Ұстаздық істіл жетілдіріп, білім беріп, адам тәрбиелеу қабілетін жоғарылатып, оқушылардың мінез құлқын шыңдауына, білім үйреніп, жасампаздық ой желісін қалыптастыруына, отанға үлес қосуына жол бастаушы болып, партияны сүйетін, отанды сүйетін, келелі міндет арқалай алатын анағұрлым көп, дәуір жаңа адамдарын құлшына баулып, социалистік ұстаманданған Синьцзяң құруға оқу-ағарту күшін арнауын үміт етеміз. Оқытушылар оқу-ағартуды гүлдендірудің негізі, оқу-ағартуды көркейтудің қайнары. Әрдәржел партком үкімет оқу-ағартуды бастан-аяқ алдымен дамытылатын стратегиялық орынға қойып, оқытушылар қосыны құрылысын оқу-ағартуда қуатты район құрудың ең маңызды негізді қызмет ретінде игеруге табанды болып, оқытушыларды құрметтеу, оқытушылар қосынын күшейту, оқытушыларға тиімділік жасау, саясат шараларын дәйектілендіріп тиянақтандырып, оқытушылардың саяси орнын, қоғамдық орнын, кәсіптік орнын үздіксіз жоғарылатып, тұтас қоғамда оқытушыларды құрметтейтін, оқу-ағартуға мән беретін қою орай қалыптастырып, таңдаулы дарындылар оқытушы болуға талпынатын, оқытушылар өз өнерін әйгілейтін, әйгілі ұстаз мамандар көптеп жарыққа шығатын жағдай әзірлеу керек. Қалың оқытушылар мен оқу-ағарту қызметкерлерінің мерекелерінің көңілді, дендерінің сау, қызметтерінің табысты, отбасыларының бақытты, барлық істерінің сәтті болуын тілейміз.
0: 15-ші 5 жылдықты бастап, жаңа жорықты екпінде ұмтылайық. Станциямыздың хабары. Биыл 1-ші айдан 8-ші айға дейін Шинжаң темір жолының жүк жөнелту мөлшері 170 миллион тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 4.2% артқан. Биыл жыл басынан бері Шинжаңның экономикалық айналымы жалпы жақтан орнықты болып, қоғамның мол өндірілетін заттарға болған қажеті үздіксіз артып, темір жол тасымалына анағұрлым көп орай әзірленді. Шинжаңның темір жол тараулары мол өндірілетін өнімдерді орнықтыру, қосымша өнімдер санын көбейту стратегиясын ішкерлей атқарып, зат айналымын жалпылай көтермек алуды күш сала кеңейтіп, көп формалы ұласпалы тасымалдың бір талон түзімін, бір жәшік түзімін жалпыластырып, қарғалдақ тез тасымалдауды басқамен бірлестіру, зат айналымын маркасын жедел жетілдіріп, ауыл қыстақты гүлдендіру, жібек жолы электронды саудасы, желілес өнімдерінің шоғырын үздіксіз байытты. Қатынау картасында белгіленген тез қарқынды кезекші поезіне сүйеніп, Шинжаңның жаңа өнімдерін сыртқа тасымалдау кәсібін кеңейтті. Мақтаны Шинжаңнан сыртқа тасымалдау, астықты Шинжаңнан сыртқа тасымалдау, кезекші поездерін тұрақты ұйымдастырып, түйінді заттық материалдар тасымалын пәрменді қамтамасыз етті. 8-ші айдың 17-ші күні 200 тоннадан астам шеммей тиелген әйкіс 8, 7, 5, 6 кезекші поез Шинжаңның Ақсу вокзалынан жолға шығып, Жожияңның Жашыңына жол алды. Бұл оңтүстік Шинжаңдағы тұңғыш жеміс жидектерді Шинжаңнан сыртқа тасымалдау тоңазытып, жас күйінде жедел жеткізу линиясы кезекші поездының сәтті қатынағандығын көрсетеді. Бұл биыл 7 айдың 18 күні Шинжаңда мемлекет бойынша тұңғыш мемлекеттік темір жолы тоңазытып, жас күйінде жедел жеткізу линиясы кезекші поездының Үрімжі Сәмпиң вокзалы, Шиян халықаралық порт вокзал желісінен кейінгі оңтүстік Шинжаңда тұңғыш рет ашылған мемлекеттік темір жол тоңазытып, жас күйінде жедел жеткізу линиясының кезекші поезды линиясы есептеледі. Тасымал үстінде жаңалық ашудан сырт, Шинжаң темір жолы көмескі күштерді ашып, өнімділікті жоғарылатудан сырт, тасымал, жүк тасымалы, орналастыру сияқты тараулар тығыз селбесіп, жолаушылар поезы айналмалы поезын, тиеуш қорапты тез тасымал кезекші поезын күш сала қатынатып, тасымал қуатын дәлме-дәл сәйкестіріп, тасымалды қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылатты. Көмір теміржол тасымалының орнықтырғышы. Биыл Елші базарының көмірге болған қажеті арта түсті. Шинжаң теміржол тараулары орайды мықты игеріп, көмірді Шинжаңнан сыртқа тасымалдау кәсібін күш сала ашты. Теміржол тараулары иқуатты арттырып, жаңалауды күш сала атқарып, тасымал қуатын арттырды. 8 айдың 29 күні көмірді толтыра тиеген жүк поезінің Чаха Чуэн бекетінен өтуіне байланысты, Чаңжунмяу Ном теміржолының тыңнан қосылған екінші желісі инженериясындағы 10,000 тонналық поезді қабылдау жөнелту қуаты бар тұңғыш поез бекеті іске қосылды. Қазірге дейін Чаңжунмяу Ном темір жолының тыңнан қосылған екінші желісі инженериясында 5 поез бекеті іске қосылып, көмірді Шинжаңнан сыртқа тасымалдау арнасының қуаты көрнекті күшейді. Бұдан сырт Шинжаң темір жол тараулары сатушыларды көмір базарының жоғарғы, төменгі буынындағы кәсіпорындарға баруға ұйымдастырып, завод, кен кәсіпорындарының өндіру, тасымалдау, сату жалпы тізбегінің жағдайын ұдайландырып шетінен тексеріп, кәсіпорындардың тасымалға жетін дәлме-дәл сәйкестірді. Тіке қатынайтын кен ашатын орын, темір жол, көмір істететін кәсіпорын сынды үш жақтың зат айналымын жалпылай көтермеге алу үлгісінде жаңалық ашып, және оны атқарып, мекеме аралық айналмалы кезекші поез қатынатып, көмірді Шинжаңнан сыртқа тасымалдау мөлшерінің орнықтылық барысында артуын жебеді.
3: Үрімжі қаласы саудагер шақырып қаржы енгізуді осы замандаған кәсіп саласы жүйесін орнатудың маңызды тұтқасы етіп, ерекше абзалдыққа ие кәсіп саласын, нысандардың тиянақтануын, факторлармен қамтамасыз етуді арқау етіп, үздіксіз күш салды. Бірінші айдан бері қала бойынша 149 нысанға қол қойылып, тоқтам сомасы шамамен 34 миллиард 900 миллион юан болды. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Алдын қаптаның соңында Үрімжі жоғары жаңа технология ашу районына жаңа қала районы орналасқан Үрімжі Уе Хуаяншыңда адамдар ентіреседі. Жұмыс бастағанына ұзақ болмаған осы сауда кешеніне 240-тан астам әйгілі марка іргетеуіп, тұңғыш рет кірген және үлгі әйгілі маркалардың салыстырмасы 40%-дан асып, тұтынудың дәрежесін жоғарылатуды жебейтін, өңірлік экономиканы жандандыратын жаңа қозғалтқышқа айналды. Үрімжі Уе Хуаяншыңның бас меңгерушісі Ян Жэньцзян тілшіге, жұмыс бастаған алғашқы күні 300 мың адам рет қаридар қабылдадық. Сондай-ақ Шинжаңның сауда нысандарының соңғы жылдары жұмыс бастауының рекордын жаңаладық. Сату бейнесінен қарағанда біздің 18 әйгілі маркамыз бүкіл ел бойынша, 22 әйгілі марка батыс солтүстік бойынша бірінші орынды еледі деді. Жаңа нысандар тиянақтанып, өнімділігі көрінумен бірге бір топ түйінді нысандарда жедел салыну үстінде. Үрімжі қаласы мәжіліс көрме аумағына орналасқан Хуанчу дәмді тағамдар көшесі, нысаны Қашқар көшесі, Башу көшесі, Сухан көшесі сияқты 8 үлкен ерекше тақырыптық көшені жобалап салды. Мыңнан астам сауда орны сияды. Қазір нысанның ішкі құрылысы соңғы кезеңге өтті. Осы айдың соңында сынақ ретінде сауданы бастайды. Тәулік бойы ашылатын көше аумағы құрылып, сауда тұтыну және мәдениетпен саяхаттың ішкелей тоғысуын ілгерілетеді. Шинжаң Чусы Тами сауда басқару серіктестігінің саудагер шақыру, сауда айналымы бас бақылаушысы Ли Мәли, 200 сауда орны алаңға кіріп, әшекелуді бастады. Қала тұрғындарының бос уақыттарында көше аралап, достарымен бас қосуына болады. Хуанчу дәмді тағамдар базары көшесі жаңадан құрылған торапта танымалы арнаулы ат басын бұратын жерге айналады деді. Ірі нысандарды енгізу, тез тиянақтандыру үшін Үрімжі қаласы әкімшілік қызмет өту реформасын үздіксіз тереңдетіп, бірісті жоғары өнімділікпен таныдыру және инженериялық құрылыс нысандарын тексеріп бекіту тізімі реформасын күш сала ілгерілетті. Түйінді нысандарға қарата бірге бір бойынша нысан группасының жалпы барысқа ілесу механизмін атқарып, нысандардың ерте тиянақтануын, ерте өнім беруін пәрменді ілгерілетті. Үрімжі қалалық сауда істер мекемесінің орынбасар бастығы Дина былай деді. Ырықты түрде кәсіпорындарды Үрімжіге келіп, тексеру жүргізуге, кеңес өткізуге ұсыныс еттік. Сондай-ақ нысаналы кәсіпорын қоймасын, кеңесетін кәсіпорындар қоймасын, келісімі жасалатын нысандар қоймасын құрдық. Сондай-ақ құрылыс жүргізетін нысандар қоймасында құрдық. Нысанға тұтас периодты басқару жүргіздік. Биыл жыл бастан бері саудагерлерді жиыны 86 тобрет Үрімжіге келіп кеңес өткізуге ұйымдастырдық.
0: Жаңалық ашып зерделі жасаудан Шинжанға назар. Синьцзян Ланшан Тунхы ғылым технология шекті жарына серіктестігі көмір, мұнай, биологиялық заттар сияқты көп негізді шикізаттарға сүйеніп, табиғи ыдырайтын жаңа материалдарды зерттеп жасап, ақ түсті ластануды жөнге салуды сапалы, жасыл шешу жобасымен қамдады. Енді станциямыздың тілшісі Лейминнің осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Синьцзян Ланшан Тунхы ғылым технология шекті жарына серіктестігі Санжо облысының химия өнеркәсіп, жаңа материалдар саласындағы бастамашы кәсіпорын. Өндіріс цехына кірсеңіз, ақ түсті биологиялық ыдырайтын смола түйіршіктері автоматтандырылған өндіріс желісі арқылы үздіксіз өндірілгенін көресіз. Серіктестіктің өнімдері зерттеу ашуға қызмет ету бөлімінің меңгерушісі Мадюн тілшіге, бұл түйіршіктер поли, бутадиен, гликол, биологиялық ыдырайтын смола, ол қораптауға пайдаланылатын жұқа жарғақ, ортаны қорғайтын зат сатып алу қалтасы сияқтыларды өндіруге қолданылады. Ол жаратылыстық ортада көміртегі қос тотығына ыдырап, суға айналатын жасыл жаңа материал дей келіп, ол крахмалдан, яғни биологиялық заттардың материалынан ашытылады. Осы сатыдан ол көміртегінің шығарылуын азайтады деді. Шикізат жасыл болумен ғана тынбай, мемлекет дәрежелі жасыл завод ретінде Ланшан Тунхының жасылы өндірістің әрбір буынымен тоғысқан. Барлық өніммен жабдық түгелдей жасыл куәландырудан өтіп, энергия жағында жасыл электр қуаты сияқты таза энергиядан алдымен пайдаланылып отыр. Серіктестіктің орынбасар бас меңгерушісі Лю Дяңбин, өндіріс барысымыз тағы қораптауымыз жасылданды. Бұл біздің өнімдерімізді қамтиды. Соңғы өнімдеріміз соңғы буындағы көптеген жасыл жасау жағына жұмсалады деді. Жасыл дамудың негізі үздіксіз жаңалық ашудан келеді. Сонау 2013 жылы кәсіпорын Чинхуа дәшесімен селбесіп желілес ыдыратқыш материалдарды зерттеп жасап, көп жылдық технологиялық қамал алу арқылы ілесіп жүгіруден қатар жүгіруге, онан ішінара салаларда бастамашы болуға дейінгі секірісті жүзеге асырды. Кәсіпорында қазір 34 түрлі патент, бір түрлі жұмсақ бөлшек аптордық құқығы бар. Көп түрлі мемлекетпен кәсіп өлшемін жасауға жетекшілік етіп, және атсалысып, биологиялық ыдырайтын материал саласында дербес меңгеруге болатын технологиялық жүйе қалыптастырды. 2025 жылы кәсіпорынның бір топ түйінді нысандары салынып өндіріске қосылып, сол жылғы өнеркәсіп өнім құны 2 миллиард 70 миллион юаньға жетіп, өнімдер Жапония, Корея, Түркия және Еуропадағы көптеген елдерге сатылды. Лю Дяңбин қазір соңғы буындағы кейбір қолданылмалы салаларға түйінді түрде бағыттап, түйінді түрде қамал алып және өнім аштық. Спорт киімі, спорт аяқ киімінің тор қабаты сияқты өнімдерді жасауға болады деді.
3: Кеншанды мерге бөлу, Синьцзянға көмектесу іздері. Синьцзянға көмектесу қызметі барысында Гуандун таңдаулы сапалы оқытушыларды таңдап жіберу, сапалы оқу-ағарту байлығымен ортақтасу, мектеп басқару негізді құрылғыларын жақсарту сияқты чаралар арқылы, ұжым құрау үлгісіндегі оқу-ағарту арқылы Синьцзянға көмектесу қызметін үздіксіз күшейтіп, сапалы оқу-ағарту байлығы арқылы көмек қабылдаған жердегі оқытушы-оқушыларға тиімділік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Бингтуан 3-шысы Тумсық қалалық 1-ші орта мектепте Шинжанға көмекке келген оқытушы Чанхуа үнемі жас оқытушылардың оқыту

0: жобасын сапаландыруына жетекшілік етеді. Мектептегі жас оқытушылардың саны көп. Оқыту тәжірибесі кемшіл болу сияқты мәселелерге қарата, Жаңхуа Синьцзянға көмекке келген оқытушылардың ұстаз шәкірт жұп құрау текшесін құруын дәріптеп, үйрету, көмектесу, жетектеу арқылы жергілікті оқытушылардың тез есебер жетуіне көмектесті. Тиімділігін көрген Бингтуан 3-шысы Тұмсық қалалық 1-ші орта мектептің оқытушысы Ян Хуйбин бізге шыт жаңа ой желісін ала келді. Қазір тіл әдебиет сабақханасының формасы тіпті де баймазымынды болып, оқушылардың атсалысуын тасы жоғарылады. Оқытуды зерттеу группасы оқыту әдісін ауыстырып, сабақханада беріле зерттеп, оқытуды зерттеу орайы барған сайын жақсыра түсті деді. Синьцзянға көмекке келген оқытушы Жаңхуа жаңадан қабылданған оқытушылардың сабағын үнемі тыңдап, оқытушылардың тапсырма орналастыру жағдайын ұғысамыз. Бастысы, оқытушылармен бірге оқулықты, оқушыларды баулуды, оқыту әдісін зерттейміз деді. Оқытушыларды тәрбиелеуден сырт, Гуандун Синьцзянға көмектесуде тағы мектеппен жергілікті орын бірге құру нысанын белсене ілгерілетіп, 2022 жылдан қазірге дейін жиыны 7 топта Гуандуннан 900-ден астам жоғары мектеп оқушысын Синьцзянға келіп, оқу ағартуға көмектесуге таңдап жіберді. Әрі ерекше мәдениет қимыл арқылы Гуандун мен Синьцзяндағы жастар мен өрендердің жүректес көпірін салды. Осы бірнеше күнде Бингтуан 3-шысы 51-ші туан 1-ші орта мектебінде хат жазып, жұп құрау қимылы тамаша өрістетілді. Дунгуан жаратылыстық ғылымдар шөяннан оқу ағартуға көмекке келген оқытушылары ұйымдастырған Шалғайдағы Гуандун мен Синьцзян қол ұстасып, Жунхуаның сентірлес шеңберін бірге кескіндеу қимылында Гуандун мен Синьцзяндағы жастар мен өрендердің қатты тәнекер етіп, тұрмыстан көрген білгендерін, өңірлік ерекшелігін және есей бержету әсерлерін бөлісіп, тау өзендерден енді өтіп, терең достық орнатуына мүмкіндік жасады. Қазірге дейін екі жердің ұдайланған қат-қатынас барыс келісі 20-неше рет өрістетілді. Бингтуан 3-шысы 51-ші туан 1-ші орта мектебінің оқушысы Назира Абдысами Гуандундық бала серігінің қатын тапсырып алып, қабағат қуанды. Ол, Гуандундағы іні сіңілер тарту таралғыларыңа рахмет, маған қатты ұнады. Мен қатымда сендерге біздің бұл жақтағы дәмді тағамдарды, ерекше өнімдерді сондай-ақ көркем жерлерді таныстырдым деді. Гуандунның Синьцзянға көмектесу бойынша Бингтуан 3-шысында тұратын жоғары мектеп тауысқан оқушылардың практика жасау оқу ағартуға көмектесу ұжымының мүшесі Чжаң Чуи балалардың түрліше өңірдегі балдырғандармен ауыз түйіс жасауына қат арқылы бірін-бірі шабыттандырып, өзара сүйіспеншілік сыйлап, бірге есей бер жетуіне мүмкіндік жасадық деді.
1: 9-шы айдың 9-шы күні түстен кейін 2026 жылғы мемлекеттік ғылым жалпыластыру айының Синьцзяндағы негізгі алаң қимылы Синьцзян ғылым технология сарайында басталды. Енді станциямыздың тілшісі Қаумахойдың хабарын тыңдаңыздар. Негізгі алаңдағы басталу салтының ғылым технологиялық ерекшелігі күшті болды. Құлтемір бие тартымды көрсетіліп, жанды би формасы әлсін-әлі алқауға ие болды. Байынғылын облыстық ғылым технология қоғамы ала келген Сіші Шұғыла Шәшәмін атты музыкалы көрініс театры ғылым жалпыластырушы ананың негізгі сатыға тамыр тартып, ауыл қыстақтарға барып, ғылым жалпыластыру үгіт лекциясын өрістеткен әсерлі әңгімелері жанды бейнеленіп, көрермендерді қатты әсерлендірді. Қимыл алаңында тағы мол ғылым жалпыластыру көрме өңірі орналастырылды. 17 жұңғы ауыл шаруашылық технология қоғамы Синьцзян ғылым технология шағын ауласы, Синьцзян авиация спорт қоғамы, сондай-ақ шұғыл жағдайға төтеп беру, өрт сөндіру, ауарай сияқты көптеген орындар бірге атсалысып, тұрмысқа, бұқараға жақын бір топ ғылым жалпыластыру жетістіктерін шоғырлы әйгіледі. Ғылым жалпыластыру жаппалы аптекөлік жастар мен өрендердің көретін өтімді жеріне айналды. VR мен апаттан сақтануды сезіну, қызықты ғылыми шағын тәжірибелер, құлтемір көрмесі оркестр-оркестр өткізілді. Балалар өз қолдарымен меңгеріп сезініп, ғылым технологияның кереметін жақын аралықтан сезінді. Үрімжі қалалық 121-ші орта мектептің 6-шы жылдық оқушысы Фыңзы Хан тілшіге былай деді. Өрт сөндіру, өрттен сақтану қауіпсіздік жаттығуын, сондай-ақ терең теңіз лифтін сезіндім. ғылым жалпыластыру уайы қимыл арқылы жүнгоның ғылым технологиясының күн сайын жаңаланып келе жатқан дамуы мен алға басуын сезіндім. Жүнгоның ғылым технологиясының бұдан былай барған сайын жақсаруын, барған сайын құдіреттенуін үміт етемін. Автономиялы райондық ғылым технология қоғамының бас хатшысы, ғылым технология жалпыластыру бөлімінің оңтүстік Шинжан қызметі бөлімінің бастығы Патима Әбілекім, биыл мемлекеттік ғылым жалпыластыру айының Шинжандағы жерлес қимылдары 7-ші айда басталды, 9-ші айда шоғырлы көрсетіледі, 10-ші айдың орта шеніне дейін жалғасады дей келіп былай деді. Қазіргі дейін бүкіл Шинжанда жиыны 1560 неше реткі түрлі ғылым жалпыластыру қимылы жолданды. Қимыл мектеп ауласы, әлеуметтік аумақ, ауыл қыстақ сияқтыларды қамтыды. Желіден тысқары тәсілмен өрістетіліп, бүкіл Шинжанда ғылымды сүйетін, ғылымды үйренетін, ғылымды қолданатын қойурай қалыптастырды. Енді біз әр жақтың ғылым жалпыластыру байлығын үздіксіз біріктіріп, ғылым технология сарайы, ғылым жалпыластыру жаппалы аптекөлігі, ғылым жалпыластыру тәрбие базасы сияқты шептерге сүйеніп, сапалы ғылым жалпыластыру байлығының негізгі сатыға түсуін ілгірілетеміз.
0: 9-ші айдың 8-ші күні Тарым өзенінің 27-ші реткі экологиялық су жеткізуінің 2-ші кезеңіндегі су ағыны шөл даланы кесіп өтіп, Шарқылық ауданына жетіп, Арған тораңғы орманын нәрлендірді, әрі Тетма көліне құйды. Осы реткі су жеткізу жоспарының жалпы мөлшері 350 миллион текше метр болып, Тарым өзенінің төменгі ағарындағы жасыл дәліздің экологиялық қауіпсіздігін үздіксіз қорғайды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Шарқылық ауданы Арған тораңғы орманы өңірінде тораңғы қаулап өсіп, жыңғыл лопнұр кендірі, қызылмия сияқты қосалқы өсімдік жамылғыларда қалың шықты. Тарым өзенінің соңғы құяр жері болған Тетма көлінің көгілдір толқыны бұйраланып, саздықтың су айдыны тұрақтылығын сақтап, қамыстар бітті өсіп, су құстары көкте қалықтады. Осы рет су жеткізу екі кезеңге бөлінді. Көктемдегі бірінші кезеңі 3-ші айда аяқтады, екінші кезеңінде тасқын мезгіліндегі тасқын суынан толық пайдаланып, жоғарғы ағардағы тасқыннан сақтану қысымын бәсеңдетумен бірге Тораңғының шоғырлы тұқым тастап, көктеуінің чешуші, терезелік мезгілі мықты егеріліп, төменгі ағардағы шөл өсімдік жамылғыларына тіршілік суын толықтады. Су жеткізуде қос өзен арнасы, ұзақ уақыт жалғасқан айналым үлгісі қолданылып, жел бойындағы экологиялық тиектер қажетке қарай ашылып, өзен арнасы арқылы су жеткізумен молынан ағызып, сумен толықтауды ұштастырып, Арған аумағындағы тораңғы орманын тәлмәдәл суарып, орманды өңірлерді суару мен Тетма көлі саздығына су толықтауға тең мән берілді. Шарқылық ауданының орман қорғаушысы Шырзат Әзез тілшіге, көп жыл экологиялық су жеткізу арқылы бұл жақта қамыс пен тораңғы қайтадан қаулап өсіп, су құстары, жабай хайуанаттар жыл бойы осында тіршілік ететін болды. Осы бірнеше жылда ауа райы жақсарып, құмды боран азайды деді. Жүнгі ғылым академиясы Шинжан экология және жағарапия зерттеу орнының тексеруіне қарағанда, көп жылдан бері үздіксіз су жеткізу өнімділігі жақсы болған. Тарым өзенінің төменгі ағарының екі жағалауындағы 1 км аумақтағы орташа жерасты су деңгейі оңаудан бұрынғы 8-де 12 метрден 2-де 4 метрге көтеріліп, су сапасы үздіксіз жақсарып, өсімдік жамылғысы 17 түрден 81 түрге көбейген. Шарқылық аудандық орман шаруашылығы және жайлы мекемесі орман шаруашылығы технологиясын жалпыластыру орталығының қызметкері Сонжи Тетма көлінің су деңгейі жыл сайын жоғарылап, су айдыны үздіксіз кеңейіп, өңірлік жерасты су деңгейі де үздіксіз көтеріліп, ағарлардың тұтас тұлғалық экологиялық ортасында түбегейлі жақсару болды деді.
1: Қазір Бүгір ауданының 46500 му жеріндегі алмұрт әркес-тіркес пысып, теру мезгіліне өтті. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Бүгір ауданы Қарабақ ауылының алмұрт егу базасында жап-жасыл алмұрт ағашында толық пысқан әдемі алмұрттар бұтақта самсып, ауада солғын жемісі саңқиды. Жұмысшылар еппен үзіп, пысқан алмұртты шарбаққа салып, онан соң жемісті пішіні үлкен кішілігі бойынша дәрежеге бөліп сұрыптап, сапасына кепілдік етуде. Алдыңғы мезгілде атыздан мұқият баптаудың арқасында биыл алмұрттың пішіні әдемі, жемісі жақсы, қант құрамы жеткілікті болып, тауар жеміс мөлшері бұрынғы жылдан

0: жылдардағыдан орнықты жоғарлады. Егімшілікпен айналысатын тың әммен тілшіге, биыл алмұртымыздың өсуі жақсы, сапасы да тамаша, қазір тере бастадық. Сырт жерлерден келген саудагерлер сатып алуды ұштастырды. Сату жолынан алаңдамайтын болдық, деді. Алмұртты жинау қызметіне кепілдік ету үшін Бүгір ауданының ауыл қалашықтары алдын ала жоспарлап, орналастырып, ауыл қалашық кадрларын әрқайсы қыстақтың алмұрт бақшасының бірінші шебіне баруға ұйымдастырып, бағбандардың теру жұмысын арнаға түсіруіне, ғылыми дәрежеге бөліп сұрыптауына үстінде жетекшілік етті, әрі жинағаннан кейін жас күйінде сақтау және қоймаға кіргізу, басқару, қорғау жағындағы технологиялық тәрбиені күшейтіп, атыздан қоймаға дейін сапа өткелін ойдағыдай игерді. Бүгір ауданы Қарабақ ауылының 3-ші дәрежелі меңгеруші қызметкері Ахат Нұртілшіге, алмұртты үзу қызметі 10-ші айдың орта шеніне дейін жалғасатынын айта келіп, былай деді. Жинауға жетекшілік ету, өндіру мен сатуды ұштастыру, жұмысшы істетуді сәйкестіру сияқты қызмет өте қызметтерін тұтас барыс бойынша ойдағыдай істеп, қалың бағбанның теру уақытын игеріп, жұмысты арнаға түсіруіне жетекшілік етіп, ерекше жеміс орманы кәсібін шын мәнінде бұқараның халықты байытып, кірісті арттыру кәсібіне айналдырамыз.
1: 2026 жылғы Үрімчі марафон жарысы 9-ші айдың 13-ші күні басталады. Осы ретке жарыстың қауіпсіз тәртіпті өткізілуіне кепілдік ету үшін Үрімчі қаласы көп түрлі шараны қатар қолданып, жарысты жан-жақты қамтамасыз етеді. Енді станциямыздың тілшісі Гаумохуйдың осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. 9-ші айдың 9-ші күні түстен бұрын Синьцзян халықаралық мәжіліс көрме орталығының марафон қамбада сақтау орталығында Синьцзян Шунфэн тез тасымал серіктестігінің қызметкерлері жарысқа қатынасатындардың киім-кешегі, ауыз суы, номер тақтасы сияқты жарыс заттарын сұрыптап, қораптап және тексеруде екен. Серіктестіктің бас меңгерушісі Янбау Сай тілшіге: "Осы ретке марафон жарысында Синьцзян Шунфэн серіктестігі тұтас ат айналымын қамтамасыз етуді үстіне алды. Бұл жарыс сумкасын өткірмелеп тасу, шеберлердің киімін сақтау, жарыс жолында заттарды тарату, жарыс үстінде жол көмек беру, жарыс аяқтау сумкасын бөліп тарату, сондай-ақ жарыстан кейінгі заттарды жинап алу сияқты жалпы барысты қызмет көрсетуді қамтиды" дей келіп, бір тұтас жоспарлап орналастыруды 40 күн бұрын бастадық. 160 неше қамтамасыздандыру автокөлігін орналастырдық. Сондай-ақ 20 неше басқарушыны тұтас автокөліктің айналымын жалпы барыста қадағалап меңгеруге орналастырдық. 150 адамды қамтамасыз ету ұжымын құрып, тұтас заттық материалдарды қабылдауға, сұрыптауға, сондай-ақ жарыс сумкасын өткірмелеп тасуға және жұмыс кезінде тиеу түсіруге жауапты еттік, деді. Осы ретке Үрімчі марафон жарысы марафон және жартылай аралық марафон сынды екі жарыс түрін орналастырып, жалпы көлемі 15 мың адам болып, тарихтағы ең жоғары өреге жетті. Мұның ішінде Синьцзянның сыртынан жарысқа қатынасуға келген шеберлер 44% ұстайды. Қатынас жүрістіріс шағында Үрімчі қалалық қатынас тасымал мекемесі жарыс арнаулы желісінің жобасын және автокөліктерді орналастыруды алдын ала белгілеп, тасымал қуатын орналастыру мен шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыз етуді бір тұтас жоспарлап, шеберлердің жүрістірісін бар күшпен қорғайды. Үрімчі қалалық қатынас тасымал мекемесі жолаушы тасымал басқару бөлімінің орынбасар бастығы Лю Шаншан осы ретке жарыста жарыс алаңында 6 қабылдау өткірмелеп тасу арнаулы линиясы, жарыстан кейінгі 5 арнаулы линия және 2 жартылай аралық марафон арнаулы линиясы құрылып, халық бақшасының оңтүстік қақпасы, Джинкай Уанда алаңы сияқты негізгі жолаушы тасымал түйіндерін қамтиды, деп таныстыра келіп, арнаулы линиядағы жолға шығу уақыты таңертеңгі сағат 5-тен 10 минуттан сағат 6-дан 20 минутқа дейін. Барлығы мәжіліс көрме орталығының қауіпсіздік тексеру есігіне төте барады. Джинбао автобус әлеуметтік қатынас тобы жұмыс бөлісі бойынша үстін алады. Тасымал қуаты 270, әлеуметтік автобусға орналастырылады. Сонымен бірге 80 шұғыл жағдайға төтеп беру автокөлігі, 4 сүйреу автокөлігі орналастырылып, қатынас қызмет өтеуін қамтамасыз етудің тенақтаруына шынай кепілдік етіліп, жарысқа қатынасқан шеберлердің жақын маңнан автобуспен жарыс алаңына баруына қолайлық жасалады, деді. Осы ретке марафон жарыс кезінде Синьцзян ұйғыры дәрі-дәрмек шекті жауапкершілік серіктестігі жарысқа қатынасқан шеберлерге арнайы

0: Олы спорт ақаусыздығын толықтау сомкасын жасатты. Серіктестік базар бөлімінің бастығы Ли Юн, жүгірушілерде жоғары күшімеліктегі спорттан кейін күш-қуат оңай сарып етіледі. Денесі қалжырайды. Ендеше осы ретке жар сомкасына анардың қан толықтайтын қанып қоймалжыңы. Қышқыл анар, роуминг ин сынды осы екі түрлі өнім салынған. Бұл жүгірушілердің қуатын толықтауға тиімді деді.
1: 9-ші айдың 8-ші күні кеште Тянь-Шаньнан жарық айтып, классикалық жырлар мәңгі жаңғырады. 2026 жылғы Чунго өлең жыр қаласы Бингтуан 8-ші ШСШХЗ қаласының 4-ші кезекті дауыста бақу жарысының жалпы шешуші жарысы 1-ші тамыз қант фабрикасының мәдениет жасампаздығы көшесінде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Дунжиюның хабарын тыңдаңыздар. Жарыс теңіз жыры мен Синьцзянға кірді атты басталу биімен басталды. Осыдан кейін 10 команда жеке-жеке ұзақ жорық мәңгі жолда. Шалғай өлкі сияқты 10 туындыны сахна төріне шығарып жарысты. Соңында Шықызы қаласы Шеншің мәлі басқармасы ала келген Қызыл Құрыш атты туынды 1-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Бұл туынды көрермендерді бастап соғыс өртінде қан кешкен жапон шапқыншыларына қарсы соғыс жылдарын қайта еске түсіріп, төңкерістік құрбандардың қайтпас қайсарлық пен күшті жаумен шайқасып, денесі мен ұлы қорған соққан қаһармандық жігерін жанды әйгілеп, кейінгілерді тарихты есте берік сақтауға, үдіре алға тартуға шабыттандырды. Қызыл Құрыш атты туындының бас ролын сомдаған Шеншің мәлі басқармасы 7-ші әлеуметтік аумағы парткомының шужиі Бәйбин былай деді: «Біз кезіндегі сол бір қасіретті жылдарды еске алдық. Мен де ерекше тебірендім. Әскери тың игерушілердің төртінші ұрпағы ретінде Бингтуан рухын, Тораңғы рухын, Саға әскерлер рухын ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып, сәулелендіре беруіміз керек». Сондағы көрермен Лю Дяи былай деді: «Осы ретке дауыста бақу жарысының формасы алуан түрлі болып, ұзақ жорықтағы жылдарымызға қайырыла қараумен бірге Бингтуанның рухын да мадақтап, бізге бүгінгі тұрмыстың оңай аспақ қолға келмегенін анағұрлым ұғындырды. Мен де осы нөмірлерден күш-қуат алып, Бингтуанның осынау топырағында үздіксіз құлшына күрес жүргізіп, Бингтуанның дамуына өз үлесімді қосамын». Жарыс биыл 5-ші айда басталғаннан бері Шықызы қаласында жоғарыдан төменге дейін ат салысы өрлеу көтеріліп, әрқайсы жас кезеңіндегі әр саладағы бұқара жарысқа белсене тізімделді. Алғашқы жарыс, қайталай жарыс арқылы ең соңында 300-ден астам тізімделген туындыдан 10 туынды жалпы шешуші жарысқа өтті. Оқысуға қарағанда Шықызы қаласы 2023 жылы дауыстап оқу инженериясын атқарғаннан бері жиыны 630 неше рет түрлі дауыстап оқу қимылын өрістетіп, 600 мың адам реттен астам жұмысшы қызметкер көріп, апта сайын қимыл болу, ай сайын көрмелеу, маусым сайын ойын қою, жыл сайын ірі жарыс өткізу сынды ұдайланған механизм қалыптастырып, жалпы халық өлең оқу, тұтас қалада жыр әуелі ұрайы күн сайын қоюлай түскен. Бингтуан 8-ші ШСШХЗ қалалық партком үгіт бөлімінің үнемлік істерге жауапты орынбасар бастығы Чжу Вэйсин былай деді: «Келесі қадамда біз дауыстап оқу инженериясы мәдениет маркасын үздіксіз жарқыратып, классикалық шығармаларды оқу, өлең жыр көрмелік қойылымы сияқты мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын ұдайландырып өрістетіп, Бингтуан рухы мен Тораңғы рухын, Саха әскерлер рухын жалғастырып, әр ұлт бұқарасын рухани мәдениетпен қамдауды үздіксіз байытып, әскери тың игеру әйгілі қаласын өлең жырмен нәрлендіреміз. Жоғары сапалы мәдениет құрылысы арқылы Шықызы қаласының экономикасы мен қоғамының жоғары сапалы дамуына дем береміз».
2: Шинжаң жақсы жер.
0: Осы мезгілде көктоғай сирек кездесетін метал мемлекеттік кен бақшасының қызыл өнеркәсіп саяхатының өрлеуі үздіксіз жоғарылап, шартараптан келген саяхатшылары осы арада өнеркәсіп терегін тамашалап, күресіздерін іздеп, көктоғай рухын сезінді. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Жаңа Жұңғоның сирек кездесетін метал өнеркәсіп бесігі ретінде Көктоғайда кемелді өнеркәсіп ескі жұртымен кен кәсібінің сүбелі даму тарихы нақышталған. Атын естіп жер-жерден келген саяхатшылар 3-ші номерлі кен жүлгесін аралап, жерасты кен үңгірлерінің сырына үңіліп, ағауын құрылысшылардың қажырлықпен күрес жүргізген әсерлі әңгімелерін тыңдап, тікелей сезіну формасындағы саяхат арқылы көктоғай рухын ұғынып, қызыл тәлім тәрбиенің сыннан өтеді. Гуандондық саяқатшы Оуян Чың мемлекет құрылысы екі атом бомба, бір жер серігі үшін қажылықпен күрес жүргізіп, өз өмірін құрбан етуден тайынбаған. Осы ұрпақ адамдар әуелгі мақсатты ұмытпағандар. Олардың осы рухын сәулелендіруіміз керек деді. Чинхайлық саяқатшы Жан Мырза, біздің аға буындарымыздың қалайдан қалай қажылықпен игілік жаратқанын көріп, қатты таң қалдық. Шынында тәрбие алдық. Тұтас көрініс өңірінің құрылысы, тас жолы, құрылғылары біршама кемелдеген. Саяқатшыларға беретін сезіну кешірмелерде өте тамаша деді. Соңғы жылдары Көктоғай қызыл байлыққа, өнеркәсіп мұраларына және экологиялық абзалдылыққа сүйеніп, мәдениет, саяқат өнімдерін үздіксіз байытып, кәсіп саласы тізбегін ұзартып, тамашалау, зерттеу, ғылым жалпыластыру тәрбиесі, күтіну, сейіл-сербен бір тұлғаланған өнеркәсіп мәдениет, саяқат жаңа кәсіп күйін күш сала қалыптастырып. Көрініс өңірлерінің баурау қуаты мен ықпал күшін үздіксіз жоғарылатты. Синьцзян Көктоғай Бейджиң Мингжу саяқат дамыту чекті жауапкершілік серіктестігінің орынбасар бас меңгерушісі Тан Шыңли, 2026 жылдан қазірге дейін Көктоғай емделу, тынығуға келген 20 мыңнан астам саяқатшыны қабылдады. Көрініс өңірі қызыл хикаяны ойдағыдай баяндауды тығыз арқау етіп, қызыл байлықтан ойдағыдай пайдаланып, Көктоғай рухын ойдағыдай сәулелендіріп, Көктоғай өнеркәсіп саяқат аумағын мемлекеттік қызыл өнеркәсіп саяқаты күтіну тамаша орнына айналдыруға құлшынады деді.
1: Қазір Манас мемлекеттік саздық бақшасы мемлекеттік екінші дәрежелі қорғалатын хайуанат сұр тырнаны қарсы алды. Топ-топ сұр тырналар осы арада аялдап, азығыз деп қоректенді. Саздықта тырналар қалықтап, мөлдір суда самын құс жиналған экологиялық көркем көрініс жарыққа шықты. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Соңғы күндері Манас мемлекеттік саздық бақшасының таяз қайраңымен қопаның маңайында топ-топымен сұр тырна пайда болды. Кейбіреуі еңкейтіп, шөп, насекөм сияқты азық-түліктерді іздесе, кейбіреуі таяз су айдынында қауырсындарын тарайды. Тағы кейбіреуі қанатын жайып саздық кеңістігінде қалықтап, тырнаның тыраулаған үні толастамайды. Нанжиңдық саяқатшы Люян фотоаппаратымен көз алдағы көркем көріністі естелікке алып былай деді. Біз алыстан Шинжанға келіп көріністі тамашаладық. Қазір жыл құстарының ауаты мезгілі, Манас саздығының ортасы көркем, шамгүл құлпыра ашылуда. Көптеген жыл құстар осы арада дамылдап, қоректеніп, топ-топ сұр тырналар төбеде самғады. Манас мемлекеттік саздық бақшасы дүние жүзіндегі жыл құстары ауатын 3-ші нөмірлі желіге орналасқан. Ол жыл құстарының ауатын жолындағы маңызды энергия толықтау пункті. Әр жылы көктем мен күздегі ауатын мезгілде қыруар жыл құстары шекарадан өтіп тіршілік етеді. Таяу жылдардан бері Манас ауданы егістік жерді саздыққа қайтару, жайылымды саздыққа қайтару, көлшікті саздыққа қайтару, экологиялық су толықтау сияқты экологияны қалпына келтіру шараларын үздіксіз ілгерілетіп, саздық су айдыны, қамыс өсімдік жамылғысы үздіксіз қалпына келіп, жеткілікті азық қайнары, қауіпсіз тіршілік ортасы жыл құстарын осы араға баурады. Манас мемлекеттік саздық бақшасын басқару мекемесінің бастығы Чан Джан Күн таныстыра келіп, биыл саздық бақшасына ауып келген сұр тырналар бұрынғы жылдардағыдан ерте келді. Саны да біршама көп. Алғашқы бақылау өлшеуге қарағанда қазір 3000-ға таяйды. Келесі қадамда біз шарлау меңгеру тебінін арттырып, жараланған сұр тырна байқалса құтқарамыз. Мұнан сырт, қорғау тебінін арттырып, осы құстардың саздық бақшасындағы тіршілігінің қауіпсіздігіне кепілдік етеміз деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, температура 17-25 селсий градус, 4-5 балл жел соғады.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 14-28 селсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 15-28 селсий градус.
0: Құлжада күн ашық, температура 14-30 селсий градус.
1: Боратырада күн ашық, температура 14-27 селсий градус.
0: Қарамайылда күн ашық, температура 19-28 селсий градус.
1: Көйтінде күн ашық, температура 14-29 селсий градус.
0: Шығызда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 13-30 селсий градус.
1: Санжыда өткінші жаңбыр жауады, температура 17-28 селсий градус.

0: Құмылда күн бұлтты, температура 15-29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда өткінші жаңбыр жауады, температура 24-30 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты бар башылады, температура 16-29 Цельсий градус.
1: Ақсуда өткінші жаңбыр жауады, температура 11-26 Цельсий градус.
0: Атышта күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 14-26 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 14-26 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 15-26 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио телевизия станциясының Синжан хабарлар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Қуат Мұратбекұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауап редакторы Әлия Ақанқызы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шертін кілендін түсіріп тыңдағайсыздар.

0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
2: Сәлеметсіздер ме радио тыңдаушылар. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдаңыздар. Жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында Үрімжі бақшаларының шағын жаңаланып, қала тұрғындарының бақша аралауына қолайлы әрі жанға жайлы болғандығы жөнінде тоқталамыз. Арындаған Синжан айдарында мемлекеттік тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай бәгі үлгісіндегі тиеуіш қорапқа сынақ ретінде тиеудің іске қосылғандығын жеткіземіз. Жарқын есімдер айдарында Синжанның энергия кәсібінің бірінші шебіне тораңғы тәрізді терең тамыр тартқан Фән Сяочауды таныстырамыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.

0: Синьцзяннан көргендерім.
1: Таяуда автономиялар енді 15-ші кезекте спорт жарысы және 11-ші кезекте ұлттардың дәстүрлі дене тәрбие жарысының ат үсті ойыны табыспен аяқтады. Жарыс кезінде бүкіл Синьцзяндағы 13 уәкілдер командасынан келген 300-ден астам шабандоз Корла қаласына жиналып ат бәйгесі, көкпар, түйе бәйгесі, ат үстінде садақ ату сияқты түрлер бойынша қиян кескі бәсекеге түсті. Осы ретте ат үсті ойындарының әрқайсы жарыс түрлерінің бәсекесі қиян кескі болды. Әрқайсы уәкілдер командасы өз артықшылықтарын әйгілеп, жарыс алаңында бәсекелік деңгейін орнықты сәулелендірсе, жарыстан кейін команда мүшелері мен команда жетекшілері және бапкерлер арт-артынан жарыстағы бейнелермен ұштастырып, тәжірибелерді қорытындылады. Қызылсу облысы уәкілдер командасының жетекшісі қосымша бапкері Асанбек Қашқарбай бұл жолы Қызылсу облысының командасындағы 9 спортшы 2 түрге, атап айтқанда көкпар және ұшқыр ат бәйгесіне қатынасты. Біз бұл кезекті жарыста 3-ші болып қола медальға ие болдық, бұған өте разымыз деді.

Қазіргі дейін үрімжіде 100 жылдан асқан байырғы ағаштан жиыны 1326 түп ағаш бар. Негізінен бақша, көрініс өңірі, қала жолы бойы, үрімжіде тұратын мекеме орындардың ауласы сияқты өңірлерге таралған. Барлығы үшінші дәрежелі байырғы ағаштар. Бұл ағаштардың жасы 100 жылдан 299 жылға дейін. Байырғы ағаш, әйгілі ағаш дегеніміз ағаш жасы 100 жылдан асқан немесе сирек кездесетін тарихи құнға ие ағаштарды меңзейді. Еліміздегі байырғы ағаштарда ағаш жасына қарай бірінші дәрежелі байырғы ағаш, ағаш жасы 500 жылдан жоғарғы. Екінші дәрежелі байырғы ағаш, ағаш жасы 300 жылдан 499 жылға дейінгі. Үшінші дәрежелі байырғы ағаш, ағаш жасы 100 жылдан 299 жылға дейінгі деп бөлінеді. Үрімжі қаласының байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды жаппай тексерудің нәтижесінде көрсетілуінше, бүкіл қалада қазіргі бар байырғы ағаштан 1326 түп ағаш бар екен. Ағаш түрлерінің санағына қарағанда, ақ шегіршін 1275 түп, тау терегі 26 түп, қантты үйеңкі 6 түп, шинжаң терегі 6 түп, боз дал 5 түп, басқа ағаш түрлері 8 түп болған. Үрімжі қалалық орман шаруашылығы және жайылым мекемесінің бау-бақша басқару мекемесінің қатысты жауаптысы таныстыра келіп, бүкіл қалада қазір екі орында байырғы ағаш шоғыры бар. Олар жеке-жеке Тяньшен районы Янеруо байырғы шегіршін орман бақшасына, Үрімжі экономика технология ашу районы, яғни Тудыңғы районы Шиху мәлісі Мазия Жуанзы қыстағына орналасқан. Мұның ішінде Янеруо байырғы шегіршін орман бақшасындағы байырғы ағаш шоғыры бүкіл қаладағы көлемі ең үлкен байырғы ағаш шоғыры болып, елеген жер аумағы 31,5 гектар. Қазір 187 түп байырғы ағаш бар. Бүкіл қаладағы байырғы ағаш жалпы мөлшерінің 14% ұстайды. Ағаш жасы ең үлкеніне 200 жыл болған. Орташа ағаш жасы 150 жыл. Мазия Жуанзы қыстағындағы байырғы ағаш шоғырының елеген жер аумағы 5,3 гектар. 21 түп байырғы ағаш бар. Орташа ағаш жасы 108 жыл.

Соңғы жылдардан бері үрімжі қаласы байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды қорғауды басқаруды үздіксіз күшейтіп, жергілікті заң ережелерге және өкіметтің ереже қағидасына өзгеріс енгізіп, кемелдендіріп, байырғы ағаштардың запас байлығын қорғау көлеміне енгізді. Әрқайсы район, аудан, бау-бақша тарауларының қаржы қосу серпінін арттыруына қозғаушылық етіп, күнделікті шарлау қорғауды күшейтіп, әр дәрежелі байырғы ағаштарды, әйгілі ағаштарды қорғау арнаулы қаржысын белсене қолға келтіріп, байырғы ағаштарды қорғауды құтқаруды жүйелі ілгерілетті. Үрімжі қаласы ЕНРО көрініс өңірін басқару орталығы бақша аумағындағы тұқымы құруға таяған 9 түп байырғы ағашты құтқарып қалпына келтіріп, ағаш кебегін бүтіндеу, ағаш қуысын түзеу, қалпына келтіру, қуаттандыру арығын қазып қалпына келтіру сияқты жұмыстарды өрістетті. Үрімжі қалалық халық бақшасы 2 түп байырғы ағашты құтқарып қалпына келтіріп, байырғы ағаштың өсу жағдайын біртіндеп қалпына келтірді.

шығысындағы таулы өңір Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір Байынғолин облысындағы таулы алқаптары Тұрпан қаласының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласы Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, Құмыл қалаларында, қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Оны күні күндізден түнге дейін Үрімжі қаласында Санжы облысы оңтүстік Шинжаңның батысында Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде Тұрпан қаласы Құмыл қаласының кей жерінде және солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірде Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Алтай аймағының шығысында Санжы облысының шығысындағы таулы өңір Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде Қызылсу облысындағы таулы өңір Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі Алтай аймағы Санжы облысының шығысында оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Оның бірі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде іле өзен аңғарындағы таулы өңірде Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде Санжы облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз жаңбыр жауады. Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласы Санжы облысы Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 бал айналасында жел еседі. Желеттерінде 8-9 бал боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін күндіз Үрімжіде өткінші жаңбыр жауып барып, күн бұлттайды. 17-25 градус ыстық болады. Шығыс оңтүстіктен 8 бал айналасында боран соғады.

Атамекен жаңалықтары деген айдарымызды тыңдаңыздар. Бұл айдарда Бірімжі бақшаларының шағын жаңалануы қала тұрғындарының бақша аралауына қолайлы әрі жанға жайлы болғандығы жөнінде тоқталамыз.

Бейіл Үрімжі қаласындағы бақшалар негізді құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, халыққа қолайлы құрылғылардың сапасын жоғарылатып, дәрежесін көтеруді ілгерілетіп, бақша аумағындағы әлеуметтік дәретханаларды, автокөлік тоқтатып алаңдарын сапалыландырып, дәрежесін жоғарылатты. Әрі сейіл серуен орындығы, жеміс қабығын тастау сандық сияқты сәйкесті құрылғыларды көбейтті. Пиндиңшан бақшасы былтырдан бастап сыртқа шығып ұсталғаннан кейін бері көптеген қала тұрғыны бақша ішіндегі сейіл серуен орындығы аз, жарықтандыратын жолшамы кемшіл екенін аңыз етті. Осы бақшаның уәкілдік басқарушы орны ретінде халық бақшасы нысанның тиянақтануын белсене сәйкестіріп, таяуда бақша аумағына сейіл серуен орындығын қою, жол шамын орнату жұмысын орындады. Халық бақшасының орынбасар меңгерушісі Чай Чаоян Пиндиңшан бақшасына 20 сейіл серуен ұзын орындығын, 30 күн энергиялы жол шамын орнаттық, соңғы қаржы тиянақтанғаннан кейін тағы бір зерделі әлеуметтік дәретхана салуды жоспарлап отырмыз, деді.

Осыдан бұрын қала тұрғындары халық бақшасындағы сейіл сермен орындығы жетіспейтіндігі, түнгі жарықтандыру құрылғыларының да кемшіл болуы сияқты мәселелерді алға қойған болатын. Бақша жағы дер кезінде бір білеп тексеріп анықтап және толықтап, сейіл сермен орындығынан 20-сын, күн энергиялы жол шамынан 62-сын тыңнан қосты. Жай чауяңды таныстыра келіп, халыққа қолайлы негіздік құрылғылардағы олқылықтарды шоғырлы толықтау арқылы халық бақшасындағы демалу шарт жағдай мен түнде бақшада сейілдеу ортасы көрнекті жақсарды деді.

Биыл Хуңшан бақшасы бақшадағы екі әлеуметтік дәретхананы жаңалап, дәрежесін жоғарылатып, автокөлік тоқтату алаңының орнын қайтадан сызып, тіпті де көп автокөлік тоқтату орнын босатып, саяхатшылардың автокөлік тоқтатуына қолайлық жаратты. Хуңшан бақшасының орынбасары меңгерушісі Ли Шин қазір әлеуметтік дәретхананы жаңалау, автокөлік тоқтату алаңының сызығын сызу жұмысы түгелдей аяқталды деді.

Көптеген саяхатшы бақшада дене шынықтырып жаттыққанда киімдерін қоятын жер таба алмайды. Осы талапқа меңзесі Ли Юшан бақшасы ілгерінді кейінді фоушу алаңы, мәшірап алаңы, достық пи алаңы сынды үш орынға халыққа қолайлы киімілгіш орнатты. Биыл тағы тыңнан 4 орынға киімілгіш орнатуды жоспарлады. Ли Юшан бақшасының қызметкері Аршын Рашид биыл бақша аумағында тыңнан 60 жеміс қабығын тастау сандығы көбейтіліп, 10 үстел орындық жаңаладық. Сонымен бірге бақша ішіндегі жол нұсқау белгі жүйесі жаңаланып, кемелденді деді.

Қала тұрғындарының өзгелігімен келіп ақшаны саяхаттау, автокөліктерін зарядтағанда кезек күту қажетін қанағаттандыру үшін Тияншан бақшасы үшінші нөмірлі есіктің кірер аузындағы бос жерден пайдаланып, бір демалу қызмет өтеп үйін салып, үй ішіне кіресілі автоматты су сату машинасы, тазалық бөлмесі сияқты құрылғыларды септеді. Тияншан бақшасы сауда бөлімінің бастығы Фыңбау, келесі қадамда біз автокөлік тоқтатып алаңына 36 бірікпелі ерекше зарядты орнын көбейтіп, бақшаның сәйкесті қызмет өтеуін анағұрлым кемелдендіруді жоспарладық деді.

Биыл Үрімжі қаласы әрқайсы бақшаларға, шағын саяхат бақшаларына халыққа қолайлы орындықтан 2212 сыныптан көбейтіп 25 әлеуметтік дәретхананы жаңалауды жоспарлады. Қазір әлеуметтік дәретханаларды жаңалау міндеті толық орындалып, халыққа қолайлы орындықты орналастыру, орнату жұмысы тәртіппен ілгерілетілуде.

Енді арындаған Шинжаң айдарында мемлекеттік тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай бәгүлгісіндегі тиеуіш қорапқа сынақ ретінде тиеудің іске қосылғандығын жеткізейік.

таяуда өңделмеген мұнай бәк үлгісіндегі тиеуш қорапты тиеген бірікпелі жүк пойызы Күйтім бекетінен шығып, Шәндуң Джинлин қалашығы бекетіне қарай жол алды. Бұл еліміздің тұңғыш топтағы өңделмеген мұнай бәк үлгісіндегі тиеуш қораптың өңделмеген мұнайды сынақ ретінде тиеу міндетін орындап, өңделмеген мұнайды тасымалдау үлгісінде маңызды жаңалық ашқандығын көрсетеді.

Шинжаңның мұнайы табиғи газ байлығы қасиеті ерекше болып, өңделмеген мұнайды сыртқа тасымалдау қажеті арта түсті. Осыдан бұрын теміржол тасымалында өңделмеген мұнайды тасымалдауда негізінен теміржол май бәг автокөлігі қолданылып, ауыстырып, тиеу буындары көп, тиеу түсіру пункт түйіндері шектемеге ұшырау сияқты олқылықтар орын теуіп келген болатын. Зат айналымына қызмет ету сапасын жоғарылату үшін Шинжаң теміржол тараулары мұнай алабына, мұнай айыру кәсіпорындарына және сауда қағидаларының бірінші шебіне барып, жағдай ұсынып, тексеру зерттеу жүргізіп, теміржол бәгі үлгісіндегі тиеуш қораптың абзалдығын үгіттеп таныстырып, қағидаларға даралық ерекшелікке ие зат айналымы жобасын жасады.

Осы ретске қосылған 20 фоттық тіркеме бак формалы тиеуш қорапты мемлекеттік теміржол тараулары дербес зерттеп жасаған. Жалпы салмағы 30,48 тонна, көтерімділігі 25,28 тонна, сыйымдылығы 32 текше метр болып, қазір еліміздегі тұңғыш өңделмеген мұнай тасымалына қарата зерттеп жасалған бак формалы тиеуш қорап болып отыр.

Жонго темир жолу Үрүмчү мекемеси тобу серіктестігі зат айналымы істері бөлімінің көп мөлшерде өндірілетін зат айналымы бөлімінің жоғары дәрежелі сатуға жауапты меңгерушісі Чин Кайчаң таныстыра келіп, өңделмеген мұнай бәгі үлгісіндегі тиеуш қорапты, темір жол жайдақ вагондары, тас жол тіркеу

кеме жүгапты, көлігі тиеуш қорапты кемелер арасында тікелей ауыстырып тиеуге болады. Тиеу түсіру уақытын межемен бірде екі күн қысқартуға болады, деді.

ұғысуға қарағанда өңделмеген мұнай бәк үлгісіндегі тиеуш қорап, өлшемденген қысымды ыдыс, қауіпсіздік қосымша бөлшектері толық, пешеттеу қуаты жақсы, тұтас барыста жабық тасымалданады. Өңделмеген мұнайдың буға айналып ұшып сарып болуы, өлшеу шығыны және ластану қауіп-қатері бірдей төмендеп, мұнай өнімдерінің саны мен сапасына анағұрлым ойдағыдай кепілдік етіліп, тасымал тәсілі жасыл болып қоршаған ортаны қорғайды екен.

сонымен бірге оң беттік кран, релістік кран сияқты машиналармен тиеу түсіру арқылы сәйкестік қатерлі бұйымдар толымдығына ие тиеуш қорапты алаң түйіндерде жұмыс жүргізіп бітіруге болатын понки түйін көлемін барынша кеңейтіп, қағидалардың өндіріске қаржы қосып өзіндік құнын өнімді төмендетеді.

Тасымал қауіпсіздігіне кепілдік ету үшін Синьцзян темір жолы тараулары бір тұлғаландырып, бір тұтас жоспарлауға табанды болып, байланысты мекемелермен селбестікті күшейтіп, орналастыру, тасымалдау, жүк тасымалы, қауіпсіздік сияқты тараулары тығыз бірлесе қимылдап, сәйкесіп, пойыз қайнарын септеу, тиеуш қайнарын ұйымдастыру, жүк тиеу жұмысы, топ қайырып тіркеп тасу, жеткеннен кейін жүкті түсіру сияқты шешуші буындарды жіті қадағалап, жұмыс тәртібі мен қауіпсіздік өткелін меңгеру шараларын ашалап, сынақ ретінде тасымалдайтын пойыздардың сәтті қатынауына кепілдік етті.

Ауа райы мәліметі: бүгін күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның көп сәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысы, Тұрпан, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Алтай аймағының батысында және оңтүстігінде. Үрімжі қаласында, Санжы облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласы Санжы облысының шығысында, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел еттерінде 8-де 9 балл боран соғады, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Оны күні күндізден түнге дейін Үрімжі қаласы Санжы облысы оңтүстік Шинжаңның батысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңірде, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының кей жерінде, солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығыс қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады, биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Алтай аймағының шығысында, Санжы облысының шығысындағы таулы өңірі, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр, таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Санжы облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-9 балл боран соғады, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Оның бірі күні күндізден түнге дейін оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Ақсу аймағының батысы және солтүстігі Байынғолин облысындағы таулы өңірдің кей жерінде, Іле өзен аңғарындағы таулы өңірде, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Санжы облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің шынара жерлерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Биік таулы өңірде қар жауады. Мұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірде, Ақсу аймағының батысындағы таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласы Санжы облысы оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі. Жел еттерінде 8-9 балл боран соғады, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Тұтас Шинжаңның өзге жерлерінде күн ашық, кейде бұлтты, жел күші зор болмайды. Бүгін Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, 17-де 25 Цельсий градус ыстық болады. Шығыс оңтүстікте 8 балл айналасында боран соғады.

0: жарқын есімдер.
1: Жарқын есімдер айдарымызды тыңдаңыздар. Синжаңның энергия кәсібінің бірінші шебіне тораң сияқты терең тамыр тартқан Фән Сяочауды таныстырайық.

Шинжаң инженерия шөяны энергия инженериясы шөянінің профессоры Фән Шаучау биыл 47 жаста. Шыжаужаң қаласының тумасы. 2005 жылы ташөні бітіргенен кейін ол Баудинда 2 жыл сабақ өтіп, 2007 жылы солтүстік жүнгі электр күші ташөсіне қабылданып, ақыш денелер механикасы және инженерия кәсібінің магистрі болады. Екі мың оныншы жылы оқу тауысқан кезде ол батысқа баруды таңдап, Шинжаң ташөсінің энергия және қозғаушы күш инженериясы факультетіне келіп оқытушы болады да, содан бастап Шинжаңға тамыр тартады.

Қызмет істей жүріп докторлықты қорғауға енді ғана кіріскен кезде оның оқыту міндеті өте ауыр болды. Жылу өткізу ғылымы, ақш денелер механикасы сияқты көптеген сабақты алма кезек өтіп, бір аптада ең көп болғанда 26 сағат сабақ өтті. Күндіз сабақ өтіп, сабақ дайындап, түнде ғана өзінің зерттеу материалдарын ақтарды. Уақытты үнемдеу үшін ол негізінен тәжірибеханада тұрды. Бір жылы көктем мерекесінің бірінші күні ол тәжірибеханада болып, қимыратта ешкім қалмайды. Түстен кейін ол қызметтестердің үйіне барып, шөшіре жеп, тәжірибеханаға қайтып келіп, жалғасты қызмет істейді. Ол ғылыми зерттеу жүргізгенде сөз жоқ құлазуға төзу керек дейді.

қатынасқан Шинжаңның жел күші мен электр таратуды кең көлемде қабылдау, меңгеру тактикасын зерттеу тақырыбының өзегі. Жел күші мен электр таратуды электр торабына қалай орнықты қосуды зерттеу болатын. Бұл үшін математикалық модель құруға тура келетін. Бір топ санды мәліметтер үйіліп қалған еді. Ол бірнеше күн уақыт жұмсап, санды мәліметтерді реттейді. Бір ғылыми қорытындыға ие болу үшін ол қайта-қайта өзгерісті мөлшерлейді. Тәжірибеханада үйілген мерзімді журналдар, ғылыми шығармалар мыңнан асады. Ол расында бір сарынды болғаны мен модельде жасалып болды. Мақаламда жарияланды. Өте көңілді болдым дейді.

2022 жылы Фәншяучоу Шинжаң инженерия шөйеніне ауысып, энергия инженериясы шөйенінің орынбасары бастығы болды. Әкімшілік оқыту ғылыми зерттеусінде үш міндетті арқалап, әр күні 13 сағат қызмет істеу тағдылы іске айналды. Оқушыларға қарата Фәншяучоу ешқашанда уақытын аяп көрген емес. Қашанда сабырлықпен жетекшілік етіп, барын аямай үйретеді. Биыл оқу бітіру маусымында оқушы Мұқаметәли Жапар мектеп бітіру жобасын жасаған кезде мөдел құру буынында қалай істерін білмей дағдарады. Ағылшын тілі негізі әлсіз болғандықтан ол ағылшын тіліндегі жазбаны түсіне алмай, өзекті параметрлерді қорытындылай алмайды. Фәншяучоу мұны білгеннен кейін әр апта дарықтылықпен 2 түн уақыт шығарып, онымен бірге жазбаны сөз сөйлем бойынша аударып, формуланы біртіндеп есептеп, мектеп бітіру диссертациясын қайта-қайта өңдейді. Соңында Мұқаметәли диссертациясын қорғаудан сәтті өтеді. Қазір ол құмыл жел күн энергиясы электр станциясында қызмет істейді.

Бір оқушы таңертең сағат 8:30-да оны кеңсесінің алдында күтіп тұрып, диссертацияға өзгеріс енгізу жөнінде кеңес сұрайды. Фан Шаочао диссертацияны беті реті бойынша оқи отырып өзгерту белгісін сызады. Бұл көріністер оның көп жылдық оқыту барысындағы күнделікті қызмет еді. Қазір оның оқушылары Тяньшаньның түстігі мен терістігіне таралды.

ұясы ұраяны сияқты жерлерге ол жылына бірнеше рет барады. Кейде құмды боранға тап болғанда сарғым борап ештеңенде анық көре алмайды. Жазда Құбадыздың температурасы 47 градустан асады. Ол Синжандағы тораңғы боран соқса да, күнге қақталса да құламайды. Біз сияқты энергия зерттеумен шұғылданатындар Құбадыздегі боранға қалудан, шыжыған ыстықта күнге қақталудан қайдан қорықсын. Көбірек күнге қақталып, көбірек боранда қалсақ, шынайы да сенімді тіке дерекке қол жеткіземіз дейді.

Шинжанға тамыр тартқан 17 жылда оның табысы Құба түздегі электр тарату жабдығына жазылды. Сондай-ақ ғылыми мақалаға оқулыққа және патентке енгізілді. Ол кезінде кейінде көп түрлі мемлекеттік жаратылыстық ғылым қоры нысанына қатынасты, немесе оны басқарып, он неше түрлі халықаралық тапқырлық патентіне және жүз неше түрлі еліміз ішіндегі тапқырлық патентіне және жұмсақ бөлшек авторлық құқығына ие болды.

Ол автономиялы районының су тегі энергиясы, кәсіп саласы ғылым технологиясында жаңалық ашуды атқару жобасы сияқты маңызды құжаттарды жазуға қатынасып, Синжаның су тегі энергиясы кәсіп саласы тізбегінің жай жапсарын анықтайды. Су тегі қоры энергиясы ғылымы мен технологиясы туралы жалпы шолудың жүлгелік жобасы мен өзекті мазмұнын құрастыруға бастан аяқ қатысты. Бұл кітап көптеген энергия кәсібі жоғары мектептері жағынан кәсіптік өзекті оқулық болып таңдалып, Синжаның су тегі қоры энергиясы саласындағы жоғары дәрежелі оқу ағарту оқулығының мазмұнындағы олқылықтарды толтырды.

Фән Сяо Чао, мен тораңғы сияқты осыраға үздіксіз тамыр тартып, ұсталар рухы мен технологиялық қиын мәселелерді бір білеп шешемін. Сонымен бірге осы жерге бірінші шепке тамыр тартатын тіпті де көп энергия дарынысын күш сала жетілдіремін деді.

Қадірменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Шинжан Гуанбо Денситай.
3: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Шинжан Гуанбо Денситай, Хасакэ ю Гуанбо, Чэнтян Боин, Сянзай кайши. Хуаньин шоутинг.
3: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдрахим Ұлраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахим Ұлраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Аман тұрдыңыздар ма, радио тыңдаушылар, денсаулыққа пайдалы кеңестерімізді тыңдаңыздар. Бағдарламаны жүргізетін Серік Құмарұлы. Бүгінгі бағдарламада алдымен мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипаханаларға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдайсыздар. 3 жастан төменгі бөбектер қан құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Көкөніс сатып алып қайтып келгеннен кейін не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып ауа алмастыруымыз керек деген мазмұндарымыз беріледі.

Былайдарымызда мемлекеттік денсаулық сақтау, саламаттық комитеті сияқты орындар аудан дәрежелі шипаханаларға бағыттамалы көмектесуді күшейтті деген мазмұндағы хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік денсаулық сақтау, саламаттық комитеті, ауыл шаруашылығы, ауылдық сақтық министрлігі сияқты бес тарау таяуда 15-ші 5 жылдық кезіндегі 3-ші дәрежелі шипаханалардың аудан дәрежелі шипаханаларға бағыттамалы көмектесу қызмет жобасын жариялады. Жобада мыналар айқын белгіленді. Орта жоғары дәрежелі кәсіптік атағы алған зейнетке шыққан емдеу қызметкерлерін бағыттамалы көмектесу, сүйемелдеу, икемді орналастыру арқылы үлгі көрсетіп, жетекшілік етіп, қызмет етуге икемді орналастыруды қолдап, қарт шипагерлердің кәсіп және байлық абзалдығын сәулелендіруін қолдайды. Жобада мыналар алға қойылды. Аудан көлеміндегі емдеу денсаулық сақтауға қызмет ету жүйесінің қазіргі жағдайы, даму жобасы, аудан дәрежелі шипаханалардың пән және даму қажеті сияқтыларға сай, сапасы жақсы кәсіпке төселген басқарушыларды, және денсаулық сақтау кәсіптік техниктерін басқару және технологиялық жақтан сүйемелдеуге дәлме-дәл таңдап жібереді. Аудан дәрежелі шипаханалардың қызмет өтеу қабілетін жоғарылату жағында бағыттамалы көмектесуге келген шипаханалар көмек қабылдаушы шипаханалардың қазіргі даму жағдайы мен аудан көлеміндегі емдеу қызмет өтеу қажетіне сай әдеттегі ауруларды қала ауданда бір жайлатуды жетекші етіп, көмек қабылдаушы орынның сыртқа апарып емдету мөлшері жоғары, емделу қажеті жоғары ауру түрлерін арқау етіп, аудан дәрежелі шипаханалардың клиникалық арнаулы бөлімдерді дамыту жобасын жасауына көмектесіп, емдеу түрлерін онан ары кемелдендіріп, ұжымды жетектеу, алыс аралықтан емдеу, алыс аралықтан операция жасау сияқты көп түрлі тәсілдер арқылы

сапалы емдеу байлығын негізгі сатымен шекара шалғай райондарға дәлме-дәл жеткізіп, үнемі кездесетін аурулар мен көп туылатын ауруларды емдеу қабілеті, шұғыл емдеу, құтқару қабілеті және жұқпалы аурулардан сақтанып және оны тізгіндеу сияқты әлеуметтік денсаулық сақтауға қызмет өтеу қабілетін жоғарылатады. Жобада тағы сүйемелдеу формасын біртұтас жоспарлау. Кәсіптік дарындарды тәрбиелеуді жеделдету, аудан дәрежелі шипақаналардың басқару деңгейін жоғарылату сияқтылары жөнінде белгілеме жасалды. Ауа райы бүгін күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаның басым аумақтарында, оңтүстік Шинжаның батысында Байынғолин облысы, Тұрпан қаласы, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде аз жаңбыр жауады. Мұнда Тарбағатай аймағының солтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының батысы және оңтүстігі Үрімжі қаласы, Санжа облысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңір, Байынғолин облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының кей жерінде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде қалың нөсер жауады. Солтүстік Шинжаңның солтүстігі Үрімжі қаласы, Санжа облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орташа шығыс бөлігі Үрімжі қаласында, Құмыл қаласында, қиыс шығыстан 5 балл айналасында, желеселі желеттерінде 8-де 9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Оны күні, күндізден түнгі дейін Үрімжі қаласы, Санжа облысы оңтүстік Шинжаңның батысында, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Байынғолин облысының солтүстігіндегі таулы өңір, Тұрпан, Құмыл қалаларында, солтүстік Шинжаңның солтүстігіндегі таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірдің кей жерінде аз мөлшерде жаңбыр жауады. Мұнда Алтай аймағының шығысында, Санжа облысының шығысындағы таулы өңір, Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қызылсу облысындағы таулы өңір, Тұрпан қаласының солтүстігіндегі таулы өңірде орташа немесе қалың жаңбыр жауады. Таулы өңірдің кей жерінде қалың нөсер жауады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағы, Санжа облысының шығысы, оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігі, Құмыл қаласында қиыс шығыстан 5 балл айналасында желеседі. Желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде құмды боран соғады. Бүгін күндізден түнгі дейін Үрімжіде өткінші жаңбыр жауады, 17-25 Цельсий градус ыстық болады. Шығыс оңтүстіктен 7-8 балл боран соғады.

0: саламаттық білімдерін әр отбасына жеткізейік.
1: Үш жастан төменгі бөбектер қан құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Үш жастан төменгі бөбектер қан құрамды азықтарды тұтынса бола ма? Қанды қайткенде ғылыми тұтынып, денсаулық қауіп-қатерін ең төменгі шекке түсіруге болады. Бұл көптеген жаңадан ата-ана болғандардың басын қатыруда. Тіпті кейбір ата-аналар қан жөнінде сөз басады, сөз көріп, барлық қан құрамды азықтардан түгел бас тартуды да ойластырады. Мамандардың қарауынша, мұны да түсінуге болады екен. Қанды тым көп тұтынса, баланың тісіне қанқұрт түсу, семіріп және түрлі зат алмасу сипатты аурулардың қосанжар аурулары қатері артады. Сондай-ақ баланың дәм түйсігіне ықпал жасайды. Адамзат тумысынан тәтті дәмді жақсы көреді. Егер бөбектер тәтті тағамдарды тым ерте тұтынса, балаларды тәтті дәмге ек сүйеу себебінен кейін тамақ талғау мүмкіндігі күшейеді. Үш жастан бұрынғы кезі дәм түйсігі ең сезгір мезгіл болып, қан құрамы тым көп тұтынса, баланың үлкен миындағы дофаминнің деңгейі жоғарылап, қан құрамы жоғары азық-түліктерді таңдап жеуге құштар болады. Бұдан сырт, тағы ішек жолы бактерия шоғырын зақымдап, иммунитетті қуатқа ықпал жасайды. Семіруге мұрындық болып, ұзақ мерзімдік созылмалы аурулардың туылу қатерін арттырады. Бәлкім, ішінара ата-аналар тәтті азықтарды балаларға мүлдем жегізбесем бола ма деп сұрауы мүмкін. Мамандардың таныстыруынша, бұл да көпшілікте оңай пайда болатын жаңсақ көзқарас екен. Қан құрамының тұтынылуын тежеуде бастысы, еркін күйдегі қантты тежеу керек. Еркін күйдегі қант деп, ақ қант, қызыл шекер, бал, қант тосабы сияқтылар айтылып отыр. Табиғи қантты, мысалы, сиыр сүтіндегі лактоза, жеміс жидектегі фруктоза, белок, витамин және азықтық талшығы сияқтылармен бірге қабылдаса, пайдасыз зияннан көп болады. Табиғи азық материалдарын қалыпты тұтынудан күдіктеніп қашқалақтаудың қажеті жоқ. Бірақ көңіл бөлуге тиістісі, жеміс шырынын ішуді ұсыныс етпейміз. Шырынын сығып алып мәнерлеу жеміс талшығын білдіреді. Еркін күйдегі қант көп мөлшерде артады. Көрінеу дұшпаннан тасалану оңай болғанмен, көмескі дұшпаннан сақтану тіпті де қиын дегендей, тағы бір түрлі қантты ата-аналар оңай елеусіз қалдырады. Ол көмескі қант. Мысал келтірсек, бөбектерге арналған дайын жеміс жентегі, дәмі тілі үйретін ашытылған сүттің құрамында қант мөлшері дайым өте жоғары болады. Тәтті болмаға мәнерленген қосымша тағамдардың, мысалы, нәрестелер кеспесі, күріш кеспесі, тіс қайрауы пірәндігі сияқтылардың құрамында ылғи да көмескі қант, мысалы, арпа шырыны желімі, жеміс гликоза тосабы сияқтылар болады. Тек тәтті тағамдардан алыстау жүрген күнде де көмескі қант қосуды тосуға болмайды. Мамандар ата-аналарға бөбектерге арналған азық-түлікті сатып алғанда азық-түлік құрамы кестесін сөз жоқ көруді ескертеді. Ақ шекер, мұзғант сияқтылардан сырт қойытылған жеміс

қалдықтарына бал, қанттың орнына пайдаланатын көмескі, еркін күйдегі қант, сондай ақ тәтті дәмдендіргіштерден аулақ болуымыз керек. Балаға қайткенде ғылыми жолмен қант жегізуге болады. Ең жақсы жемесе де болатын болса, жемеу принципіне бойсыну керек. 3 жастан төменгі бөбектерге қарата еркін күйдегі қантты артық қоспауды қатаң көрсеткіш етсе болады. Балалардың қант құрамын қабылдауын тежеуде ата-аналардың мен тағу позициясында болуын үміт етеміз. Бірінші, табиғи азықтағы қантты тұтынуды ұсыныс етеміз. Мысалы, сүттегі лактоза, жемістегі фруктоза, мұның ішінде таза сүт пен қантсыз айрандағы лактоза табиғи көмірсу қосылысы болып алаңсыз тұтынса болады. Екінші, мөлшеріне көңіл бөлу керек. 2-3 жас аралығындағы бөбектердің әр күнгі жемшірек қабылдау мөлшері 100 грамм айналасында болса үйлесімді болады. Мысалы, жарымтал кішкентай алма. Бұл арада мынадай бір ұрымтал принципті есте сақтау керек. Тек жеміс жеу, жеміс шырынын ішпеу қажет. 3-ші, мүмкіндіктің барынша таза қант пен мәнерленген қант. Сондай-ақ оларды қамтыған азық-түліктерді, мысалы, кәмпит, шоколад, бал күлше, қант құрамы бар сусын, сүт қышқылы бактериясы бар сусынды тұтынбау дейіз. Міне бұл біз үнемі айтатын нәрсіз әрі жылу мөлшері жоғары болған азықтар. Оның семірту және тісті білдіруден басқа ешқандай қоректік құны жоқ дерлік.

Базарда қант қосылған азық-түліктер өте көп. Ата-аналар тәтті тағамдар жылу энергиясын толықтайды деп қате түсінеді. Бірақ мұндай азық-түліктердің құрамында белок, витамин сияқты пайдалы қоректік заттар болмайды. Аз мөлшерде қант құрамы баланың ашығу сезімін толықтайды. Бұл баланы негізгі тағамдар мен ақаусыз азық материалдарын жегісі келмейтін жағдайға душар етіп, қоректік заттарды қабылдануына кедергілік жасайды. Мұның орнын ақаусыз болмаған қоректік тағамдар елейді. Егер тәтті тағамдарды жегенде дереу бір-екі ұрттам қайнаған су ішсе немесе аузын шайса болады. Егер шарт жағдай жар берсе, тәтті тағамдарды жеп болған соң тісін шөткілеу керек. Бұдан сырт талшығы мол көкөністерді немесе қантсыз айранды қосып тұтынса да болады. Талшық тістің сыртқы бетіне үйкеліп, белок және қантпен араласып, асқазанның босау қарқынын төмендетіп, қандағы қант құрамының тез жоғарылауының алдын алады. Кейбір балалар көкөніс жегенді жақсы көрмейді. Сонымен ата-аналар қыруар жеміс жидекті соның орнына пайдаланады. Мұндай әдісті де қолданса болмайды. Жеміс жидекті тек екі уақыт тамақтың арасында үстеме тамақ ретінде ғана тұтыну, көкөністің орнына пайдаланбау керек. Жасыл жапырақты көкөністердің талшығы жуан жегенде қаттылау болатындықтан баланың қабылдау дәрежесі төмен болады. Сондықтан қосымша азықтарды берген алғашқы мезгілден бастап балаға асу әдетін жетілдіруді ұсыныс етеміз. Әдетте тамақ жасағанда мүмкіндіктің барынша көп түрлі азықты сәйкестіріп, тамақ жасау әдісін өзгертіп, баланың қабылдау дәрежесін жоғарылату керек. Бірақ балаға мүлде тамақ таңдамауды талап етудің қажеті жоқ. Тамақ жеу ортасының көңілді болуына кепілдік ету тіпті де маңызды. Балалар тамақ ішкен кезде наразылық тудырмау үшін баланы белгілі бір көкөністі жеуге әсте зорламай, әр жолы тамақ жегенде қайшылық туылуынан сақтану керек. Отбасының ас-су әдеті балаға тікелей ықпал жасайды. Баланың еліктеу қабілеті өте күшті болатындықтан ата-аналар өздері өнеге болып, қант құрамы бар сусын, тәтті тағамдарды аз тұтынып, қатықсыз азықтану әдетін бірге жетілдіру керек. Емқанада шипагерлер үнемі мынадай ата-аналарға жолығып қалады. Олар балаларына кока-кола ішпеуді ескертеді, ал өздері күн құрғатпай ішеді. Мұндай талаптың мүлдем иландыру қуаты жоқ, сондықтан ата-аналардың үлгілілік рөлі өте маңызды. Қантты тізгіндеу жөнінде ата-аналар көбінесе мынадай екі түрлі өрескелесті істейді. Жасы кішкентай бөбектердің ата-аналары жаппай қатты мазасызданып, баланың қантты қабылдау мөлшерін қатаң бақылайды. Бірақ бала бастауыш мектепке оқуға түскеннен кейін ата-аналардың баланың қантты тұтынуын тізгіндеу, дене салмағын басқару жағындағы танымы көрнекті әлсіреп, баланың сүтті шай, қант құрамы бар сусындарды ішу жағдайы төтенше жалпыласып, ата-аналардың басқарып тежеуі қиындасады.

қантты тізгіндеуді тек нәресте кезеңінде ғана атқармай, оқу жасы, жасөспірім кезінде де баланың қантты қабылдауын үздіксіз басқарып тежеу қажет. Балалар есейіп жеткеннен кейін тәтті тағамдарды қалағанша жеп, сусынды қалағанша ішсе болады деген ойда болмау керек.

0: саламаттыққа пайдалы шағын әрекеттер.
1: Көгіні сатып алып қайтып келгенде не үшін алдымен зат сатып алу қалтасындағы нәрселерді алып шығып, ауа алмастыруға жет. Бүгін таныстыратын саламаттық шағын әрекетіміз көгіні сатып алып қайтып келгеннен кейін дорбасымен бірге жерге лақтыра салмай, немесе тоңазытқышқа сала салмай, алдымен дорбаны ашып, көгіністі алып шығып, су буын таратып онан соң реттеу керек. Көптеген адам көгіні сатып алып қайтып келгеннен кейін қалтаны ас үйдің еденіне тастай салып, онан соң киімін ауыстырып, қолын жуып, қол телефонда сөйлесіп, қарбаластық аяқтағаннан кейін қайтып келіп реттейді. Осы қысқа ғана 10 неше минутта пешеттелген

Жау қалтада білінбейтін өзгерісті болады. Көкөніс жапырағында қалдық су қалтада жоғары ылғалды орта қалыптастырады. Көкөністің тыныс алуынан пайда болған жылу тарамайды. Қалтаның ішкі бүйіріне бір қабат тығыз су тамшылары жабысады. Сіз қайтып келіп сүлеу қалтаны ашқан кезіңізде қалта ішінің температурасы сырттан бірнеше градус жоғары болуы мүмкін. Қалтаның бүйіріндегі су тамшылары көкөніс жапырағын дымқылдандырады. Жапырақтарда болымсыз жұмсару бейнесі де пайда болады. Келесі күні алып шығып қурмаш қуырған кезіңізде жапырақ ұшы сарғайып тамыр бөлігі жабысып шикі көкөніс солып жұмсарады. Өйткені сатып алып келгеннен кейінгі алдыңғы 20 минутта көкөніс ауа өтіспей бұзыла бастайды. Бүгін көкөніс сатып алып қайтып келгеннен кейін алдымен көкөніс салған қалтаның аузын ашып ауа өткізіп, көкөніс жапырағындағы су буларын сейілтіп онан соң реттеуіңіз керек. Есіктен кіргеннен тартып көкөністі реттеуге дейінгі барыс қана оның жаңа болу дәрежесін белгілейтін шешуші мезет. Көкөністі алдымен тыныстатқанда ғана ол тоңазытқышта бірнеше күн артық сақталатын болады. Бағдарламаны жүргізген Серік Құмарұлы, аман болыңыздар.

0: Шинжаң радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7:30 минут.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Әуелі бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Сиху қаласындағы 332 мың мулық жоғары өлшемді егіс атызы нысаны тәртіппен ілгерілетілді. Қорғас ауданындағы жаңа қыстақ тұрғыны Тиян Тиян халықты қоналқыны армандаған тұрмысқа айналдырды. Синжан жібек жолы сапалы жеміс-жидек көкөніс мәнерлеуден жаңалық ашуды зерттеу мекемесі ресми құрылды. Тұрпанда құл темір жүзім теріп, робот ит жүзім тасыған жаңаша жағдай жарыққа шықты деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар.

Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шытин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

астық өндірісінің орнықтырғышы. Дәл қазір Тарбағатай аймағы Шеку қаласының 2026-2027 жылға 332 мың мұлдық жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын саны тәртіппен ілгерілетілуде. Бүгінгі ауыл қыстақтарылап ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салай қайдарында, біз Шеку қаласына барып, жоғары өлшемді егіс атызы нысанының тың аяқ алысымен танысайық. Таяуда Шеку қаласының жоғары өлшемді егіс атызы құрылысы нысанының үшінші белгі бөлігі, Шепейзі қалашығы Қарасу қыстағының жоғары өлшемді егіс атызы нысаны ресми жұмыс бастады. Бұл 2026 жылы Шеку қаласында жаңадан салынған жоғары өлшемді егіс атызы нысаны. Құрылыс көлемі 16600 му. Межемен 2027 жылы 4-ші айдың соңында салынып болады, әрі пайдалануға беріледі. Синжаң Хуачаңжыңда құрылыс инженериясы шекті серіктестігінің жұмыс басындағы технигі Лин Лянг, біз нысан жобасы мен жергілікті орынның жер түзілісі және ауыл шаруашылығы өндірісінің қажетімен бірлестіріп, жұмыс басында барлау, өлшеу, жобаны нақтыландыру, қызметкерлер мен жабдықтарды алаңға енгізу сияқты алдыңғы мерзімдік қызметтерді орындадық. Біз құрылыс жүргізудің тамаша мезгілін жіті қадағалап, құрылыс сапасын қатаң игеріп, құрылыс мерзімін мықты игеріп, нысандарды дер кезінде жоғары сапамен тексеріп өткізіп алуға, тапсыруға шынайы кепілдік етеміз деді.

Бұл нысан салынып болғаннан кейін шағын атыздары тұтастырылған, жолы тұтасқан, тоғаны жалғасқан. Қуаңшылық болса суаруға, су басып кетсе ыстыруға болатын өлшемденген егіс атыз жағдайын жүзеге асырып, жерден ауыл шаруашылығы машиналарынан суарудан пайдалану өнімділігі өнімді жоғарылатылып, ауыл шаруашылығы өндірісінің өзіндік құнын төмендетіп, астық өндірісі қуатын жоғарылатады.

Сиху қаласы Шепейзі қалашығы қара соғыстағы партия ячейкасының шузия Учуннен, біз инженерияның сапа өткелін қатаң игеріп, нысан құрылысын сапаға санға кепілдік ете отырып, дер кезінде орындап, жоғары өлшемде екі сатысын орнықты өнім беретін атсыз, жоғары өнімді атсыз, алаңсыз атсыз етіп құрып шығамыз деді. Шепейзі қалашығы Сиху қаласының сапалы мақта егімшілігі базаларының бірі. Бүкіл қалашықтың жер ауданы 103200 му. 2020 жылдан бастап Шепейзі қалашығы жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын ілгерілетті. Қазір 50 мың муға жуық атыз салынып болды.

Чиху қаласы Шепейзі қалашығы парткомның орынбасар Шужи, қалашық бастығы Айбек Қалелқанұлы, біз соңғы мезгілдегі басқару қорғаудың баянды механизмін ақаусыздандырып, жоғары өлшемдегі сатысы байлығын ойдағыдай басқарып, ойдағыдай пайдаланып, бөлек салақ атсыздарды мол өнім атсызына шынайы айналдырып, астық қауіпсіздігінің негізін үзіксіз бекемдеп, тұтас қалашықтың ауыл қыстақтарының жаппай гүлденуіне және ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуына пәрменді қозғаушы күш істейміз деді. 2026 жылдан 2027 жылға дейін Шиху қаласы жоғары өлшемдегі сатысын салу міндетін 2 жылға бөліп тиянақтандыруды ілгерілетті. Мұның ішінде жаңадан 293 мың му атсыз салынып, 39 мың му атсыз жаңаланып, дәрежесі жоғарылатылды. Жалпы 802 миллион юан қаржы қосу жоспарланып, Шиху қаласының ауыл шаруашылығының жоғары сапалы дамуы мен ауыл қыстақтарының жаппай гүлденуіне берік негіз қаланды.

Соңғы жылдардан бері Сиху қаласы жоғары өлшемді егіс атызы құрылысын ауыл шаруашылығының негізгі тағанын бекемдеудің, астық қауіпсіздігінің төменгі шегін бекемдеудің

маңызды қызмет етіп, ұсынылым тебінің үздіксіз арттырып, нысандардың тиянақтануын біртұтас жоспарлап ілгерілетті. 2025 жылдың соңына дейін қала бойынша 872.600 мұрлық жоғары өлшемді егіс атызы құрылып, егістік жердің сапасы, ауыл шаруашылығының апатқа қарсы аттану қуаты және ауыл шаруашылығын машиналандыру деңгейі өнімді жоғарылады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылушытин сауда базары Синьцзянның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылушытин сізге дем береді. 17:30-да Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылушытин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Қорғас ауданы Лусау қалашығы Сығын қыстағына барып, жаңа қыстақ тұрғыны Тиян-Тиянның жайбарақат ауыл тұрмысын сезінейік. Күз басындағы Қорғас ауданы Лусау қалашығының Сығын қыстағында лауанда гүлді алқабы желмен бірге тербеліп, уақытта баяулағандай сезіледі. Саяхатшылар жақын тартып, Хуан-Хуан қыстағы деп атаған осы жер мамыражай ортасы мен бау-бақшалы тұрмыстан саған көптеген адамдарды өзіне баурады. Джианшу халықтық қоналқысының қожайыны Тиян-Тиян солардың бірі. Ол саяхатшыдан жаңа қыстақ тұрғынын айналып, осы арада қоныстанып, тамыр тартып, қыстақ тұрғындармен бірге базарға барады. Күн сығанда тауға шығып, ыстықтан сақтанса, қыста қыстаулыққа барып ақша ішіп, ауылдың қамсыз жайбарақат тұрмысын бар ықыласымен кешіреді. ...2018 жылы Тиян-Тиян отбасындағылармен бірге екі айға жалғасқан Шинжаңды үйше автокөлікпен саяхаттау сапарын бастап, Тияншаның түстігі мен терістігін дерлік аралап шықты. 8 айдың басында Хунандағы ауылына қайтып барғаннан кейін Шинжаңның Чымжырт ауыл қыстағы романтикалы лауанда гүлді алқабы бастан аяқ оның есінен көтерілмей қойды. Сол жылы 12 айда ол тағы Сығын қыстағына барып, бір шағын ауланы жалғалады. Ден қоя әшекейлегеннен кейін 2019 жылы 6 айда Джианшу халықты қоналқысы ресми ашылып, қонақтарды қабылдай бастайды.

омбыға адасып кірген сиыр қойларды айдасады. Осы болмашы әрі мейірлі сәттер қос бағытта бейнеленетін шынайы сүйіспеншілікті қалыптастырды. Сондай ақ қоналқыда түнеген қонақтарға күнделікті тұрмыс барысында жергілікті адамдардың қарапайымдылығы мен ыстық ықыласын шынайы сезіндірді.

Саяхатшылардың сезінісін байыту үшін биыл жаздық демалыста Тянь-Тянь таулы ала басқанасы және орман асханасының бастан кешіру түрін шығарып, саяхатшыларды жеміс қоймалжығын қайнатуға, ақшай қайнатуға жетектеді. Сондай-ақ көпшілікті төңірекке барып атқа міну, жаяу жүруге, базар аралауға ұйымдастырып, жергілікті орынның жанды да думанды базар тұрмысын ішкерлей сезіндірді. Тянь-Тянь күліп тұрып, көпшілік базар аралағанды ерекше жақсы көреді. Қаридарларды шақырған сол бір әдемі айғайлаған дауыстарды тыңдап, жергілікті тұрғындармен бірге кауап жаймасын қаумалай отырып кауап, самса жеп, сиыр қой саудасындағы баға таласқан қызықтарды көреді деді. Жергілікті орынның саяхатының барған сайын жандануына байланысты 2024 жылдан бастап, Жяншу халықты қоналқысы тұтас жыл бойы тижерат жүргізе бастады. Тянь-Тянь ден қоя жоспарлаған қысқы қимылдарда ерекше қызықты болды. Қыстаулыққа барып отбасыларын аралап, мұз қатқан көл бетінде еш жерде жоқ, мұзды көл әредік шайынан ләззаттанды. Ол, төңіректегі сақара, орман, қыстақтағы жәрменке, тағы сақарадағы кешке қонағасы, және көшпенділердің шай қонағасының бәрінде отыра қалып, ақырын-ақырын сезінгім келеді. Мен дәл осындай жайдары тұрмыс күйін әрбір қонаққа жеткізгім келеді дейді. Кәсіп күйін байытудан сырт, Тянь-Тянь тағы бір ерекше сауықтыру тынысына ие кеңістік қалыптастырды. Ол Сагун қыстағынан шамамен 10 минуттық қашықтықтағы тау беткейінде бос қалған төбесі жоқ үйді халықты қоналқының өзгеше таулы алаптың қонақ үйі етіп өзгертті. Бұл арада шөптер кресолаға айналып, басын көтерсе болды кең көсілген аспан көрінеді. Үлкен терезе рамкасы табиғи телевизор экранына ұқсайды. Экранда құбылған сақара, шыққан құстар және баяу жылжыған күн нұры көрінеді. Мұнда отырсаңыз, уақыт бейне жұмсақ әрі ұзақ сияқты сезіледі.

Гуандуңдық бір саяхатшы оған сөз қалдырып, көптеген жерлерге бардым. Ойламаған жерден осы қонақ бөлмеде болдым. Ол қирандыдан шыққан кемелді дүниеге ұқсайды. Адамның жанын емдеп, рақатқа бөлейді деді. Таяуда Тиян-Тиян достарымен бірге Мұңғыл Күре ауданында Текес ауданына барып, жаңа халықты қоналқы салды. Ол өзінің құлшынысы арқылы Синжаңның ауыл қыстақтарындағы жайбарақат тұрмысты, ауыл тынысын және атсыздардың көркемдігін тіпті де көп адамның көріп, көз айдын болуына, жақсы көруіне мүмкіндік жасауды үміт етеді.